0: i Sveriges Radio.
1: Kongo-Kinshasa har börjat vaccinera människor mot Ebola i ett försök att sakta ner det pågående utbrottet där, rapporterar AP. Vaccinet som har börjat ge till vårdpersonal är egentligen framtaget för en annan variant av Ebola än den som just nu sprids i Kongo-Kinshasa. Och det ska undersökas vilket skydd det ger medan man fortsätter forska fram nya vaccin. I Göteborg räknar räddningstjänsten med att man kommer jobba hela natten med att försöka släcka branden i en kemikaliefabrik i Gamlestan som bröt ut igår. Larmet om branden kom vid 8:30 på kvällen. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. I veckan öppnade förtidsröstningen till valet den 13 september. I Västernorrland uppger flera partier att deras valsedlar försvunnit från vallokaler på flera håll. Men det går att rösta på vilket parti man vill ändå, även om det saknas en valsedel. Där säger Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand.
2: Om det inte finns, om man har pratat med valpersonerna som jobbar i röstningslokalen, så tar man en blank valsedel och skriver det parti som man vill rösta på.
3: Då skriver man det själv, för då räknas det som en röst.
2: Så är det.
4: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
2: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där. Men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
1: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
5: I P3 P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till 6. Robert och Frida är det som finns med dig i fredagsversionen.

Craig David, 7 Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråklat oss igenom en nattjakten deluxe på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ju ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande, och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fäbless för att bara ha liksom färger på sina skivor och så har de gått så liksom under namnet Teal Album och sådana saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer upp backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höst filmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves, Mexico Honey, här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får gärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar. Drömkåken. Kramer mot Kramer. Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4 som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver: Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver: förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver: Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts. Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med dig, Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på en låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pothooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off Hassle Ramblers, I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Det är en riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now, innan det också The Verve's Bittersweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet, Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och det var jag hade en kompis som jobbade på Alida Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip, alltså i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet, men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo, ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan, men får inget direkt svar.
0: Hur gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, ja, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att ciao, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
1: A gut feeling of sense of the nation.
0: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker. Det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestaden i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
3: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
4: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med mig Robert och Frida Tronvik.

Dolly Parton, Shine. Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men ja. Jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt.
2: Och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som det blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit 2 nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: 2 nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandra hemma en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas så är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa 3 rätter, så vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej, ja, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som och jag är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till åtta personer, äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul.
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy To Fall In Love. Och nu, vi har ju haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist. Och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out Of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenhetssverigesradio.se, annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Defra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade tre stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes of You, eller Can't Take My Eyes of You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan. För sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen och Island.
0: Det är lätt.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, jag ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Government trucks, I can't bear.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets

0: fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart. I vakan med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020-99-5500 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Så jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vakan med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram. Jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen. Och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen, potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan, Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var ju inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund. Och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlura på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att, det är, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här om veckan.
1: Ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2. Ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
2: My name is Hig.
3: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också. Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjuklandning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen. Och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt.

0: Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig. Så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna ville att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Okej, men då ja, kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Vi ser vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana där direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Så det blir ju fullt upp med den. Misstänker till som har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man ska syssla med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad ja, har du någon dröm, något som du alltid har tänkt att det ska jag göra när jag går i pension?
1: Jag vet. Det kanske är som jag kommer på.
0: Det kanske är en för stor fråga klockan 5:10 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket tid som helst att komma på det. För nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt, ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Annette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ja, det är fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vaken@sverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en störtflod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och

0: augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken. Rebecca Björkholm med mer från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här

restriktionerna då, och också, då också det här via mat. Ser du störningar i trafiken, då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Sides Now med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och då gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32. Men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala. Inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det är kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More than you know med Axwell och Ingrosso i Vakan med Peter och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag, det då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi
1: sitter. Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutsäga i exakthet, men vi kommer vara här under morgon och förmiddag.
1: Sista frågan, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi inriktar oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här i Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil. Så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där någon speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågade igen, vad är de där vita? Ja. Jo, jag är live fortfarande. Vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång.
0: Ja.
1: Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa, hej hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. Eller en från jobbet, här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften, lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår, men skönt att höra att läget är under kontroll, att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg, vad du hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: Ja, en möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: It's a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Ja, sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att tjau, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
11: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
12: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
13: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
12: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen. Ja men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men det är imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis.
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay. Du hör den här i vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså, ja-sidan, de har ju som slogan ja till att show, alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är en, precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidareisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintras så nämnde han ju Island flera gånger, fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det ju då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

0: Tiden med Arvid Nero.
1: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlandsfrankrike beräknas ha påverkats av juli månads torka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: Äntligen får vi dra igång en ny morgon här i P4 Jämtland. Och vi som gör det den här morgonen, det är ju jag, Emelie Andersson och...
2: Patrik Sjö, det är ju fredag.
1: Det är fredag, då dyker du ofta upp. Du är som fredagskillen här som sätter stämningen.
2: Fredagsmys.
1: Eller hur, med Patrik och Emelie. Nej, vi ska inte bara mysa den här morgonen, vi ska väl sätta fart på den här dagen också.
2: Ja, vi har väl lite på agendan, va?
1: Ja, men det har vi. Vi ska prata om en helt ny satsning i Östersund på att tillsammans med fler prata om Östersunds utveckling. Östersund Summit drar igång idag.
2: Mm, jag vet ingenting om det, men vi ska få reda på allt om en stund.
1: Ja, och det ska handla om skolor i Krokom och vi ska till Svenstavik också en sväng. Jag tror att du ska få kasta älgskonk där, va?
2: Ja, det har jag aldrig gjort. Nej. Men det ska gå bra.
1: Härligt. Du, nu kickar vi igång morgonen med Ekot också, Sofia Weston.
3: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Även bland elever som inte är borta så mycket har attityden till frånvaro förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
4: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
5: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
6: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
5: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
7: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
5: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
4: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
5: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
7: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. Kristdemokraternas ledare hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Och statsminister Ulf Kristersson hamnar på en andra plats. 10% av väljarna har inte bestämt sig än för vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
8: Nej, inte helt.

0: De fördelar ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
1: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
2: Reporter här Emilia Aro, P3 Nyheter. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Många människor saknas fortfarande och sökarbetet pågår. Statliga medier i Kina uppger samtidigt att 1000 personer, varav 555 strandsatta turister, evakuerats i Tibet efter störtfloden. Turisternas nationaliteter är fortfarande okända. Det finns ännu ingen ny uppdatering om kung Haralds hälsotillstånd nu under morgonen. Det norska kungahuset meddelade sent igår eftermiddag att tillståndet var oförändrat. Igår morse uppgav kungahuset att kung Haralds hälsa försämrats och att läget var allvarligt. Han vårdas sedan en tid tillbaka på Rikshospitalet i Oslo. Så till sist en nyhet om ost. Sommarens värme och torka har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina strikta regler för osttillverkning. Normalt sett krävs till exempel att korna ska ha betat i vissa områden för att ostarna ska få ha vissa namn. Men eftersom det funnits mindre gräs i torkan görs nu undantag. Än så länge gäller det ett antal ostar som produceras i bergen i östra Frankrike. Det var Ekot, jag heter Sofia Weston.
3: Och vi som säger god morgon här i P4 Jämtland är alltså Emily och Patrik den här morgonen. Andersson och Sjö i efternamn och vi är redan på rull.
4: Det är vi. Vi ska ner till Storsjöteatern där det händer lite grejer.
3: Där ska det stötas och blötas, i alla fall idag. Sen flyttar diskussionerna ut på olika platser i Östersund imorgon också. Det är premiär för ett helt nytt evenemang, Östersund Summit. Och där vill man lyfta åsikter om hur Östersund och hela Östersundsregionen bör utvecklas i framtiden.
4: Hur bör den utvecklas? Det är frågan. Får vi något svar, tror du?
3: Jag vet inte. Det kanske inte kommer något tydligt svar. Men många tips, idéer, tankar och åsikter tror jag kommer att stötas och blötas.
4: Det är nog det man hoppas på i alla fall.
3: Ja, men vi stannar inte bara i Östersund den här morgonen. Vi ska snacka om Krokoms skolor också.
4: Ja, men det var väl så att man ville ha en stor skola, eller vad ska vi kalla det för, med klasserna F-9, där Nyhedens högstadieskola finns nu då. Där ska det packas in mer barn och ungdomar. Och det här vill väl inte alla, framförallt inte Centerpartiet vad jag förstår.
3: Nej, de är emot att det ska byggas någonting nytt.
4: Så att, ja. De här tre grundskolorna då i Krokoms kommun som ska slå ihop, det tycker inte Centerpartiet. Och då ska jag fråga Centerpartiet, varför tycker ni inte det?
3: Precis. Du, vi stannar inte där heller i Krokom. Vi drar vidare mot Svenstavik också idag, i Bergs kommun.
4: Ja, precis. Älghelga, känner du till det?
3: Det gör jag.
4: Ja, 35:e året i rad. Och där är det ju bland annat älskångskastning då. Jag läste att världsrekordet är 35,05. Undrar om man kan slå det?
3: 35 meter
4: alltså?
3: Alltså
4: meter.
3: 35... Vad är man kastar då? Är det en älgfot eller? Är det det man kastar?
4: Ja, det är väl det som är en älgskånk.
3: Ja, det är väl kanske det. Jag har dålig koll och därför jag frågar.
4: Ja, jag har faktiskt också dålig koll. Men jag såg ju lite filmer, det ser ut som det.
3: Jag hörde här på kontoret igår, Jack Forsgren, vår programledare, kollega, reporter. Han hävdar att han har kastat 150 meter, men du säger att världsrekordet är 35
4: meter. Ja. Så det visar väl att han kanske inte ens har kastat om han tror att det går att kasta så långt. Så jag tror att han hela historien är uppdiktad.
3: Ja, vi får
4: se. Inte ens han har varit där.
3: Han bara går runt och skryter kanske. Vi får se då vad du klarar av idag, Patrik.
4: Ja, jag hoppar 30 i alla fall.
3: Men jag håller tummarna för att du kommer 10 i alla fall.
4: Okej, tack.
3: Ja, men då tycker jag att du gör det bra om du kommer till.
4: Jaha, okej. Okay.

0: Ja,
1: nej, jag har ingen aning. Det känns inte som det ska vara så svårt.
0: Nej, vem vet? Jag har aldrig
1: provat. Det är bara långa väg den.
0: Ja, jag är dålig på kasta. Jag har ingen kastarm. Har du en kastarm?
1: Nej, det kanske jag inte har, men ja, det blir spännande att se.
0: Mm. Ja, men häng med oss ut den här morgonen. Vi dyker upp lite här och där alltså och fyller också studion med mycket annat. Välkommen till morgon med oss.
1: God morgon.

0: Break through the ceiling med Leamo här i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson är också med oss. Koll på nyhetsläget den här morgonen. Micke, vi börjar med att polisen igår fick ett väntat men dock så tragiskt slut på sökandet som pågått nu i några dygn.
1: En man i 40-årsåldern som har varit anmäld försvunnen efter en båttur på Indalsälven nära Hissmofors i Krokoms kommun hittades igår kväll död. Anhöriga är underrättade. Det var ju i onsdags som den här mannen försvann eller anmäldes försvunnen, och en större sökinsats med bland annat båtar, polishundar, helikopter och drönare inleddes. Och den fick som sagt sin definitiva slutpunkt igår kväll. Polisen misstänker inget brott i sammanhanget.
0: Vi lämnar det. Det närmar sig val ju, och i Strömsund vill ungdomar göra sina röster hörda hos nuvarande och blivande beslutsfattare.
1: Ja, det handlar om ett tiotal unga i Strömsund som driver ett EU-finansierat projekt för att påverka politiker och få fler jämnåriga att engagera sig och vilja och kunna bo kvar i kommunen.
2: Om man ska plugga vidare, då vill man ju ha någonting lockande som man kommer tillbaks. Och jag själv ska plugga vidare. Så jag skulle vilja se en satsning som jag skulle locka tillbaks mig.
1: Det säger 16-årige Emil Eriksson. Bisan Alsaher tycker att politikerna ofta prioriterar fel när det handlar om unga.
3: Politiker, de tänker inte så mycket på... De kanske tänker på unga och tänker att de vill ha på en viss sätt. Fast unga vill inte ha det. Och de har svårt för att komma och prata med unga på ett sätt som passar båda två.
1: Det säger Bisan Alsaher som är 16 år och är från Strömsund. Och om jag fattar rätt så är väl Strömsunds kommun i fokus för valdebatter här i P4 Jämtland idag.
0: Det kommer att bli två dueller som vi kallar det under dagen. Det här sker under förmiddagen. Första duellen är 10:00. Då är det Centerpartiets Mats Gärd och Tore Hansson som kommer duellera. Gud, nu får du hjälpa mig lite. Partiet är RD. Nu vart jag lite osäker.
1: Rättvis demokrati kanske?
0: Det måste det vara. Jag ska redogöra det. Och sen så är det Susanne Hansson från Socialdemokraterna som möter moderaten Simon Högberg i en valduell 12:10.
1: Ja, får se om de här ungdomsfrågorna dyker upp då i debatten där.
0: Eller hur? Så att, nu ska vi ta pulsen på Strömsunds politikerna. Toppolitikerna alltså som vill försöka få chansen att styra här nu kommande mandatperiod. Och, ja, men vi har ju de här debatterna, duellerna, för att vi ska hjälpa dig att få veta vart de står i olika frågor så att du vet vart du ska lägga din röst i valet den 13 september.

0: Sia med Unstoppable här i P4 Jämtland. Och jag fick hjärnsläpp alldeles nyss. Micke Ragnarsson, han räddade upp mig. Han hade såklart rätt. Jag pratade om valduellen här efter klockan 10 i P4 Jämtland. Det är Tore Hansson, rättvis demokrati representerar ju han, precis som Micke sa, som kommer att möta då Mats Gärd från Centerpartiet. Hoppas du vill vara med och lyssna då alltså när vi sätter fokus på Strömsunds kommunpolitik idag. Vill du ha lite mer hjälp med guidningen och bilda dig en uppfattning om vart partierna står inför valet? Ja, men testa då och gör valkompassen.
1: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
2: P4 Jämtland.
3: Sveriges Radio.

0: When You're Gone med Bryan Adams och Mel C här i P4 Jämtland. Patrik, ser du månen?
1: Nej, jag gör inte det. Det är lite mycket moln i vägen just nu.
0: Ja, du, den här morgonen så är det månförmörkelse. Jag vet inte om det har blivit för ljust för att se månen heller, om nu inte molnen bara är den som skuggar den. Men en månförmörkelse, jag såg faktiskt lite av det när jag stack till jobbet i morse vid strax för 5.
1: Ja, är det någon som vill ha chans att se den så måste man göra innan 05.43 när månen inte kommer synas längre.
0: 05.43? Mm. Det har ju klockan redan varit för länge sedan.
1: Jaha. Du, det är ingen idé.
0: Nej,
1: det är slut.
0: Det kanske är slut för oss nu. Det är så här, det har varit då månförmörkelse. Det ska ha startat här vid 04.33. Sen ska det pågå till 07.51. Men det är ju liksom på de... Alltså, det ska ha varit som störst här nu strax efter klockan 6. Sen beror det på vart man är och liksom hur ljust eller mörkt det är den här tiden på dygnet. Men här i Sverige så får vi ju bara se första delen. Och jag hann ju se lite grann alltså där att det var en stor måne. Men så såg man att delar av den liksom var täckt och att det var men lite rödaktigt.
1: Ja. Ja, men jag försökte läsa på. Då stod det att i Östersund 05.37 var förmörkelsen som störst medan månen fortfarande låg över horisonten.
0: Ja, du ser. Ja, vi hade en liten lucka där att hinna med och se den.
1: Ja. Mm. Jaha, så 05.43 har alltså varit.
0: Ja. Ja, det har ju det. Men du, det här är ju lite kul ändå tycker jag. Det var ju himla hallabaloo för 2 veckor sedan när det var solförmörkelse. Och nu blev det liksom månens tur. Det här kanske inte är lika stort eftersom det inte pratas lika mycket om det. Men det är i alla fall en månförmörkelse inträffar när solen, jorden och månen ligger i rad. Så att jorden skymmer ljuset från solen och hindrar månen från att bli belyst som vanligt. Då. Så att det är det som har hänt.
1: Men solförmörkelse måste vara lite häftigare när det blir liksom mörkt på dagen. När det är väl annat än en månförmörkelse.
0: Ja, jo, det är säkert skillnad, absolut. Men det är lite lättare att få... Alltså solen får man inte titta på när det är solförmörkelse. Så. Det är så mycket säkerhet där att tänka på. På månen kan man ju bara stå och glo och på enkelt sätt beskåda det härliga, fina.
1: Ja, det var ju faktiskt några som hade skadat sig efter...
0: Var det?
1: Det är den där solförmörkelsen. Jag har läst att många hade fått åkt in och kolla till sina ögon.
0: Oj! Ja, det lät ju inte bra.
1: Nej.
0: Ja, men hoppas det var någon mer som hade chansen att se det här då tidigare i morse.
1: Ja,
0: nu är det kört då enligt dig.
1: Nu är det kört. Det var det för länge sedan enligt mig.

0: Fever Dream med Alex Warren. Vi hinner inte höra honom mer. Här kommer Ekot nu med Sofia Weston.
1: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Elevers attityd har förändrats och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta, just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
1: 10% av väljarna har inte bestämt än vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort för Ekot. Siffran är ungefär samma som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Sveriges Radios julkalender i år ska handla om framtidens människor på havets botten. Djuphavsjul heter kalendern som börjar sändas 1 december. Kalenderns skapare utlovar att det blir fartfyllt, farligt och roligt. Det avslutar Ekot på en minut.
0: Det låter väl lovande för en julkalender. Det är ju faktiskt inte så långt bort nu. Står och räknar, ungefär 3 månader till advent och 1 december alltså. Härligt!

0: Sarek med Genom eld och vatten, en låt de fått nytt uppsving med tack vare Medina då, som har gjort en variant av den här låten ju. Vad härligt att du har radion på. Det är fredag, hörru. Har du fredagsfeelingen i kroppen? Jag hoppas det. Kanske är det med lite lättare steg du kliver upp och tar i an den här dagen, om det är så att du kanske har en ledig helg framför dig. Klockan den har blivit 6:30 nu. Vi ska få en nyhetsuppdatering och först till ett tragiskt besked i Krokom.
1: Den man i 40-årsåldern som varit anmäld försvunnen efter en båttur på Indalsälven nära Hissmofors i Krokoms kommun hittades på torsdagskvällen död. Anhöriga är underrättade. Det var i onsdags som mannen försvann och en större sökinsats med båtar, polishundar, helikopter och drönare inleddes. Polisen misstänker inget brott i sammanhanget, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Unga i Strömsund tar saken i egna händer för att påverka politikerna och få fler att vilja och kunna bo kvar i kommunen.
3: Om man ska plugga vidare, då vill man ju ha någonting lockande som man kommer tillbaks.
2: Det säger 16-årige Emil Eriksson som tillsammans med ett tiotal ungdomar jobbar med ett EU-finansierat projekt för att få fler ungdomar engagerade och påverka kommunens politiker.
3: Och jag själv ska plugga vidare, så jag skulle vilja se en satsning som jag skulle locka tillbaks mig.
2: Nu har man då bland annat arrangerat en ungdomsdag där ett 70-tal tonåringar mötte och ställde frågor till lokala politiker och företagare på hembygdsgården i Strömsund.
4: Det är typ mitt intresse av politik och att förbättra livet här för unga. För det är något som jag själv har blivit påverkad av.
2: 16-åriga Bisan Alsaer om varför hon är med i projektet.
4: Man har några frågor, man vill göra något, man vill göra en ändring.
2: Vad är det som du tycker inte har funkat?
4: Det är mest kommunikationen, alltså typ politiker, de tänker inte så mycket på, de kanske tänker på unga och tänker att de vill ha på en viss sätt, fast unga vill inte ha det. Och de har svårt för att komma och prata med unga på ett sätt som passar båda två.
2: Och Strömsunds kommun då sticker ut genom att ha högst ungdomsarbetslöshet i Jämtlands län och lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Något som 16-årige Bruno Lindholm tycker borde ändras.
5: Jag tycker man ska fokusera starkt på unga. Liksom unga ska gå till skolan, utbilda sig. Så att vi kan ha en arbetskraft som kommer in här. Och att företag ser Strömsund som en bra grej.
2: Det här rapporterar Fredrik Westberg.
0: Och då tar vi och säger god morgon också till Victoria Rosenström som rapporterar om trafikläget. God morgon, Victoria.
6: Ja, men god morgon, god morgon. Det ser ut att vara överlag ett fint läge trafikmässigt, både på vägar och vad gäller tågen. Det jag kan tjata om, det är en större vägskada som finns på E14 mellan Järpen och Mörsil. Och då är det lite mer exakt mellan Järpen och Strand i riktning mot Östersund, som det i huvudsak är trångt att passera. Det ska vara vägplåtar utställda där också, men kan vara bra att känna till. Och som vanligt får ni gärna också komma med tips till trafikredaktionen om trafikstörningar. Numret är 020 999 444.
0: Ring Victoria om det är någonting. Patrik, du har letat dig ner på stan.
7: Ja, det har jag. Jag tittar till Storsjöteatern här om en stund.
0: Ja, där Östersund Summit drar igång idag. Något helt nytt.
7: Ja, Östersund Summit, vad är det då? Jo, att man ska försöka att utveckla och ja, evenemang och överhuvudtaget utveckla den här staden eller kommunen. Och vi ska prata lite vad man kan göra. Det är massor med programpunkter och kommer säkert bli mycket idéer.
0: Mm, verkligen. Du, är någon som börjar vakna till liv eller? Eller lugnt på stan?
7: Nej, det är ganska lugnt på stan. Men det är en fin morgon. Det är 13-14 plusgrader redan. Det är ganska svag vind och tunna moln. Det ser ut som det kan bli en fin sommardag.
0: Ja, snacka om skillnad. Förra veckan då var det 4-5 grader när jag åkte till jobbet. Idag stod det 15 på biltermometern.
7: Ja.
0: Mm, det blir varmt idag också. Vi ska prata med SMHI om en liten stund här bara. Uppdatera oss på vädret för idag och helgen också.
7: Yes.

0: Down Under med Men at Work. Vi riktar blicken mot Nepal och Tibet. Nu där dödssiffran stiger. Runt 470 personer har nu bekräftats omkomna efter det kraftiga jordskredet och störtfloden som drabbade det här gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags. Det här enligt kinesiska medier. Tusentals personer saknas fortfarande och infrastruktur, vattenledningar och byar har ödelagts. Och en av dem som saknas är en svensk medborgare och en annan är en utländsk medborgare i 30-årsåldern som bor i Sverige. Där är förödande. Och, men runt 500 personer som bor i området och över 500 turister som varit strandade i Tibet har nu förts bort från det katastrofdrabbade området där. Senaste nytt gällande det. Nu ska vi få senaste nytt från Radiosporten också och Pontus Lind.
1: Slutspelsklara Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1, vilket gör att Sverige blir grupp 3. Här är en besviken Hanna Helvig.
2: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
1: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde det avgörande VM-kvalet med en jätteskalp. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. Här Ludvig Håkansson.
3: Ja, men en av de absolut största vinsterna. De har med alla. Det är Markkanen, det är Jantunen, det är liksom flera Euroleague-spelare som spelar i Barça Madrid. Det är ett bra lag som, om jag inte minns fel, gick till semifinal i EM förra året. Så det är... Och slår de här på bortaplan. Det är en av våra största vinster.
1: På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2an Frankrike på hemmaplan. Nu friidrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Caralis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Zürich Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Caralis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
1: Säger expert Miro Salar i samspråk med Alexander Lundholm.
0: Radiosporten tillsammans med Pontus Lind och de andra på Radiosporten den här morgonen. Nu har vi med oss Amanda Bengtsson också som är meteorolog på SMHI. God morgon!
6: God morgon!
0: Du, det är en god morgon vädermässigt tycker jag. Det är varmt och skönt. Runt 15 grader var det redan klockan 5 i morse. Det är varmt.
6: Ja, men precis. Och det kommer ju vara rätt varmt idag. Det kommer ju... temperaturen kommer upp i runt 20 grader på vissa håll i länet. Men, så att det är ju soligt, men det kommer ju också varvas med en del moln under dagen. Och lokalt så blir det också lite regnskurar.
0: Okej. Är det i hela länet där lokalt kan bli regn eller något specifikt ställe?
6: Ja, men nu under morgonen så är det väl mest i de nordöstliga delarna och det rör sig bortåt nu under morgonen. Och sen kan det dyka upp lite här och var.
0: Mm. Jag förstår. Men en relativt fin dag ändå då. Är det lugnt med vindarna också? Det ser väldigt stilla ut i träden just nu.
6: Ja, men det är ju det. Det kommer ju kanske mot eftermiddagen och kvällen då att kommer vinden att öka något.
0: Mm. Har det att hänga ihop med då att det kommer ett väderomslag också här in mot helgen?
6: Ja, men exakt. Det kommer ju in regn sen under natten mot lördag. Och det är ju i och med det här också som vindarna kommer att öka något.
0: Mm. Ja, så hur blir lördagen då?
6: Ja, men det kommer att regna på under lördagen. Man kan väl kanske tidvis få något uppehåll, men ganska så ihållande regn som sen under söndagen kommer gå över i lite mer skurbetonat väder.
0: Okej, så att lite finare då mot söndagen sen.
6: Ja, men man kan nog få lite mer uppehåll under söndagen.
0: Mm. Och då räknar vi med om det blir en regnig lördag, då sjunker temperaturen också en hel del.
6: Ja, men precis. Det kan nog bli runt 14 grader, ser ut som, under lördagen.
0: Ja, men du har väl lite koll på läget då. Det blir en helg med lite både och där. Lite regn och rusk och kanske också lite sol då på söndagen. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Tack snälla. Ha en fin fredag.
6: Detsamma.

0: The Magnolia med Marcelin.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det finns många åsikter om hur Östersund bör utvecklas, och nu ska det stötas och blötas här under Östersund Summit, som är ett helt nytt evenemang som drar igång här idag nu på morgonen, Patrik.
3: Ja, och kommer pågå under 2 dagar, och runt 150 personer kommer vara delaktiga i de här diskussionerna. Och jag träffar Johan Ranbrandt från Godmorgon Östersund, som har varit med som processledare och satt ihop programpunkterna. Vi står utanför teatern här, för vi har inte fått kommit in än, men god morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Du är laddad.
4: Jag är jätteladdad.
3: Mm. Vad är det då som ska hända här när de här dörrarna öppnas om drygt en och en halv timme?
4: Ja, det får vi se. Vi hoppas att det väller in folk till alla de här programpunkterna som vi har satt samman här.
3: Mm. Ni vill lyfta fram då röster och perspektiv och skapa engagemang kring Östersunds utveckling. Hur ska man göra det med Östersunds Summit?
4: Ja, men vi har börjat med att kolla runt på både nätforum och prata med ledarredaktionerna hos tidningarna här i länet, och frågat och kollat runt vad som faktiskt engagerar folk, och sen har vi försökt att skapa programpunkter kring det, och nu har vi ett 40-tal programpunkter som hanterar exakt allt som kan beröra samhällsutvecklingen här lokalt.
3: Exakt allt. Får man några punkter, några exempel?
4: Ja, men idag under fredagen så kommer det vara mycket kopplat till givna saker kring infrastruktur och kultur och idrott, som är en ganska viktig del men som kanske kan lyftas mer här i regionen. Men sen så är det också den här eviga frågan, behöver vi bli fler? Hur många ska vi bli? Kommunen här tycker vi ska bli 75, Samling Näringsliv tycker vi ska bli 100 i stan och 200 i länet. Och det kan kännas som enorma siffror, men vi har också varit många fler i länet om vi går tillbaks. Så det blir diskussioner om det till exempel. Vi kommer också prata om strategier för om man ska bli fler. Kan stan här till exempel bli ett mer åldrande vänligt stad, och kan det i sig vara en attraktionskraft, och är det en målgrupp som vi kan satsa på att vi blir fler. Och det finns också till exempel en programpunkt om Krokom kan bli nästa Kamikatsu, en japansk kommun som är i stort sett cirkulär och har fått bort nästan allt avfall.
3: Mm. Du, om det sitter många eller en del och lyssnar nu då på P4 Jämtland och känner att men jag har lite idéer, är det öppet för allmänheten då?
4: Det är verkligen öppet för allmänheten, och det finns flera programpunkter där man själv kan engagera sig, komma in med frågor innan, ställa frågor under samtalen, och imorgon under lördagen i Storsjöteaterns foajé så finns det också chans att komma in med massa funderingar, förslag på hur man kan utveckla våra regioner.
3: Det är ju valtider, då tänker jag alltid, är ni inte rädda, om man ska använda det ordet, att det kommer in politiker och lägger in lite valfläsk här och där nu då?
4: Ja, det är ju någonting som jag varit så medvetna om från början, och vi har sagt hela tiden att politiker är hjärtligt välkomna att komma hit och lyssna. Det är det som är mycket av poängen. Men vi har också då aktivt försökt att hålla politiker ifrån scenen.
3: Mm. Förhoppningen då med den här helgen när ni packar ihop imorgon, vad är den?
4: Ja, det här är ju ett pilotprojekt. Det finns inte jättemånga liknande demokratiplattformar runt om, så här lokala runt om i Sverige. Så förhoppningen är väl att nog många personer känner att det här verkligen var, så här, blev en aha-upplevelse i vad man kan vara med och påverka lokalt, och gärna uttrycker till oss att man vill ha det här igen. Så det är det jag hoppas på.
3: Och initiativtagare till Östersunds Summit är Destination Östersund, Östersunds kommun, Diös, Nordea, Mittuniversitetet och Samling Näringsliv. Och då undrar man kanske också, om ni får in massor med åsikter och idéer, hur ska ni använda dem?
4: Ja, men det där är intressant, för det är huvudpoängen är ju att medborgare, makthavare, många medborgare är makthavare. i det lilla eller i det stora. Och politiker kommer hit att ta del av det här och gör något av det. Men självklart kommer vi också samla ihop de viktigaste lärdomarna från de olika programpunkterna och se till att det kommer till respektive.
3: Och det har inte varit några inbjudningar som du sa, så är du lite nervös nu då hur mycket folk det kommer?
4: Jag är jättenervös. Men det är, vi är supernöjda med programmet och vi märker nu att kännedomen har faktiskt ökat sista dagarna. Så att, jag tror det kan komma en del folk och det är bara att komma hit. Man behöver inte anmäla sig och det kostar inget.
3: Lycka till!
4: Tusen tack!
3: Säger Johan Ranbrandt alltså från Godmorgon Östersund.
0: Härligt Patrik, på Stortorget är ni alldeles vid Storsjöteatern där alltså, där allt sätter igång om dryga timmen.

0: Smith & Tell med Goliath. I Norge är det många som med nervös väntan går och funderar på hur det går för den norske kungen Harald. Hans tillstånd är fortsatt väldigt allvarligt och enligt TT så har inga nya uppgifter om hans hälsa kommit in här under natten. Det har varit en lugn natt där utanför Rikshospitalet enligt NTBs fotograf som är på plats där. Det är mycket media som bevakar sjukhuset. Samtidigt också så växer blomhavet. Det är många som tar sig till slottet för att tända ljus och lägga ner blommor. Drottningen, kronprinsessan, prinsessan Märta Louise och flera av deras familjemedlemmar har varit vid kungens sida på sjukhuset här fortsatt under natten. Och mycket tyder på att också kronprins Hakon är på sjukhuset för han har inte setts lämna sjukhuset. Ja, alltså, mediebevakningen av det här är ju väldigt, väldigt, väldigt stort då. Man följer ju nu norska kungafamiljens rörelse till punkt och pricka nästan. Det vi har fått veta är enligt TT att kung Harald de senaste veckorna har behandlats för hemolytisk anemi som är en form av blodbrist. Han lades in på Rikshospitalet den 17 augusti och under helgen meddelades att kungen fick antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. Och, ja, som vi fick veta igår så är tillståndet allvarligt, men ja, hur han mår just nu, det vet vi inte. Det har inte kommit några nya besked här från hovet sen igår.
1: P4 Dokumentär.
2: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här. Då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Release Me med Wilson Phillips. Vi får Ekot nu med Sofia Weston, och det ska bland annat handla om jordskredskatastrofen i Nepal.
1: Fler än 1400 personer saknas fortfarande efter jordskredskatastrofen i gränsregionen mellan Nepal och Tibet. Minst 469 har omkommit. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Vad är de sista senaste uppgifterna om jordskredet, Naila?
2: Ja, men det vi har fått reda på alldeles nyss faktiskt är att Kina har pausat sitt räddningsarbete där uppe i Tibet, och det beror på risker för nya floder. Det har fyllts på med vatten i en sjö där, och den riskerar helt enkelt att brista. Tidigare hade vi fått höra att man hade evakuerat ungefär 1000 personer på den kinesiska sidan, varav 555 turister. Men i Nepal, vad jag vet, så fortsätter räddningsarbetet. Nepals armé försöker få ut 100 personer som sitter fast i en tunnel till ett vattenkraftverk, och de lyckades i natt eller igår kväll rädda 350 personer i samma tunnel.
1: Vad finns det för risker när det gäller räddningsarbetet?
2: Ja, men den mest överhängande risken som många pratar om just nu, det är ju att en eller två olika sjöar uppe i Tibet som helt enkelt har bildats efter den första katastrofen, att de ska brista. Och myndigheterna i Kina har tittat på hur man kan liksom tömma dem på ett mer kontrollerat sätt, men det där är inte helt lätt. Så det är en risk. Och sen är det ju tiden. Alltså i Nepal så använder man bland annat hundar som försöker sniffa sig till kroppar som ligger begravda. Och sen flyger man in och ut och försöker rädda dem som har lyckats fly upp på bergsluttningarna och rädda ifall man hittar någon som helt enkelt sitter fast i ett hus eller så.
1: Det sa vår Sydasien-korrespondent Naila Salim. Förtroendet för Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch har stigit markant, visar Indikator Opinions senaste väljarbarometer. 40% av väljarna har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för Ebba Busch, som gått om Jimmy Åkesson och nu ligger på tredje plats i väljarnas förtroende. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef på Indikator Opinion.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen, och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
5: Jag tycker att

0: och författare till studien.
1: Totalt sett bra för svensk ekonomi att vi får högre elpriser. Det låter ju kanske lite paradoxalt, men vissa vinner, andra förlorar.
2: Sverige skulle alltså totalt sett vinna på ökad export av el, som i sin tur skulle leda till stigande elpriser. Detta enligt en studie från Mistra Electrification, en stiftelse för miljöstrategisk forskning. Men det finns alltså vinnare och förlorare som skulle behöva kompenseras vid ökad export. Exempelvis hushåll i södra Sverige, liksom energiintensiva industrier inom järn, stål och massa. Hur kompensationen skulle se ut är en politisk fråga.
0: Reporter Stina Ollila. FOI undersöker hur buller från havsbaserade vindkraftverk påverkar livet i havet, rapporterar Naturmorgon i P1. Tillsammans med KTH och Naturvårdsverket görs mätningar för att ta fram en modell som kan användas vid framtida tillståndsprövningar av vindkraftverk. Förutom fiskar och däggdjur studeras nu även hur djur på havsbotten som musslor och sjöstjärnor påverkas. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
3: Och här i P4 Jämtland är Emily och Patrik som sätter fart på radiodagen här i P4 Jämtland.
4: Det gör vi. Nu ska vi prata skolor om en liten stund.
3: Ja, du är på väg till Krokom där vi har hört att de styrande partierna vill bygga en ny skola.
4: Ja, det är ju tre grundskolor som man har tänkt slå ihop då. Och då tycker många att det låter bra då. Skolpersonal på samma ställe och samordna skolhälsovård och så. Men då finns det de som höjer ett finger och säger det blir inte alls bra. Bland annat då Centerpartiet. Och jag ska prata med Karin Jonsson som får förklara varför hon tycker det här förslaget inte var så bra.
3: Du ska rulla mot henne nu och jag ska också blicka mot Härjedalens kommun här alldeles strax där man nu satsar vidare. Man köper in ännu mer lokal mat. Det här har man ju satsat på länge, men nu fyller man på lagren med både bär och grönsaker som odlade på hemmaplan.

0: Darin med Mimosa här i P4 Jämtland. Mikael Ragnarsson är här med ett nyhetssvep. Vi tar oss först till Strömsunds kommun, där ju ungdomar vill vara med och få inflytande på lokala framtidsfrågor, Micke.
1: Ja, det är så att ett tiotal unga i Strömsund nu driver ett projekt finansierat av EU faktiskt, för att påverka politiker och få fler jämnåriga att engagera sig och vilja och kunna bo kvar i kommunen.
2: Om man ska plugga vidare, då vill man ju ha någonting lockande som man kommer tillbaks. Och jag själv ska plugga vidare, så jag skulle vilja se en satsning som jag skulle locka tillbaks mig.
1: Vi säger 16-årige Emil Eriksson. Bizan Al-Saher tycker att politikerna ofta prioriterar fel när det handlar om unga.
3: Politiker, de tänker inte så mycket på, de kanske tänker på unga och tänker att vill ha på en viss sätt, fast unga vill inte ha det. Och de har svårt för att komma och prata med unga på ett sätt som passar båda två.
1: Bizan Al-Saher, 16 år från Strömsund. Och Strömsunds kommun sticker ju ut genom att ha högst ungdomsarbetslöshet i Jämtlands län och lägst andel unga som pluggar vidare efter gymnasiet. Det här är något som oroar Bruno Lindholm.
4: Jag tycker man ska fokusera starkt på unga. Liksom unga ska gå till skolan, utbilda sig, så att vi kan ha en arbetskraft som kommer in här och att företag ser Strömsund som en bra grej.
1: 16-årige Bruno Lindholm i Strömsund. Och idag så är ju den här kommunen, Strömsund alltså, i fokus lite extra här i P4 Jämtland.
0: Det är dags för valdebatter ifrån Strömsund idag. Klockan 10 och klockan 12, 12 och 10, så ska det vara politiker som möts i dueller för att lyfta viktiga frågor här. Så missa inte det om du vill ha lite koll på kommunpolitiken och vad partierna vill här i Strömsunds kommun. Du, Micke, vill lämna det. Igår så kom det tragiska slutet på ett sökande som pågått de senaste dygnen.
1: Ja, en man i 40-årsåldern som har varit anmäld försvunnen efter en båttur på Indalsälven nära Hismafors i Krokoms kommun hittades igår kväll död. Anhöriga är underrättade enligt polisen. Det var i onsdags som den här mannen försvann och en större sökinsats inleddes. Polisen misstänker inget brott i sammanhanget.

0: Ella Langley med Choosing Texas här i Piffra Jämtland. Härjedalens kommun satsar nu på att köpa in ännu mer lokal mat. Förutom lokalt kött och fisk så har nu runt 250 kilo lokala bär landat i kommunens kök. Och nu efterlyser ni grönsaker också, Åke Remén, kostchef i Härjedalens kommun. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men ni har ju snart hela tallriksmodellen lokalproducerad här.
1: Ja, men det är ju det som är målet. Vi vill ju köpa in så mycket lokal mat vi kan till våra verksamheter inom skol och äldreomsorg. Och just nu är det grönsaker som är svårast att få tag på lokalt.
0: Mm. Vad är det för grönsaker ni är på jakt efter?
1: Vi kan tänka oss att köpa det mesta som passar in i vår verksamhet. Det kan vara allt från lök, rotfrukter, potatis, grönsallad och vidare.
0: Mm. Men det här, du är lite orolig för att det är lite svårt, eller?
1: Det vi tänker är att klimatet i Härjedalen är ju inte det bästa för att odla storskalig produktion. Utan vi tänker att det kanske finns folk som är hobbyodlare som odlar inte de här enorma mängderna man kanske tror att en kommun behöver för att som man använder i våran matlagning, utan att det kanske man har 20-30 kilo morötter över eller några hundra kilo potatis och sådär. Och då tror man att det här är ingen idé att jag hör av mig till kommunen, för det använder de slut på väldigt snabbt. Men vi tänker ju att många bäckar små, kan vi köpa några små mängder här och där, så bidrar det till en större helhet.
0: Mm. Och vad är det som ska hända med den här lokala maten då som ni köper in?
1: Även vi serverar ju den i äldreomsorgen, i våra matlådor till hemtjänsten eller på våra särbon. Vi använder också i skolan och förskolan till maten till barnen. Till exempel nu har vi köpt in lingon och blåbär som kommer bli allt från hemgjord lingonsylt till smoothies till bakverk inom äldreomsorgen. Vi har också köpt in hjortron som kommer användas när det är lite dags för festmenyer och sådana saker.
0: Mm. Festligt ju, och då kan också alla då med trädgård som odlar lite vara med här och se till att barn och äldre i Härjedalens kommun får smaka på lite lokala gröna delikatester. Du, varför tycker ni att det är så viktigt att lägga resurser på och upphandla just lokal mat på det här viset?
1: Vi har så många olika bra argument för varför det här är viktigt. Dels pratar ju alla beredskap nu, och matberedskap är någonting väldigt viktigt. Och kan vi då få en ökad produktion av livsmedel i Härjedalen, så står vi ju starkare i eventuella kriser. Sen är det ju lokal mat är oftast, vi får färskare grönsaker, vi vet att det är kött som har mått bra, vi kan besöka bönderna som har våra kor till exempel. Vi får mat av väldigt hög kvalitet. Och sen är det ju så att det är skattepengar vi upphandlar maten för, och då är det inte helt fel om de pengarna faktiskt också till viss del stannar i Härjedalen och bidrar till att vi kan ha en stark företagande och så i Härjedalen.
0: Mm. Många brukar ju känna att det är lokalt, det är ju ofta dyrare att köpa då. Vad kostar det för kommunen att göra den här satsningen?
1: Självklart kostar det ju mer med lokal mat. Men man måste ju se det på liksom en större bild. Just som jag sa tidigare, att till exempel köper vi av en lokal företagare, så är det ju en företagare som bor och verkar i Härjedalen, som betalar skatt här, som kanske har barn och liksom bidrar till att kommunen fortsätter att växa och frodas på det sättet. Så att, och då är det svårt att räkna det att den här köttbiten är dyrare än om jag köper den från Tyskland till exempel. Så att så är det. Sen är inte allt dyrare. Till exempel så nu när vi köper bär från lokala plockare, så kan det till och med bli billigare än att köpa från från företag som också säljer bären, för att då går vi direkt till plockaren.
0: Just det.
1: Och då
0: Ni slipper mellanhandeln som tar lite pengar.
1: Faktiskt.
0: Åke Remén, kostchef i Härjedalens kommun. Tack för att du ville vara med här och berätta om hur ni nu satsar vidare på att köpa in ännu mer lokal mat. Nu har ni fyllt på förråden här med lokala blåbär, lingon och hjortron här på östkanten och efterlyser grönsaker från odlare i kommunen. Hoppas det går bra då.
1: Ja, så har du någonting du tror kommunen skulle kunna intressera dig av, så är det bara att höra av sig till mig, så ser vi vad vi kan göra helt enkelt.
0: Åker det med, vi påminner om det namnet. Tack snälla!

0: Dangerous med Roxette.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på. Emily Andersson och Patrik Sjö är med dig den här morgonen tillsammans med Mikael Ragnarsson också, som håller koll på nyhetsläget, och Signe Rosenberg också ser till att det här morgonprogrammet är fyllt med en massa bra grejer. På Ekot hittar vi Sofia Weston. Hon är här nu för att ge oss en kort uppdatering från Ekot. Klockan är 7:30.
3: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige av plötslig hjärtdöd. Nu visar forskare i Göteborg att ett AI-system kan utläsa vem som löper hög risk att drabbas ur ett vanligt EKG som kan finnas i en smart klocka. Och det här kan förebygga dödsfall, säger hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska, Marcus Lingman.
4: Många av de som drabbas ser vi är i ganska gott fysisk skick, och de skulle nog vilja ta en tid till på jorden.
3: Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det var Ekot på en minut.
0: Och dödssiffran i Tibet och Nepal stiger. Man pratar nu om att det är 470 bekräftat omkomna där, men många människor är fortsatt saknade.
5: Missa inte P4-toppen på fredagar klockan 5. Jag tänkte bara påminna om att du kan skicka in ditt bidrag. Är du en lokal artist och vill vara med? Gå in på sverigesradio.se/jamtland och leta rätt på P4-toppen. Där finns all information hur du ska ladda upp din låt.
6: P4-toppen

0: Den där pipan känner du säkert igen. Carola med evighet som hon ju vann Melodifestivalen med 2006 var det. Tog en femte plats i Eurovision sen. Det där kunde jag inte utan till, utan det är en snäll musikproducent som har skrivit in den där informationen. Du, nu är det dags för en nyhetsuppdatering. 7:30 är klockan och först om unga som bryr sig om Strömsund.
1: Unga i Strömsund tar saken i egna händer för att påverka politikerna och få fler att vilja och kunna bo kvar i kommunen.
2: Om man ska plugga vidare, då vill man ju ha någonting lockande som man kommer tillbaka.
1: Det säger 16-årige Emil Eriksson som tillsammans med ett tiotal ungdomar jobbar med ett EU-finansierat projekt för att få fler ungdomar engagerade och påverka kommunens politiker.
2: Och jag själv ska plugga vidare, så jag skulle vilja se en satsning som jag skulle locka tillbaka mig.
1: Nu har man då bland annat arrangerat en ungdomsdag där ett 70-tal tonåringar mötte och ställde frågor till lokala politiker och företagare på hembygdsgården i Strömsund.
3: Det är typ mitt intresse av politik och att förbättra livet här för unga. För det är något som jag själv har blivit påverkad av.
1: 16-åriga Bisan Alsair om varför hon är med i projektet.
3: Man har några frågor, man vill göra något, man vill göra en ändring.
4: Vad är det som du tycker inte har funkat?
3: Det är mest kommunikationen, alltså typ politiker, de tänker inte så mycket på, de kanske tänker på unga och tänker att de vill ha på en viss sätt, fast unga vill inte ha det. Och de har svårt för att komma och prata med unga på ett sätt som passar båda två.
1: Och Strömsunds kommun då sticker ut genom att ha högst ungdomsarbetslöshet i Jämtlands län och lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Något som 16-årige Bruno Lindholm tycker borde ändras.
5: Jag tycker man ska fokusera starkt på unga. Liksom unga ska gå till skolan, utbilda sig. Så att vi kan ha en arbetskraft som kommer in här. Och att företag ser Strömsund som en bra grej.
1: Det här rapporterar Fredrik Westberg.
6: En kvinna i 60-årsåldern från Jämtlands län har polisanmälts av Försäkringskassan som misstänkt för grovt bidragsbrott. Enligt myndighetens anmälan så ska kvinnan under loppet av 8 år ha fått ut runt 1,5 miljoner kronor i bidrag som hon inte hade rätt till. Kvinnan anmälde inte ändrad inkomst som man är skyldig att göra och fick därigenom ut flera olika ersättningar i en omfattning som hon inte hade rätt till. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Mm. Och Victoria Rosenström är det som rapporterar om trafikläget idag. Hur rullar det på, Victoria?
7: Det rullar på riktigt bra, mig veteligen i alla fall. Inga inrapporterade större störningar hit den här tidiga morgonen. Men en större vägskada kan ändå nämnas med gällande sedan igår på E14 mellan Järpen och Mörsil. Och då är det mer exakt mellan Järpen och Strand och i riktning mot Mörsil som en större vägskada har uppstått. Men det ska vara vägplåtar utställda, så det är väl begränsad framkomlighet i huvudsak där. Men det kan vara bra att känna till så att man inte bara dundrar in i det. Och ni får gärna tipsa också om nytillkomna störningar. Numret hit är alltid 020 99 99 444.
0: Emily och Patrik är också med här och vi har riktat blickarna mot Krokom nu. Patrik, vi ska träffa en politiker som vill stoppa planerna på en ny stor skola i Krokom.
8: Tanken är ju att 3 grundskolor i Krokom då ska slås ihop, men oppositionen är inte nöjda med det förslaget. Och Karin Jonsson ska jag prata med om en liten stund, som är centerpartist och oppositionsråd, om varför hon tycker helt tvärtom.
0: Ja, så här med bara 2 veckor kvar till valet så seglar den här stora skolfrågan upp igen. Man kan ju undra hur det här känns för de olika partierna.
8: Kan man ana att det har blivit en valfråga?
0: Mm.

0: Black or White med Michael Jackson. Det här händer i radion lite senare idag.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaken.
0: Lite senare idag när det är dags för P4 Extra alltså. Om en liten stund så pratar vi om planerna, tanken på att bygga en ny stor skola i Krokom. Det vill ju den politiska majoriteten som sitter nu. Det är väl inte oppositionspartiet Centerpartiet som vi tar pulsen på om en liten stund. Men först efter Radiosporten med Pontus Lind som börjar med ett mästerskap i fokus.
2: Ja, slutspelsklara. Sverige lyckades inte besegra Frankrike i den avslutande gruppmatchen i damernas volleyboll-EM på hemmaplan. Fransk seger med 3-1 i set, vilket gör att Sverige blir grupp trea. Här är en besviken Hanna Helvig.
3: Nej, det är jättesurt såklart. Jag tycker att vi spelar en jättebra match och att det precis inte räcker. Så det är jättetråkigt, men sen, ja, man får också vara nöjd över att vi har bra spel och att vi kan ta med oss det in i slutspelet i alla fall.
2: Nu väntar värdlandet och högre rankade Tjeckien i åttondelsfinal på måndag. Herrarnas basketlandslag inledde avgörande VM-kvalet med en jätteskalp igår kväll. Svensk seger med 86-81 på bortaplan mot Finland. På söndag väntar nästa stor utmaning för Sverige då man ställs mot OS-2:an Frankrike på hemmaplan. Nu för idrott.
4: Både Mondo Duplantis och Manolo Kallalis försökte på världsrekordet i stavhopp 6,32 under Syrisk Diamond League-tävling. Men Duplantis vann på 6,25 före Kallalis med 6,20.
5: Ja, oerhört imponerande av Mondo att skärpa till sig igen och vinna den här tävlingen. För den här gången var han verkligen utmanad.
4: Men det blev världsrekord på 400 meter häck utav Alisson dos Santos från Brasilien som tar över Karsten Warholms rekord 45,80.
5: Ja, det var imponerande. Jag missade nästan tiden för att jag blev så imponerad över den utklassning av Warholm som han presterade.
4: Och världsrekord också på 100 meter häck genom Masai Russell 12,09.
5: Lika oväntat där med tanke på att hon gjorde ju jättefina tider tidigt på säsongen och det brukar ju inte sluta så bra då.
2: Säger expert Miro Salar i samspråk med reporter Alexander Lundholm. Så fotboll för Mjällby är utslaget ur Europa League efter förlust mot Salzburg. Nu kommer Blekinge-laget istället att spela i Conference Leagues ligafas med start i höst. Till sist golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor.

0: Shakira och Burna Boy med Die Die. Krokom är nära på att få en ny stor skola som ska rymma barn från förskoleklass upp till nian. En skola är tänkt att byggas där Nyhetens högstadieskola står idag. Men det här, ja, det gillar inte alla. Det är det politiska styret som har fattat beslut om det tidigare veckan, men oppositionspartierna vill stoppa det. Och Patrik, du är hos Karin Jonsson, centerpartist och oppositionsråd i Krokom.
1: Ja, precis. Och ja, det är ju de där tre grundskolorna i Krokom som är tänkt att slås ihop till en stor skola. Och plus att Dvärsets mellanstadie också tänkt att flytta dit. Men varför vill inte du och ditt parti, Centerpartiet, ha det så?
2: Nej, men vi har ju helt olika syn på det här. Och det gäller både behovet av en ny låg- och mellanstadieskola och trygghet för eleverna. Och också ekonomin. Alltså, vi är ju helt överens, alla partier i Krokom, att vi behöver bygga en ny högstadieskola på Nyheden. Det ville vi redan när vi gick in i den här mandatperioden, så där har vi bara 4 tappade år. Den hade kunnat stått där nu. Men att vi ska behöva bygga en ny F6-skola på Nyheden, när det finns bra skolor med gott om plats 2 kilometer därifrån, det är ju bara slöseri med skattepengar, tycker vi.
1: Men om jag läser innantill här, de styrande partierna, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, tycker ju att det finns poäng i att ha Krokoms skolpersonal på samma ställe, samordna skolhälsovård med mera. Låter inte det bra?
2: Det kan säkert finnas poänger i det. Sen finns det ju poänger också att behålla välfungerande små skolenheter där barn är trygga och där man framförallt har nära och skolor som ligger där barnen bor. På Nyheden bor ju inga små barn. Alla barn måste nu börja transporteras ett antal kilometer.
1: Mm. Har ni undersökt vad elever och personal tycker om de här skolplanerna?
2: Det sägs ju att man har pratat med personal. Det sägs att personal vill det här. Vi har inte sett ett papper på det. Vi har inte fått vara med. Vi vet att ingen har pratat med eleverna. Det finns inget möte där elever har fått tyck till. För något år sedan fick elevrådet på Nyheden säga något. Men i övrigt är inga elever vi talade.
1: Det här beslutet är ju inte helt fattat ändå, utan det återstår ett beslut i kommunfullmäktige för att få skolbygget och slutgiltigt. Det kommer ni att stoppa då? Eller försöka stoppa, hur då?
2: Ja, det kommer vi göra. Det här beslutet togs ju på ett extrainsatt snabbt styrelsemöte häromdagen. Och nu ska man ta det här beslutet i ett extrainsatt kommunfullmäktige för att hinna före valet. Vi kommer yrka återremiss på det här. Och då gissar jag att det blir så här att man lite raskt bortser från vad vi säger. Och så lyfter man upp det på nästa kommunfullmäktige igen. Och då hinner man det innan en eventuellt ny majoritet är. Så att jag tänker att vill man inte ha den här lösningen, då måste man börja agera nu.
1: Du låter lite upprörd både på att du är emot förslaget men också hur det går till just nu.
2: Ja, processen i sig är dåligt skött tycker jag, framförallt när det gäller dialog. Men det jag framförallt tycker är illa, det är 2 saker skulle jag säga. Trygghet för barnen. Alltså nästan alla barn bor inne i centrala Krokom. Och på väg ut till Nyheden så ska man ska gå vid en ganska stort trafikerad väg. Man ska passera en väg in till ett stort industriområde, kanske en av Krokoms största industrier. Och sen ska man också gå över ett järnvägsspår. Det finns inga planer, ingen beskrivning hur det här ska ske tryggt för de här unga barnen som idag går genom ett trygga villaområden. Och sen är det ju, ja, trygghet är det ena, och sen är det ekonomi. Det här är ett jättedyrt förslag. Vi ska investera 100-tals miljoner på någonting som inte behövs. Därför det finns redan plats på de här låg- och mellanstadieskolorna som vi pratar om. Och det kommer finnas plats där decennier framåt. Mm.
1: När du säger att det är insatta nya möten för att hinna det här innan valet, då undrar man ju om ni gör det också, det här för att förhala beslutet då till efter valet och hoppas att ni har tillräckligt många röster för att kunna stoppa det här bygget av storskolan.
2: Ja, det är klart att det är. Det är absolut så. Vi vill inte det här. Vi vill sätta igång nu och bygga en ny högstadieskola på Nyheden. Men vi vill inte kasta pengar i sjön på att flytta ett antal mindre barn några kilometer för flera 100 miljoner.
1: Jag hade en fundering först om det här var en valfråga, men då har jag förstått att det är nu.
2: Ja, det är klart det är en valfråga, för det är val, men det här hade vi drivit även om det inte var val om någon vecka. Vi hade exempel med Landön, det drev ju visst igen hårt fast det var flera år kvar till valet. Så att, det här är en viktig fråga för oss. Vi tycker inte man hanterar barn och unga så här, man hanterar inte demokratin så här och man hanterar framförallt inte kommunens ekonomi så här. Mm.
1: Ja, vi kommer få anledning att återkomma till det här de närmaste dagarna nu då, för det är inte så långt kvar till valet.
2: Nej, det är inte så långt kvar.
1: Stort tack Karin Jonsson, centerpartist och oppositionsråd, för dina tankar runt det här.
2: Tack.
0: Hon tycker det är dåligt då som oppositionsparti att det ska byggas en ny skola som ska ersätta andra som finns i Krokom, medan Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet tycker att det här är det bästa för kommunen. En fråga som splittrar politikerna just nu.

0: Bor Riviera med Walter Nilsson som ju hade spelning i Östersund i somras.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Johanna Svensson, dagredaktör. God morgon.
3: God morgon. God morgon.
0: Välkommen in.
3: Tack så mycket.
0: Det är fredag.
3: Ja, vad härligt.
0: Har du fredagsfeeling?
3: Ja, men lite grann faktiskt. Ja, ja. Jättehärligt.
0: Bra. Ja. Du ska ju sätta fart på våra reporter här strax. Vi har mycket att jobba vidare med. Vad är det vi håller koll på idag?
3: Ja, men bland annat så väntas det ett åtal som vi håller koll på. Åklagare väntas, vilka åtal som handlar om. Det är en narkotikautredning och det handlar om narkotikasmuggling. Det är två män som misstänks ha fraktat större mängder narkotika från Sverige till Norge via Östersund. De här brotten ska ha skett i bland annat Västra Götalands län, Värmland, Jämtland och Norge. Och där gäller både smuggling och annan hantering av narkotika. Och de här männen häktades tidigare här i slutet av april och polisen beslagtog då nära 2 kilo cannabis. Och efterhand som polisen kartlagt rörelser och kommunikation så har misstankarna utvidgats. Och det här håller vi såklart koll på under dagen och uppdaterar när vi vet mer.
0: Mm. Och våra valdueller fortsätter ju idag. Vi åker till Strömsunds kommun.
3: Ja, idag är det fokus på Strömsund. Klockan 10 så startar vi första valduellen och då är det mellan Centerpartiet och Rättvis Demokrati. Sen så blir det duell även efter klockan 12 och då ska Socialdemokraterna och Moderaterna möta varandra i en debattduell. Så det kan man följa om man är nyfiken här, ja, i radion.
0: Och det är Johanna Wackdahl och Fredrik Westberg som kommer att hålla i de här duellerna. Mm. Vi ska prata med dem också lite senare under morgonen här, vad vi har att vänta.
3: Ja, precis. Jag vet att de sitter i en bil nu.
0: Ja, ja, härligt.
3: På väg upp.
0: Ja, välkomna dem till Strömsund. Ja. Så sätter vi fokus på kommunpolitiken där och hjälper dig att få lite koll på läget inför valet.
3: Ja, det gör vi.

Havana med Camila Cabello här i P4 Jämtland. Här kommer Pet Shop Boys också, Always on my mind. Vi lyssnar på den, sen slår klockan 8 alldeles strax. Då får vi en uppdatering från Ekot.

0: Vi ska få ekonyheter nu med Sofia Weston och det handlar bland annat om skolfrånvaro. Klockan, den är 8.
1: Tusentals elever var förra året borta från skolan mer än halva höstterminen. Även bland andra elever har tröskeln för att stanna hemma blivit lägre efter pandemin. Det säger skolledare i en undersökning om skolfrånvaro som P4 gjort. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
2: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
3: I P4:s undersökning som totalt 177 av landets kommuner svarat på beskriver flera kommuner frånvaron som ett växande problem. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma. Tony Storm är rektor på Stenstalidskolan i Kristinehamn.
4: Här går vi in i systemet. Där ser du hur otroligt många det är som är borta den här dagen.
3: En OECD-rapport stödjer bilden och visar att barn lättare får vara hemma när föräldrarna jobbar hemifrån.
5: Ja, vi har ju vant oss vid det här tyvärr och sedan några år tillbaka blev en ny norm.
3: Det här bekräftar högstadieeleverna Felicia Liljesson och Alice Pettersson i Kristinehamn.
2: Man kan tänka så här, det är bara en dag, det är liksom ingenting. Det är ingen fara liksom.
3: Men rektor Tony Storm säger att enstaka dagar snabbt kan bli mycket frånvaro och göra det svårare för eleverna att nå målen.
5: Men det är ju djupt oroande att den normen börjar sätta sig och den måste vi tillsammans försöka att vrida och vända.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt Indikator opinionsmätning. Hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator opinion gjort för Ekot. Sofia Nygård i Stockholm säger så här om ifall hon bestämt vad hon ska rösta på.
6: Nej, inte helt. Inte 100%.
7: När tror du att du kommer bestämma dig?
6: Lite innan tror jag.
7: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
7: Förra valet var dock ett undantag där Tidöpartierna lyckades vinna en större andel av de osäkra väljarna. Ungefär 70% i den gruppen röstade på dem. Och vad som är stort i debatten precis innan valet är avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson.
1: Reporter Emilia Aro, P3 Nyheter. Kina stoppar nu räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags. Orsaken är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. I området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. Branden i en kemikaliefabrik i Göteborg uppges vara under kontroll och det VMA som skickats ut till allmänheten har tagits bort. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada i branden. Varje år drabbas tusentals personer i Sverige.

0: som liv tar slut på.
1: Om hjärtläkaren och professorn på Sahlgrenska Marcus Lingman har en patient med hög risk att det ska hända, kan den få en hjärtstartare inopererad. Men att veta vem som löper hög risk är svårt. Nu har Marcus Lingman visat att ett AI-system med hjälp av EKG kunnat hitta de 2% som är värst i farozonen.
0: Och det innebär att man skulle kunna använda den här modellen då även i en smartklockas EKG eller väldigt lättillgängliga analyssensorer då.
2: Sa Marcus Lingman, hjärtläkare och professor på Sahlgrenska. Reporter Camilla Widerbäck på Vetenskapsradion. Och där avslutar vi Ekot klockan 8 i studion Sofia Weston.
3: Och Emily och Patrik hittar du här i radion i P4 Jämtland. Härligt att du hänger med oss. Här ska vi strax möta en kille som verkar ha gjort stor succé på sin Idol-audition som vi ska få se i tv i helgen.
4: Och det är inte jag.
3: Nej, det tror inte jag heller att det är.
4: Nej, vem är det då?
3: Ja, det får ni höra om en liten stund.
4: Jaha, ja, okay.
3: Kan vara lite hemligt kanske. Säga att han kommer ifrån Mörsil, bor i Östersund just nu.
4: Ska vi prata lite helga lite senare också. Från Svenstavik. 35:e året i rad som det arrangeras den här... Vad ska vi kalla det? Ska vi kalla det för marknad? Eller vad?
3: Jag säger
4: i alla fall
3: att det är en
4: massa med marknadsstånd.
3: Förfest till älgjakten, kallar jag det.
4: Ja, så kan man säga också. Mycket händer där i alla fall.
3: Det gör det. Du har hoppat in i bilen men stannat till lite grann och rullat dit nu.
4: Ja, egentligen skulle man kliva ut och inte sitta i bil i sånt här. Den är snart klar, blå himmel och jätteskönt.
3: Ja, vilken morgon det är.
4: Verkligen.
3: Njut av vädret hörni, för det kommer att ändras mot helgen.

Ja, då går vi in med ett trafikmeddelande och det gäller en lastbil som har fått problem och står lite tokigt till på E45 mellan Sveg och Svenstavik. Och då är det vid stationen i höjd med Ytterhogdal som den står uppe på ett backkrön i riktning norrut mot Östersund till. Och det är på enfilig sträcka. Det kommer hastigt in på och det verkar som att det är dimmigt i området. Så var uppmärksam på det, gäller E45 vid Ytterhogdal uppe på ett backkrön i norrgående riktning mot Östersund.

0: Sugar Babes med About You Now. Mikael Ragnarsson, välkommen in igen.
1: Tackar.
0: Här med en nyhetsuppdatering, och vi börjar med naturkatastrofen i Asien som väcker oro och förstämning även bland landsbor här hemma.
1: Ja, det är så att hela byar sveptes bort när vattnet snabbt steg i floder i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags. Rabindra Kotti, som bor i Pilgrimstad, är från Nepal, och han har både vänner och familj i det här katastrofdrabbade området.
0: Vet han hur det har gått för dem?
1: Han har fått nu kontakt med sin närmaste familj, sina syskon och sin pappa. Men han är rädd att andra släktingar har dött. Han befarar till exempel att hans kusins man finns bland de omkomna.
2: I think he's gone forever. Everything in Nepal, it's a disaster.
1: Rabindra Lakotti, alltså från Pilgrimstad, som berättar om hur den här skred- och översvämningskatastrofen i Nepal har påverkat honom och hans anhöriga.
0: Mm. Och så om unga som vill vara med och påverka sin framtid i Strömsund.
1: Ett tiotal unga i Strömsund driver ett projekt finansierat bland annat med hjälp från EU för att påverka politiker och få fler jämnåriga att vilja engagera sig och vilja och kunna bo kvar i kommunen. 16-åriga Bisan Al-Saher tycker att politikerna ofta prioriterar fel när det handlar om unga.
3: Politiker, de tänker inte så mycket på, de kanske tänker på unga och tänker att de vill ha på en viss sätt, fast unga vill inte ha det. Och de har svårt för att komma och prata med unga på ett sätt som passar båda två.
1: Det säger Bisan Al-Saher, som är 16 år och från Strömsund. Det är en kommun, Strömsund alltså, som sticker ut genom att ha högst ungdomsarbetslöshet i Jämtlands län och lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Och det här är något som oroar 16-årige Bruno Lindholm.
4: Jag tycker man ska fokusera starkt på unga. Liksom unga ska gå till skolan, utbilda sig, så att vi kan ha en arbetskraft som kommer in här och att företag ser Strömsund som en bra grej.
1: Bruno Lindholm, 16 år i Strömsund. Och som av en händelse så är det lite extra uppmärksamhet, lite extra strålkastarljus från radions sida på just Strömsund idag, va?
0: Mm, det blir valdebatter här i radion under dagen. Två stycken. I den första duellen så är det Rättvis demokrati som möter en centerpartist. Fredrik Westberg och Johanna Wackdahl är på väg just nu till Strömsund. För också lite senare idag, klockan 12, så blir det nästa valduell då mellan en moderat och socialdemokrat i Strömsund alltså. Mm. Så vi försöker hjälpa dig här att sätta dig in i kommunpolitiken inför valet.

0: Storm heter låten med Orup. Det blev stort jubel när 19-årige Laban Berlin från Mörsil gjorde sin audition i Idol. Och på lördag då får vi veta om framträdandet var så pass bra så att han får en guldbiljett och tar sig vidare i den här stora talangtävlingen i TV. Laban, välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja, men du, det är mycket som är hemligt här. Du får inte säga så mycket eftersom din audition kommer att sändas på TV på lördag. Men det har ju släppts ett klipp på nätet så att vi har fått höra här. Men alltså, berätta, hur var det att ställa sig där framför Idol-juryn och framföra din låt?
1: Men jag har ju stått mycket på scen, framförallt senaste åren, så att just det här med att sjunga framför folk är inga bekymmer. Däremot så, man ska stå och framföra någonting, det absolut bästa man kan göra framför just Idol-juryn då. Till vänster så har man ett produktionsteam på 20-25 personer. Det blir en väldigt ny miljö. Men det var helt otroligt. Jag har ju total blackout så jag minns inte så jättemycket. Men
0: det var så pass? Ja. Du var nervös eller?
1: Nej, jag var inte nervös överhuvudtaget. Konstigt nog, men jag minns inte. Man minns som ingenting från när man stod där.
0: Nej. Tur du att allt är inspelat och att du kan se och höra det efteråt. Jag tänker så här, vi måste lyssna lite grann på hur det lät då när du klev in där inför juryn.
1: Precis.
2: Alltså en av de bästa kulturerna
0: vi har. En av de bästa countryrösterna vi har haft, säger de här i juryn. Alltså, vad säger de om reaktionerna och jublet här?
1: Nej, men alltså, det är ju väldigt stora lovord att få av Katja Mosalle, det måste jag ju säga. Var väl inte riktigt vad man var beredd på att få så där bra reaktioner redan innan man var klar med det, så att säga.
0: Nej. Ja, wow. Du, det här klippet har ju spridits mycket på sociala medier. Vad får du annars för reaktioner från människor som ser det?
1: Nej, men det har varit väldigt bra reaktioner. Jag har ju suttit och lusläst lite grann och hittills har jag inte sett en enda negativ kommentar faktiskt, utan det är bara kärlek och välvilja och det är superfint att se. Mm.
0: Men du, vilken röst du har!
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Sjunger du mycket?
1: Ja, men det gör jag. Jag har varit dansbandsmusiker i Mickus i 5 år. Och sen har jag även varit ute och spelat själv väldigt mycket. Så att alla möjliga olika typer av tillställningar.
0: Ja. Vad var det som fick dig nu att söka till Idol?
1: Nej, men jag stod i garagen en kväll och skulle spela in lite material för att lägga upp på TikTok och Instagram och sådär. Så var det en låt som jag kände, nej, den var lite för bra för att lägga upp. Så då tog jag och skickade in den till Idol istället. Det var samma kväll som ansökningarna öppnade. Ja. Och sen har jag fått reda på efterhand att det är flera kompisar som har skickat in och tipsat Idol också. Mm.
0: Du, vad tänker du att Idol kan ge dig?
1: Nej, men det är ju en väldigt stor skjuts exponeringsmässigt. Och sen, det många inte tänker på tror jag, det är att det är en otrolig skola. Väldigt mycket lärdomar och sådär. Om man går vidare då, vill säga. Så man får ta del av den resan.
0: Vore det inte en skandal om du inte går vidare efter det vi hörde nyss?
1: Ja,
0: vet ju hur det gick, men jag känner så.
1: Ja, men det är ju många som har uttryckt det på det viset och det är väldigt fint att höra. Så att vi får hålla tummarna att det går bra nu på lördag.
0: Mm, men tuff konkurrens. Men du var ju på audition redan i mars. Hur är det att gå och hålla allt hemligt nu?
1: Det är en av det som har varit. Det har ju varit hyfsat lätt fram tills nu. För nu vet ju alla att jag är med, men ingen vet hur det har gått.
0: Men, så ni frågar alla hela tiden?
1: Ja, det har varit väldigt mycket frågerier om allt hemlighetsmakeri som har varit.
0: Vart har du gömt guldbiljetten?
1: Ja, det ligger fortfarande på ett hemligt ställe.
0: Ja. Kanske försvarar du dig där, vad vet jag. Men du, vad heter det jag tänker på det? Alltså musiken, vad har du liksom för drömmar? Vart skulle du vilja ta dig om du får drömma helt fritt?
1: Nej, men jag har ju alltid drömt om att stå på stora scener. Jag var på konsert nu i Dalhalla förra helgen och då fick jag som ett litet nytt mål att här skulle jag vilja spela. Så att det kanske är ett mål kommande år framöver om det går bra nu.
0: Det är en mäktig scen.
1: Det är superhäftigt. Ja. Absolut en av de mäktigaste jag varit på.
0: Mm. Du, vad är det för liksom genre du skulle vilja satsa på? Vad är du?
1: Nej, men min huvudgenre är ju country. Som kanske både syns och hörs i vissa, men sen är det mycket hur jag framför låtarna. Jag är inte specifikt spikad till att sjunga en genre, utan det är mer hur man sjunger låtarna, helt enkelt.
0: Mm. Ja, kul. Roligt att ha dig på besök här. Laban Berlin, 19 år från Mörsil. Alltså, vi får se på lördag då hur det går för dig. Men stort lycka till i den här tävlingen framåt nu.
1: Tack så hemskt mycket.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Nu har han lämnat studion, Laban Berglin alltså, som försöker ta sig in i den nya säsongen av Idol, talangtävlingen i TV.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Solen lyser utanför mitt studiofönster i alla fall. Löven vajar lite på träden. Det var varmt redan i morse vid femtiden. 15 grader. Hur ser det ut just nu runt om i länet, Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI?
3: Ja, men det är ju sol på många håll, men det ligger också en del moln på himlen. Och temperaturerna, ja men i Östersund så ligger det runt 13 till 15 grader. Men längre söderut så är det nere runt 8-10 grader.
0: Ja, just det. Just nu. Hur blir det här framöver dagen då?
3: Ja, men solen kommer ju att värma på och det blir temperaturer runt 16 till 20 grader i länet idag.
0: Mm. Och det blåser lite grann.
3: Ja, men det gör det. Och vindarna, ja, de kommer ju också att öka nu när det kommer in ett regnväder under sena kvällen och natten.
0: Ja, och det här regnvädret, det håller i sig och ger oss en hel del nederbörd imorgon, va?
3: Ja, men precis. Det kommer ju att regna imorgon och sen kommer det här också följas av en del skurar under söndagen.
0: Mm. Hur mycket regn kan det komma imorgon?
3: Ja, men man kan väl säga att det kan komma runt 10 mm, men lokalt också mer än så.
0: Ja, men lite mindre regn på söndag, sa du?
3: Ja, men precis. Det blir väl mer skurbetonat då, så då kanske man kan få se solen lite tidvis.
0: Ja,
3: också.
0: Ja, men då har vi koll på läget här inför helgen. Amanda Bengtsson, du är meteorolog på SMHI. Tusen tack.
3: Jajamän. Tack, tack.
0: Tack. Fint. Då ska vi ta och uppdatera oss lite grann på nyhetsläget också. Sofia Weston är som håller koll på vad som händer i Sverige och världen. Här kom hon med det senaste på en minut.
4: Tusentals elever var borta från skolan mer än halva höstterminen förra året. Många elevers attityd till frånvaro har förändrats och tröskeln för att stanna hemma från skolan har blivit lägre, säger skolledare i P4s undersökning om skolfrånvaro. Felicia Liljesson går på högstadiet i Kristinehamn.
5: Det är ganska vanligt att det är några som är borta. Just att man vet själv att man behöver inte vara sjuk för att vara hemma, utan det kan vara av andra anledningar.
4: 10% av väljarna har inte bestämt vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Det är ungefär lika många som i Indikators förra undersökning i juni i år. Nu är det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Vilka städer som arrangerar nästa års tävling avslöjas senare. Melodifestivalen inleds den 6 februari i SVT. Det var Ekot på en minut.
0: Mm, Oscar Sia och Björn Kjellman alltså. Oscar Sia som ju varit programledare tidigare. Ja, men det här låter ju ändå som en bra duo, va?

0: en av hennes största hitlåtar, I Will Always Love You, med Dolly Parton, countrystjärnan som gick bort här tidigare i veckan. Och i helgen kommer hennes musik att uppmärksammas extra mycket här i radion.
1: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag klockan 22.05 så har jag gjort ett minnesprogram, ett hyllningsprogram till allas vår Dolly Parton. Jag har valt ut de 15 bästa historierna om Dolly och de 15 bästa låtarna med Dolly. Lyssna på lördag 22.05, P4 Country, Dolly Parton special.
0: Missa inte det, Dolly, som ju har verkligen gjort mycket för countrymusiken här i världen. Klockan den har blivit 8:30 och i nyheterna nu så hör vi först om ett tragiskt slut på sökandet efter en försvunnen person.
2: Den man i 40-årsåldern som varit anmäld försvunnen efter en båttur på Indalsälven nära Hissmofors i Krokoms kommun hittades på torsdagskvällen död. Anhöriga är underrättade. Det var i onsdags som mannen försvann och en större sökinsats med båtar, polishundar, helikopter och drönare inleddes. Polisen misstänker inget brott i sammanhanget, rapporterade Mikael Ragnarsson.
3: Hela byar sveptes bort när vattnet snabbt steg i floder i gränsområdet mellan Nepal och Tibet under onsdagen. Rabin Dalakotti, som bor i Pilgrimsta, är från Nepal. Han har familj och vänner i de katastrofdrabbade områdena och vissa av dem har han inte fått kontakt med.
4: Yeah, a lot of people have lost their life.
3: Många har dött. Broar och vägar har kollapsat och det finns varken rent vatten eller mat att få tag på.
4: It's a big disaster going on.
3: Rabin och hans familj är från området Dading som drabbades hårt, även om polisen han förvarnar många.
4: Still people had a hard time to understand.
3: Folk hade svårt att förstå och alla hann inte söka skydd. Rabin har kunnat prata med syskon och sin pappa som bad honom att inte oroa sig om de förlorar kontakten i ett par dagar. För det finns ingen elektricitet där de är och de har svårt att ladda mobilerna. Men han befarar att hans kusins man, som jobbar vid en damm, är en av de omkomna.
4: We hope he's alive somewhere.
3: Vi hoppas att han lever, men jag tror att vi alla egentligen förstår vad som har hänt. Det är svårt att ta in och han är nog borta för alltid.
4: I think he's gone forever.
3: Just nu vet jag inget om hur min familj har det. Jag har försökt ringa, men det gick inte. Jag mår så dåligt över situationen i Nepal. Det är katastrofalt.
4: Everything in Nepal is disaster.
3: Rapporterar Jack Forsgren och Klara Örnell.
0: Ja, då tar vi och titta till trafikläget med Victoria Rosenström.
5: God morgon, god morgon. Vi ska ta oss raskt till E45. Det är mellan Sveg och Svenstavik kan man säga, ungefär i höjd med Ytterhogdal. Där är det en lastbil som fortfarande kan stå illa till uppe på ett backkrön i norrgående riktning. Så var det i alla fall för en stund sedan den fick något form av problem och har stått lite illa till uppe på det här backkrönet i dimman. Och om den fortfarande står kvar, var då lite extra uppmärksam omkring Ytterhogdal i riktning mot Östersund längs med E45. Men annars överlag ett lugnt läge, så även i tågtrafiken. Men ni tipsar på 0 29 99 444.
0: Tack för det, Victoria. Där Emelie och Patrik är med dig den här fredag morgonen i P4 Jämtland. Hoppas du har fått en riktigt fin start på den här dagen och att fredagskänslan är helt underbar. Annars kanske vi kan höja den lite om den inte är tillräcklig. Här kommer Madonna med Vogue.

0: Madonna med Vogue. Och nu har vi fått veta att Norges kung Harald har avlidit. Det här uppger norska kungahuset. Kung Harald som ju har legat på sjukhus under en tid nu och mått väldigt dåligt. Nu bekräftas alltså att han har gått bort och han blev 89 år. Det här är såklart något som du kommer att höra mycket mer om här under radiodagen. Stor sorg i Norge nu alltså när deras kung har avlidit. Det kommer också en annan stor nyhetsflash om att två personer nu åtalas för vållande till annans död, vållande kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik efter olyckan vid Körn i slutet av juli. Det var ju en båtolycka där då en fritidsbåt, en mindre, blev påkörd av ett handelsfartyg och en kvinna och ett barn omkom. Här kommer sporten nu med det senaste.
1: Först ut volleyboll.
2: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en åttondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
3: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
2: Så där tar det stopp?
3: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att, att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli ett framtida, en framtida utmaning istället.
1: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats, reporter Patrik Ljunggren. Åttondelsfinalen spelas på måndag, något som du naturligtvis följer med oss på Radiosporten. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Och idag slår Ludvig Åberg ut runt klockan 19:30 ikväll. Nu friidrott, för så här lät det igår kväll.
4: Nu då, 6:25 för Mondo Duplantis. Under press i Zürich kommer han löpandes på ansatsbanan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Han klarar ju 6:25 direkt och Karalins kan bara skratta åt det som Duplantis nu gör. När han utmanas så visar han återigen vem som är kungen.
1: Ja, Mondo Duplantis utmanades verkligen av grekiska Manolo Karalis, men svenska Duplantis lyckades i sedvanlig ordning vinna till slut och båda kombatanterna testade 3 gånger var på världsrekordhöjd, men ingen som klarade referent var Alexander Lundholm.
0: Pontus Lind ger oss sporten den här morgonen. Och för dig som nyss precis har slagit på radion, den stora nyheten just nu som vi nåddes av för bara ett par minuter sedan, det är att Norges kung Harald nu har avlidit. Där uppger norska kungahuset. Han blev 89 år.

0: Victor Lexell och Molly Sandén med nya låten Tänk om. Vår valturné rullar vidare till Strömsunds kommun idag. Johanna Wackdahl och Fredrik Westberg, ni är ju på rull med bilen och har landat i kommunen.
1: Vi är absolut i Strömsunds kommun, eller hur Fredrik?
2: Det är vi, i den södra delen i Hammerdal.
1: Vi önskar att vi hade klubba och boll just nu.
2: Vi står här vid en alldeles nybyggd, väldigt fin minigolfbana med massa utsmyckningar, bland annat en väderkvarn.
1: Ja, det kändes ju lite Ölands influenser, men det är också spökhuset, pressgården i Borgvattnet är representerat här på en bana och så medborgarhuset i Hammerdal.
2: Väldigt fint och hemsnickrat, men väldigt fint snickrat och målat ser det ut som. Det måste vara alldeles ny för det glänser om gräset, plastgräset.
1: Ja, här vid macken i Hammerdal där vi bara stannade till. För vi är på väg till Vattudalstorget i Strömsund, för där kommer det bli två dueller idag.
2: Det är tanken. Vi hade haft hoppas på tre, men två partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, har tyvärr lämnat förhinder. Det har varit lite olika saker, bland annat sjukdom här på slutet.
1: Mm. Så vid klockan 10 då träffas två politiker och då är det du som håller mikrofonen.
2: En Hammerdalsbo, Mats Gärd för Centerpartiet, och en Backebo, Tore Hansson för Rättvis demokrati.
1: Mm. Och de tyckte det var ganska bra att ses där. Valstugorna är där på torget. Vi får se hur mycket folk det är.
2: Ja, det är ju ändå valrörelse, så att det, vi får se. Men det är ju fortfarande vardag, så vi ser hur mycket Strömsundsbor som rör sig.
1: Mm. Det är ju drygt två veckor kvar till valet och jag kommer träffa Susanne Hansson från Socialdemokraterna och moderaten Simon Högberg sen klockan 12. Så det finns mycket chans att höra vad de lokala politikerna i Strömsunds kommun tycker idag.
2: Så slå på radio, men kom gärna förbi också såklart. Vi finns ju på plats om en halvtimme ungefär.
1: Mm. Ja. Vi ses där.
0: Ni låter ju superpeppade och ni har pluggat på en massa för att få bra koll på...
1: Hörs det?
0: Ja, det hörs i alla fall att ni är peppade. Men jag tänker, ni har liksom suttit här på redaktionen och läst på nu för att ha koll på de heta frågorna i Strömsund.
1: Vi har aldrig varit så fullproppade.
0: Nej, jag fattar det. Känner ni er mätta eller mer hungriga?
1: Nej, vi är hungriga.
0: Ja, vad härligt. Det ska man vara. Stort lycka till idag. Johanna Wackdahl, Fredrik Westberg håller i debatten när klockan 10 och efter klockan 12 idag. Ifrån Strömsunds kommun.
1: Mm, vi hörs.

0: Luke Combs, Be By You. Ja, många har hållit andan, men nu på morgonen så kom alltså beskedet. För bara några minuter sedan fick vi veta att Norges kung Harald är död. Han avled på Rikshospitalet här i Oslo under morgonen och han blev 89 år. En stor nyhet och säkert stor sorg i Norge nu.
1: Mm. Det har varit ganska väntat, känns det som också, så att många har nog förberett sig de här dagarna. Men ja, det blir något tätt på nyheterna idag om det här.
0: Mm, verkligen. Kung Harald har ju varit en mycket omtyckt regent och en enande kraft i landet. Han har varit regent i 35 år. Han kröntes i Nidaros domkyrka i Trondheim i januari 91. Och 68 då gifte han sig med Sonja Haraldsen och fick barnen då Märta, Louise och Hakon.
1: Mm. Det är många kända personer som man inte har hört något illa om, och han är en av dem.
0: Ja, verkligen. Ja, det här kommer vi såklart ge oss ut och fånga lite röster kring även här hemma lokalt. Det kommer också höras mycket mer om det här nu i Eko-sändningen som kommer klockan 9. Då ska vi få höra vad mer för uppgifter som har släppts här. Jag vet att under gårdagskvällen och natten efter beskedet om att kungen var vid väldigt dåligt tillstånd. Redan igår gick ju hovet ut och sa att läget var väldigt allvarligt och man kallade ju hem hela offentliga Norge. Ända sedan dess så är det många som har vänt sig och gått till slottet för att tända ljus, lägga ner blommor och sjunga nationalsången där. Det är ett blomhav utanför slottet.
1: Mm. Somnade alltså in i morse 06:35 meddelar det norska hovet.

0: Raise Your Glass med Pink här i P4 Jämtland med Emily och Patrik som är på väg till Svenstavik.
1: Ja, till och med på plats. Nu kliver jag ur bilen och vet inte om jag ska ha regnkappa eller om jag ska ha solglasögon, för att det är både sol och regntunga moln samtidigt här.
0: Ja, hoppas vi slipper regnet då. Du ska ju liksom öva upp kastarmen här nu.
1: Ja, älgskånkkastning ingår ju i programmet när man åker till älghelga, har jag förstått.
0: Det känns som en viktig ingrediens att man ska kasta en älgskånk.
1: Mm. Hur gör man det?
0: Ja, hur gör man det? Man tar väl den där skånken och bara drämmer iväg den så långt man bara kan.
1: Mm. Den är rätt tung, va?
0: Ja, det tror jag. Jag har sett någonting om att den i alla fall väger kanske 3 kilo. Men det där kanske, jag vet inte hur noga de är, hur tung den ska vara. Om de alltid har en lika tung älgskånk där på festen i Svenstavik.
1: Ja. Gud vad vi har mycket intressanta frågor som vi ska ta svar på om en stund.
0: Gud, känner du det? Nu blir det intressant journalistik här framöver den här morgonen. Men det här är ju jättestort för många i Bergs kommun. Älghelga i Svenstavik. Alla kanske inte tycker just älgskånkastningen är det viktigaste. Men det här är en stor festhelg, som en förfest inför älgjakten.
1: Mm. Och kör man då för 35 året i rad, då är det uppskattat. Ja, det är inte så många som kan hålla igång sådana evenemang så länge.
0: Nej, verkligen bra jobbat. Mm. Mm. Ja, vi ska ta pulsen på festligheterna här om en liten stund. Då.
1: Det vi där kan vi nog inte ta pulsen på älgskånken.
0: Nej, men kanske på arrangören i alla fall. Håller de på att preppa där eller? För det öppnar ju idag.
1: Mm. Vägen är delvis avstängd här, centrumvägen ser jag när jag tittar neråt samhället. Och då, de håller på och sätter upp tält och olika stånd där nere, så jag ska ta en sväng ner och titta. Jag har ju gått om tid på mig till det är dags för den stora grejen, va?
0: Ja, men du kan väl mingla runt lite. Du kanske kan fånga lite bonusröster där.
1: Ja, vi kollar.
0: Härligt.

0: Bara mellan oss heter låten med Oskar Lindros. Ekot med Sofia Weston nu handlar mycket om Norges kung Haralds bortgång nu på morgonen.
1: Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Kung Harald blev 89 år gammal. Med oss här i studion nu är Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter på Ekot. Det har kommit ett uttalande från norska hovet. Vad står det där?
2: Det står att det är med djup sorg att de meddelar att hans majestät kung Harald gick bort. Kung Harald somnat stilla in på Rikshospitalet klockan 06.35 nu under morgonen. Vi ser att det kommer kondolenser från hela det offentliga Norge, och runt om i landet så firas nu flaggorna ner på halvmast.
1: Han har ju vårdats där på Rikshospitalet under en tid. Hur skulle du beskriva kung Harald?
2: Jag ser statsminister Jonas Gahr Støre skriver här sin kondolans att kung Harald älsket Norge och Norge älsket kung Harald. Och ja, det sammanfattar väl det vi har sett det senaste dygnet när folk har tagit i gatorna runt om i norska städer. Kung Harald har varit en nästan unikt älskad monark i europeisk sammanhang. Han har haft ett enormt stort förtroende runt om bland norrmän, nästan universellt älskat. En man det har varit svårt att hitta någon att säga ett ont ord om, och han har det här senaste dygnet, när det blev klart igår att hans hälsotillstånd hade försämrats, så har man ju hört flera använda det här begreppet att han ses som en hel nations bästefar, en man oerhört många har sett upp till och som verkligen genom sitt gärning har levt upp till sitt valspråk allt för Norge. Och med honom nu så går en epok i den norska monarkin också i graven. Man har haft en enormt samlande kung längst upp i den norska monarkin som nu har dött under morgonen.
1: Det är så alltså Trygve Ulriksen Skogseth, utrikesreporter här på Ekot. Ja, vårt grannland Norges populära kung Harald har alltså avlidit, och han blev 89 år. Så här lät det när han tillträdde tronen.
3: Jag lover och sverger och vill regera kongeriket Norge i överensstämmelse med det konstitution.
4: Kröningen av kung Harald i Nidaros domkyrka i Trondheim 1991. Harald var en folklig, sportig, familjär och omtyckt monark. Precis som sin pappa kung Olav blev han mycket populär och en samlande kraft, en folkekonge. Han var den första norske prinsen som föddes i landet på över 500 år, eftersom Norge länge styrdes från Danmark och sen var i union med Sverige fram till 1905. Han var lågmäld men visade mycket värme, ofta med ett stort leende, och hans tal träffade norrmännen rakt i hjärtat. Som det uppmärksammade, känslomässiga och gråtande talet efter terrorattacken på Utøya 2011.
5: Som landets konge följer jag med hver och en av dere. Efter slike traumatiska upplevelser kan det ta lång tid att bygga sig upp igen.
1: Det sa alltså kung Harald, Norges kung, som nu har avlidit. Det var vår tidigare Norge-korrespondent Beatrice Jansson som sammanfattade kung Haralds liv. Och vår kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolenser, skriver kungen. Vid samtliga kungliga slott och byggnader i Sverige flaggas det på halvstång idag. Och så här reagerar Svensk Damtidnings chefredaktör Johan T. Lindvall på beskedet att kung Harald är död.
6: Det är en stor landsman, en stor landsfader som har gått ur tiden. Harald

0: Där sätter vi punkt för den här sändningen i studion, Sofia Weston.
1: Såklart mycket fokus på nyheten om att Norges kung Harald är död. Här i Piffra Jämtland så har vi tagit bilen till Svenstavik där det händer grejer idag och imorgon, va? Också?
2: Ja, det gör ju det, och jag har lyckats blåsa bort molnen, så nu har vi lika fint väder här i Svenstavik som det var i Östersund när jag lämnade Östersund. Så
1: vilka lungor det är... du har som har blåst bort molnen.
2: Jajamän. Älghelga är det ju dags för. Jag går runt här och tittar lite grann. Det är ganska febril aktivitet. De ska försöka få upp sina stånd här med allt möjligt att sälja under... de har ju en stund på sig. Det öppnar inte riktigt än. Klockan 10 så slår man upp portarna. Du förresten, du vet om att det är valår, va?
1: Ja.
2: Det förstår man när man kliver in här.
1: De är överallt.
2: Alla, det är ju alla partier, tror jag att jag har sett här, har sina tält uppsatta och är beredda att berätta varför man ska rösta på just deras parti.
1: Det är slutspurten nu, viktigt att synas och höras överallt.
2: Absolut.
1: Men du minglar på där då, så hoppas jag att vi kan fånga någon röst sen. Kanske någon knalle som är där och hoppas på bra förtjänst.
2: Se om någon har tid med mig.

0: The Course med The Right Time. Mikael Ragnarsson är här med senaste nytt från länet. Du kan berätta om polisingripanden som varit här under natten. Fyra personer har gripits av polis.
1: Ja, tre av de här personerna är än så länge anhållna och så håller polisen förhör nu med den fjärde personen. Två av de här anhållna, det är två män i 30-årsåldern som är från Östersund. De är misstänkta för narkotikabrott, innehav av narkotika. Och det har gjorts beslag av misstänkt narkotika i pulverform i sån mängd så att man misstänker att det har varit avsett att säljas vidare till andra. De båda andra gripna, varav åklagaren alltså redan beslutat anhålla den ena, de är misstänkta för inbrottsstöld och försök till inbrottsstöld. Där har vi inga ytterligare uppgifter just nu om vare sig de misstänkta eller omständigheterna eftersom polisen håller precis på och håller förhör och annat.
0: Vi får återkomma till det när vi vet mer då. Så till naturkatastrofen i Asien som också väcker oro och förstämning här bland länsbor hos oss.
1: Ja, det var ju en fruktansvärd katastrof det här när hela byar sveptes bort, när vattnet snabbt steg i floder i gränsområdet mellan Nepal och Tibet i onsdags. Rabin Talakotti som bor i Pilgrimsta är från Nepal och han har både vänner och familj i det katastrofdrabbade området.
0: Vet han hur det har gått för dem?
1: Ja, han har fått kontakt med sin närmsta familj, sina syskon och sin pappa, men han är rädd att andra släktingar har dött. Han befarar till exempel att hans kusins man hör till de omkomna.
2: I think he's gone forever. Everything in Nepal is disaster.
1: Rabin Talakotti från Pilgrimsta, alltså ursprungligen från Nepal, som vittnar om hur den här skred- och översvämningskatastrofen i Nepal har påverkat honom och hans anhöriga.
0: Mm. Vi gör en liten utblick också. Både befälhavaren och lotsen åtalas nu efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. Det var för ungefär en månad sedan. I den här olyckan så omkom ju en kvinna och ett barn medan pappan och ett annat barn i den här olyckan klarade sig. De var ute i en mindre fritidsbåt då och krockade med ett stort fartyg. Och idag har det alltså väckts åtal. De misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik.

0: Allt just nu med Mauro Scocco.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi är i Svenstavik just nu, Patrik.
3: Ja, det börjar hända lite saker här på torget i Svenstavik. Det är ju älghelga som ska börja klockan 10. Och redan klockan 10 då börjar VM-tävlingen för alla när det gäller älgskångskastning och pågår till 19. Sen har Jämtlands gymnasium i Berg har skolmästerskap och älgskångskastning klockan 11 för de som vill titta på det. Och det är öltält och det är allsång och det är politisk debatt och... Ja, det kommer hända mycket här under den här dagen. Nu ska jag se om jag kan sträcka mig in här i ett av de alla som håller på att jobba och förbereder sig här. I ett av alla stånd. Hej, vad heter du?
4: Elisabeth.
3: Ja, du står och plockar fram lite te här.
4: Jajamän.
3: Är det som gäller idag?
4: Ja, te och marmelader och chilisås eller hotsås och honung och oljor.
3: Var kommer du ifrån?
4: Sundsvall.
3: Är det första gången på den här marknaden?
4: Nej, andra gången.
3: Ja. Var det förra året?
4: Jajamän.
3: Och varför kommer man tillbaka då?
4: Det är för att det var kanoner. Ja. Jättetrevligt, bra försäljning, trevliga arrangörer. Knallarna underbara och kunderna. Ja. Så att, nej, jag trivdes verkligen här.
3: Men när du hörde om älghelgar, vad tänkte du då?
4: Ja, då visste jag inte. Men jag tänkte jag chansa. Ja.
3: När du läste på då förstod du att du skulle passa in här?
4: Ja.
3: Du, ser jag här ett te som heter Puss.
4: Ja.
3: Hur smakar det?
4: Jag dricker tyvärr inte grönt te.
3: Nej.
4: Jag kan inte förklara det. Tala om det. Jag dricker rött, rooibos och svart.
3: Okej. Okay. Och jag dricker inget te, det var därför jag frågade.
4: Ja, nej.
3: Annars då, är det honung som gäller?
4: Ja, jag har mycket olika smaker på honung också. Mm. Och eukalyptus brukar de ha för förkylning och sånt där. Mm.
3: Och jag gissar allting är hemvävt?
4: Ja, det är svenskt matantverk från hela Sverige.
3: Mm. Härligt, du ska inte störa dig längre nu, för nu ska degen in.
4: Jajamän.
3: Ja. Lycka till.
4: Tusen tack.
3: Ja, mycket grejer fanns det här, Emily.
0: Ja, degen ska in. Ja, såklart hoppas man på bra försäljning när man är knalle och säljer saker. Undrar om det där, teet kanske smakar som en puss. Det kan ju variera.
3: Ja, om du tycker att hallon, röda bär, jordgubbar och citron smakar det så ja, har du rätt.
0: Kanske. Du dricker inget te alls, Patrik?
3: Nej, jag gör inte det. Men det fanns ju lite roliga saker här i alla fall. Pepparmint, kamomill, farfars goda.
0: Mm, ja.
3: Vad tror du är i farfars goda?
0: Ja, vad är det i farfars goda? Jag tänker på så här hårda karameller då.
3: Ja, päron, kiwi och yoghurt. Roligare än så var det inte.
0: Vad härligt. Men du, det här med älgskångkastning, du ska ju testa på det, va?
3: Ja, men jag ska göra det. Det var en politiker här som stannade mig och berättade att hon hade vunnit det här för 2 år sedan. Så att jag försökte ta reda på hur långt hon kastade, för det måste ju slås. Så att hon skulle ta reda på det, får vi
0: ja,
3: se.
0: Ja, bra. Det är också en kille här på redaktionen som många lyssnare känner väl till. Jack Forsgren som har hasplat ur sig att han har kastat 150 meter. Vi har grävt och grävt, vi vill ha källor på det. Han blåljuger ju, måste han göra. För vem kastar 150 meter med en älgskånk?
3: Nej. Världsrekordet är 35 meter.
0: Ja.
3: Så att han överhuvudtaget har varit här börjar man ju fundera över.
0: Ja, exakt. Trovärdigheten hos Jack Forsgren. Nu är han inte här och kan försvara sig själv och det är lika bra det.
3: Nej. Men den är väldigt låg just nu.
0: Ja, men vi får se då hur långt du lyckas kasta här senare. Det gör du om ungefär 20 minuter. Du måste få tjuvträna först kanske.
3: 10 meter sa du.
0: Ja, men jag tycker du gör det bra om du får iväg den 10 meter. Det är de förväntningarna jag har på dig, Patrik.
3: Okej. Okay.

0: Be the One med Dua Lipa.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Häxan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Tips där från appen. In i appen, där finns det så mycket bra att ta del av och du får alla våra nyheter på ett löpande band där om du sätter igång nyhetsspellistan. En nyhet den här morgonen från nöjeslivet, det är att Oscar Sia och Björn Kjellman blir programledare för Melodifestivalen nästa år. Oscar Sia säger till TT att vi ska verkligen försöka leverera något varmt och härligt till tittarna. Oscar, han återvänder ju till Melodifestivalen efter att ha varit programledare både 2021 och 2022, och så har han ju tävlat två gånger också. 2016 kom han ju på en andra plats i finalen med Human, och nu ser han återigen fram emot att leda den här festivalen då med skådespelaren Björn Kjellman, som ju kanske länge förknippats med Melodifestivalen som uttalad slagernörd. 2006 så tävlade ju Kjellman dessutom själv med balladen Älskar du livet. Han blev nia då i finalen. Nu kommer Ekot här med nyheter.
4: Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald har avlidit. Carina Holmberg är vår utsända i Oslo.
5: Ja, kungaflaggan på taket på slottet vajar nu på halv stång. Det är en sån här symbolisk bild som sker när kungen har gått bort. Och nu tätnar leden av människor här igen på slottsplatsen som kommer hit för att hedra sin bortgångne kung. Det är många som har blommor med sig och det är många som är märkbart berörda.
4: Kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer i en fritidsbåt omkom i olyckan. De åtalade är lastfartygets befälhavare och en lots.
0: Ekot på en minut där med Sofia Weston. Ja, det är mycket som handlar om Norges kung Haralds bortgång. Han är alltså död, blev 89 år. Följ all vår rapportering i Sveriges Radio-appen om du vill. Här kommer Van Halen.

0: Jump med Van Halen. I alla fall jag blir på lite bättre humör av den där låten. Hoppas den gjorde något med dig också. Unga som engagerar sig politiskt i Strömsund är huvudämnet i halv tio nyheterna. Men först har du en rättelse, Mikael Ragnarsson.
1: Ja, det stämmer. Vi ska rätta en felaktig uppgift från igår. Igår så sa vi felaktigt i våra sändningar att Centerpartiet hade röstat ja i kommunstyrelsen i Krokom för bygget av en storskola i centrala Krokom. Rätt ska vara att det är Socialdemokraterna i kommunen som röstat ja. Centerpartiet däremot är emot bygget av en ny storskola i Krokom. Då går vi till Strömsund där unga engagerar sig i politiken.
2: Unga i Strömsund tar saken i egna händer för att påverka politikerna och få fler att vilja och kunna bo kvar i kommunen.
3: Om man ska plugga vidare, då vill man ju ha någonting lockande som man kommer tillbaks.
2: Det säger 16-årige Emil Eriksson som tillsammans med ett tiotal ungdomar jobbar med ett EU-finansierat projekt för att få fler ungdomar engagerade och påverka kommunens politiker.
3: Och jag själv ska plugga vidare, så jag skulle vilja se en satsning som jag skulle locka tillbaks mig.
2: Nu har man då bland annat arrangerat en ungdomsdag där ett 70-tal tonåringar mötte och ställde frågor till lokala politiker och företagare på hembygdsgården i Strömsund.
4: Det är typ mitt intresse av politik och att förbättra livet här för unga. För det är något som jag själv har blivit påverkad av.
2: 16-åriga Bisan Alsaer om varför hon är med i projektet.
4: Man har några frågor, man vill göra något, man vill göra en ändring.
5: Vad är det som du tycker inte har funkat?
4: Det är mest kommunikationen, alltså typ politiker, de tänker inte så mycket på, de kanske tänker på unga och tänker att vill ha på en viss sätt, fast unga vill inte ha det. Och de har svårt för att komma och prata med unga på ett sätt som passar båda två.
2: Och Strömsunds kommun då sticker ut genom att ha högst ungdomsarbetslöshet i Jämtlands län och lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Något som 16-årige Bruno Lindholm tycker borde ändras.
6: Jag tycker man ska fokusera starkt på unga. Liksom unga ska gå till skolan, utbilda sig. Så att vi kan ha en arbetskraft som kommer in här. Och att företag ser Strömsund som en bra grej.
2: Det här rapporterar Fredrik Westberg.
1: Vi avrundar med väderprognosen som säger att Jämtlands län idag får sol varvat med moln och någon regnskur. Det blir allmänt mellan 16 och 20 grader och sydostlig vind med friska vindbyar. Det var nyheterna. Nu så, take it away, Emily.
0: Ja, en stund till så hänger jag med dig som lyssnar tillsammans med Patrik Sjö som tar pulsen på stämningen i Svenstavik idag.
7: Mm. Det är ju älghelja på gång, eller hur säger man på jämtska?
0: Ja, älghelja. Man ska gröva en, va?
7: Ja, det händer ju lite grann här då. Älskångskastningen har vi redan berättat om, den kommer vi tillbaka till. Men det är ju allt från allsång till politikerdebatt till att man kan köpa lite goda saker, både kött och... Ja, kanske någon munk kanske man ska prova på, vad tror du om det?
0: Mm, men kanske det. Gillar du munkar?
7: Mm. Ja, allt som är sött.
0: Ja, fikat ska alltid in. Så är det väl. Ja. Vi är där. Alltså älgjakten drar igång 1 september här uppe hos oss. Och det här är ju som förfesten i Svenska.
7: Ja, det är det. Mm. Men jag hör många av utställarna som säger att det liksom färre och färre är det med jaktinslag av stånden. Så att jag försvunner lite grann där. För man ska höra lite grann om varför det har blivit så.
0: Mm. Vi är tillbaka hos dig några minuter igen. Vi får musik och radiosport först också.

0: Tones and I med Dance Monkey.
1: Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spaken.
0: Några timmar tills P4 Extra drar igång. Fredrik Alveland dyker också upp och förgyller din förmiddag här efter oss efter klockan 10. Men nu, här och nu, så är det dags för en ny uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind bakom spakarna, som även han börjar med att prata om Norges kung Harald.
2: Ja, Norges kung Harald är död och beskrevs av många som väldigt idrottsintresserad. Han var själv en rutinerad seglare med flera internationella meriter i bagaget. Han vann 5 VM-medaljer och deltog även i 3 olympiska spel. Hans bästa OS-resultat var en 8:e plats. Kung Harald blev 89 år gammal. Nu volleyboll.
3: Gruppspelet i damernas volleyboll-EM är över. Sverige går vidare ur gruppen som tredje lag. Men det här med Europamästerskapet är inte färdigspelat. Det svenska damlandslaget ska ju gå upp och spela en 8:ondelsfinal mot Tjeckien. Och skulle man besegra Tjeckien så är det Serbien sannolikt som väntar i en kvartsfinal. Vad ger du laget för chanser framåt?
4: Nej, mot Tjeckien skulle jag säga att trots bortaplan så väldigt goda chanser. I mina ögon är Frankrike ett bättre lag än Tjeckien och svenskarna pressar ju Frankrike verkligen. Sen blir det som du säger förmodligen Serbien. Inte lika omöjlig uppgift som Italien, men snudd på kanske.
3: Så där tar det stopp?
4: Ja, och kvartsfinal ska man vara väldigt nöjd med. Återigen, om vi jämför liksom, förutsättningar för vårt svenska lag och budget och allting och, mot ett lag som Serbien, så det är ju som natt och dag. Så att man inte slår Serbien här och nu ska man inte deppa över, utan det får bli en framtida utmaning istället.
2: Säger Radiosportens expert under detta EM Almir Jutovats. Reporter Patrik Ljunggren. 8:ondelsfinalen spelas på måndag. Så golf för Ludvig Åberg fick i natt en smakstart i PGA-tourfinalens första runda. 5 under par och jagar därmed täten. I prispotten finns en rejäl summa pengar, 95 miljoner kronor. Åberg, han stod för en stark avslutning och så här sa han till Sportbladet efteråt.
5: Det ger ju självförtroende definitivt. Jag gillar att man kan under rundan justera saker och ting. Vilket är en av nycklarna för att spela bra golf under 72 hål. Och definitivt ett steg framåt, det tyckte jag.
2: Åberg intervjuad av Sportbladet, vilket avslutar sporten denna fredag morgon. Ha en fortsatt fin dag.
0: Tack för det, Pontus Lind. Ja, det är ungefär en timme sedan nu sedan vi fick beskedet att kung Harald av Norge har gått bort. Han blev 89 år och det är en stor sorg för många nu. En tung norsk dag. Vår reporter Pernilla Ant har varit ute på gatorna här i Östersund och träffat några norrmän som var på besök här i Östersund.
6: Hej, vad heter du?
7: Jag heter Anne.
6: Var kommer du ifrån?
7: Jag kommer från Norge. Mm.
6: Nu är ju kung Harald död. Vad tänker du idag?
7: Det är förfärligt trist. Det var en hygglig man. Mm.
6: På vilket sätt?
7: Han inkluderat alla. Han passade på att allsammans hade bra.
6: Mm. Ja, vad betydde han för Norge som land?
8: Väldigt mycket.
7: Väldigt mycket. Mm.
6: Vad säger din man?
7: Han säger att han betydde väldigt mycket. Mm.
6: Så vad kände när ni fick reda på att han har gått bort?
7: Det syntes ju helt förfärligt. Så vi hoppas att vi får en lika bra konge senare. Mm.
6: Ja, för nu kommer ju mest troligt Håkon att bli kung då. Vad har ni för känsla för honom?
7: Nej, hon är ju lik faren sin. Väldigt hygglig. Mm.
6: Det var ju väldigt mycket uppmärksamhet kring norska kungahuset på sistone. Hur har det känts?
7: Det är ju synd att Och det ska vara sån, men det är väl nog i alla familjer.
6: Ska ni göra något särskilt idag för att hedra kungen?
7: Nej, inte idag. Nej.
6: Har ni träffat honom någon gång eller sett honom?
7: Nej, aldrig.
6: Och ni sitter ju här i husbilen, i bobilen nu. Vart ska ni ta vägen nu?
7: Nu ska vi hem mot Norge. Mm.
6: Tack så mycket för att jag fick prata med er.
7: Ja, tack. Tack.
0: Anne och Terje Viken där, som vår reporter Pernilla Ant träffade här bara för en liten stund sedan ute på gatorna här i Östersund. Norrmän på besök här alltså, som ja, tänker lite extra på kungen idag kanske.

0: Coldplay med Hymn for the Weekend. För 35:e året i rad arrangeras älghelga i Svenstavik. Och en av helgens höjdpunkter är ju det årliga VM i älgskånkastning som du är och ska prova på nu, Patrik. Men du ska också känna på stämningen lite här inför att allt drar igång nu klockan 10.
1: Ja, vi ska återkomma till den här älgskånkastningen som Jack Forsgren var här och för 2 år sedan och kastade, han sa 150 meter, och arrangörerna här säger att ja, andra saker, vi återkommer till det. Ja, vi ska prata med Stina Davidsson här, är lite ordnat kaos just nu.
2: Ja, det är lite High Chaparral kan man säga.
1: Berätta vad utmaningen att få ihop det här är. Alla ropar på det nu.
2: Ja, det gör de. Alla vill veta vart de ska ta vägen, vart de ska stå. Och någon kommer inte. Någon har blivit sjuk och sen dyker upp någon som vi inte vet om. Och så här är det varje år.
1: Mm. Vad betyder älghelga för den här bygden?
2: Jag skulle vilja säga att den betyder ganska mycket. Det är ju det största som händer här i byn. Och det har stor betydelse för byakänslan och gemenskapen.
1: Nu utesluter vi de, känner jag, som inte vet vad älghelga är för någonting. Ska vi berätta om vad det är?
2: Ja, det kan vi göra. För 35 år sedan så var det ett gäng handlare här i Svenstavik som spontant ställde sig runt torget och ordnade en liten marknad. Och sen har det liksom utökat genom åren och blivit en folkfest helt enkelt. Mm. Det är marknad, det är mat och öltält, det är underhållning på scenen.
1: Och 35:e året, det visar ju att ni har gjort någonting bra. Och vad är det bästa då med den här helgen?
2: Men det är ju just det här att vi allihopa kommer fram och vi träffas och ses. Det tycker jag är det bästa.
1: Mm. Och så sen, ja, jag har redan berättat olika stånd här, men det märks att det är valår nu.
2: Ja, det märks. Det märks tydligt. Ja.
1: Du, den här älgskånkastningen då, den tänkte jag att jag borde ju prova på. Men då finns det någon som är mer expert än du på det.
2: Ja, vi har ju Lars som är ansvarig här för älgskånkastningen och håller ordningen. Och han kan regelboken utan till.
1: Men du, ska jag värma upp lite och så ska jag höra det där historien om Jack Forsgren som var här också och kastade för ett par år sedan för B4 Jämtland, se om jag kan slå honom. Jag går ner dit så ska du få ta tag i alla som skriker på dig här.
2: Tack så mycket.
1: Tack och lycka till helgen.
2: Tack, tack. Välkomna. Tack.
1: Stina Davidsson säger det och nu springer hon iväg. Och,
0: jag nästan ser hur hornen växer i pannan om du vill vara bättre än Jack.
1: Nej, nej.
0: Inte
1: nej,
0: alls,
1: nej, nej, nej, inte alls. Nu ska vi se, 3,3 kilo väger den tyngsta här, ja, som jag måste kasta. Jag måste värma upp nu.
0: Ja,
1: kan du spela lite musik så värmer jag upp?
0: Ja, jag kommer Molly Hammar.
1: Det duger.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Ja, 3,3 kilo sa du att den väger. Är det dags nu att slänga iväg den?
1: Ja, jag har... Oj, här är det 4 stycken jag väljer på. Kan jag välja de där som ligger längst till höger?
2: Nej, det är ungdomsgång och så har vi gjort en barnklass där för de som vill testa och ha lite roligt. Så okay. Det är bara en rådjurs...
1: Okay. Ja, men då gör jag så här. Du, vad heter du?
2: Lars Segersten.
1: Ja. Du, Jack var här för 2 år sedan och kastade. Han säger att han kastade uppåt 150 meter. Han kommer inte ihåg riktigt.
2: Nej, det var dryga 10 meter.
1: Dryga 10 meter? Ja. Var lite klent.
2: Ja, det var ingen bra kast vill jag säga. Nej. Förlåt Jack, men det var inte bra.
1: Nej. Nej, men det gav ju mig blodad tand. Hur ska jag göra?
2: Ett underarmskast, ingen rotation på kroppen. Och så tar man i allt vad man kan.
1: Kan man springa fram något?
2: Ja, man får ta sats inom banan här. Ja, ja. Och så är det att hålla sig på själva kastbanan.
1: Mm. Jag testar den där näst längst till vänster, den är väl tyngst?
2: Ja, de väger ungefär lika mycket alla.
1: Ja, ska du säga då.
2: Ja.
1: Får ta de här hörlurarna här, får du lyssna på Emily istället. För jag måste värmas upp lite grann här. Så, jag får berätta för henne.
0: Ja, Lars, alltså ja. Nu vill jag ju att du är lika ärlig här. Du har ju nyss dissat Jack Forsgrens kast här för ett par år sedan. Så nu får du vara ärlig hur du tycker att Patrik sköter sig. Okej, okay, ja, vi lyssnar.
2: Än så länge sköter han sig bra, för han har inte kastat än.
0: Nej, vi lyssnar. Nu får han kasta.
2: Jag går fram nu. Så jag ser vart nedslaget går.
0: Har han fjongat iväg den, Lars?
2: Nej, han står och laddar och gnäller på att det är blött i handtaget.
0: Det ska gnälla.
2: Där kom den! Så, nu ska vi se.
0: Ja, vad säger du om kastet?
2: Ja, det var ett ganska bra första kast. 13,66 kastade
0: 13 Patrik. Meter och 66 centimeter?
2: Ja.
1: Hinner jag ett kast till?
2: Ja, du hinner ett kast till.
0: Ja, det gör han. Jaha. Tror han nu att det ska gå bättre? Vad tycker du att han ska förbättra i sin teknik?
2: Vi ska se här.
0: Oh, oj! Vad träffade han?
2: Ja, han träffade säkerhetsnätet.
0: Har du varit inte ett bra kast?
2: Här kommer Patrik.
0: Ja, men vad härligt.
1: Jag byter vi lurar. Nu är vi tillbaks.
0: Alltså, 13,66 meter Patrik, vad säger du?
1: Ja, jo, men det var ganska bra första kast. Det andra hade blivit längre om jag inte hade träffat järnställningen här uppe.
0: Va? Så kan man ju alltid säga efterhand. Ja. Hur var det? Alltså berätta, det här är ju då alltså en älgskonk. Det är alltså nedre delen av ett älgben.
1: Ja, det är älgfoten upp till
2: väcket. Det är skonken, själva foten. Mm.
1: Och ja, så har man lite plast då, som längst upp att hålla i, så man inte behöver hålla i det håriga. Men det var lite blöt plast, annars hade jag nog kastat lite längre.
2: Ja, kanske. Ja.
1: Tveksam alla är.
0: Du tror så mycket om dig själv, Patrik.
1: Ja, men jag slog Jack. Det var väl därför jag åkte hit. Det var ju därför jag tog på mig det här jobbet idag.
0: Det var bara därför vi åkte till Svenstavik. För ett battle er reportrar emellan.
1: Ja, det är så ibland.
0: Det är så ibland. Ja, men härligt. Det där kan man ju prova på då om man är på älghelga i Svenstavik idag eller imorgon.
1: Absolut. Mm. Och rekordet är bortanför grusvägen där borta. 35 meter, inte ens inne på banan.
0: Oj. Det var
2: 35,51 där nere.
1: Ja, det är ju sjukt. Det är ju över den där lilla grusvägen.
2: Ja, över grusvägen där nere. Ja. Vi målade inte ens upp banan ända fram i år.
1: Nej. Jag var inte riktigt där.
2: Nej, det saknas några meter.
1: Yes, det gjorde det.
0: Ja, ja men snyggt då Patrik. Bra jobbat.
1: Tack och tack. Mm.
0: Tack för all stämning och härlig energi från Svenstavik.
1: Får jag vila nu?
2: Ja.

0: I'm Coming Out med Diana Ross.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ekot sänder nu extra med anledning av norske kung Haralds död. Vi ska över till Ekos programledare Lovisa Hjärta.
3: Norske kungens död. Och vi gör det här tillsammans med Beatrice Jansson. Vi ska börja med att lyssna på hur det lät när kung Harald svors in.
4: Vi gentar, hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.

0: så lät det alltså 1991 när kung Harald svors in som den norske monarken. Beatrice Jansson, vilken roll hade den norska kung Harald för det norska folket?
1: Ja, han var ju en landsfader, hela Norges bäste far, hela Norges farfar har han beskrivits som. Han var varm, klok, modig, folklig, humoristisk och enormt populär. Han hanterade de yttersta lägena i Norge i glädje och sorg, i fotbollsfeber och vid terror, pandemin och naturkatastrofer. Och han fick ju beröm i Norge och internationellt hur han hanterade landets kriser, hur han tröstade människor och visade känslor. Idag är det norrmännens tur att visa känslor tillbaka och han får ju en enorm värme, blommor, hälsningar vid slottet där tusentals människor har samlats senaste dygnet när man har förstått hur allvarligt det här läget är.
0: Tack så mycket, Beatrice. Och det vi hörde tidigare var ju såklart när NRK meddelade tidigare i morse att kung Harald hade somnat in. Vilken typ av reaktioner, Beatrice, har det här dödsbeskedet kommit med i Norge?
1: Det har ju kommit kondolenser från både norska politiker, norska organisationer men också från svenska, danska kungafamiljen, brittiska och från olika håll i hela världen. Han var ju också en person som representerade Norge internationellt.
0: Tack så mycket, Beatrice Jansson, Ekots utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent.
2: Det var en sändning från Ekot med anledning av att kung Harald är död, och du som vill höra mer om det här kan fortsätta lyssna på den sändningen i Sveriges Radio-appen.

0: White Flag med Dido. Emily Andersson heter jag.
1: Patrik Sjö heter jag.
0: Ja, och vi har varit ditt sällskap här i 4 timmar under morgonen. Tack för att du har lyssnat en stund du har gjort det. Vi passar vidare bollen nu till Fredrik Alveland som tar över strax.
1: Är det redan slut?
0: Det är redan slut, ja.
1: Ja, du ser. Tiden går fort när man har roligt.
0: Ja, men verkligen. Trevlig fredag på dig, du som lyssnar. Hoppas du får en väldigt fin dag.
1: Ha en fin helg.
0: Ja, vi rullar hem nu. Vi har varit i Svenstavik, vi har varit i Krokom också och Östersund den här morgonen. Lite här och där. Vi får se vart Fredrik tar plats. Vi får bland annat valdebatter från Strömsund om några minuter.
2: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han blev 89 år. Kungen har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Med från Oslo har vi Ekots utsände Carina Holmberg. Hur tas det här beskedet emot?
3: Ja, Norge är ett land i sorg efter beskedet att deras kung Harald gick bort tidigt i morse. Människor är påtagligt berörda och det märks bland i den folksamling som nu samlas framför slottet där människor står tysta, nerböjda huvuden, samlas i en gemenskap i att visa vördnad och minnas sin kung.
2: En av dem du träffade vid slottet var Oslobon Tilde Ødegård.
4: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
2: Så Tilde Ødegård. Carina Holmberg, hvilken typ av kung var kung Harald?
3: Ja, men Tilde Ødegård beskriver det här på något sätt. Bestefar, han var landets farfar, morfar, en enande kraft, en förebild, en person som höll ihop landet och som fanns där både i medgångar och i svåra stunder. Och han har betytt väldigt mycket för Norge och i motgångar när kungahuset i Norge har tampats med många skandaler så har kung Harald lyckats stå över det och ändå ena och behålla förtroendet för kungahuset.
2: Säger Ekots utsände i Oslo, Carina Holmberg. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land, till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kolondianser, skriver kungen. Så byter vi ämne. 2 personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. 2 personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Sveriges BNP steg med 1,6% under det andra kvartalet jämfört med första kvartalet. Jämfört med andra kvartalet förra året var ökningen 3,3% visar statistik från Statistiska centralbyrån. I Ekostudion, Henrik Sell.
5: HIP för Jämtlands studio finns jag, Fredrik Alveland, nu på plats. Ska finnas med dig fram till 1. Vi ska få mycket valdebatter från Strömsund denna förmiddag. Men vi ska också lyfta det faktum att länet har bärgat ett VM-guld och veteran-VM i friidrott i Sydkorea bland annat. Vi kör lite musik först så ska vi över till Strömsund alldeles.

0: Det är Toploader som du hör i P4 Jämtland, Dancing in the Moonlight. Vi ska få valdebatter nu. Vi är i Strömsund och i Strömsunds kommun redo för att möta lokalpolitikernas, eller lokalpartiernas och lokalpolitikernas toppkandidater. Det är dags för duell nummer ett för denna fredag. Fredrik Westberg, du är på plats på Vattudalstorget i Strömsund.
1: Ja, men det är jag, och vi ska ju, det är en väldigt fin, vacker och bra dag här, känns det som, i Strömsund. Solen skiner, det är väldigt varmt, vattnet låg stilla över Flata, som det kallas väl här, vattendraget. Och dagen, för dagen här ska vi möta de lokalpolitiker som händer. Och tänkan var ju att möta alla, men det kommer vara fyra partier vi kommer möta. Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet och Rättvis demokrati. Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är också inbjudna, men har lämnat, kommer inte. Bland annat sjukdomsfall i slutändan där. Och jag står här med två lokala politiker. Jag tänkte att vi ska börja med en presentation av dem. Den ena är en centerpartist, kommunalråd och kommunstyrelsens första vice ordförande som suttit i styret tillsammans med Socialdemokraterna den här mandatperioden. Vem har vi här?
2: Mats Gärd heter jag, och jag bor i Fyrås strax söder om Hammerdal, och jag är landsbygdsföretagare i grunden, och jag är 62 år.
1: Och hur länge har du varit politiskt engagerad då?
2: Sen 80-talet någon gång, tror jag var, som jag engagerade mig i SUF.
1: Det är några år.
2: Det är några år, ja. Och sen så har jag varit politiskt aktiv i stort sett från och till hela mitt liv sen 80-talet.
1: Och hur kommer det sig att du är politiskt engagerad här i Strömsunds kommun då?
2: Jo, men det är ju väldigt enkelt. Jag är ju en hemvändare. Jag har ju bott i Stockholm en sväng och utbildat mig där. Och sen så flyttade jag hem hit till Strömsund, och jag har ju mina rötter här i bygden och trakten. Och sen så blev jag kontaktad av partiet och frågade om jag inte skulle ta och engagera mig nu då när jag var hemvändare igen då. Så då, ja, tackar jag till det, och så på den banan är vi.
1: På den banan är det. Med mig här har jag också ett lokalt parti, Rättvis demokratis partiledare. Jag kallar det för en erfaren politikerräv som sitter i opposition i kommunfullmäktige under den här mandatperioden. Vem är det här?
3: Tore Hansson heter jag. Åldern min är 71 år och yrket är pensionär då. Jag har ju varit politiskt engagerad sedan 2005 när jag var med och bildade det här partiet, Rättvis demokrati. Och 2006 då fick vi ju 9 mandat, så att folket lyssnar ju på oss då.
1: Den här mandatperioden har haft ett mandat, men du har inte varit pensionär hela livet?
3: Nej då, jag har jobbat inom psykiatri ända från 18 års ålder tills jag gick i pension. Och jag är även då länsordförande, eller ordförande för RSMH som det heter, Riksförbundet för social och mental hälsa i Sverige här.
1: Men hur kommer det sig då att du är politiskt engagerad här i Strömsunds kommun?
3: Jag vill att hela kommunen ska leva. Inte enbart centralorten. Så det är därför jag kämpar för alla byar runt centralorten också.
1: Och vi står här för dagen då på Vattudalstorget i centrala Strömsund. Och här pågår det ju faktiskt valkampanj. Jag ser fyra, vad ska jag kalla det, partiers representationer. Två stugor, Socialdemokraterna och Centerpartiet har två röda stugor. Vänsterpartiet har tält och Moderaterna har en vagn. Mats Gärd, Centerpartiet. Är det lönt att stå här på torget? Får man några nya väljare?
2: Ja, jag tycker nog det är lönt i alla fall. För att som igår när vi stod här så var det väldigt mycket diskussioner. Och det var många som kom fram och ville prata politik och vart vi står. Och givetvis är frågan om alunskiffer och brytning av alunskiffer väldigt stor här i Strömsund. Och det var många som kom och frågade

0: Var står du, Mats, i den frågan?
1: Rättvis demokrati, Tore Hansson. Jag ser inte att ni har någon stuga här.
2: Nej, men från nästa lördag, alltså den 7:e, kommer vi att vara 2 lördagar i alla fall här. Och prata lite grann och få besök av personer, tror vi. Vi hoppas det.
1: Men varför har ni inte någon stuga hela tiden här då?
2: Nej, vi har ju haft det förut. Vi var det 2018, då hyrde vi en husvagn som vi hade hela tiden där. Men det ger så lite.
1: Vad är det inte ger, menar du?
2: Ja, det är mera informationer när vi skickar ut i brevlådorna, anser jag.
1: Just det. Tack så mycket, Tor och Mats. Och snart ska vi fortsätta här och gå in på vad man ändå har tyckt har funkat bra under den här första, eller under den här mandatperioden.
3: Fredrik Westberg på plats på Vattudalstorget i Strömsund. Politisk valdebatt väntar.

0: Iconic med A-Teens här i P4 Jämtland, där det är valduellernas tid verkligen. Vi har många som vi avverkar i de här veckorna och dagarna just nu. Idag är vi i Strömsund och just nu träffar vi på Vattulålstorget i Strömsund Mats Gärd från Centern och Tore Hansson från Rättvis Demokrati. Fredrik Westberg är duellledare, vad säger man Fredrik?
1: Ja, det kan vi säga. Samtalsfördelare eller något i den stilen. Och idag handlar det om Strömsunds kommun som till skillnad från flera andra kommuner här i länet haft en rätt stabil ekonomi sedan förra valet med plusresultat vissa år i alla fall. Men en åldrande befolkning och utveckling med färre invånare och minskat skatteunderlag innebär ju såklart stora utmaningar framåt även här. Runt 75 nya fängelsejobb är i alla fall på gång i Ulriksfors utanför Strömsund där kriminalvården jobbar för att öppna en anstalt med plats för 140 intagna. Vi kan kalla det kanske ett plåster på såren efter att över 200 jobb försvann i kommunen när betongfabriken i Hammerdal och Strömsund gick i konkurs för 3 år sedan. Och det lokala företagsklimatet i kommunen, det får faktiskt bottenbetyg. Strömsund har rasat och ligger 4:e sist av landets kommuner i Svenskt Näringslivs senaste rankning. Och Strömsunds kommun har även den högsta ungdomsarbetslösheten i hela Jämtlands län och lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Jag tänker att vi ska börja i den positiva änden, Mats Gärd. Och nu är vi mitt i rörelse här. Nu var det en gräsklippare som körde förbi här i full fart. Men vi börjar i den här änden, Mats. Vad tycker du har fungerat bra de här senaste 4 åren?
2: Först vill jag börja och säga att ett beröm till politikerna i vår kommun. För jag har en otroligt fin arbetsmiljö bland politikerna. Och respekt och uppförandekoder som funkar väldigt bra bland partierna, så det vill jag framförallt berömma alla partierna, för det vet vi att det inte alltid så är inom kommuner. Sen så vill jag nämna rankingen när det gäller arbetsmiljön på den offentliga sektorn. Där ligger vi topp i kommunen i länet. Vi är en kommun som har högst ranking i det offentliga arbetslivet, miljöarbetet, och det känns jättebra.
1: Ni själva som arbetsgivare då? För ni antar att ni är en av de största arbetsgivarna här i kommunen.
2: Så det är vi det. Ja. Vi är den högsta och vi har den bästa rankingen i länet.
1: Men ranking, vad betyder det då? Vad är det som är bra?
2: Det är alltså det är betyget på att vi ligger bäst i betygssättningen på arbetsmiljön. Och där låg vi inte för 4 år sedan. Då hade vi problem i den offentliga sektorn när det gäller arbetsmiljön. Och vi satsade i budgeten på det, att jobba med den frågan. Och vi nådde målet. Och det har 2 år har vi legat högst nu.
1: Vad är det ni har förändrat då? Vad är det för jobb som har gjorts?
2: Vi har gjort förändringar i strukturen i arbetsmiljön. Vi har ledarskapet. Vi har satsat mycket på ledarskapet framförallt. För det var det som var mycket frågasatt. Så då har vi satsat mycket på utbildning där också.
1: Det säger Mats Gärd som har suttit i styret tillsammans med Socialdemokraterna den här mandatperioden som kommunalråd. Tore Hansson, vad tycker du har fungerat bra de senaste 4 åren?
3: Ja, det som har fungerat bra, som jag kan nämna i alla fall, fiberutbyggnaden har väl varit det som har utmärkt sig mest. Men det saknas ju också, det är ju ute i ytterområdena som det saknas även där.
1: Men vad har hänt där då?
3: Ja, det har ju varit mycket av fiberleverantörerna har ju varit lite konstiga änder som har kommit. Så att det är väl ett minus på det hela.
1: Okej, så det har varit misslyckade projekt. Men vad tänker du om att 2026, att det fortfarande handlar om att få internet att funka? Att det är en fråga?
3: Ja, det är det. Det är ett visst antal, jag kommer inte ihåg hur många procent det var som saknade nu här i ytterområdena. Jag tror det var någonting på 700 hushåll i alla fall. Och det är ganska mycket där att inte ha en fungerande fiber.
1: Mats Gärd här nämner att man har blivit duktig på att få nöjda medarbetare. Vad tänker du om det? Håller du med om det?
3: Ja, jag håller inte med till 100 på det, för jag har lyssnat av dem som jobbar inom sjukvården och det, och de känner sig missnöjda.
1: Vi kanske kommer in på det om en stund, för då ska ni få chansen att prata om det som ni anser har fungerat mindre bra. Så det återkommer till alldeles strax.
0: Ja, vi har valduell i Strömsund på Vattudalstorget med Fredrik Westberg som samtalsledare.

0: beautiful day. Beautiful day med Michael Bublé. Vi har valdueller här i P4 Jämtland. Vi är i Strömsund på Vattudalstorget nu. Jag vet inte om det är för att du är en skjutjärnsjournalist, Fredrik Westberg, som att vi kallar det för valdueller. Men det går rätt vänligt till där i alla fall.
1: Det är rätt vänligt stämning här. Men vi får se om det hettar till lite grann här. Jag står ju här med Mats Gärd från Centerpartiet och Tore Hansson från Rättvis Demokrati. Och nu har vi kommit till punkten där vi ska fundera kring vad som har fungerat sämre eller blivit sämre under den här mandatperioden de senaste 4 åren. Vi börjar med Tore Hansson.
2: Ja, skolorganisationen är ju totalt under all kritik. Ifrån dagis och till upp till gymnasiet.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, det ser ju många som går ut skolan med godkända betyg. Det finns procentuellt är det ju väldigt många som inte klarar av det. Och även då att det inte finns behöriga lärare till på ställena. Men dagiset också där, man samlar ihop för många barn i varje skolgrupp tycker jag. Eller,
1: tycker vi. Men handlar inte det om resurser också? Så att det är en ganska kostsam att driva förskola och skola.
2: Ja, men vi har lösningen på var resurserna ska plockas ifrån.
1: Från vad då?
2: De här mer än 100 miljonerna istället för att bygga ett nytt Säbo i Backe satsar de pengarna till skola och även till företagandet som är under all kritik.
1: Behövs det inte boende för äldre?
2: Det finns ett väldigt fint boende i Backe, Älvgården.
1: Vad säger du om det, Mats Gärd? Skolan är under all kritik i Strömsunds kommun.
3: Jag instämmer i lite grann i frågan att det är också det som jag vill nämna, att jag är inte nöjd med skolresultaten. Och vi har gjort stora satsningar på skolan den här mandatperioden, men det visar inte resultat förrän kanske om 3-4 år. Och vi kommer göra större satsningar i kommande år också på skolan. Och det är den frågan som ligger mig närmast om hjärtat, och jag tycker att vi har inte nått ett bra resultat än i den frågan.
1: Så du håller med om det är också ditt, liksom, det som har funkat sämst de senaste 4 åren. Men är det någon överraskning då? Alltså att har det kommit, liksom, är det här verkligen nytt den här mandatperioden?
3: Nej, det är inte nytt utifrån att vi inte har behöriga lärare. Och det är ett jätteproblem. Och det är ju inte ett problem som bara drabbar Strömsunds kommun, utan det är hela Sveriges inland egentligen. Där det är svårt att rekrytera lärare till landsbygden. Det är ett jätteproblem. Och det måste man jobba vidare med. Och även sparka en boll till regering och riksdag. Att vi behöver hjälp här för att hitta lösningen på hur ska vi få lärare ut på landsbygden och till Sverige.
1: Men tittar man på kommuner så skiljer det sig en del ändå. Men just Strömsund sticker ut att det är svårt att rekrytera lärare. Gör ni inte tillräckligt då?
3: Vi gör allt vi kan för att rekrytera behöriga lärare. Det gör vi absolut. Och vi strävar vidare i den frågan.
1: Tor Hansson är inne på att ni satsar pengar på fel saker här. 100 miljoner skulle man kunna lägga på skolan enligt honom.
3: Ja, det håller jag ju verkligen inte med om. Jag tycker att de äldre i vår kommun är värda ett vettigt boende i framtiden också. Vi bygger för framtiden när det gäller äldreboendet och investerar nu över 100 miljoner på äldrevården i Bodum Fjällsjö. Och det är för att vi ska ha en fin och värdig arbetsmiljö också för vår personal och för de äldre om 10-15 år. Det är ju inte för morgondagen, utan det är för investering för framtiden för äldre och personalen i vår kommun inom äldrevården.
1: Och då duger inte Älvgården?
3: Det är först och främst inte vår byggnad, vi hyr den. Och det är en byggnad som är väldigt, väldigt gammal och det krävs enorma investeringar för att få en bra arbetsmiljö och ett värdigt boende. Och vi äger inte fastigheten.
1: Vad säger du om det, Tore?
2: Ja, jag håller inte med om det inte. Den byggnaden är bland de bättre byggnaderna som finns i vår kommun. Den ägarinnan har nya hissar, head-in, sprinklersystem finns och närområdet eller utanför är ju toppen för de äldre att kunna vara ute i. Så det är jättefint ställe.
1: Men Mats är här inne på att man måste ändå satsa på att det måste läggas pengar på äldre också. Håller du inte med om det överhuvudtaget?
2: Jo då, men de hyr ju det här stället och ägarinnan är villig också att fixa till det som inte är godkänt enligt kommunen då.
1: Vad säger du om det, Mats? Är det inte bara fixa till?
3: Det boendet är ett av de absolut dyraste boenden. Vi betalar hyra och det är en av de absolut högsta hyrorna för äldreboende i vår kommun. Och skulle det också då investera och renovera skulle det bli väldigt, väldigt dyrt för oss att hyra den byggnaden. Så då är det bättre att vi bygger eget och att vi har en investering för de äldre för framtiden. I en bra miljö och det är enplansmiljö utan hissar som kan stanna. Och nära naturen och miljön. Och jag tycker det är, jag är nöjd och stolt för den investering vi gör i och att vi vill investera över 1 miljon i Backe- och Fjällsjöområdet. Det känns jättebra.
1: En slutlig replik här då, Tore.
2: Ja, det här är ju en byggnad som kommer att stå i över 100 år till. Men ska du bygga en träbyggnad och den summan som du hyr av där, som att säger, det är med allt ingår där, både vaktmästeri och rubbet. Det ingår inte de här andra uträkningarna. Så att det är utav de 5-6 säborna som finns här i kommunen så är Älvgården näst billigast.
1: Tack så mycket Mats och Tore. Här fanns det lite olika syn på saken just när det gällde äldreboende i Backe och Rossön då.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.
0: Här vi är mitt i en valduell i Strömsund, alltså mellan Centern och Rättvis Demokrati. Fortsätter alldeles strax. Vi ska få nyheter och musik först. Somber kommer här.

0: Homewrecker med Somber. Nu dags för lokala nyheter där vi börjar med misstänkta brott under natten. Klockan 23:30.
1: Fyra män från Östersund har anhållits under natten mot fredagen. Två av dem, två män i 30-årsåldern, är misstänkta för narkotikabrott. Det har gjorts beslag av misstänkt narkotika i pulverform i sån mängd att polisen misstänker att det varit avsett att säljas vidare till andra. Misstankarna uppkom efter att två andra män, båda i 25-årsåldern, greps under natten misstänkta för inbrottsstöld i en bostad i stan. När polisen därefter gjorde husrannsakan hos en av de stöldmisstänkta så anträffades där de båda män som misstänks för narkotikabrottet, rapporterade Mikael Ragnarsson.
2: Hela byar sveptes bort när vattnet snabbt steg i floder i gränsområdet mellan Nepal och Tibet under onsdagen. Rabin Dalakotti som bor i Pilgrimsta är från Nepal. Han har familj och vänner i de katastrofdrabbade områdena och vissa av dem har han inte fått kontakt med.
3: Yeah, a lot of people have lost their life.
2: Många har dött. Broar och vägar har kollapsat och det finns varken rent vatten eller mat att få tag på.
3: It's a big disaster going on.
2: Rabin och hans familj är från området Dading som drabbades hårt, även om polisen han förvarnar många.
3: Still people had a hard time to understand.
2: Folk hade svårt att förstå och alla hann inte söka skydd. Rabin har kunnat prata med syskon och sin pappa som bad honom att inte oroa sig om de förlorar kontakten i ett par dagar. För det finns ingen elektricitet där de är och de har svårt att ladda mobilerna. Men han befarar att hans kusins man som jobbar vid en damm är en av de omkomna.
3: We hope he's alive somewhere.
2: Vi hoppas att han lever, men jag tror att vi alla egentligen förstår vad som har hänt. Det är svårt att ta in och han är nog borta för alltid.
3: I think he's gone forever.
2: Just nu vet jag inget om hur min familj har det. Jag har försökt ringa, men det gick inte. Jag mår så dåligt över situationen i Nepal. Det är katastrofalt.
3: Everything in Nepal is a disaster.
2: Rapporterar Jack Forsgren och Klara Örnell.
0: Och i Östersund där jag finns i radiohuset i Odensala, där utanför skiner solen och det kommer att skina en del sol idag, men det blir en del moln också enligt SMHs prognos. Regnet kommer in också och det blir molnigt i natt och en del regn även söderifrån. Fredrik Westberg är på Vattudalstorget i Strömsund. Skiner solen på er, Fredrik?
4: Här skiner solen. Jag funderar allvarligt på att ta med en jacka faktiskt, till och med bara stå i skjortärmen, men jag har inte gjort det än. Och jag står här med Mats Gärd från Centerpartiet och Tore Hansson från Rättvis Demokrati. Och här, strax innan nyheterna, så hette det till lite grann. Man hade olika syn på hur man ska bygga eller inte bygga nytt äldreboende i norra delen, eller nordöstra delen av kommunen här. Nu ska vi gå in på vad som kommer att hända då om man... väljarna eller lyssnarna väljer ett av de här partierna. Och vi börjar med Mats Gärd från Centerpartiet. Vad tycker du är den viktigaste saken, en sak alltså, för dig och ditt parti att satsa på framöver om ni får makten?
5: Ja, det var lite grann inne på en fråga tidigare också. Det är ju skolan. Vi måste fortsätta att satsa på skolan. Utbildningsnivån och arbetsmiljön för eleverna. Det är viktigaste för Centerpartiet just nu.
4: Konkret, vad kommer ni göra där då?
5: Det är bland annat det som vi var inne på tidigare också, behörigheten bland lärare, att öka behörigheten och se till så vi kan försöka på alla sätt, möjliga sätt, att få flera behöriga lärare i vår kommun. Och sen så är det arbetsmiljön, att jobba vidare med arbetsmiljöfrågorna inom skolan.
4: Men vad kan ni göra då? Du var inne på här tidigare att när det gäller just behöriga lärare så kan ha kommunen begränsat handlingsutrymme, om jag förstod det rätt.
5: Ja, visst är det så. Vi har en begränsat handlingsutrymme. Men vi kan ju också jobba mot våra partier på riksnivå. Och vi får se vem som är inne i valet den 13 september. Så det är ju en fråga som jag också måste jobba på mot nationellt. För det är inte fråga, den frågan är inte bara Strömsunds kommun, utan det är ju alla kommuner i stort sett i Sveriges inland som ligger med låg behörighetsnivå bland, på skolan.
4: Men vad kan staten göra där då?
5: Tillskjuta mera pengar såklart. Det är enkelt svar på frågan, att stimulera och hjälpa till.
4: Tore Hansson, Rättvis Demokrati. Skolan är en viktig fråga.
6: Ja, hela skolorganisationen, det är den viktigaste delen, samt även företagsverksamheten i hela vår kommun.
4: Jag ställer samma fråga till dig då. Vad är det viktigaste att fokusera på om du får makten här?
6: Det viktigaste Ja, det är företagsverksamheten slash skolan. Det är det viktigaste.
4: Men om vi tar företagsverksamheten då. Den senaste enkäten, eller vad man ska kalla det, undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort, då ligger ju Strömsund ganska risigt till och har sjunkit också, men fjärde sämst i landet. Vad tänker du om det?
6: Jag tänker så här, alltså att det ska finnas coacher, mentorer i alla större samhällen i vår kommun som hjälper till och stöttar nya eller gamla företag när de behöver sin hjälp.
4: Och det har nuvarande ledningen inte gjort då?
6: Nej, det kan de inte ha gjort. De har varit ute på företagsträffar en eller två gånger per år.
4: Vad säger du om det, Mats?
7: Det stämmer ju inte riktigt där, men han nämner företagsträffar en eller ett par gånger i år. Vi är ute med företagsträffar i varje månad egentligen, men i olika delar av kommunen. Och så det har jobbats väldigt, väldigt mycket med olika lunchträffar bland annat, där vi bjuder in företagarna på lunch. Jag själv är ju företagare och jag har deltagit ett flertal gånger på de här lunchträffarna för att se hur det fungerar och så. Så att det stämmer inte som Tore säger i den frågan.
4: Men samtidigt så har ni ju ett stort underbetyg. Ni ligger nästan sämst till i landet i den här rankningen som har kommit här.
7: Ja, och där vill jag också jobba mer med landsbygdsföretagarna. Företagare finns i hela vår kommun. Från Frostviken ner till Hammerdal. Och jag vill jobba mer med landsbygdsföretagarna. Inte bara företagare i centralorterna, utan företagarna i hela där i kommunen.
4: Men vad är det ni har misslyckats med under den här mandatperioden då?
7: Kommunikation. Det är en mycket som saknas i kommunikationen. Bland annat som Tore säger att vi inte är ute och träffar företagarna. Och det är vi ju. Men vi lyckas inte få dem kanske att komma på de här. Vi bjuder på lunchen och de kommer ändå inte. Så att någonstans är det kommunikationen tidsmässigt och så. Så vi får bara jobba ännu hårdare med den frågan.
4: Vad säger du om det, Tore? Företagarna kommer inte när de blir bjudna?
6: Nej, men alltså, skulle du kanske ha på varje ställe en mentor eller coach som puffar på dem att komma på de här träffarna. Där jag sa en till två, där menar jag på att en till två gånger per år på varje större ort. Det har de ju varit på. Men alltså en stor satsning på det hela. Och var pengarna kommer ifrån, det är från bygget av ett Säbo i Backe. Inget bygge av Säbo i Backe. Då kan du använda pengarna till för det här företags...
4: Skulle det verkligen lösa? Skulle ni hoppa upp i rankningen då, tror du?
6: Ja, det tror jag. Mera resurser måste behövas. Och där finns det pengar att kunna få.
4: Avslutningsvis, Mats Gärd, här finns pengar att lägga på det här, säger Tore Hansson.
7: Nej, jag håller verkligen inte med. Men rättvis demokrati kanske har en säljer press i källaren för de kan trycka mera pengar. Men det har inte vi i Centerpartiet. Så att det går inte att ta från en nämnd och flytta till en annan nämnd i den här frågan. Och vi jobbar vidare med den här frågan, men att nu har vi redan tagit ett beslut att bygga ett nytt Säbo, så att det är ju en icke-fråga på det viset. Så nej, det är inte samma pengar och vi kan inte jobba på det sättet.
4: Har ni en sedelpresskällare, Tore?
6: Nej, vi har ingen stor än inte, men vi kan nog fixa pengar till det hela.
4: Det får bli slutordet för den här vändan. Vi återkommer strax och då ska vi prata om ungdomsarbetslöshet.

0: Dolly Parton, Jolene. Vi ska tillbaks till Fredrik Westberg på Vattudalstorget i Strömsund och sista ronden i valduellen mellan Centerpartiet och Rättvis demokrati.
1: Det är ju det, och nu har jag varit på några sådana här och känslan är varje gång att det går ganska fort när man håller på med något som är både spännande och lite kul. Politik är ju roligt. Och nu ska vi gå till frågan om ungdomsarbetslöshet och att få välja att plugga vidare efter gymnasiet här i Strömsunds kommun. Där Strömsunds kommun sticker ut genom att ha högst ungdomsarbetslöshet i Jämtlands län och lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Och i radion idag så har vi hört 16-årige Emil Eriksson som säger att han ska plugga vidare men som vill se en satsning i kommunen som ska kunna locka tillbaka honom efter studierna. För annars finns risken att han inte kommer tillbaka, säger han. Vad svarar du honom, Tore Hansson?
2: Ja, den här höga ungdomsarbetslösheten, det är ju ett problematik. Men jag tror alltså att om kommunen tog lite stöd och hjälp från företagarna att kunna gå igenom och diskutera vad finns det för praktikplatser som är för tillfället. Där tror jag vi har en liten lösning i det hela.
1: Samtidigt så har ju betongfabrik här gått i konkurs de senaste åren. Där försvunnit arbetstillfällen. Finns det arbetstillfällen att ta till?
2: Ja, det finns ju x antal både verkstäder och lite större företag kvar här. Både olika sorter.
1: Skulle det lösa situationen då?
2: Ja, jag tror det. Alltså om företagarna får vara med i själva vara med i den problematik som det rör sig om.
1: Vi hörde ju, om vi lyssnar på radion idag, Emil här som ändå efterlyser satsningar. Är det tillräckligt att ordna fler praktikplatser?
2: Ja, så att de kan få välja på någonting. Det kanske inte erbjuds så mycket. Och även då från Arbetsförmedlingens sida att kunna gå ut med saker också.
1: Mats Gärd, Centerpartiet. Högsta ungdomsarbetslöshet i länet. Vad tänker du om det?
3: Ja, det är en svår fråga och jag säger att det måste man börja väldigt, väldigt tidigt med redan i grundskolan och jobba vidare med för att man ska ha studiemotivation och kunna studera vidare. Och vi måste ju få en liten kulturförändring också att man förstår att det är viktigt att studera vidare och de akademiska yrkena behövs även i vår kommun. Att det finns en bra arbetsmarknad för de som utbildar sig akademiskt och att man sen vänder tillbaka till kommunen är jätteviktigt. Jag tycker det är jättepositivt att man åker iväg och studerar borta, vilket jag själv har gjort och kommit tillbaka och det känns jättebra. Och att man då har en trygg och välkomnande kommun. Och jag vill citera en annan känd politiker som heter Torbjörn Fälldin, att alla lika personers rätt och värde, det är det som är grunden. Och har man då en trygg kommun där alla känner sig välkomna, då finns det god förutsättning att flytta hem.
1: Men vad är ditt svar till Emil då? Vad är det ni kommer att satsa på?
3: Svaret till Emil är att jag tycker det är jättepositivt att man åker iväg och studerar, men att man sen efter några år kanske tänker att ja, men kanske det måste så tokigt att bo i Strömsunds kommun. Och så börjar man vända blickarna hemåt igen och det är väldigt fördelaktigt att köpa fastigheter i inlandskommuner. Det märker man när man bor i studentstäder att det är helt andra priser och det är enklare att bilda familj. Det finns fördelar med landsbygden, helt klart.
1: Men är det den satsningen som ni kommer att göra?
3: Satsningen det är, som jag nämnt tidigare, att satsa redan på grundskolan så att elever och barn känner studiemotivation och ser en framtid även för högre studier.
1: Vad säger du, Tore Hansson? Är det tillräckligt?
2: Ja, delvis det. Men det gäller ju att vara igång redan den 1 januari 2027 här nu när det blir ett nytt maktskifte här. Att vara på tårna och kunna erbjuda mycket.
1: Mats Gärd är ju inne på här att Strömsunds kommun också sticker ut när det gäller personer som pluggar vidare. Om man kollar på siffror från 2014 så är det bara 16% som pluggar vidare efter gymnasiet jämfört med 45 i hela landet och 33 i länet. Vad tänker du om det ändå?
2: Ja, det är ju ett jättestort problem. Men som sagt, om vi skulle kunna involvera företagarna lite mera via skolan eller via kommunen och skolan och via arbetsförmedlingen i det hela.
1: Även ta in företagarna, Mats Gärd.
3: Ja, jag har absolut ingenting emot att vi involverar företagarna mer i den frågan. Det är jätteviktigt.
1: Men varför har ni inte gjort det om ni inte gjort?
3: Som jag sagt, vi kommunicerar väldigt mycket med företagen redan idag. Men vi har saknat lite kommunikation tillbaka också. Och ute i landsbygden, jag vill fortfarande höja den frågan, företagarna ute i Strömsunds kommuns landsbygd, de vill jag också ha mer kommunikation med och ha en mer dialog med.
1: Avslutningsvis då, Tore, vad säger du om det? Mats är inne på igen här att företagarna själva måste agera.
2: Ja, men på mötet igår så ville de ju ha lite mera stöd från kommunens sida. Och att de ville ju att vi skulle mera samarbete. Vi får se vad som blir då.
1: Och det får bli slutordet för dagens valdebatt här i Strömsunds kommun mellan Tore Hansson från Rättvis Demokrati och Mats Gärd från Centerpartiet. Tack ska ni ha.
2: Tack.
1: Och, nu skakar de hand där.
0: Ja, ah, fint. Ja, det är bra. Ja,
1: och skrattar också. Ja, precis.
0: God sportmananda där mellan Centern och Rättvis Demokrati. Och kan säga det också, Fredrik. Vi ska ju, du då i nästa inhopp med valdebatter från Strömsund och Socialdemokraterna och Moderaterna möts sin andra valduell. Vi har ju även tillfrågat Sverigedemokraterna och Vänstern, ska vi säga, och bjudit in dem med de olika skäl. Har inte de kunnat ställa upp. Men Fredrik, vem är det som tar vid efter dig nu då?
1: Ja, men då blir det Johanna Backdahl och Susanne Hansson från Socialdemokraterna och Simon Högberg från Moderaterna vid 12-snåret här, eller strax efter.
0: Låter bra. Tack så länge.
1: Tack.

0: visst är det bluegrassartisten Dan Timinski som hör på sång här i Aviciis Hey Brother. Vi ska få kulturnytt nu och vi hör Jens Möller. Och jag vet att det ska handla om är nästa års upplaga av Melodifestivalen.
1: Skådespelaren Björn Kjellman kommer att debutera som programledare för Melodifestivalen tillsammans med Oscar Sia. Kjellman har i många år varit expertkommentator för Melodifestivalen och Eurovision här i Sveriges Radio och han tävlade själv i festivalen 2006. Björn Kjellman tyckte det var lätt att tacka ja.
2: De ringde och frågade, skulle du vara intresserad om du skulle få frågan? Då sa jag, ja det skulle vara kul. Och så ringde de dagen efter tror jag så att jobbet var mitt. Så gick det till. Och så fick jag veta att det var Oscar också. Och det tycker jag är jättekul. Jag är stordiggar den grabben. Jag ledde slagerkvällen i Prideveckan förra året. Och det var en sån där känsla av att tänk att jag får göra såna här saker. Det är liksom en present till den där lille pojken som jag en gång var. Och att jag känner ändå att det är speciellt. Ja, det är kul.
1: Björn Kjellman intervjuad av Carolina Norén. Årets julkalender i Sveriges Radio heter Djuphavsjul. Den utspelar sig i en framtid där människorna lever på havets botten. I en stor glaskapsel under ytan finns en högteknologisk drömstad där allt verkar vara perfekt och julen firas hela december. Men under den där perfekta ytan döljer sig en hemlighet. Dilan Apak och Moa Lundqvist är två av dem som står bakom årets julkalender. Och tv-stjärnan Oprah Winfrey blir hedersmedborgare i Filipstad. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att hon har uppmärksammat knäckebröd i sin tv-show med miljonpublik. Vid en ceremoni den 13 oktober kommer Filipstad utses till världens knäckebrödshuvudstad av Gastronomiska akademin. Och samtidigt blir det då bland andra Oprah Winfrey hedersmedborgare. Det är dock oklart om den amerikanska tv-stjärnan kommer till firandet i Filipstad.
0: Jens Möller rapporterade det från Kulturnytt och här i P4 Jämtland tar vi lite lokal musik, eller lokal förankrad musik i alla fall. Det är Sara Sorg som kommer tillbaks om detta blir en hit. Så heter låten alltså.

0: Från Östersund är de. Sara Sorg heter de. Om detta blir en hit heter låten. På gitarr hörde vi ju där i slutet Solande slotts. Bosse Lindberg, gitarristen i bandet, och så hörde vi på sång Erik Koskinen. Bo Lindberg som är ju känd från Hovendroven bland annat. Erik Koskinen som ju bland annat spelar med Lars Vegas trio också. Finns andra medlemmar också, men nu går vi vidare här i denna kanal.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ska hinna med ekonheter också.

0: Donna Lewis med I Love You Always Forever. Nu är Ekot.
1: Där är Ekot. Norges kung Harald är död, det uppger norska kungahuset. Han dog tidigt i morse efter att ha vårdats på Rikshospitalet sedan en tid tillbaka. Hans tillstånd försämrades kraftigt igår och vid 06.35 i morse somnade han in. Historikern Dick Harrison beskriver relationen mellan det svenska och norska kungahusen så här.
2: Från början kunde det inte vara sämre eftersom norrmännen ville ha vårt. Alltså de erbjöd huset Bernadotte och skickade över en prins 1905 i unionsupplösningen. Oskar den andra var rasande och sa blankt nej. Och då tog man det danska kungahuset istället. Så det började på sämsta möjliga vis. Sen kommer första världskriget 1914, 9 år senare. Och då är det som om de nordiska kungarna lägger allt i groll åt sidan, möts gemensamt och har en gemensam linje. Och sen gifter de in sig i varandra. Idag, alltså från mitten av 1900-talet och framåt, är det i praktiken samma kungahus i mångt och mycket på grund av de nära släktbanden. Kroppens är mättad och i synnerhet. Så det är i praktiken en familjemedlem i vårt kungahus som har gått bort också.
1: Så Dick Harrison. Kung Harald blev 89 år och kronprins Håkon har kallat regeringen till ett extra insatt kabinettmöte på slottet, rapporterar norska medier. På mötet som väntas hållas 11.30 kommer han formellt meddela regeringen att hans far avlidit och att han själv tillträtt som kung av Norge. Prins Håkon väntas också tillkännage vilket kungligt namn han kommer att använda, sitt motto och de nya kungliga titlarna. Samtidigt har den norska regeringen utlyst en nationell sorgperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Det har också kommit reaktioner under förmiddagen. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett uttalande att den norska kungen var en trygg och samlande kraft i Norden. Även Frankrikes president Emmanuel Macron och NATO-chefen Mark Rutte har kommenterat bortgången. Brittiska kung Charles skriver att det är med den djupaste sorg som han och hans fru mottagit beskedet om sin kära kusin. Vi byter ämne. I Fagersta kommer en tyst minut hållas för att hedra offren, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den kommer att hållas klockan 12 idag och Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. I kväll hålls även en minnesceremoni. Det kommer rapporter från kinesisk media om att dödstalet i Tibet efter jordskredskatastrofen i onsdags på gränsen till Nepal ökat från 3 till 5. Samtidigt har Kina stoppat räddningsinsatsen på sin sida gränsen. Orsaken är att det finns risk för ännu en stort flod. I Nepal uppges över 400 personer hittills hittats omkomna. Det var nyheterna, jag heter Henrik Sell.
0: Ja, Fredrik Alveland i studion i Östersund kan meddela att vi pausar nu valduellerna lite grann en timme här, så återkommer vi till Strömsund klockan 12 efter 12 i Ekot då, 10-12. Vi ska få bland annat hälsa på en verkstad här nu i detta ena kanal.

0: av lokala nyheter. Den som sköter om den, det är Lisa Ljungefelt som är med mig i studion nu. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, 4 män från Östersund har anhållits under natten misstänkta för flera brott.
1: Ja, precis. De här männen är i 25 till 30 års åldern och det började med att 2 männen greps i samband med ett inbrott eller inbrottsförsök i en bostad i Östersund i natt. Vi vet ännu inte om de här 2 männen tog sig in eller inte och om de i så fall fick med sig något. Men de greps i alla fall av polis i samband med det här. När polisen sen gjorde en husrannsakan hemma hos en av männen så påträffades ytterligare 2 män som då också greps misstänkta för narkotikabrott. Polisen gjorde nämligen beslag av vad som misstänks vara narkotika i pulverform och i en sån mängd att polisen tror att det var avsett för försäljning. Och alla de här 4 männen anhölls sen också under natten.
0: Mm. Och så har en man i 40-årsåldern hittats död i Krokoms kommun efter att ha försvunnit under en båttur.
1: Ja, det var i onsdags eftermiddag som en båt upptäcktes på Indalsälven nära Hissmofors driva runt med motorn på men utan någon i. En stor sökinsats inleddes och mannen som man misstänkte hade varit i båten anmäldes försvunnen. Sent igår kväll så hittades den här mannen död. Polisen misstänker inget brott i sammanhanget.
0: Mm. Lisa Ljungefelt, stort tack för det.
1: Tack.

0: Ja, de asfalterar över paradiset och byggde en parkeringsplats i Big Yellow Taxi, Counting Crows och Vanessa Carlton. Är du en sån där pysslig hemmafixare som gillar att felsöka, laga, reparera friluftskläder eller svetsa och sånt, men du saknar en verkstad att hålla till i, då kan kanske en lösning vara på gång där det kan bli verklighet, att man får en sån verkstad som man kan gå till, eller hur Pernilla?
1: Ja, jag är här i mysiga Tegelmagasinet mitt inne i Östersund på Biblioteksgatan 9. Och så träffar jag Kristoffer Darg och Mikael Bengtsson. Hej!
2: Hej, hej! Hallå!
1: Imorgon så bjuder ni in till Repair Café. Det är som ett slags testballong för en ny sorts verksamhet. Kristoffer, vad är Repair Café för någonting?
2: Ja, men då bjuder vi in så att man kan komma hit och ta med sig trasiga prylar och så kan man hjälpas åt tillsammans och få dem lagade. Diverse olika saker, vi kommer ha lite svetsning och knivslip, elektronik, friluftskläder kommer en person laga här och mycket annat. Och dessutom lite fika då finns att köpa.
1: Mikael Bengtsson, hur kom ni på den här idén?
3: Jo, men det föddes väl lite ur... Jag träffade Kristoffer här i förra hösten och vi båda kände att vi saknade en plats att vara på och kunna skapa saker tillsammans. Så en idé föddes att kanske starta ett makerspace i Östersund. Och ett makerspace, för de som inte vet den termen, så är det väl i princip en gemensam verkstad kan man säga, där man delar på verktyg och har en gemenskap kring att bygga saker, reparera saker och så vidare.
1: Och det här är ju faktiskt också en förstudie. Berätta mer om det, Kristoffer.
2: Ja, men vi har sökt och fått ett projekt som är finansierat av regionen och EU. Då, så att nu under hösten och våren kommer jag och Mikael att titta på förutsättningarna för ett makerspace, behov och hur ser det ut. Vilka skulle kunna tänkas vilja vara med på det och vart ska det finnas i sådana fall. Så att det kommer jag jobba med.
1: Ja, för hur ska man tänka då? Så, vilka är det som kan tänkas komma hit då,
3: ja,
1: Mikael?
3: Ja, vi ser väl att, att så bred målgrupp som möjligt egentligen. Om man bara är nyfiken, man kanske inte har det som största intresse, men då är man varmt välkommen bara för att titta. Man kanske vill lära sig reparera mer eller lära sig träverkstad mer, vad det nu kan vara. Så vi vill ju vara åt en så bred målgrupp som möjligt. Men absolut allt från hemmafixare till nyfikna människor.
1: Så jag frågar precis om man kan komma hit om man har en lampa som man vill dra om elen i till exempel. Skulle det kunna funka? Men jag måste ändå stanna och liksom kanske hjälpa andra också.
2: Ja, men det skulle funka alldeles utmärkt. Och sen kan det vara så att vi inte har alla reservdelar på plats, men då kommer vi kunna tillsammans klura ut vad som är fel och så skicka ut dig på stan för att köpa den delen som saknas. Så lagar vi det tillsammans.
1: Och just nu så är vi ju här i Tegelmagasinet där Godmorgon Östersund håller till också. Men det är inte tänkt att om det här blir en permanent verksamhet att ni ska hålla till här, Mikael?
3: Nej, men precis. Det är lite det som vi är på jakt efter nu då, både jag och Kristoffer. Vi försöker hitta en lokal helt enkelt där vi permanent kan vara och ha en sån här verksamhet. Så att det är väl lite den utmaningen vi står inför nu för hösten här.
1: Och ni riktar er som sagt till ungdomar, hobbyentusiaster, företag, studenter och andra nyfikna. Men hur når ni ut då med att ni vill starta en sån här verksamhet, Kristoffer?
2: Ja, men det här tror vi är ett jättebra tillfälle att prata med olika människor. Sen försöker vi nå ut via sociala medier och radio till exempel på olika sätt. Då, så att man får gärna komma och prata med oss och bara höra vad det är och höra sig för sig.
1: Ja, för Mikael, vad gör man alltså om man känner att man har behov av en sån här verkstad? Tar man kontakt med det er också?
3: Ja, men absolut. Vi har gjort en hemsida som man gärna får gå in på. Nu kan jag inte exakt URL:en i huvudet, men det vet Kristoffer.
2: Makerspaceosd.se.
3: Ja, men precis. Och så har vi Facebookgrupp också om man vill gå med där. Så det är väl ett bra första steg. Och sen kom hit imorgon, 10-14. Är vi här och jättebra tillfälle att prata med oss, prata med andra som är intresserade.
1: Repair Café alltså imorgon här mellan 10 och 14 på Tegelmagasinet på Biblioteksgatan 9 mitt i Östersund. Och tusen tack Kristoffer Darg och Mikael Bengtsson och lycka till.
3: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Det där var bra. Jag är något av en slags hemmafixare så där. Jag har ju sån tur så att jag har en väldigt bra verkstad hemma i föreningen, så att, men jag ska nog göra ett besök där ändå. Spännande. Pernilla Ant var det som var där.

0: ändå säga idag och den här veckan då vi har förlorat många. Jag personligen har förlorat en favoritskådis ju, som var nog favoritskådis till många. Tim Curry gick bort den här veckan. Vi har förlorat Dolly Parton också, och så idag, nu tidigare i morse, kom ju beskedet att Norges kung Harald är död. Kungen blev 89 år. Och vår reporter Pernilla Ant träffade tidigare idag norrmannen Leo Kjelsås från Oslo, som verkligen minns kungen med värme.
1: Nu fick vi ju beskedet här på morgonen att Norges kung Harald har gått bort.
2: Jag fick en textmelding klockan 6.
1: Ja, vad tänkte du då när du fick det?
2: Det var inte oväntat. Det var det ju också. Han var en fantastisk konge. Helt inkluderande och helt... Jag tänker på den flotta talen han hållt för cirka 10 år sedan, hvor han sa att Norge är ett land hvor gutter är glada i gutter och jenter är glada i jenter. Han var helt fantastisk.
1: Ja, har du någon fler särskilda minnen av Harald?
2: Ja, det var ju det att han besökte ju alla kommuner i Norge. Han hade väl 2 igen nu, och han har skött sitt arbete väldigt bra. Mm.
1: Så det är en sorgens dag för dig idag. Jag ser att du är rörd.
2: Ja, ja. Jag rörde allesammen. Det var det. Han var fantastisk, och inte minst hans fru som nu blir alene, och så får vi hoppa att Håkon blir en god konge.
1: Ja, vad har du för förhoppningar om Håkon som kung?
2: Ja, han har haft sitt och strid med han också, med sin familj. Det vet vi alla, men han tror jag blir en fin konge. Det tror jag. Ja.
1: Så... Hur går tankarna idag, resten av dagen, när du känner dig påverkad av det här?
2: Ja, nej, nu ska vi till Gällivare, och ska vi till Kiruna, och så ska vi ut till Lofoten i Norge. Och klart, det blir en dag som blir präget av detta här, och säkert vi må följa med lite på TV och sådana ting. Och radio, det vill vi ju göra. Så vi blir inte borta så väldigt länge, men Sverige är ett härligt land i hvert fall. Och vara i Östersund är nydligt sted. Kjempeflott sted. Och så fantastiska människor. Ja, väldigt flott här.
1: Vi tycker ju likadant om er norrmän.
2: Nej, ja, det var gott sagt. Det var gott sagt. Ja, ja. Men folk är väldigt höfliga här, mer än hemma. Väldigt höfliga här. Ja, så det är det.
1: Tusen tack och ha en fin dag nu.
2: Tack för det. Tack för att jag fick snacka.
1: Hej, vad heter du?
3: Olve Haugen.
1: Var kommer du ifrån?
3: Jag kommer från Oppdal. Mm.
1: Nu har ju Norges kung Harald gått bort här. Vi fick besked här för ett tag sedan bara. Vad känner du idag för det?
3: Nej, det är ju lite trist då. Han har varit en flott konge. Han har varit bra för landet, syns jag. Men det blir artigt att se hvordan Håkon ska göra det när han tar över nu. Mm.
1: På vilket sätt var Harald en bra kung?
3: Han hade humor och så var han folklig. Det är egentligen det jag kommer att huska av honom, tror jag.
1: Hur visade det sig då, det här folkliga? Var han som alla andra?
3: Ja, det, och så hade han en humor som gick lite på sig själv och dem runt sig, och det syns jag var väldigt artigt. Att ha ett kongehus och vara så pass lite seriös, då kan du säga. Si.
1: Tycker alla dina vänner det också, är det ett väldigt starkt stöd för kungahuset i Norge?
3: Både och. Ja, det är lite forskjellig. Det är det också.
1: Hur tror du att Håkon kommer att bli som kung nu då?
3: Nej, jag hoppas blir lite lösare än det han är nu. Nu är han lite stiv, syns jag. Men,
1: ja, du tycker han är stel.
3: Ja, han är stiv. Men i en 10 år så han var löst upp, tänker jag.
1: Ja, han har ju haft lite körigt på sistone med sjuk fru och sjuk far och lite skandaler i familjen.
3: Ja, det har varit mycket av han, ja. Det var det. Så nej, han har nog föran sig han, ja.
1: Har du träffat kung Harald någon gång?
3: Nej, aldrig mött den.
1: Och ingen annan i kungahuset heller?
3: Nej, det tror jag inte jag har gjort, nej. Nej.
1: Vad tänkte du då när du fick det här beskedet att han hade gått bort?
3: Nej, det var som förväntat. Det var det.
1: Ja, så ni ska inte göra något särskilt för att hedra honom idag?
3: Nej, inte något speciellt. Det ska vi inte, nej.
1: Vad ska ni göra idag?
3: Nej, nu ska vi checka ut vad Östersund har att tillby. Så vi får se då. Vi ska bruka helga här. Så det blir spännande.
1: Tusen tack.
3: Ja, sure, tack.
0: Pernilla Ant var en reporter som träffade norrmän på besök i Östersund alltså under den här förmiddagen.
4: Det här är P4 Jämtland. Sveriges Radio.
5: Valrörelsen är i full gång och här i P4 Jämtland så får du koll på politiken inför valet den 13 september. De här veckorna före valdagen så är vi ute på turné och anordnar dueller där du får veta vad politikerna i just din hemkommun tycker och tänker. Onsdagen den 2 september så är vi på plats i Bräcke och på fredagen den 4 så är vi i Ragunda. Lyssna direkt i radion eller i appen Sveriges Radio.

0: Kent är det utan dina andetag heter låten. Klockan den har tickat fram till att bli 11:30 och vi ska få lokala nyheter i denna kanal. Vi börjar om företagsklimatet i Östersund.
1: Flera oppositionspartier riktar kritik mot hur företagsklimatet i Östersund förändrats under tiden som S och C styrt kommunen.
2: Nu är det ungefär som att du försöker sälja en bil med massa fel och så säger jag ska bara fixa det och det och det så får du köpa bilen eller kan du ta ett annat pris. Andra kommuner är redan klara och hungriga och vi slåss mot alla andra liknande kommuner för att få hitflyttare och företag.
1: Det säger Sverigedemokraten Marcus Danielsson och vad det handlar om är Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet som bygger på enkäter från företagare runt om i landet.
3: Östersund har rasat 42 placeringar. Bara 44% av företagen som har svarat tycker företagsklimatet är bra och det är allvarligt.
1: Kristdemokraternas Andrea Hedenborg säger att det här är något som partiet märkt av i sina samtal med företagare.
3: Och man upplever att man ofta är på jakt efter nästa stora etablering. Man upplever mycket krångel och att vägarna in till kommunen är för krångliga och här måste vi stötta dem bättre.
4: Jag skulle inte säga att de flesta företagare delar bilden av att det har blivit mycket sämre. Men med det sagt så finns det jättemycket vi behöver jobba med.
1: Det säger centerpartistiska kommunalrådet Effie Kurlos baserat på samtalen som hennes parti haft med företagare.
2: Jag tror att det är väldigt svårt att säga exakt vad man tycker när man inser att vi har pratat direkt med den part man ska ha att göra med sen.
1: Sverigedemokraten Marcus Danielsson igen.
2: Det är inte säkert de vågar säga riktigt, men i rankingen syns det.
4: Självklart så är det så att man kanske inte alltid får liksom hela bilden. Men vi tar också till oss av det som företagen säger, för det är många som kommer med inspel. Och till exempel under den här mandatperioden så har vi tagit bort avgiften för uteserveringar. Och vi har halverat avgiften för gårdsförsäljning. Så att vi tar till oss av det företagen säger och försöker göra verkstad av det.
1: Intervjuade gjorde Johanna Wackdahl och Fredrik Westberg. Och jag heter Isak Laurell.
5: Fyra män från Östersund har anhållits under natten mot fredagen. Två män i 30-årsåldern är misstänkta för narkotikabrott. Det har gjorts beslag av misstänkt narkotika i pulverform i sån mängd att polisen misstänker att det varit avsett att säljas vidare till andra. Misstankarna uppkom efter att två andra män, båda i 25-årsåldern, greps under natten misstänkta för inbrottsstöld i en bostad i stan. När polisen därefter gjorde husrannsakan hos en av de stöldmisstänkta så anträffades där de båda män som misstänks för narkotikabrottet, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och här i P4 Jämtland ska vi strax få prata med en VM-guldmedaljör. Det är så att Joakim Ögren från Ås var med och tog stafett-VM-guld på veteran-VM i friidrott i Sydkorea igår. Det och lite filmrecensioner också tänkte att vi ska få. Först, Loreen.

0: Loreen med Euphoria. Nu här i P4-Jämtland ska vi få lite filmrecensioner. Det ska handla om en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Vår recensent Björn Jansson har sett NRKs nya satsning på kort drama och sen film av en amerikansk gigant.
1: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
2: Before the world ended.
3: I was kissing my wife.
1: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2, ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
2: The world it was doesn't exist.
1: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
2: But out there, it's kill or be killed.
1: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
3: My name is Hig.
4: I'm Seema.
1: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move.
1: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
2: Here is just us. Trying to hold on to what was.
1: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, sakna det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
0: Mm. Härligt med en överraskad Björn Jansson där som har recenserat både film och tv här alltså. Och i inledningen så sa vi ju att vi kallade Ridley Scott för en amerikansk gigant, men där skulle jag väl lägga in en rättelse att han är britt. Han är verkligen ifrån England, han är ifrån South Shields i dåvarande County Durham som idag är Tyne and Wear. Så brittisk filmregissör ska nog kalla Ridley Scott för.

0: UB40, Can't Help Falling in Love.
1: P4 Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

0: Ja visst, Mystical Magical heter den här låten med Benson Boone. Igår blev länet ett VM-guld rikare, nämligen på veteran-VM i friidrott som just nu pågår i Daegu i Sydkorea. Och det var i M45-klassen, alltså herrar mellan 45 och 49 år, som Sverige tog guld i stafetten 4x100 meter. Och i laget ingår du, Joakim Ögren från Ås i Krokoms kommun. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Ja, du tog ju guldet tillsammans med Leon Martinez, Anders Logg och Johan Olsson på vinnartiden. 43 sekunder och 85 hundradelar. Sportfrågan, hur känns det?
1: Jo, men det känns såklart jättebra att kunna titulera sig världsmästare. Det är ju, har ju inte varit nära tidigare, så att det kändes jättebra. Ska säga att tiden var nordiskt rekord också för män 45, så det var ju extra kul.
0: Ja, precis. Jag tänkte det. Det var väl, berätta om det då. Alltså rekordtid. Hur kändes det att göra den insatsen dessutom?
1: Jo, men det är ju lite roligt. Man hamnar ju på en lista som rekordhållare, så det är klart. Det är en härlig känsla det också.
0: Ja, men den här vinsten då i stafetten igår och VM-guld, hur väntat var det att ni skulle vinna loppet?
1: Lagkamraten Anders Logg hade ju gjort lite AI-beräkningar, och enligt den så var vi ju favoriter då med den laguppställning vi hade. Vi visste ju att vi hade ett bra lag, men som det är, man brukar ju säga det, att stafett är alltid stafett, så att det är verkligen inte bara att ställa ut skorna, utan pinnen ska ju förflyttas runt hela banan, och vi skötte våra växlingar och då räckte vår löpning till också, så att det var härligt.
0: Hur kändes det att ha det AI-stödet i ryggen?
1: Man lär ju känna alla landslagskollegor, och det finns ju en del som gör mycket sånt här inför särskilt stafetter och sådär. Men visst, det var ju ändå peppande att gå in och veta att vi hade bra chanser på guldet. Mm.
0: Du, hur gick tankar och känslorna då när ni insåg att ni faktiskt hade vunnit?
1: När vi nu var favoriter så lite lättnad, men framförallt bara skönt att känna att vi gjorde det. Och att, som sagt, det finns alltid en nervositet med stafett, att växlingarna ska sitta på den här korta stafetten. Där det kan bli lite dribbling och misstag, men något sånt vart det inte igår, så det var jätteskönt.
0: Ja, det är verkligen snabba ryck. Jag har tittat på loppet flera gånger. Det är ju verkligen häftigt att se. Och du sprang ju första sträckan. Hur nervöst var det där innan?
1: Det var lite nervöst. Mest för min del, dels att växlingen ska sitta. Men sen när man har uppnått en viss ålder, så det är klart att det kommer krämper med den träning som det här innebär. Så att det var ju också att kroppen skulle hålla hela det här loppet. En liten nervositet för det. Så att, nej. Och lite nervös ska man vara för sådana här lopp. Det hör ju till och ger kroppen rätt laddning också.
0: Men vad är det för krämper du har känt av då?
1: Den här sommaren, så hela juni, hade jag en hälsenskada som gjorde att jag egentligen inte kunde ta ett löpsteg alls. Så då hängde ju det här mästerskapet väldigt löst. Och nu efter det veteran-SM gick i Östersund för ett par veckor sedan, och efter det hade jag lite känning i en baksida. Så klassisk friidrottsskada. Kroppen höll ihop nu, så det var jätteskönt.
0: Men du kommenterar din egen insats där på första sträckan då? Det är ju som sagt, det är ju bara 100 meter man springer, men du hinner ju, det är ju en insats ändå. Vad skulle du kommentera?
1: Men absolut, starten ska ju sitta. Jag tyckte jag gjorde en stabil sträcka, och min och Leons växling var bra också. Små detaljer hade vi absolut kunnat vara bättre, men den är ändå stabil. Så att en stabil insats skulle jag beteckna det som.
0: Ja, snyggt jobbat. Det var ju inte färdigtävlat där, för du har ju även varit i final i 200-metersloppet alldeles nyss.
1: Ja, exakt. Vi sitter i en taxi. Man kanske hör ljudet från guidningen här, men det var min första. Jag var i final på 200, så det var min första individuella final i ett sånt här mästerskap, så det var jättekul. Så jag blev femma där då, och då vann Lion Martinez, så det var svenskt guld i M45 där. Men det var roligt att vara i final. Det är en viss känsla att få gå in på banan i en VM-final.
0: lite speciellt i och med att jag hade gärna spelat upp ett ljud här med publikens jubel och kommentatorer och sånt där, men det var varken, det har varken varit jättestor mediebevakning eller något jättemycket publik på tävlingar som det ser ut på bilderna jag sett i alla fall.
1: Nej, publiken består ju främst av aktiva och medresta familjer. Mm. Så det är ett väldigt stort arrangemang. Det är ju 11 000 deltagare. Så på det blir det ju en del publik. Men visst, det kanske inte är så många övriga som letar sig till stadionet.
0: Nej. Och som sagt, 56 atleter har Sverige skickat till de här, som är bland de här 11 000 och som du säger, från 90 olika länder kommer ni som gör upp i 34 grenar. Veteran-VM i friidrott alltså, som avgörs i Sydkorea, började nu den 22 augusti och pågår fram till den 3 september. Guld i stafetten igår för herrar, alltså M45, alltså klassen där du, Joakim Ögren från Ås, ingår i laget. Stort grattis igen och tack för att vara med här i P4 Jämtland.
1: Tack så mycket.

0: Just så, tiden med Arvid Nero som dör här i P4 Jämtland med mig Fredrik Alverland vid mikrofonen. Vi ska ju få en lite längre nyhetsuppdatering nu från Sverige och världen med Ekots försorg. Klockan har ju blivit 12 och det är dags för lunch Ekot, så jag lämnar över till den redaktionen nu.
1: Det här är Ekot klockan 12 och vi börjar med Norges kung Haralds död.
2: Vi antar hans majestät kung Harald är död, 89 år gammal.
1: Ja, så lät det i NRK i morse när det norska kungahuset meddelat att kung Harald avlidit på Rikshospitalet i Oslo klockan 6:05 idag. Utanför slottet i Oslo finns vår utsända Carina Holmberg. Vill du ge oss en bild därifrån? Vi verkar ha lite problem med uppkopplingen. Det är många som befinner sig i närheten av slottet.
3: Kungliga slott. Ja, på Kungliga slottet i Oslo så är flaggan i topp och ut från balkongen, slottsbalkongen, så hänger det nu en vertikal flaggstång med kungaflaggan prydd med sorgflor. Flaggan i topp betyder att det är det officiella tecknet på att Norge nu har en ny kung, kung Håkon, och han möter precis i detta nu den norska regeringen i ett extra sammanträde för att då bekräfta att han tar över som regent. Bakom mig så hör jag nu hur salut skjuts ifrån nerifrån Akershus. Det blir 21 skott för den nya kungen och även kyrkklockor ska ringa över hela landet nu klockan 12 för med anledning av då att kung Harald har avlidit idag.
1: Du har ju pratat med folk som tagit sig till slottet. Vad säger de?
3: Ja, folk är märkbart berörda och det är väldigt mycket folk som är samlade här på slottsplatsen idag. Jag stod lite på en höjd förut och tittade ut ner över paradgatan Karl Johan och det var folk som var samlade där hela vägen ner mot Stortinget. Och människor kommer med blommor i hand, de är tysta, de är vördnadsfulla, folk man pratar med, rösten bryts, man har tårar i ögonen och man känner verkligen att det är folkets kung som har gått bort, som har lämnat Norge. Det går inte att underskatta den betydelse som kung Harald har haft och det är väldigt tydligt den här dagen hur stor betydelse och en så stor plats han har i norrmännens hjärta.
1: Och ändå pratat med vad Tilde Ödegård.
4: Alltså, det føles som man har mistet en bestefar på en måte. At man, det er hele nasjonens bestefar. Det føles veldig personlig, tror jeg, for alle nordmenn. Han har alltid vært der, og han var en veldig samlende figur for hele landet. Og jeg tror alle har hatt en eller annen personlig relasjon til han.
1: Så Oslobon Tilde Ødegård, som vår utsende Carina Holmberg hadde pratet med utenfor slottet i Oslo. Med i studion har vi vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Vad händer nu efter kung Haralds död?
5: Just nu pågår det man kallar ett extraordinärt statsråd, ett sammanträde i regeringen. Där orienterar kung Håkon formellt att hans far har gått bort och att han nu är Norges nya monark. Det vi nu väntar på är vilket kunganamn han ska välja sig. Det har kungen rätt att göra själv och vilket eventuellt valspråk han kommer välja. Sen kommer kungen så småningom svära ed inför Stortinget. Det är lite oklart när det sker. Tidigare kungar i Norge har också signats uppe i Trondheim i Nidarosdomen i en formell ceremoni. Men det vi vet kommer hända i dagarna framöver, det är det regeringen har sagt, det är att det nu är en sörjeperiod, en landsorg som kommer vara från och med nu över när kung Harald har begravts.
1: Kung Harald har ju beskrivits som väldigt populär i Norge. Vi hörde Oslobon till det här. Och Håkon som tar över nu då, vad blir han för kung?
5: Man får en gott vuxen, rutinerad kung, man säger så, 53 år gammal. Det här är också en man som har följt sin far på jobbet och som vet väl vilken uppgift han nu går till. Han har ju varit med på de viktigaste ceremonierna som en kung utför. Han har till exempel varit med som kronprinsregent och öppnat Stortinget, och det är någon som egentligen redan har axlat det här ansvaret i flera år i takt med att hans far har haft svindlande hälsa. Så det är en kung som redan är gott rutinerat på jobbet och har bra fartstid med att axla det här ansvaret som nu då formellt sett kliver upp och blir ny kung i Norge.
1: Så vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Och Sveriges kung Carl Gustav skriver i ett uttalande att han med stor sorg tagit emot beskedet om Haralds bortgång. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land. Till drottning Sonja framför min familj och jag idag vårt innerligaste kolondianser, skriver kungen. Nu till jordskredskatastrofen i gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 500 har hittats döda, ännu fler saknas och nästan 100 000 människor är i behov av akut hjälp. Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Du har träffat människor som evakuerats från de byar uppe vid gränsen mot Tibet som drabbats allra värst i störtfloden i onsdags. Vad berättar de för dig?
6: Ja, precis. Jag har träffat dem här på ett buddhistiskt tempel i Kathmandu. Och de berättar ju om oerhört liksom, fruktansvärda scener. Hur den här floden, liksom en slags tsunami, drog in över byarna. Vi kan höra vad en av dem berättade.
7: Den där tiden var tsunami. Det var en tsunami. Det var en tsunami. Det var en tsunami. Det सबै लगेको देखिरा छ मैले त्यो बजार त्यो स्याप्रुबेसीको घरहरु ठुलठुलो घरहरु सबै लग्यो.
6: Det här är en

0: på berget där skolan ligger när det här skedde. Så att på så vis så räddade han livet på de här barnen. Men han berättade också att många av de här barnen förlorade sina föräldrar då när den här floden drog in och begravde människor som många som fortfarande inte har kunnat hittas.
1: Det var ju onsdags det här hände. Hur ser situationen ut nu?
0: Ja, det är ju, man letar ju fortfarande efter överlevande, även om hoppet börjar sina ganska mycket. Man försöker evakuera människor från då norr uppe vid gränsen mot Tibet ner hit till Kathmandu för att ta hand om dem som behöver hjälp. Och många har ju förlorat sina hem. Men det är en stor liksom uppgivenhet. Människor vill veta vad som har hänt med deras anhöriga. Och sen så har vi ju dessutom risken för nya flodvågor. Det kom en idag, men den blev inte så allvarligt som man hade förväntat sig att den skulle bli. Det var en sjö som hade skapats efter att massa skräp hade samlats och den fördämningen sprack och allt vattnet rann samma väg ner.
1: Säger vår korrespondent Moa Kärnstrand med från Nepals huvudstad Kathmandu. Nu till Sverige och Fagersta, där hölls en tyst minut klockan 12 för att hedra offren, anhöriga och drabbade efter den dödliga skolattacken förra veckan. P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård, du var där. Hur var det?
2: Men det var en otroligt fin minnesstund, eller liksom minnestyst minut. Men det var en väldigt tryckt stämning. Det är liksom ett folkhav här av både ambulanspersonal, räddningspersonal, poliser, elever. Folk är klädda i svart, det är ljus och blommor. Det är liksom en konstig dag. Solen skiner och det är fredag, men det är en oerhört sorglig dag och en sorg här över Fagersta generellt.
1: Vad säger folk du har pratat med?
2: Jag pratade tidigare med en elev. Han är fortfarande väldigt chockad över det som har hänt. Han skulle sluta upp här nu med sin klass. De skulle samlas tillsammans med lärare och omfamna varandra. Och jag vet inte, han sa det att det är liksom ingen riktigt som kan förstå vad som har hänt förutom de som någonstans har varit där. Så att det är en chock blandat med sorg och tragedi liksom, som många känner.
1: Säger P4 Västmanlands reporter Jolina Götegård. Klockan 1 håller polisen en presskonferens om läget i utredningen. Och två personer har åtalats för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer omkom i olyckan. De åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyg som krockade med en fritidsbåt samt lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. Producent för den här sändningen var Alexander Ceylon Lund.
3: P4 Jämtland är alltjämt kanalen som jag är glad att du har inrättad och lyssnar på. Med mig Fredrik Alveland vid mikrofonen i Östersund. Men som tur var så gör jag inte det här programmet själv. Vi ska till Strömsund nu. För det är dags för dagens andra valduell här i P4 Jämtland. Idag i som sagt Strömsunds kommun där partiernas lokala toppkandidater möts. Och på Vattudalstorget i Strömsund så finns reporter Johanna Wackdahl på plats.
4: Ja, och det fylls på torget här måste jag säga. Oväntat mycket folk i rörelse en fredag mitt på dagen. Det är folk som går och handlar i butiken här och som stannar till, sätter sig på bänkarna och valstugorna som står uppradade här. Drar rätt så mycket folk nu faktiskt, betydligt mer än vid 10 när vi hade första valduellen mellan Rättvis demokrati och Centerpartiet. Vi har ju också erbjudit både Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna att vara med och duellera i radion idag, men de har tackat nej till att vara med av olika anledningar, inte fått fram kandidater. Men två stycken politiker står redo här framför mig mellan sina valstugor. Vi har nästan använt måttstocken här för att stå precis på mitten. En i röd väst och en i blå pikétröja. Det är politiker från de två största partierna just nu i Strömsunds kommunfullmäktige. Susanne Hansson som är socialdemokrat. Du är just nu kommunalråd och styr Strömsunds kommun tillsammans med Centerpartiet. Och så är det första namn i Socialdemokraterna i kommunvalet i Strömsund. Och så har vi från Moderaterna Simon Högberg som är oppositionsråd och toppar Moderaternas lista till kommunvalet i Strömsund om drygt 2 veckor. Kul att vara här.
5: Ja, verkligen.
6: Ja, välkommen hit.
4: Nu ska ni få presentera er lite snabbt själva.
5: Ja, som sagt, jag är född och uppvuxen här i Strömsund och trivs väldigt bra med det här tillfället.

0: Varon som vi har här, jag är för närvarande då kommunstyrelsens ordförande och kandiderar även då för det uppdraget efter den här mandatperioden. Och politiskt engagerad det har jag varit i drygt 25 år nu.
1: 51 år gammal är alltså Susanne Hansson, och en snabb presentation här också.
2: Ja, nej, men Simon Högberg heter jag och har just fyllt 30 år. Bor här i centrum i Strömsund och är ju då oppositionsråd till vardags i kommunen. Och jag har varit aktiv i kommunpolitiken sedan jag var 18 år, så det blir ju 12 år nu då.
1: Varför blev du politiskt engagerad?
2: Nej, men det är ju alltid det här spännande med att få med att utveckla saker och få med att påverka, och sen också nyfikenheten av att lära sig nya saker. Jag tyckte det var en fantastisk resa under de här 12 åren.
1: Och för 27 år sedan så blev du också politiskt engagerad, Susanne. Varför då?
0: Nej, men jag tycker det är viktigt att man som samhällsmedborgare också är med och påverkar liksom hur samhället ska utvecklas och se ut. Och det är ju en drivkraft. Alla vill vi ju göra saker lite bättre än vad de är idag, och där tror jag att man har stor möjlighet att göra som politiker.
1: Och du har ju varit politiker nästan lika länge som Simon har funnits. Och Simon, du får väl stoltsera med då att du var lite snabbare i starten än Susanne?
2: Ja, det är som... Ska det bli något så är det till att börja i tid.
1: Du var bara 18 år och du var 24, eller hur var det?
0: Ja, någonstans där runt 20 var det väl.
1: Hur stor roll spelar en ålder på en politiker, tycker du?
0: Jag tror att det viktiga är att man har en mix. Att man är en blandning av många olika åldrar. För man har så olika perspektiv på livet och vilken situation man befinner sig i. Så att där är det en styrka att ha en bred åldersbredd.
1: Vad tycker du?
2: Nej, men jag håller helt med. Det är en variation som behövs inom politiken för att den ska bli så bra som möjligt. Sen så tycker jag att det är också viktigt att partierna som Moderaterna i det här fallet var villiga att släppa fram mig trots min ringa ålder. På att för liksom, alltså ska man, även de unga får erfarenhet, så måste man ju någon gång få börja.
1: Ni började den här duellen med att vara väldigt överens, väldigt kompisar. Ni bytte till och med sida här för att Susanne inte skulle få solen i ögonen. Vi ska se om det hettar till mer än solen om en liten stund när vi ska prata om vad ni tycker har fungerat bra här i Strömsunds kommun under mandatperioden efter musiken. Mm.

0: Björn Skifs och Blå Blues, Hooked on a Feeling. Vi ska tillbaka till Strömsund och Vattudalstorget mitt i Strömsund, där Johanna Wackdahl står tillsammans med två politiker som ska duellera lite grann nu, va?
1: Det hoppas vi verkligen att de ska göra, duellera alltså. Det handlar om Strömsunds kommun idag i våra valdueller, och till skillnad från en del andra glesbygdskommuner så har ju Strömsund haft rätt stabil ekonomi sen förra valet med plusresultat vissa år. Men den åldrande befolkningen och utvecklingen med färre invånare och minskat skatteunderlag innebär stora utmaningar framåt. Runt 75 nya fängelsejobb är på G i Ulriksfors utanför Strömsund, där kriminalvården jobbar för att öppna en anstalt. Lite av ett plåster på såren kanske kan man säga, när över 200 jobb försvann här i kommunen när betongfabrikerna i Hammerdal och Strömsund gick i konkurs för 3 år sedan. Samtidigt så får det lokala företagsklimatet i kommunen bottenbetyg. Strömsund har rasat och ligger fjärde sist av alla landets 290 kommuner i Svenskt Näringslivs rankning. Inte så stolt över det ser de ut. Och så är läget också väldigt tufft bland de unga. Strömsunds kommun har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela Jämtlands län och också lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Men nu så ska vi vara lite mer positiva. Politikerna här ska få välja en sak var som de tycker har fungerat bra under mandatperioden. Och vi börjar med dig, Susanne Hansson, som är med och styr. Socialdemokraterna styr tillsammans med Centerpartiet. Vad tycker du har fungerat bra?
2: Ja, när man bara får välja en sak så måste jag nog ändå säga att vårt stenhårda arbete med arbetsmiljöfrågorna har ju faktiskt gett resultat. Vi hade som mål att bli länets bästa arbetsgivare inom offentlig verksamhet, och det har vi nu varit 2 år i rad, så att check på den.
1: På vilket sätt är ni så bra då?
2: Ja, men det är ju ett medarbetarengagemang och en trivsel som våra medarbetare har svarat på i enkäter då, som visar att vi är länets bästa arbetsgivare ur den synpunkten.
1: Vad tänker du om det här, Simon Högberg?
3: Nej, men det är ju såklart jättekul att vi är länets bästa offentliga arbetsgivare. Men jag ställer mig också lite frågande till den här enkäten bland annat som våra medarbetare fyller i. Det jag har fått till mig är att man ska ju fylla i väldigt detaljerade uppgifter om vilken chef man har, vilken ålder, vilken kön och så vidare. Vilket gör att man kan ju nästan se vem det är som har svarat vad på de här enkätundersökningarna. Samt att det är kommunen själva som gör de här, så att de görs ju inte externt. Vilket gör att folk säger, eller medarbetare säger, att man vågar inte svara ärligt vad man tycker och tänker om det här. Sen också finns det ju bara ja eller nej på den frågan. Det finns ju inte, jag vet inte, eller någon skala på den där slutgiltiga frågan som Susanne lyfter fram här då. Så att jag ställer mig lite frågande. Jag hoppas verkligen att det är så, men jag ställer mig väldigt frågande till resultatet.
1: Vad tänker du om de här uppgifterna?
2: Ja, men Simon blandar ju ihop enkäterna. Det han pratar om är ju OSA-enkäten, den som vi genomför själv i kommunen. Den här andra enkäten som jag pratar om, det är ju en nationell enkät som vi har att tillgå. Och den ställer inga frågor om vems chef är och så vidare, utan den handlar om medarbetarengagemang.
1: Kan du ha haft fel?
3: Ja, det kan jag säkert ha haft, men det vi får redovisas för oss är ju den här enkäten som jag syftar på, och den säger ju i varje fall samma sak som den enkäten som Susanne syftar på, och som sagt, jag ställer mig väldigt frågande till den. Syftet med enkäten måste ju vara till att man ska kunna förbättra sig, och då måste man ju också veta exakt vilka brister det är, och då måste man ha en där liksom medarbetarna kan känna sig mer anonym.
1: Susanne Hansson, ser också förbättringspotential även om din enkät visar på att det är väldigt bra?
2: Absolut. Vi måste ju ständigt liksom förbättra oss och sträcka oss för att bli lite bättre än sist. Och det är en ambition vi ska ha.
1: I opposition då, Simon Högberg, vad tycker du att Susanne här tillsammans med styret har gjort bra den här mandatperioden? Och vad har blivit bra?
3: Nej, men nu sista året här så har man ju börjat på att prata om oss över organisationen inom kommunen, både inom förvaltningen men också inom politiken, och det här motionerade vi om 2023 var det, motionerade om det här, och det var såklart avslaget, men nu har man äntligen tagit initiativ till att man ska se över den här organisationen, vilket jag tycker är väldigt bra inför framtiden, och hoppas att det verkligen kommer falla bra ut.
1: Fräschade ni bara upp deras idé egentligen?
2: Nej, men det är klart att man behöver se över organisationen, och vi har ju jobbat med varumärket bland annat nu och med vår egen organisation. Vi vet ju att det finns att göra när det handlar om ledning och styrning, och det behöver vi förbättra.
1: När man läser om det här som ni har gjort med ledning och styrning och hur ni ska ändra det framåt, så vävs det in med de här orosmålen om minskad befolkning, äldre invånare och mindre skatteunderlag. Är det här någonting som ska göra liksom servicen bättre, eller är det ett sätt att förbereda för nedskärningar?
3: Absolut inte förbereda för nedskärningar. Det viktiga är att vi kan upprätthålla den servicen som vi upprätthåller idag i alla kommunens delar. Det är otroligt viktigt, och det här tror jag är en bra förutsättning för att vi ska kunna fortsätta göra det.
1: Det var det bra som ni ville lyfta här i Strömsunds kommun de här senaste åren sen förra valet. Det är Simon Högberg från Moderaterna och Susanne Hansson från Socialdemokraterna som duellerar här i P4 Jämtland.
4: P4 Jämtland.
5: Sveriges Radio.

0: To love somebody med Holly Humberstone. Nu ska vi få lokala nyheter. Först vänder vi blickarna mot Nepal och jordskredskatastrofen i Himalaya.
1: Hela byar sveptes bort när vattnet snabbt steg i floder i gränsområdet mellan Nepal och Tibet under onsdagen. Rabin Dalakotti, som bor i Pilgrimsta, är från Nepal. Han har familj och vänner i de katastrofdrabbade områdena, och vissa av dem har han inte fått kontakt med.
2: Yeah, a lot of people have lost their life.
1: Många har dött. Broar och vägar har kollapsat och det finns varken rent vatten eller mat att få tag på.
2: It's a big disaster going on.
1: Rabin och hans familj är från området Dading som drabbades hårt, även om polisen han förvarnar många.
2: Still people had a hard time to understand.
1: Folk hade svårt att förstå och alla hann inte söka skydd. Rabin har kunnat prata med syskon och sin pappa som bad honom att inte oroa sig om de förlorar kontakten i ett par dagar. För det finns ingen elektricitet där de är och de har svårt att ladda mobilerna. Men han befarar att hans kusins man, som jobbar vid en damm, är en av de omkomna.
2: We hope he's alive somewhere.
1: Vi hoppas att han lever, men jag tror att vi alla egentligen förstår vad som har hänt. Det är svårt att ta in och han är nog borta för alltid.
2: I think he's gone forever.
1: Just nu vet jag inget om hur min familj har det. Jag har försökt ringa, men det gick inte. Jag mår så dåligt över situationen i Nepal. Det är katastrofalt.
2: Everything in Nepal is disaster.
1: Rapporterar Jack Forsgren och Klara Örnell.
3: Fyra män från Östersund har anhållits under natten mot fredagen. Två män i 30-årsåldern är misstänkta för narkotikabrott. Det har gjorts beslag av misstänkt narkotika i pulverform i sån mängd att polisen misstänker att det varit avsett att säljas vidare till andra. Misstankarna uppkom efter att två andra män, båda i 25-årsåldern, greps under natten misstänkta för inbrottsstöld i en bostad i stan. När polisen därefter gjorde husrannsakan hos en av de stöldmisstänkta så anträffades där de båda män som misstänks för narkotikabrottet, rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Och du lyssnar på P4 Jämtland och vi är ju i Strömsund denna dag för ett gäng valdueller, eller ja, det är ju mellan olika kombatanter. Just nu så ska vi tillbaks till Strömsunds politikerna Susanne Hansson från Socialdemokraterna och Simon Högberg från Moderaterna och dig, Johanna Wackdahl, som är själva debattledaren där. De ska bli mer kritiska nu, va?
4: Ja, de har laddat upp nu i varsin ringhörna, i varsin valstuga har de gått och laddat och druckit lite saft och allt möjligt. Så nu är de laddade här när vi ska prata om vad de tycker har blivit sämre i Strömsunds kommun under mandatperioden. Och Simon Högberg från Moderaterna som sitter i opposition, välj en sak som du tycker har fungerat sämre sen förra valet.
5: Nej, men vi tycker ju att utvecklingen i kommunen går åt fel håll, alltså negativ tillväxt och allt vad det bär med sig med sämre skolresultat, mindre invånare och så vidare. Och så vidare.
4: Och det är Susanne och de som styrs fel, eller?
5: Ja, det är det ju.
4: Vad säger du för att försvara dig?
6: Nej, men jag håller naturligtvis inte med. Vi styr ju i framåtsyftande, utvecklande, tillväxtskapande syfte här. Så att, där har vi väl lite olika åsikter kanske om hur man ska ta sig dit.
4: Men har ni lyckats, tycker du?
6: Ja, men på många plan tycker jag att vi har lyckats väl. Det är ju faktiskt en kommun där vi har ett gott liv och många trivs, och det ser vi också i de undersökningar som görs. Just när det gäller näringslivet så har vi ju undersökningar, förutom Svensk näringslivsranking så gör ju vårt näringslivskontor uppföljningar på de kontakter med företag som de har haft, och det är positivt.
4: Du nämner själv det här med Svensk näringslivsrankning. Av 290 kommuner så kommer ni ju fjärde sist av alla kommuner när det gäller lokalt företagsklimat. Vad säger du om det, Simon Högberg?
5: Nej, men det är ju inte okej. Och det jag säger här, jag menar ju inte på att det är lätt, men jag menar på att det är fullt möjligt att vända den här trenden som vi ser. Och vi kan ta skolresultaten som en grej som man inte bör hoppas sig att man inte är nöjd över från majoritetens sida. Och det här med näringslivsranking är ju total katastrof, och det funkar liksom inte. Vi måste börja på bryta de här trenderna, jobba mer framåt och på mer tillväxt i fokus.
4: Men du nämnde som två saker samtidigt här, både skolresultat och näringslivet. Vilket är mest alarmerande, tycker du?
5: Ja, titta på skolresultaten, det är ju mest alarmerande. Näringslivsranking kan vi överleva utan, men att vi inte har behöriga elever in på gymnasiet och elever som halkar efter under grundskolan, det är riktigt illa.
4: Tycker moderaten Simon Högberg, vi duellerar alltså i Strömsund och det är styrande Susanne Hansson från Socialdemokraterna i Rödväst som nu ska berätta. Vad tycker du har gått sämre sen valet?
6: Ja, vi är ju inte nöjda med skolresultaten. De är ju alldeles för dåliga och många elever i grundskolan har ju inte godkända betyg för att ta sig vidare in på gymnasiet och det är inte okej. Och det här är ju ett bekymmer som vi delar med många andra kommuner i landet, så att det är ju inte bara ett lokalt problem. Men vi måste ta det på allvar och vi måste snabbt få till en förändring så att våra ungdomar kommer vidare i livet.
4: Men vad är det som går snett och varför får de inte tillräckligt bra betyg?
6: Alltså när man har tittat så har man ju konstaterat att det finns ju ett nära och starkt samband mellan skolfrånvaro och skolresultat. Så det första man behöver jobba med då här, det är ju att man får folk att faktiskt komma till skolan. Eleverna måste gå dit för att kunna lära sig. Annars spelar det ingen roll hur mycket resurser vi blåser in på skolan om inte eleverna är där.
4: Hemmakämpar eller hemmasittare pratar du om. Har du något recept för att hjälpa dem?
5: Ja, men jag tror att man behöver satsa mer på elevhälsa och som liksom ska jobba mer förebyggande och inte börja jobba när liksom problemet uppkommit. Det här med behöriga lärare och så vidare. Vi har en lång lista i vårt partiprogram om det där, men det är bra att jag känner mig ändå nöjd över att Susanne inte är nöjd. Det känns bra, men samtidigt så har ju de styrt kommunen väldigt, väldigt länge och att det ser ut så här, att man har släppt det så långt, är inte bra. Tittar man på de 100 senaste budgeten som har lagts av Socialdemokraterna var inblandad 97 av dem. Det här är riktigt, riktigt illa och nu måste vi vända den här trenden.
4: Vad hade du gjort annorlunda då?
5: Men vi måste satsa på skolan. Vi kan inte göra budgetnedskärningar som har skett förut. Under den här mandatperioden så har man ju skärt ner via en demografisk anpassning. Man har tagit pengar från skolan och lagt på annat istället. Och det är inte okej. Det funkar inte. Vi måste prioritera våra barn och unga om vi ska kunna få en tillväxt och utveckling i kommunen.
4: Håller du med honom i något han säger?
6: Nej, inte i den här frågan. Alltså, vi har ju ett ansvar att se till att vi har en verksamhet som är dimensionerad utifrån de behov som vi har. Och när ungdomsantalet, elevantalet minskar, då behöver vi göra åtgärder för att vi ska möta efterfrågan och behov i kommunen. Och det är egentligen inget konstigt med det, utan det är så man måste göra.
5: Ja, alltså minskar det en person i varje klass som ett exempel så kan man ju inte börja på skära ner, för kostnaderna består ju.
6: Ja, nu har vi ju inte vidtagit några sådana åtgärder när det har minskat en person i en klass, utan det här handlar ju om en struktur och att man också får liksom en väl fungerande arbetsplats för de som också ska vara där. Det är ju kul om man på sin idrottslektion också har möjlighet att spela fotboll, att det inte är för få för att dela upp i två lag.
4: Sista replik här från Simon Högberg.
5: Ja, nej, men man har ju skurit ner väldigt mycket pengar under den här mandatperioden i skolan. Och det är ju inte, alltså det här med en klass, det är bara, eller en person i en klass, det är bara som ett exempel, men det är ju det tankesättet man har haft.
4: Säger Simon Högberg, Susanne Hansson skakar på huvudet. Ja, här är ni inte överens om vad som har lett till det här med sämre skolresultat för eleverna i Strömsunds kommun. Och vi kommer att prata mer om skola senare i den här duellen. Nu musik och sen så ska ni få peka framåt vad som är viktigast nu kommande år. Hon doftar.

0: Kerstin Ljungström är det där med saltvatten. Vi är halvvägs in i valduellen mellan Moderaternas och Socialdemokraternas lokala toppnamn i Strömsunds kommun. Och vi ska tillbaka nu till vår reporter Johanna Wackdahl som är vår debattledare nu.
1: Här på Vattudalstorget i Strömsund där det är ganska jämnt skägg nu i Moderaternas och Socialdemokraternas valstugor. Ögonmåttet säger att det är ungefär lika många i varje lokal här.
2: Ja, det ser bra ut.
1: Är det så jämnt skägg också i valet, tror du?
3: Vi hoppas ju att det drar vi ifrån lite grann, men ja, vi får se.
1: Det är Simon Högberg från Moderaterna som sitter i opposition och Susanne Hansson, kommunalråd socialdemokrat. Och nu ska ni få peka framåt, välja en sak var som ni tycker är det viktigaste för er och era partier att fokusera på framåt. Och vi börjar med dig, Susanne Hansson.
2: Ja, men det absolut viktigaste det är ju välfärdens förutsättningar. Alltså hur vi ska klara av vårt uppdrag i kommunen med de resurser som vi har. Och där har ju Socialdemokraterna nu kommit med ett vallöfte som säger att vi ska värdesäkra de här statsbidragen. Och det är ju någonting som är så oerhört viktigt och som vi ser så mycket fram emot när det införs.
1: Men statsbidragens storlek är väl inte riktigt en kommunal fråga, va?
2: Nej, inte en kommunal fråga, det kan man inte säga. Men våra förutsättningar för att bedriva skola, vård och omsorg har ju sin grund i vilka statsbidrag som vi får. Så därför är det en jätteviktig fråga för oss i kommunen också.
1: Men kommer Socialdemokraterna i Strömsund bara kunna göra ett bra jobb här i kommunen om Socialdemokraterna vinner valet i Sverige?
2: Absolut inte. Vi kommer att göra ett bra jobb alldeles oavsett. Men det är klart, det underlättar ju väldigt om vi har en socialdemokratisk regering också som skapar de här förutsättningarna för oss att göra vår politik.
1: Vad tänker du om det här, Simon Högberg?
3: Ja, det blir ju intressant när de ska börja på att förhandla på regeringsplan och se hur viktig den här frågan är.
1: Vad tänker du?
3: Nej, men det är kanske lätt att det finns många andra önskningar också inom det blocket och man är väldigt oense och man ska också få ihop det. Så att vi får väl se hur viktig den här frågan är när det väl hettar till.
1: Det var Susanne Hanssons blick framåt. Och du då, om du vinner valet, Simon Högberg, vad tänker du att största fokus ligger då?
3: Nej, men vi måste få upp tillväxten här i kommunen. Vi måste få framtidstro och förbättrade skolresultat och så vidare. Det är vår viktigaste fråga.
1: Tillväxten, det är liksom lite luddigt. Kan du precisera det mer?
3: Nej, men vi behöver ha fler arbetstillfällen, minskad arbetslöshet, fler som är med och betalar skatt i samhället. Inte en högre skatt, hellre en lägre. Men vi måste bli flera som är med och betalar skatt i den här kommunen.
1: Det är en väldigt bred fråga. Hur ska ni göra?
3: Nej, men dels så tror jag att vi måste ändra lite arbetssätt från kommunen och så vara lite mer nyfiken och proaktiv från kommunens sida också. Att vi liksom ser medborgarna liksom som att vi är en service för dem och så vidare. Att vi jobbar mer proaktivt mot företagen, att vi gör bättre ifrån oss inom kommunorganisationen med bättre service, snabbare handläggningstider och så vidare. Vi behöver också se till så att det finns de här förutsättningarna i hela kommunen, att det finns de här service med skola och ja, äldreboenden och så vidare.
1: Gör inte det nu, Susanne Hansson?
2: Jo, jag tycker att vi har en alldeles utmärkt service. Sen finns det såklart förbättringar som kan göras. Vi har ju till exempel haft den här diskussionen mellan partierna när det handlar om att bygga ett nytt äldreboende i Backe. Där tycker vi att vi ska modernisera, skapa bra arbetsmiljö för vår personal och ett bra boende för våra äldre.
1: Mm. Håller ni från Moderaterna med om det?
3: Vi la ju ett eget yrkande och det var att man skulle utreda precis det förslaget som Susanne också föreslog, men sen också att vi skulle utreda ett markområde i Rossön, men sen också gå tillbaka till fastighetsägaren och prova att omförhandla avtalet både på kort och på lång sikt. På kort sikt kommer man nog även behöva göra, för det är tajt tidsplan nu tills nybygget ska stå klart och innan hyreskontraktet löper ut.
1: Men så hur långt ifrån står ni i den här frågan?
3: Ja, ganska långt ifrån. Vi har ju hela tiden varit på att i första hand så ska vi ju försöka omförhandla det här avtalet, och det har ju fått nobben ifrån majoriteten.
1: Varför då?
2: Därför att redan 2006 så hade ju vi bestämt att vi behöver ett nytt äldreboende i Backe. Det ska vara modernt och det ska vara en bra arbetsmiljö för personalen. Och därför så vill vi göra den här satsningen i Backe nu. Vi nöjer oss inte med att fortsätta hyra. Och nu när avtalet löper ut med den här externa hyresvärden så vill vi helt enkelt bygga själv.
1: och det vet inte ni om ni vill.
3: Nej, vi vill ju utreda det här och se vad någon förhandling skulle kunna leda till. Det är ju en enorm investeringskostnad också att göra om det ska byggas nytt. Det är lite kul att man från majoriteten säger att man har velat gjort det här sedan 2006. Och man, ja, mellan 2006 och 2010 styrde man ju inte dem, men sen har man ju haft möjlighet att styra det här. Avtalet har ju förlängts flera gånger sedan dess, så att jag tycker att det är lite konstigt att komma med det just nu.
1: Varför kommer det med det nu?
2: Jag må ju säga det att det är inte konstigt att vi har hållit på det här, utan vi hade ju ett avtal. Det var inte vi som skrev på det, utan det var ju den ledning som satt då mellan 2006 och 2010 som skrev på det här långa avtalet med nuvarande hyresvärd. Och då var det ju nyrenoverat, så det är klart att vi inte kunde liksom lämna det. Då hade det varit både avtalsbrott och annat, men nu när avtalet går ut då finns det liksom ett fönster för att ta en annan väg, och vi väljer att göra det.
1: Där tycker ni olika. Vi ska prata om ungdomar och deras situation här efter musiken. Det är Susanne Hansson från Socialdemokraterna och Simon Högberg från Moderaterna som duellerar i Strömsund.

0: Stay if you wanna dance med Miles Smith. I valduellen mellan Strömsunds politikerna Susanne Hansson från Socialdemokraterna och Simon Högberg från Moderaterna ska det nu handla om ungdomsarbetslöshet och att få väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Johanna Wackdahl, här sticker Strömsunds kommun ut en smula.
1: Verkligen, och det är nog inget som politikerna är så värst stolta över. Strömsunds kommun har högst ungdomsarbetslöshet i hela Jämtlands län och lägst andel unga som väljer att plugga vidare efter gymnasiet. Och här i radion tidigare idag så har vi hört 16-årige Emil Eriksson som säger att han ska plugga vidare. Men då vill han se en satsning i kommunen som kan locka tillbaka honom till Strömsunds kommun efter studierna. Annars finns liksom risken att han inte kommer tillbaka, säger han själv. Simon Högberg, vad svarar du honom?
2: Nej, men jag tror att det är otroligt viktigt att vi arbetar för att få en bredare branschbredd här i kommunen. För det, det kanske finns en kultur av att det är mer de här praktiska arbetstillfällena som finns i kommunen och så vidare. Och då är det ju också svårt då, om man vill åka ut utanför kommunen, utbilda sig till någonting och sen vill jobba på hemmaplan, så kan det ju vara svårt att få de arbetstillfällena. Där behöver vi en bredare branschbredd inom kommunen.
1: Så fler jobb för högutbildade?
2: Absolut.
1: Susanne Hansson, har du något som du tror kan locka tillbaka Emil Eriksson när han har pluggat vidare?
3: Men jag tror att det finns spännande arbeten att söka här i kommunen också. För vi behöver ju också ha de här högskole- och universitetsutbildade personerna som söker de kvalificerade jobben.
1: Men är det tillräckligt tydligt, tror du, för ungdomarna eftersom det är så få som pluggar vidare?
3: Ja, det är ju svårt att svara på vad det är som beror på att man inte väljer att plugga vidare. Men vi behöver så väl de här kompetenserna till kommunen, för det är faktiskt en av de största utmaningarna Strömsunds kommun har, så är det att klara av kompetensförsörjningen.
1: Här i Strömsunds kommun så är det bara 16% av alla unga som pluggar vidare efter gymnasiet. Där sticker ju Strömsund ut och ligger nästan sämst i hela landet. Man kan jämföra de här 16% med 45% av ungdomarna i hela landet eller 33% i länet. Är det ett problem eller inte, tycker du, att så få pluggar vidare, Simon Högberg?
2: Ja, jag tycker att det är ett problem. Sen ska jag inte säga så mycket i och med att jag själv inte har studerat vidare, men däremot så har jag drivit företag sedan jag var 16 år. Men jag tycker att det är ett problem, och mitt annat så tror jag att det kommer bli ett problem i framtiden.
1: Vad säger du, problem eller inte?
3: Ja, men det är ett problem, och vi som kommun måste ju skapa de här förutsättningarna för ungdomar att faktiskt läsa vidare. Eller kanske den som är mitt i livet och känner att man vill byta väg också kan läsa vidare, men som vuxen. Och då har vi ju vårt samarbete med Akademi Norr, och där kan vi ju faktiskt erbjuda både högskole- och universitetsutbildning som man då kan läsa hemifrån.
1: Ska jag säga det att i den här duellen är det ju 50-50, för du har ju faktiskt läst vidare.
3: Ja, det stämmer.
1: Men vad tycker du man ska göra åt att få fler unga att plugga vidare efter gymnasiet?
2: Men jag tror att det handlar egentligen redan om på grundskolan. Alltså man måste också ge de här eleverna med hög ambition liksom mera utmaningar. Man måste ge de som halkar efter också förutsättningar att få komma ikapp. Jag tror att man också kan jobba mer inspirerande. Men samtidigt så måste det också finnas någonting att vända tillbaka till också när man har studerat till det man verkligen vill bli.
1: Jag har ju slagits av att det har varit ganska mycket folk här på torget mitt på dagen en fredag, och vet inte om det har att göra med ungdomsarbetslösheten, men den ligger ju faktiskt på nästan 9% här i Strömsunds kommun, högre än rikssnittet och allra sämst i Jämtlands län. Vad kommer du, Susanne Hansson, göra om du vinner valet för att få fler unga i arbete?
3: Ja, vi kommer att fortsätta med vårt arbete som vi nu har permanentat. Det heter Unga till arbete. Vi drev det först som ett projekt och sedan har det permanentats nu. Där unga då mellan 19 och 24 år eller 16 och 24 år kan få både praktik eller sysselsättning, utbildning för att komma vidare i livet och tillsammans då med kommunens verksamhet.
1: Men med tanke på de dåliga siffrorna så har det inte gett så stor effekt kanske?
3: Det har ju gett goda resultat, de sammanställningarna som vi har gjort ifrån projektet. Så det är därför som vi har beslutat att permanenta det till en verksamhet som vi har. Det var inte så länge sedan en yngre flicka beskrev hur hon hade blivit hjälpt och idag jobbade inom barnomsorgen. Det var ju artiklar i ÖP om det. Så att vi har goda exempel.
1: Tycker du att det behövs något mer?
2: Absolut, vi behöver jobba på den här tillväxten och framtidstron som jag har sagt förut här, och det är också för att också visa att det finns en framtidstro i kommunen där det lokala näringslivet och kanske andra övriga näringsliv i Sverige också vill satsa och våga investera lokalt i Strömsunds kommun, och kanske där bankerna blir lite mera på tårna också när det börjar på hända och utvecklas saker här som gör att det satsas vidare och expanderas och anställs fler människor. Det är ju så otroligt viktigt att de här ungdomarna inte går arbetslösa, att de måste komma ut i arbetslivet så fort som möjligt.
1: Senaste minuterna har ni stått här och varit väldigt överens och nickat med, men de som ska välja då, vem ska de välja? Var det hon i rött eller han i blått som sa det mest liksom konkreta? Snabb replik från er båda då för att vinna över väljarna i den här frågan.
3: Ja, men om man ska få en god framtid i Strömsunds kommun, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Varför då?
3: Därför att vi vill välfärdssäkra.
2: Vi vill jobba med tillväxtfrågan, så råd att bedriva verksamheter i hela kommunen. Vi kommer inte att acceptera de här skolresultaten.
1: Säger Moderaten Simon Högberg och Socialdemokraten Susanne Hansson. Det var duellen det. Tack för den här gången.
3: Tack ska du ha.
2: Tack så mycket.
0: Ja, men stort tack för det, Johanna Wackdahl, debattledare där på Vattudalstorget mitt i Strömsund. Och vi ska säga det också att även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har bjudits in till de här duellerna, men av olika skäl har de inte kunnat ställa upp. Jag har nu med mig Lisa Jungefelt i studion också, som har en lokal nyhet att berätta.
4: Ja, men precis. Jag tänkte berätta om ett åtal som precis väckts vid Östersunds tingsrätt. Det gäller 4 män som åtalas för en större mängd narkotikabrott. Åtalet omfattar både innehav, transport och misstänkt smuggling av flera kilo cannabis. Enligt åtalet ska männen under en dryg månads tid ha skaffat drogerna i Sverige för vidareförsäljning i Norge. Och det var i slutet av april som 2 män i bil stoppades av polis och greps i Östersund. Och då beslagtogs nära 2 kilo cannabis som hittades i bilen.
0: Mm. Vi lämnar över till Sveriges
5: Radio. Imorgon drar Finnkampen igång. Det är världens enda årliga friidrottslandskamp mellan 2 länder. Över 100 år gamla Finnkampen lever fortfarande vidare. Jarkko Finni är sportchef på Finska friidrottsförbundet. Den bärs på något sätt upp av sin historia. Den har ett slags rykte och en unik stämpel. Så länge man håller på med friidrott tror jag att vi kommer att fortsätta att möta Sverige. Finnkampen i Helsingfors i år är den 86:e årliga tävlingen i rad. Finland har flest segrar genom tiderna på herrsidan, 47 mot Sveriges 38. Och däremot har de svenska damerna 44 segrar mot Finlands 26.
6: Visste du att...
5: Hacka pärle som finska supportrar ropar under Finnkampen är ett gammalt stridsrop från 1600-talet. Hakka päälle suomen pojat, eller egentligen hakka päälle pohjan poika, som betyder ungefär hugg på Nordens son. Det sägs härstamma från ett finskt krigsrop som även gav namn till ett finskt ryttarkavalleri. Hakkapeliterna var ett finskt kavalleri som deltog i 30-åriga kriget mellan 1618 och 1648 på stormakten Sveriges sida. De finska ryttarna utgjorde en betydande del av Sveriges rekryterade kavalleri. Hakkapeliterna red på små och uthålliga finska hästar, föregångare till det som idag kallas finskt kallblod eller finnhorse. Hakkapeliterna har inspirerat datorspel, teater, litteratur och namn på bildäck. Men de finska krigsropen lever vidare. Nu i fredligare former under sportsliga kamper. Och till sist en valfråga.
6: Allsång eller karaoke? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
7: Ja, det blir nog allsång.
8: Karaoke.
9: Åh, jag älskar ju båda två. Där blir det nog allsång. Jag är sämre på karaoke.
10: Karaoke. Allsång.
8: Allsång.
11: Ja, den var ju knepig. Jag skulle nog säga karaoke om det är en sån där man också ser hur tonaterna går upp och ner. Annars blir det helt hopplöst för det låter så dåligt.
8: Karaoke. Man hör att jag har bott i Finland i ett halvår, eller hur?
6: Summa summarum, jämnt lopp mellan allsång och karaoke för våra partiledare.
5: Det är Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman som har intervjuat partiledarna för Sveriges Radio Finska. Jag heter Marco Sävelen. Nu börjar vårt populära önskeprogram med Levi Seppä i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Hur är Vikonlopp på?
12: Valrörelsen är i full gång och här i P4 Jämtland så får du koll på politiken inför valet den 13 september. Så här veckorna före valdagen så är vi ute på turné och anordnar dueller där du får veta vad politikerna i just din hemkommun tycker och tänker. Onsdagen den 2 september så är vi på plats i Bräcke och på fredagen den 4 så är vi i Ragunda. Lyssna direkt i radion eller i appen Sveriges Radio.
13: Norge är i sorg. Kung Harald den femte har avlidit. Och han kan vinna tv-priset Kristallen men hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nor Okla kommer hit. Och så är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta. Journalisten Åsa Erlandsson som skrivit om det och andra dåd är gäst. Och vi pratar Mello också för nu vet vi vilka som ska leda hela kalaset. P4 Extra fredag och först så blir det Ekot med Carina Segura Moberg.
14: Och först i Ekot ska vi till Norge där det låtit så här idag. Ja, kyrkklockorna har ringt på flera håll i Norge för att hedra den avlidne kung Harald som blev 89 år. Och landets nya kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Det finns inga tydligt definierade regler för en nationell sorgeperiod, men bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från statliga byggnader och militära anläggningar. Och att kung Haralds död väcker mycket känslor i Norge förvånar inte hovexperten Ebba Kleberg från Sydow.
8: Vissa regenter blir ju verkligen en del av ett lands identitet och självbild. Och kung Harald var verkligen en sån. Det är väldigt tydligt att hans liv var sammanflätat med landets historia.
15: Och just kungahusets agerande under andra världskriget, när Norge stod upp mot nazismen samtidigt som andra länder gav upp, har format norrmännen starka relation till kungahuset och Harald som då var kronprins, säger historikern Dick Harrison.
16: Det där ögonblick som man inte glömmer, kungen som tog strid, kronprinsen som tog strid och segrade över barbariet. Och för Norge så betyder detta jättemycket.
14: Reporter här Ida Svansbo. Och det avslutar Ekonyheterna. Klockan ett hälsar Carina Segura Morberg.
1: Och här i Radiosporten som förstås också minns sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse var mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. Det norska fotbollförbundet meddelar att de 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Norska idrottsförbundet uppger att det är upp till varje enskilt idrottsförbund att avgöra hur helgens idrottsevenemang ska genomföras. Och den bortgångne kungen hyllas av några av landets största skidstjärnor.
17: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Hans goda humör skapade en informell och trevlig atmosfär. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå. VM som norska mästerskapen. Tusen tack för många goda minnen och allt du har gjort för vårt land, avslutar Marit Björgen sin hälsning till kung Harald som nu avlidit vid 89 års ålder.
18: Reporter här Martin Hedberg. Så till en rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Susu Amano till Birmingham City i den engelska högsta ligan. Det är klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken i damallsvenskan i fotboll. Det var sporten med Linnen Sen.
13: Ekot och sporten där, ja, och nu blir det P4 Extra tillsammans med mig. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Vårt grannland är i sorg efter beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit. Vår reporter finns på plats i Oslo. Hon har skrivit om dåden som skakat Sverige. Journalisten Åsa Erlandsson gästar en vecka efter skolattacken i Fagersta. Och nu så är han nominerad till TV-priset Kristallen, men han hotas samtidigt av utvisning. Mohammed Nour Okla kommer hit till studion. Och vet du, det är faktiskt två riktiga schlagerfantaster som ska leda Mellon nästa år tillsammans, så tror jag att de kan precis allt om det där programmet. Björn Kjellman och Oscar Sia pratar jag om, de kommer hit också. P4 Extra Fredag, Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen!

0: Agnes med Ego här i P4 Extra. Under morgonen kom beskedet att Norges kung Harald den femte har avlidit efter 35 år på tronen, så sörjs den populära monarken av en hel nation. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg, du befinner dig vid slottet i Oslo just nu. Hur ser det ut på platsen där du är?
1: Ja, men det är väldigt tydligt att det skrivs historia i Norge de här dagarna. Jag står här på slottsplatsen precis framför slottet och jag har hört hur det har skjutits salut nerifrån Akers fästning. Jag har hört hur kyrkklockorna har ringt och framför mig så har man på slottsbalkongen, ni vet den där kungafamiljen brukar stå och vinka till folket på 17 maj bland annat. Där har man nu rest en vertikal flaggstång och kungaflaggan vajar där på halvstång tillsammans med ett sorgflor. Men flaggstången på taket, där flaggan då vajade på halvstång efter dödsbudet, har nu hissats i topp till som en officiell symbol för, till att Norge har fått en ny kung. Mm.
0: Och hur har reaktionerna varit i Norge efter beskedet idag?
1: Ja, det är ju väldigt starka känslor hos den norska befolkningen den här dagen och även under gårdagen när man gick och väntade på ett besked efter att beskedet kom ifrån sjukvården om att det var ett väldigt allvarligt läge för kung Harald. Redan då började ju folk strömma hit till slottsplatsen och lämna blommor märkbart berörda för att visa omtanke och stötta kungafamiljen i en svår situation. Och efter i dödsbudet, jag har talat med många människor i rörelse här, rösten bryts på människor man talar med, man har tårar i ögonen och man sörjer sin bortgångne kung djupt.
0: Vi kan lyssna på vad några av dem som du pratat med sa.
2: Han var en fantastisk man och vi var så glada allesammans. Så han är värt roser.
3: Han är en speciell man, har gjort mycket bra för Norge, har ju levt väldigt upp till att allt för Norge och ja, han har inte betytt något direkt för mig på något sätt. Jag har aldrig mött den, men han har varit en fantastisk man att se upp till.
4: Det är skickligt trist. Och vi är väldigt glada i han. Och han känns, nu är det många år sedan jag missade min egen bestefäder, men han är bestefar. Skicklig bestefar konge.
0: Här hörde vi då alltså Jorund Howland, Oliver Fredheim och Marie Månsson som du pratat med. Vad säger de?
1: Ja, det är ju då de här samstämmiga uppgifterna. En skicklig bästefarkunge hörde vi här på slutet. Alltså han beskrivs som hela Norges farfar eller morfar. En förebild, en man att se upp till, en enande faktor i ett land både i vått och torrt.
0: Mm. Hur kommer han bli ihågkommen tror du?
1: Han kommer bli ihågkommen för en lång gärning. Han har ju varit kung i 35 år. Han beskrivs ju som humoristisk, intelligent, en kung som var väldigt nära sitt folk. Han beskrivs också som idrottskungen. Han var ju väldigt idrottsintresserad och inte minst bara nu senast i somras under Norges framgångar under fotbolls-VM så var ju kungen väldigt engagerad och fotbollslandslaget fick komma på audiens hit till slottet och skaka hand med kungen och det är för sådana saker som man kommer bli ihågkommen, men också den där historien går ju också tillbaka ända till andra världskriget och kampen mot nazismen som handlar om att stå upp för Norge och värna sitt fosterland.
0: Mm. Och idag då i samma stund som Harald avled så blev då kronprins Håkon Norges nya kung. Och när Håkon fyllde 50 så sa han så här om vad han lärt sig från sin far och hans sätt att vara kung.
5: Det är mycket att lära av han. En av de tingene som han har varit upptatt av är ju att se att man måste göra ting på sin måte. Da. Så det har han varit väldigt sån flink till allt att minna mig på också. Att det ska inte vara en kopia heller av så som han gör det. Att jag måste

0: finna min måte att göra ting på.
1: Mm. I den här intervjun då med NRK från 2023 så berättar Håkon att hans far har uppmuntrat honom att hitta sin egen väg, sitt eget sätt att vara kung. Och alldeles nyss här så meddelade han att hans kungliga namn blir Håkon den åttonde. Vad väntar för honom nu, Carina?
2: Ja, det blir ju en stor uppgift som väntar honom. Någon har sagt här att det blir stora skor att fylla för honom. Att fylla upp det här tomrummet som kung Harald lämnar efter sig. Samtidigt har också Harald sagt, liksom, Håkon och Harald har ju inte bara varit far och son utan också kollegor under de många år nu och jobbat tillsammans och lärt av varann, har Harald också uttryckt det och beskrivit sin son som en klok person. Det är ju dock ett kungahus som i Norge som har slitit och haft bekymmer med många olika skandaler och motgångar, och opinionssiffrorna i stort har sviktat periodvis ganska rejält för kungahuset, och det där blir en uppgift att fylla för kung Håkon. Men människor som jag möter här idag, såklart är de ju royalister och värnar om kungahuset, men de tror ändå att det här kommer bli bra. Det är så man säger och uttrycker det, och man tror på kung Håkon, att han ska kunna hålla ihop kungahuset och bli en fin symbol för Norge.
1: Mm. Sveriges Radios korrespondent Carina Holmberg på plats i Oslo denna dag. P4 Extra lyssnar du på, här är We Are Young.

0: We Are Young med Fun, du lyssnar på P4 Extra. Mohammed Noor Ukla slog igenom som polis i tv-serien Synden och på måndag så kan han vinna Kristallen som bästa manliga skådis. Men samtidigt som beskedet om nomineringen kom så fick han också veta att han hotas av utvisning. Välkommen hit, Mohammed.
1: Hej.
0: Du är nominerad då till Kristallen, vårt allra största och finaste tv-pris i kategorin bästa manliga huvudroll för din roll då i Netflix-serien Synden. När du fick veta det, vad tänkte du då?
1: Jag visste inte så mycket om Kristallen i början. Så jag satt i min kollegas kontor och så läste jag mejlet, för jag trodde det var reklam först. Så jag läste, hej, vi vill bara gratulera att du har blivit nominerad. Och så läste jag högt. Och då såg jag hans reaktion och reagerade på det. Och då insåg jag att efter det googlade jag ihop det och insåg att oj, det här är stort.
0: Mm. Och när du förstod, hur var tankarna gått då?
1: Jag var jätteglad. Jag var chockad och glad, för att det här är första stora roll jag gör. Och jag har ingen bakgrund om skådespelare i, så det kom bara som ett chock. Så nu känns det bara bra.
0: Mm. Och samtidigt då, eller bara några dagar senare, så fick du då ett brev från Migrationsverket där det står då att du utreds för utvisning tillbaka till Syrien eftersom Migrationsverket anser att du inte längre har något skyddsbehov och de har återkallat ditt tillfälliga uppehållstillstånd. Alltså, när du fick det brevet, hur gick tankarna då?
1: Tankarna gick snabbt. Jag fick ett brev där det står stora bokstäver återkallelse, och sen står det typ att de har återkallat min uppehållstillstånd eller skyddsstatus. Och när jag läste de här första meningarna så typ kunde inte jag läsa vidare, för jag visste inte exakt hur jag skulle reagera. Så jag tog bilder, jag la upp det på ChatGPT och frågade om det kunde förklara mer. Och det är också att breven man får från Migrationsverket, det är så juridiskt språk, så det är svårt för någon som har bott där i 11 år att förstå exakt. Så jag var tvungen att jag vill veta exakt, är det beslut? Ska jag lämna? Är det bara ett information som de vill bara säga till mig? Det kom som ett chock, för att jag visste inte om det, för att jag trodde att jag hade bara sökt om förlängning, för jag trodde att de ska, men vi förlänger din uppehållstillstånd eller så får du upp en uppehållstillstånd, för jag hade fyllt upp alla krav som de kräver.
0: Mm. Och när det gick upp för dig vad det handlade om, hur kände du då?
1: Jag hamnade i chock, min kropp hamnade i chock, jag fick panik och började typ kolla upp, hur ska jag göra? Först är det bara så, vad har jag gjort fel? Har jag skickat in fel papper? Har jag gjort något fel? Är det någonting som är efter mig? Har jag tjänat för lite? Men inget av det var jag. Efter det så träffade jag min advokat och sen förklarade att det här baseras på hur situationen är i mitt hemland i Syrien. Inte på vad jag har för kompetens eller inte.
0: Mm. Och du var ju gäst hos oss i slutet av januari i år och berättade då bland annat om din flykt från Syrien och hur du kom till Sverige då 2015. Alltså, vad har du för relation till Syrien idag?
1: Ingenting. Jag lämnade landet i 2013 med ingen i det. Min familj var där i början, men sen flydde de därifrån och de bodde i Egypten. Min pappa blev fängslad där och dog i fängelset i Syrien. Och blir jag skickad tillbaka dit så har jag tyvärr ingen där. Inget hem, ingen familj. Som jag sa innan, att 80-70% av mina vänner eller folk jag känner är döda. Så åker jag tillbaka så åker jag till ensamhet och lidande.
0: För om du blir utvisad så skulle du kunna försöka och då söka uppehållstillstånd i Sverige på andra grunder som arbete då till exempel, men då gör du det från utlandet i så fall. Alltså, hur skulle ett liv i Syrien se ut för dig?
1: Mörkt, ensamt. Som jag sa, jag åker tillbaka så har jag ingenting att falla tillbaka till. Alltså, det har varit ändå skönt att gå tillbaka och veta att jag har ju en familj som jag kan ändå gå till och i alla fall jag kan få hjälp och av dem, men åker tillbaka så är jag ensam där. Sen också att det drabbar inte mig, det drabbar också min familj som bor i ett annat land, som också jag hjälper till och med att försörja och hjälpa dem ekonomiskt. Så blir jag skickad härifrån så drabbas de också av det.
0: Du berättade ju först i en intervju i Sydsvenskan att du nu då riskerar utvisning, och det här har ju väckt jättemycket reaktioner, inte minst från studenterna på den gymnasieskolan i Malmö, Malmö Latin, där du jobbar som vaktmästare och tekniker. P4 Malmöhus pratade med två av eleverna där.
2: Jag började gråta, jag tyckte det var jättejobbigt. Det blev direkt en väldigt ledsam och upprörd stämning.
3: Detta gjorde oss väldigt, väldigt ledsna för att han är en så kär del av skolan. Han är verkligen, verkligen älskad av alla. Det står att den tisdagen, den 1 september, så kommer vi ha en strejk för solidariteten då. Det är vårt maktmedel som elever, det är det enda vi har egentligen.
0: Molly Fryklund Hallbäck och Tim Hilton Brown där, som alltså ordnar en skolstrejk för dig. Hur känns det att eleverna sluter upp så bakom
1: dig? Jag är
0: dig?
1: Så tacksam. Alltså, jag tror inte det finns ord som förklarar hur tacksam jag är för det. Jag är jätteglad. Alltså, jag var inte på skolan när det hände, alltså, när jag kom till skolan, för jag var på lunchrast. Så kom jag dit och så ser jag min bild och de har ordnat och lagt ut alla affischer. Först blev jag lite starstruck och tänkte att nej, det här måste vi läggas ner, för det kanske inte så smart att göra det, för det ska ju gå igenom processen. De ska fråga rektor först och sen ska de kolla om det är okej. För att jag är jättetacksam för det, men jag hade uppskattat om de gjorde det på sin fritid, inte under sin skoltid. Så det känns som att de bara gör det för att de ska rymma från skolan, men nej, det skojar. Men jag uppskattar det verkligen jättemycket. Det här visar exakt hur mycket det finns snälla människor där ute som bryr sig, och jag älskar dem alla.
0: Jag pratade också med vår migrationsminister, moderaten Johan Forssell, för en stund sedan här och frågade vad han tänker om fall där människor som är etablerade i Sverige och har jobb riskerar att utvisas.
4: Men Sverige har ju tagit emot väldigt många människor från Syrien, och vissa av dem har ju då hela tiden haft ett tillfälligt uppehållstillstånd. Och i det ligger ju då att man gör en, Migrationsverket då gör en löpande prövning. Har man fortfarande skyddsskäl helt enkelt? Och det är ju ingenting som regeringen påverkar, utan det är ju så har det alltid fungerat, att har man skäl och man flyr från krig och förtryck, då får man en fristad. Om man inte har de skälen, då kan man behöva resa hem om Migrationsverket kommer fram till det. Men där är vi ju inte nu, utan de här prövningarna görs ju hela tiden löpande.
0: Men med detta liksom som bakgrund, tycker du att lagarna som reglerar uppehållstillstånd i Sverige, att de funkar bra?
4: Alltså, vi har ju en reglerad invandring, det har vi ju alltid haft. Och det innebär ju att vi ger ju skydd till de som flyr just från krig och förtryck. Vi har ju inte obegränsade resurser. Och är det sen så att man inte har det, då finns det ju andra sätt att komma till Sverige. Det kan ju till exempel vara att man då har ett arbete, att man är arbetskraftsinvandrare eller att man är anhörig. Men jag tycker det är en viktig princip att skydd, asyl så att säga, det ska vi ge till de som faktiskt har just, ja, men som flyr från förtryck och krig. Och det är ju en väldigt noggrann och rättssäker bedömning som då ytterst Migrationsverket och oberoende domstolar gör.
0: Migrationsminister Johan Forssell där. Mohammed Noor Ukla, på måndag så är det då alltså dags för Kristallengalan, och på torsdag så är det ditt möte med Migrationsverket. Alltså, kan du vara glad och hoppfull inför den här prisutdelningen samtidigt som du väntar på Migrationsverket?
1: Jag kan försöka. Jag tror det. Alltså, det är ju, jag har ju gjort allt jag kan, så tror jag att jag kan inte göra något mer. Och att vara deppig och var ledsen över det kommer inte hjälpa till, förutom att man måste bara förbereda sig och veta exakt hur det kommer bli.
0: Mohammed, tusen tack för att du kom hit och tog hand om dig.
1: Tack så jättemycket. Hej.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund, och alldeles nyss här så avslutades polisens presskonferens om skoldådet i Fagersta en vecka efter händelsen. Man meddelade där att utredningen fortfarande befinner sig i ett väldigt intensivt skede och att man därför inte kan säga så mycket. Man berättade att 150 förhör har hållits och att flera hundra förhör kvarstår, och påtalade också vikten av att föräldrar faktiskt pratar med sina barn och har insyn i deras digitala liv. Vi ska prata mer om detta med DN-journalisten Åsa Erlandsson som gästar oss alldeles strax här i P4 Extra. Men först lokala nyheter.
1: P4 Jämtlands nyheter 13:30.
2: Fyra män åtalas nu för en större mängd narkotikabrott vid Östersunds tingsrätt. Åtalet omfattar både innehav, transport och misstänkt smuggling av flera kilo cannabis. Enligt åtalet ska männen under en dryg månadstid ha skaffat droger i Göteborg för vidareförsäljning i Norge. Det var i slutet av april som polisen fick in ett tips om att några personer i en bil betett sig märkligt vid en bensinmack. En patrull stoppade bilen i Östersund och två män greps efter att nära 2 kilo cannabis hittats i bilen. Efter det har utredningen växt och nu åtalas totalt 4 män. De är inte hemmahörande i länet, rapporterar Lisa Jungefelt.
1: Flera oppositionspartier riktar kritik mot hur företagsklimatet i Östersund förändrats under tiden som SOC styrt kommunen.
3: Nu är det ungefär som att du försöker sälja en bil med massa fel och så säger jag ska bara fixa det och det och det så får du köpa bilen, eller kan du ta ett annat pris. Andra kommuner är redan klara och hungriga och vi slåss mot alla andra liknande kommuner för att få hitflyttare.
1: Det säger Sverigedemokraten Marcus Danielsson, och vad det handlar om är Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet som bygger på enkät från företagare runt om i landet.
4: Östersund har rasat 42 placeringar. Bara 44% av företagen som har svarat tycker företagsklimatet är bra, och det är allvarligt.
1: Kristdemokraternas Andrea Hedenborg säger att det här är något som partiet märkt av i sina samtal med företagare.
4: Och man upplever att man ofta är på jakt efter nästa stora etablering. Man upplever mycket krångel och att vägarna in till kommunen är för krångliga, och här måste vi stötta dem bättre.
5: Jag skulle inte säga att de flesta företagare delar bilden av att det har blivit mycket sämre. Men med det sagt så finns det jättemycket vi behöver jobba med.
1: Det säger centerpartistiska kommunalrådet Efi Kurlos baserat på samtalen som hennes parti haft med företagare.
3: Jag tror att det är väldigt svårt att säga exakt vad man tycker när man inser att man pratar direkt med den part man ska ha att göra med sen.
1: Sverigedemokraten Marcus Danielsson igen.
3: Det är inte säkert om de vågar säga riktigt, men i rankingen syns det.
5: Självklart så är det så att man kanske inte alltid får liksom hela bilden. Men vi tar också till oss av det som företagen säger, för det är många som kommer med inspel. Och till exempel under den här mandatperioden så har vi tagit bort avgiften för uteserveringar. Och vi har halverat avgiften för gårdsförsäljning.
1: Intervjuade gjorde Johanna Vaktdal och Fredrik Westberg. Och jag heter Isak Laurell.
0: P4 Extra lyssnar du på. Karin Bengtsson heter jag som är med dig den här eftermiddagen. I sina böcker och reportage har hon berättat om några av de händelser som har skakat om Sverige allra mest, som skolattentatet i Trollhättan och terrordådet på Drottninggatan. Hon har prisats med Stora journalistpriset och Guldspaden, och nu de senaste dagarna så har hon rapporterat om dådet i Fagersta för DNs räkning. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, välkommen till P4 Extra.
6: Tack så mycket.
0: Du, idag är det ju precis en vecka sedan attacken och polisen avslutade precis en presskonferens här. Alltså, hur mycket följer du den liksom ständiga rapporteringen?
6: Ja, ständigt är väl svaret på det. Jag minns knappt vad det är för dag idag. Utan det här har gått i ett den senaste veckan. Och inte minst då för att jag och flera kollegor har försökt följa med på alla dessa onlineforum där den misstänkte verkar ha befunnit sig.
0: Mm, det ska vi ju prata mycket om, men om du tar dig tillbaka till för en vecka sedan, vad var din första reaktion när det här larmet kom?
6: Ja, tyvärr en ganska luttrad reaktion. Jaha, igen. För när jag skrev min bok, som snart nu har 10 år på nacken, då var den vanligaste frågan: Åsa, tror du att något sånt som hände i Trollhättan skulle kunna hända igen? En väldigt yrvaken fråga. Den frågan kommer inte längre, utan nu verkar poletterna trillat ner i Sverige också. Att vi är inte förskonade från det här, och det är fortfarande tack och lov väldigt sällsynta dåd. Men de senaste åren har det kommit flera allvarliga. Och jag kände tyvärr den här luttrade reaktionen. Jaha, igen.
0: Mm. Och vi ska prata mycket mer om Fagersta alldeles strax här tillsammans med vår P4 Extra-gäst Åsa Erlandsson, som alltså är författare och journalist på Dagens Nyheter. Här kommer Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silvertejp.

0: P4 Extra, det är fredag och idag är det en vecka sedan skolattacken i Fagersta där en 17-årig flicka dödades och 3 tonårspojkar skadades. Det är journalisten och författaren Åsa Erlandsson, du är gäst hos oss idag. Hur har du jobbat sedan attacken ägde rum för en vecka sedan?
1: Jag tillsammans med mina kollegor har försökt att, vi har både varit i det vi kallar nyhetstempot, alltså vad sker fortlöpande, men vi har också försökt komma lite längre. Vad kan vi hitta spår på nätet? Kan vi med hjälp av att titta på olika bilder förstå vilka konton som kan kopplas till den misstänkte? Till exempel var DN tidigt ute och beskrev den här hotfulla bilden på ett svärd som började spridas strax före attacken och som man då tror tillhör den misstänkta 18-åringen. Mm. Sen har jag, ja, det har varit mycket just kring livet på nätet och dygnets alla timmar har jag försökt följa med i de olika forum där unga män världen över som är väldigt fascinerade av ultravåld hänger och helst också chatta med dem som hade kontakt med den vi tror gärningsmannen. Mm.
0: Ja, för du har haft kontakt med personer som då skrivit med den här misstänkte mördaren. Vad säger de?
1: Ja du, allt ifrån att han var min idol, jag såg upp till honom, till att jag är så besviken. Hur kunde han gå från ord till handling? Det hade vi aldrig trott. Det är verkligen hela spektrat av reaktioner. Och det syns också på de här forumen. Det kallas TCC, True Crime Community. Och det är ingen egen plattform, utan det finns på många olika plattformar. Och här har det varit mycket på TikTok. Och det är en stor skillnad från för när Trollhättan-attacken skedde 2015. Då var jag tvungen att ge mig ut i ganska obskyra, otillgängliga forum för att hitta dåtidens skolskjutarfans. Men idag är det ett klick bort på till exempel TikTok.
0: Mm. Den här gemenskapen, TCC, som liksom hyllar ultravåld och glorifierar det. Vilka är det som är med där?
1: Pojkar och unga män, företrädesvis alla möjliga länder och tidszoner. Och de samlas inte främst kring en ideologi eller någon politisk idé, utan det är våldet i sig som fascinerar, som är magnetiskt. Och det de gör är att de tillverkar så kallade edits, korta videoklipp med sina favoritgärningsmän, alltså några av tidernas värsta massmördare. Och så gör man så att de rör sig till medryckande musik. Vi vet ju alla hur TikTok-danser ser ut. Det här är liksom avgrundens TikTok-danser, motsvarigheten. Och man diskuterar hur de ser ut, vilka hemmasnickrade uniformer de har. Och man gör det här i en lekfull så kallad humoristisk tappning. Och då kan man ju också alltid svära sig fri efteråt och säga att ja, men allt var ju bara på skämt.
0: Mm. Men går det att förstå hur man kan liksom komma dit som människa?
1: Nej, jag tycker inte man kan förstå det överhuvudtaget. Bakom det här så finns det familjer vars liv har slagits sönder. Det här är en glorifiering av människor som har förstört så fruktansvärt mycket. Och jag såg också några kommentarer i det här forumet att varför är ni förvånade över att någon som sprider budskap om att skada andra till slut också gör det.
0: Mm. Den här misstänkta mördaren, alltså vad hade han för roll i den här gemenskapen?
1: En väldigt statusfylld och uppburen roll. Han ansågs vara väldigt skicklig på att göra de här videoklippen, edits. Han ansågs vara kreativ och komma på nya idéer, och jag har chattat med kontakter till honom som säger att han var också väldigt hjälpsam. När andra ville kopiera hans stil och så var han alltid beredvillig att ge råd om hur man kunde göra det här. Och många av hans anhängare var ju snabba att kopiera videos från hans konto innan det stängdes ner. Så nu lever det här materialet vidare då via andra.
0: Mm. Och du sa ju det att de här klippen spreds på TikTok då till exempel. Där kan ju alla se dem, alltså barn och unga, vilka som helst. Vad tänker du om det?
1: Ja, att nu når de här mörkermännen ut till många fler. Och det märker jag, det finns också väldigt unga killar som verkar sitta klistrade vid datorn och hålla på med det här. Kommentera, publicera och så. De kanske inte har kommit så långt i någon egna våldsplaner, men de sugs in i det här. Och att det också är på ett forum som TikTok gör också att man får en mer känsla av att det är normalt att hålla på med det här. Jag är inte på något obskyrt forum, utan det här är ju liksom mitt bland alla sminktips och bakningstips och TikTok-danser. Det är Sara Larsson och andra artister. Mitt i det forumet så finns också detta.
0: Mm. Polisen höll ju en presskonferens här alldeles nyss där de då påtalade vikten att föräldrar ska prata med sina barn och försöka ha insyn i deras digitala liv. Åsa Erlandsson, journalist och författare, alltså dagens gäst idag. Vi ska prata mer med dig alldeles strax här.

0: Justin Timberlake i P4 Extra, Can't Stop the Feeling. Åsa Erlandsson, författare och journalist, är vår gäst idag. Åsa, du berättade ju att tidigare när du skrev om skoldåd för flera år sedan, så fick du då frågan ofta ifall du trodde att samma sak skulle kunna hända igen. Och nu så får du inte längre den frågan. Alltså, vad säger du? Har vår bild av Sverige som ett land utan våld, har det förändrats?
1: Ja, det har det. Och inte bara på grund av det här. Inte minst gängkriminaliteten har ju förändrat den bilden. Där har ju Sverige blivit känt som the capital of Europe när det gäller gängvåld. Vi har också haft terroristattentat som det på Drottninggatan. Allt det här har ju sammantaget bidragit till att vi är inte en skyddad oas i världen, om vi nu hade trott det.
0: Mm. Hur märker man av den här förändringen i samhället, tycker du?
1: Ja, men en konkret sak är att skolor idag är öppna med att de tränar PDV, alltså vad man ska göra vid pågående dödligt våld. Man gör inrymningsövningar med eller utan elever. Och på föräldramöten kan föräldrar som ska välja skola fråga, ni har väl tränat på det här? Men för några år sedan, då tränar man inte. Man menade att det skulle skapa oro. Eller så tränar man i tysthet och när efter skoltid och gick inte ut med det. Så det tycker jag det är en av flera konkreta förändringar i vårt synsätt.
0: Mm. Jag funderar också på hur vi väljer att definiera de här händelserna. Alltså att det då ibland kallas för terroristattacker och sen så ibland kallas det för skoldåd. Hur ser du på det där?
1: Ja, det där är ju evigt trätoämne och det är fullt med missförstånd, och jag ser även journalister och så kallade experter som går vilse i det där. Om jag förenklar det här så är det, alltså, du och jag kan ju kalla vad som helst för terror. Det står ju var och en fritt. Men juridiskt, polis och åklagare och domstol, de har ju en lagtext att förhålla sig till, och där kan man förenklat och förkortat säga att ett terroristbrott, det räcker inte att det sprider skräck, utan där måste en åklagare bevisa att själva samhället höll på eller sattes helt ur spel. Och konkreta exempel på det kan vara att valrörelsen ställs in, att nödnumret 112 går ner, att riksdagen inte kan arbeta. Det sägs alltså ingenting om antalet offer eller hur brutalt det var, utan hur samhället, kollektivtrafik, telefonlinjer, sånt, hur det påverkas. Så det är ett nålsöga som en åklagare måste hitta bevisning kring. Och det var inte alls självklart att terroristattentatet på Drottninggatan 2017 skulle klassas som ett terrordåd. Men det lyckades man med till slut. Så det är ingen värdemätare på mänskligt lidande, och det har ingenting med etnicitet eller invandring eller ursprung att göra. Tyvärr tror folk det, men det, om man läser lagtexten så klarnar det.
0: Mm. Varför är det viktigt att vi använder rätt ord, skulle du säga?
1: Ytterst av omsorg för offren, tycker jag. Om vi tar Trollhättan-attentatet, det klassades som ett hatbrott. Och då kan det vara intressant att veta att hatbrott innebär att du ska få ett strängare straff. Det är ett terrorbrott innebär inte att du ska få strängare straff. Men trots det så fanns det människor som gick ut och influencers och debattörer som sa att i Trollhättan hade offren utländsk bakgrund, och det beror på att det är så rättsväsendet inte bryr sig om dem. Tänk att vara en mamma eller pappa till något av de offren och få höra det. Inte nog med att din dotter eller son har mördats. Nu lär jag mig också då att svenska rättssamhället skiter i det, mer eller mindre. Eller inte tar det på lika stort allvar. Så att för mig handlar det här inte om att bråka om ord eller bråka om vad som står i lagen, utan att faktiskt läsa på, för det kan annars skada dem som redan ligger ner.
0: Mm. Om vi ska prata mer om, tänker jag, vad som ligger bakom, alltså om motiv och så, hur någon kan få för sig att göra något sånt här. Du har sagt att sådana här attacker mot skolor är komplexa. Hur menar du då?
1: Ja, men det är de verkligen. Där blir det också snabba missförstånd. Att, ja, men, till exempel brukar man säga, jag brukar höra att ja, men alla skolattacker det är högerextremism. Det stämmer för det första inte. Och sen är det också så att även om en gärningsman har uttryckt nazistiska åsikter, så när man letar, det är inte rotorsaken, och det tycker jag min bok om Trollhättan visar. Ja, det var ett rasistiskt dåd, men jag hittade ju i den researchen ett hemligt avskedsbrev från Anton Lundin Pettersson adresserat till en homosexuell man i Holland, och brevet avslutas med "Jag älskar dig, Anton." Så det är komplext. Han bar på två ytterligheter, två väldigt motstridiga delar av sig själv. Så, och det visar forskningen också, att varje så kallad ensam agerande gärningsman, till exempel en skolskjutare eller skolmördare i det här fallet då, så är det väldigt komplext. Men några mönster återkommer. Psykisk ohälsa, svårigheter med relationer, misslyckande i skola, med studier, med jobb. Man har ofta suttit framför datorn och marinerat sig med likasinnade. Och där vill jag understryka, det räcker ju naturligtvis inte att konsumera en massa våld på nätet för att bli en gärningsman. Då skulle vi se attentat dagligen. Men för några få, de som redan är på väg, så kan det bli en sista katalysator.
0: Mm. Det är förstås en oerhört svår fråga, men vad tänker du att vi kan göra åt de här människorna som mår så fruktansvärt dåligt, som kan komma att göra så här fruktansvärda saker?
1: Men dels det här som redan görs, att på alla sätt förebygga till exempel utanförskap och mobbing. Och sen tänker jag också, i fall efter fall så ser jag ju hur de här pojkarna och senare unga männen har fallit mellan stolarna. Det kan vara till exempel en föräldrar som motsätter sig insatser från socialtjänsten, som förvägrar barnet att få hjälp av BUP, som väljer att flytta till en annan kommun när myndigheterna vill gripa in. Ja, det där får man ju överlämna åt politiken och lagstiftarna och eventuellt ändra på. Om jag ser de här luckorna, hur lätt det är att kringgå de insatser som faktiskt finns. Och sen naturligtvis behöver skolorna fortsätta med övningar och också titta på skalskydd och lås. Jag menar, vi vuxna låter ju inte främlingar komma in på våra arbetsplatser. Och på samma sätt är det väl rimligt att tycka att barn och ungdomars arbetsplats, alltså skolan då, ska vara en fredad plats också. Mm. Och inte någon slags central för alla möjliga.
0: Men kommer vi kunna sätta stopp för detta, tror du, så att vi inte ska ha något mer sånt här dåd i framtiden?
1: Jag önskar jag kunde svara ja, men det vågar jag inte. Förhoppningsvis så... Nu, i det här fallet nu i Fagersta har ju den misstänkte överlevt sitt attentat. Och jag kan verkligen se framför mig hur förhörsledare och andra nu gör allt för att vända på varje sten och försöka förstå vad som ledde honom till det här beslutet. För det kan man faktiskt förhoppningsvis kunna dra lärdomar av och lära sig att försöka förebygga bort på bästa sätt. Men att det aldrig någonsin skulle hända igen, nej, det tror jag inte. Jag tror inte vi kommer vara fredade.
0: Mm. Journalisten och författaren Åsa Erlandsson, tusen tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: My Tennessee Mountain Home, Dolly Parton här i P4 Extra. Det var ju tidigare i veckan som vi fick veta att Dolly Parton gått bort. Oerhört älskad. Vi har ju hört många röster om henne här under veckan. Och vill du se mer av henne så finns faktiskt nu också filmen 9 to 5 på SVT Play. Så den kan man kika på. Och vårt program här i P4, P4 Country, släpper också ett specialavsnitt om Dolly Parton som kommer imorgon. Så att söker du i appen Sveriges Radio så hittar du en hel del faktiskt där kring Dolly Parton. Sök bara på det. Och vi ska strax prata här i P4 Extra om att idrotta när man har mens, något som kan vara ganska bökigt. Många unga tjejer tycker det och slutar till och med sin idrott. Mer om det om en stund. Men nu är klockan 2 här i Ekot med Henrik Zell.
1: I Norge höll statsminister Jonas Gahr Støre för en stund sedan ett tv-sänt tal i NRK med anledning av kung Haralds död i morse. Så här lät det.
2: En hel nation är i sorg och ett folk står igen i djup tacknämlighet. Vi vill huska kung Harald för hans kärlek till sitt folk, för hans humor och värme och för hans urokkelige tro på oss. Med den troen så hjälpte han det norska folket att se det bästa i oss själva och i varandra.
1: Med i studion har jag Ekots Beatrice Jansson, utrikesreporter och tidigare Norge-korrespondent. Du har lyssnat på talet, vad mer sån?
3: Ja, han beskrev kung Haralds extraordinära liv, hur han levde i landsflykt i USA och kom tillbaka till Norge efter andra världskrigets slut efter ockupationen. Hur Harald lyssnade på andra och lånade sin röst till dem som inte blir hörda. Statsministern beskrev också hur åldern satte spår, men att Harald inte dolde det och ställde upp så länge han kunde, som på Svalbard förra året där kung Harald fick transporteras fram på traktor. Han kunde göra det högtidliga mänskligt, sa statsministern, och så gav han sin välkomsthälsning till kung Håkon den 8:e och drottning Mette Marit, som är de nya titlarna, och han uttryckte tillit och stöd till den nya regenten. En era är förbi och en ny börjar, sa statsministern. Och vi har ju också sett här under lunchtid hur kung Håkon och hans dotter, som nu fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra, har mött regeringen på slottet. Kung Håkon såg samlad ut när han hälsade på alla regeringsmedlemmarna svartklädda i rader i en blå slottssal. Och utanför har ju mängder av människor samlats för att visa sin vördnad och sörja den avlidne kung Harald. Nu är det också en sorgeperiod i Norge.
1: Säger vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Nu till Sverige. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Polisen har ännu inte hittat det vapenliknande föremålet och kan alltså inte bedöma om det är skarpt. Det ska inte ha uttalats något hot i sammanhanget. Sverige och Finland stärker sitt militära samarbete vid gränsen mot Ryssland. Länderna ska arbeta ännu närmare varandra inom övervakning och skydd av territoriell integritet, enligt ett pressmeddelande från regeringskansliet. Enligt SVTs uppgifter ska bland annat Gripenplan patrullera ryska gränsen. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Zell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra här tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Nu försvåras räddningsarbetet i Nepal efter att en damm brustit i det drabbade området. Vår korrespondent finns i Kathmandu. Många unga tjejer tycker det är bökigt att idrotta när de har mens, men kan man istället dra nytta av sin menscykel? Och det är två riktiga fantaster som kommer att leda Sveriges största musikprogram. Duon Kjellman och Sia är på ingång här så småningom. P4 Extra Fredag, häng på vet jag.

0: Kimberly med Eternity i P4 Extra. Räddningsarbetet efter jordskredet och översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet försvåras ytterligare. Detta efter att en damm har brustit i det drabbade området. Sveriges Radios korrespondent Moa Kärnstrand, du är på plats i Kathmandu, inte långt från områdena som drabbades av jordskredet. Moa, hur är det där du är nu?
1: Ja, just nu så står jag utanför ett av de statliga stora sjukhusen här i Kathmandu och har precis varit här inne och pratat med en man som fastnade i den här flodvågen som kom rasande ner för Himalaya. Han hade en slags mediteringskurs med sin pappa som var en religiös ledare i en av de här byarna som ligger uppe närmast gränsen mot Tibet, de som är allra värst drabbade. Och han fastnade i vågen, drogs med, men fick till slut tag på ett träd och hans pappa lyckades sedan rädda honom och nu är hans ben helt förstört, men han överlevde. Så man kan väl säga att det är känslan här just nu. Många människor som är skadade, många som har familjemedlemmar som de fortfarande saknar eller som har dött. Och många, flera tusen har redan evakuerat.

0: oss för att, som du sa, byar, hela byar har liksom bara slitits bort av de här vattenmassorna. Och jag pratade med en man som driver ett hotell i en av de här byarna längs den här flodbädden då. Det är liksom en ganska vanligt att turister övernattar där när de ska över och vandra på Tibetsidan då i Himalaya. Och han sa det att det som har hänt, det har tagit oss 25 år tillbaka i tiden. För så lång tid kommer det ta att bygga upp det vi hade. Infrastrukturen, turisternas intresse och även då att kunna tjäna pengar. Så att det är liksom ganska en mörk bild som målas upp av hur man ska ta sig förbi det här.
1: Mm. Ja, vad har Nepal för möjlighet att hantera en sån här katastrof?
0: Ja, Nepal är bra på den första insatsen, brukar man liksom tala om. För att det här är ett land som är väldigt utsatt för olika naturkatastrofer. Och det är väldigt liksom nära i människors medvetande hela tiden. Det märker man. Men sen då, och nu till exempel här där jag står utanför sjukhuset, det flög precis förbi en evakueringshelikopter i luften ovanför mig här, som har tagit människor antagligen från de här områdena hit till Kathmandu. Och det fungerar väldigt bra. Men sen när man ska återuppbygga så är det ju många problem i det här samhället med liksom korruption och den typen av saker som gör att det är ganska svårt att komma tillbaks till där man var.
1: Mm. Och myndigheterna varnar nu också då för nya översvämningar. Vad är det senaste som har hänt?
0: Ja, precis. Det är ju en damm på en sjö inne på den kinesiska sidan inne i Tibet som ska ha brustit. Och jag såg filmer från människor som jag träffar här som har fått av vänner och släktingar på att nytt vatten, alltså en ny liksom våg eller vad man ska kalla det, drog ner genom samma dalgång. Den var inte alls lika stor, men det hände idag och det har ju fått myndigheterna att evakuera igen från de här, alltså be människor att inte uppehålla sig på de här flodbäddarna. Och för oss som vill upp där och rapportera och se hur det ser ut och prata med människor som är kvar och så, vi kan ju inte göra det i särskilt stor utsträckning för att det finns en fara för att någonting mer ska hända. Det finns dessutom en till sån här sjö då som har skapats liksom i kölvattnet av den här katastrofen. Det har dämmats upp vatten som då riskerar att släppa och då kan det komma en jättestor flodvåg till.
1: Mm. Hur påverkar det här räddningsarbetet?
0: Ja, det blir ju svårare förstås. Det var ju mycket räddningsarbete som inte kunde fortgå idag under den tiden när man var orolig för att den här dammen skulle brista. Det finns annat också som påverkar räddningsarbetet. Det är monsunsäsong nu. Det kommer regna de kommande dagarna. Det försvårar ju väldigt mycket för att de här flodbäddarna där den här vågen har dragit fram, de är ju fyllda av lera och när man ska leta efter överlevande så riskerar man ju, om det är väldigt blött, att själv förolyckas som räddningsarbetare såklart.
1: Mm. Och det här du sa att det ska regna de kommande dagarna, alltså finns det risk för nya katastrofer?
0: Ja, här är det ju alltid risk för nya katastrofer och människor är väldigt medvetna om det. Men så är det ju och det skulle ju kunna ske en jordbävning, någonting som är orelaterat till det här. Men sen har vi ju då de här sjöarna som har fyllts på där uppe i Tibet och närliggande områden som vi inte vet vad som kommer ske med.
1: Mm. Nepal har ju också under en längre tid tillbaka präglats av politisk instabilitet. Påverkar det hanteringen av den här katastrofen skulle du säga?
0: Jag tycker att människor verkar vara hittills rätt så nöjda med hur myndigheterna har hanterat det här, åtminstone de som jag har pratat med om det. Men absolut, det har ju kommit en ny regering här förra året i höstas med en väldigt ung ledare och den regeringen har ju människor väldigt stort hopp om. Och då handlar det mycket om att man ska kanske minska korruptionen. Så att absolut kommer ju det säkert påverka hur den här återuppbyggnaden kan fortgå i alla fall.
1: Mm. Och vi fortsätter förstås att följa vad som händer kring detta. Moa Tjernstrand, som alltså är Sveriges Radios Kina-korrespondent på plats i Kathmandu just nu i P4 Extra här då. Vance Joy får du här med Riptide.

0: Det är fredag och jag kan bara konstatera att det är ju bökigt att ha mens. Så är det ju bara. Kanske extra mycket när man ganska nyss börjat ha mens och inte riktigt fått in hur man ska handskas med den. Och kanske extra mycket också när man idrottar. Frågan är, kan man dra nytta av sin menscykel istället? Vi ska snacka mer om detta om en stund.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Mr. Big, to be with you. Olika form från vecka till vecka beroende på var i cykeln du är. Ja, så är det ofta att ha mens. Men hur påverkar det den som idrottar? Ja, det här reder du i, Frida Ejerstedt, som är idrottsforskare och författare, i din nya bok som handlar om just mens och träning. Välkommen, Frida.
1: Tack så mycket. Jättekul att vara här.
0: Du, din bok den heter Kan vi snacka om det? Jag tänkte nog mig att mens var ett ganska odramatiskt ämne bland unga idag. Men menar du att det är fortfarande svårt att prata om det?
1: Ja, tyvärr så är det ju det specifikt inom idrottsrörelsen. För precis som du säger så är det ju ett väldigt neutralt ämne bland många unga idag. Vi ser ju mens i samhället lite överallt. Vi kan se det på bilder. Folk pratar om det. Så där har vi gjort väldigt stora framsteg. Men tyvärr ser det ju inte likadant ut inom själva idrottsrörelsen. Utan där är det väldigt mycket mer tabubelagt. Vilket är väldigt märkligt eftersom att mens påverkar ju unga flickors idrottande väldigt mycket. Mm. Och inom idrotten så använder man ju kroppen. Så därav så måste vi prata om det. Så där finns det väldigt stora steg att ta fortfarande.
0: Men menar du alltså att det är mer tabu inom idrottsrörelsen än i övriga samhället?
1: Ja, det är det faktiskt. Inom idrotten så jag brukar säga att man brukar prata om kost väldigt mycket. Man är duktiga på att prata om skadeförebyggande träning och hur man ska återhämta sig på bästa sätt. Och det här är ju jätteviktiga delar inom idrotten, självklart. Men man glömmer bort mensen, vilket är väldigt märkligt eftersom att alla biologiska flickor har ju mens. Och för att man ska kunna prestera så måste man ju ha koll på mensen, för den kan ju påverka flickor väldigt, väldigt negativt.
0: Mm. Hur skulle du säga att unga idrottande tjejer påverkas när de får mens?
1: Ja, för det första så kan de ju påverkas både fysiskt, alltså kroppsligt. Det händer ju en hel del saker i våra kroppar. Dels så kan vi gå upp i vikt. Vi samlar på oss vätska. Vi kan få kraftiga magsmärtor. Vi kan få ont i ben, i nedre delen av ryggen. Vi kan även må illa. Vi kan svimma på grund av att vi har sådana smärtor. Sen så har vi andra problem som till exempel koncentrationssvårigheter. Väldigt låg energi, vilket är en följd av låg järnbrist. Sen så finns det ju även psykiska problem. Jättemånga tjejer blir ju nedstämda. Och det är många som nästan blir deprimerade under själva mensen. De är inte deprimerade i vanliga fall, men de blir det under själva den här veckan. Även fast de är jätteglada och positiva i övrigt. Och givetvis så är ju det här individuellt. Vissa påverkas lite och kan idrotta som vanligt, medan andra påverkas väldigt mycket och knappt kan gå i skolan. Och då är det inte så himla lätt att sen ut och röra på sig om man knappt klarar av vardagen som den är.
0: Mm. Om man har unga tjejer som idrottar i sin närhet, vad tycker du man ska tänka på?
1: Jag tror det är viktigt att man är väldigt förstående och öppensinnad. Om en tjej kommer till träningen och är lite nere, säger att hon har ont och är lite allmänt hängig, så är det viktigt att man som tränare eller ledare inte tar förhastade slutsatser. För det är många som kan tänka att hon har tappat intresset, hon är inte pigg, hon är lat eller så vidare. Det är många sådana kommentarer som tjejer har berättat för mig att de får höra. Så det är viktigt att även fast tjejerna inte säger det rakt ut, för att det är tabubelagt ämne inom idrotten, precis som jag sa innan. Och om man har en miljö där det är svårt att prata om det, då kommer man inte säga att jag mår lite dåligt idag för jag har mens. Så därav är det viktigt som till exempel tränare eller ledare att läsa mellan raderna och vara förstående. Du kanske inte ska ifrågasätta tjejen varför hon presterade lite sämre idag. Du kanske kan tänka en gång extra att det kanske finns någon anledning till det.
0: Mm. Och samtidigt, alltså när du beskriver att man kan ha jätteont eller må väldigt psykiskt dåligt, alltså man fattar ju att det är motigt. Vilka är dina bästa tips till en tjej som kanske tycker att det är bökigt och jobbigt att hålla på med idrott när man har mens?
1: Ja, men mitt bästa tips skulle väl först och främst vara att om du självklart beror det på vilka problem du upplever, men skriv ner de problemen, för en liten anteckningsdagbok över när du upplever problemen och hur du besväras av dem. För det är väldigt, väldigt hjälpsamt att ha. Jag gjorde det själv, för då vet man att om jag kommer må dåligt i den här perioden och jag till exempel ska ha en träning eller en tävling, då vet jag det på förhand och då kan jag antingen anpassa träningen, skippa tävlingen eller vara mentalt förberedd på att så här kommer jag må under den här perioden. Sen så tycker jag också det är viktigt att du pratar med någon i din närhet som du känner förtroende för. För man kan ha väldigt många frågor som man inte riktigt vet hur man ska hantera. Och sen det många tjejer kanske inte vet är att man faktiskt inte behöver ha någon blödning överhuvudtaget. Det finns ju preventivmedel som antingen skjuter fram blödningen eller som gör att du inte får någon blödning alls. Och om du inte får någon mens så försvinner också de flesta besvären som är relaterade till mensen. Så det är viktigt att komma ihåg.
0: Mm. Jag har också hört att man kan liksom dra nytta av sin menscykel. Kan man det på något sätt?
1: Ja, om du googlar på det här så kommer du få fram väldigt, väldigt många svar. Och det finns en del människor som påstår att man kan optimera träningen efter sin menscykel. Men faktum är att forskningen faktiskt inte stödjer det här. Och precis som jag sa innan så är ju allting med kroppen väldigt individuellt. Så det finns inget belägg för att du skulle till exempel bli bättre av att du tränar konditionsträning under en viss period under menscykeln. Det finns inga forskningsbelägg på det, vilket är viktigt att komma ihåg. Däremot så ska du alltid känna efter hur du mår. Om du mår bra och du känner att du kan köra på som vanligt, ja men då kan du träna fullt ut. Om du däremot känner att jag har ont i kroppen, jag mår inte bra, nej då kanske du inte ska köra och ta ut dig till max och springa de där sprintsen. För det är ju bara jobbigt för dig själv och kroppen. Men det florerar mycket sådana rykten och de är ju tyvärr inte sanna. Mm.
0: Frida Eidersstedt som alltså har skrivit boken Kan vi snacka om det, som handlar om träning och mens. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack för att vi kom.

0: Ariana Grande med Hater I Made You Love Me. Visste du att det är en grej att klicka hem hämtmat, se den på en karta när den körs hem till dig? Sen kommer den aldrig, för allt är bara hittepå. Mer om detta alldeles strax. Våra lokala nyheter dock, de är verkligen inte hittepå. De kommer här. Varsågod.
1: Och här är P4 Jämtlands nyheter. Fyra män åtalas nu för en större mängd narkotikabrott vid Östersunds tingsrätt. Åtalet omfattar både innehav, transport och misstänkt smuggling av flera kilo cannabis. Enligt åtalet ska männen under en dryg månadstid ha skaffat droger i Göteborg för vidareförsäljning i Norge. Det var i slutet av april som polisen fick in ett tips om att några personer i en bil betett sig märkligt vid en bensinmack. En patrull stoppade bilen i Östersund och två män greps efter att nära 2 kilo cannabis hittats i bilen. Efter det har utredningen växt och nu åtalas totalt 4 män. De är inte hemmahörande i länet, rapporterar Lisa Jungefelt.
2: Flera oppositionspartier riktar kritik mot hur företagsklimatet i Östersund förändrats under tiden som SOC styrt kommunen.
3: Nu är det ungefär som att du försöker sälja en bil med massa fel och så säger jag ska bara fixa det och det och det så får du köpa bilen eller kan du ta ett annat pris. Andra kommuner är redan klara och hungriga och vi slåss mot alla andra liknande kommuner för att få hitflyttare.
2: Det säger Sverigedemokraten Marcus Danielsson och vad det handlar om är Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet som bygger på enkät från företagare runt om i landet.
4: Östersund har rasat 42 placeringar. Bara 44% av företagen som har svarat tycker företagsklimatet är bra och det är allvarligt.
2: Kristdemokraternas Andrea Hedenborg säger att det här är något som partiet märkt av i sina samtal med företagare.
4: Och man upplever att man ofta är på jakt efter nästa stora etablering. Man upplever mycket krångel och att vägarna in till kommunen är för krångliga och här måste vi stötta dem bättre.
5: Jag skulle inte säga att de flesta företagare delar bilden av att det har blivit mycket sämre. Men med det sagt så finns det jättemycket vi behöver jobba med.
2: Det säger centerpartistiska kommunalrådet Effi Kurlos baserat på samtalen som hennes parti haft med företagare.
3: Jag tror att det är väldigt svårt att säga exakt vad man tycker när man inser att man pratar direkt med den part man ska ha att göra med sen.
2: Sverigedemokraten Marcus Danielsson igen.
3: Det är inte säkert de vågar säga riktigt, men i rankingen syns det.
5: Självklart så är det så att man kanske inte alltid får liksom hela bilden. Men vi tar också till oss av det som företagen säger, för det är många som kommer med inspel. Och till exempel under den här mandatperioden så har vi tagit bort avgiften för uteserveringar och vi har halverat avgiften för gårdsförsäljning.
2: Intervjuade gjorde Johanna Vaktdal och Fredrik Westberg och jag heter Isak Laurell.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna fredags eftermiddag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Och Lars Winnerbäck kommer med ny musik. I slutet på september kommer ett nytt album och här har du den nya låten. Hälsningar!

0: Lars Winnerbäck i P4 Extra Fredag. Räcker det att få klicka hem en flottig hamburgare, 12 bitar sushi eller kanske en het chicken tikka masala, även om maten sen aldrig kommer? Ja, det här är i alla fall idén bakom en app som just nu trendar i Sydkorea. Food Never Comes heter den. Och där får du då till och med följa matens väg hem till dig på en karta. Men allt är hittepå, för maten finns inte på riktigt. Anders Borgqvist, du är seniorforskare inom neurovetenskap. Alltså Anders, det här låter ju helt knasigt. Vad ger det oss att sitta och liksom välja saker och lägga i en varukorg om vi sen aldrig får dem?
1: Ja, visst är det fantastiskt intressant det här. Nej, men anledningen till de här apparna, eller orsaken, är nog att de tar lite fäste på några processer som vi redan vet finns i hjärnan. Och det är ju hur hjärnan processar vår belöning och våra förväntningar, och även hur vi bilda nya vanor, så att säga. Och där är det ju då, de här kallas ju oftast för dopaminappar, eller det är det i alla fall ett namn som har nu cirkulerar. Och det ligger ju även en viss sanning i det, för det är de här processerna i hjärnan som dopamin, alltså ett signalsubstans i hjärnan som är involverad i de här processerna. Det hjälper till att styra de här processerna. Så.
0: Mm. Men är vi liksom så lättlurade? För jag tänker att om jag hade trott att maten skulle komma och sen så kom den inte, så kanske jag ändå hade varit glad så länge jag trodde att den skulle komma. Men vi kan till och med liksom lura oss själva på något sätt, eller?
1: Ja, alltså det finns ju många olika falska historier om den här dopaminmolekylen. Och som du säger, lura är, skulle jag inte vilja säga, för att det här, alltså dopamin styr ju framförallt vår motivation. Och ibland så har det blandat ihop lite med vad vi faktiskt gillar, men så är det nog inte riktigt, utan dopamin, när de här cellerna som då producerar dopamin i hjärnan, när de aktiveras, så driver det ju en undermedveten känsla då att nu, det här vill jag göra, och det behöver ju uppenbarligen inte vara någonting som är bra för oss. Så att det är helt enkelt motivationen som styr det här. Och den formas ju självklart av vad vi har lärt oss av tidigare upplevelser. Och det på ett sätt, ja, kalla det lättlurad eller inte, men det är ju helt enkelt vad vi tror att vi ska få ut av ett speciellt beteende.
0: Ja, så även om vi vet att maten inte kommer, så räcker någon slags undermedveten känsla av att det kommer bli härligt liksom.
1: Ja, precis. Ja. Och det är ju säkert att man kanske är motiverad till att, de här hemsidorna är ju väldigt snygga, de har ju väldigt fina foto, och det är ju klart att det kanske inte alla påverkas ju inte på samma sätt av sådana här bilder, men de som gör det, de kan nog få en viss upplevelse eller en viss, kan man säga, reaktion på att det här ser gott ut. Och det finns ju, man kan säga, två olika konsekvenser av att upprepa, hålla på med såna här grejer helt enkelt. Och det är ju ett, för vissa är det ju verkligen att den tar bort ett visst sug eller ett begär, så i det fallet så kan det ju vara bra. I det här fallet, om man har en tendens att köpa mycket online och sådär, så kanske man får en viss tillfredsställelse av att bara engagera sig i det här falska köpandet. Men sen finns det ju faktiskt även mer problematiska konsekvenser som vissa människor inte kan riktigt kontrollera. Och då är det ju att det kanske leder snarare då till att man överkonsumerar ett visst typ av app eller en typ av köpsug. Så.
0: Alltså du menar att även om den här appen då är på låtsas, så skulle det kunna leda till att man köper mer saker på riktigt också?
1: Ja, det finns det säkert. Nu har jag ju inte några vetenskapliga bevis för sådant, men jag bara tar fasta på vad vi vet under den bakomliggande psykologin i det här. Och det här, det har varit inne på den appen själv och kikat, och den ser ju väldigt harmlös ut, och vad jag har tagit fasta på, det är ju just att när man är färdig med sitt köp och så där, så får man ju gärna dela med sig av det man har köpt, och även sina upplevelser till vänner. Så att det är ju en kan man säga, där ligger ju inbakat lite sociala medier i det här också. Och det är ju del av hela processen. Dopamin är ju väldigt viktigt då för även så att säga, sociala interaktioner och hur vi, ja, grundläggande drivkrafter för vårt välbefinnande.
0: Mm. Men finns det en risk att om man liksom får så mycket dopamin hela tiden av att använda sådana här appar eller handla i nätbutiker eller vad man nu gör, att man liksom måste ha ännu mer för att bli lika nöjd, om du förstår vad jag menar?
1: Absolut, absolut. Jag tror inte i det här fallet att just sådana här appar riskerar att driva någon typ av beroende. Det är väl snarare, det skulle jag inte vilja tro. Men visst, vi pratar ju om samma biologiska mekanismer i hjärnan, och det vet ju utvecklare av såna här appar. Det finns ju mycket studier på det. Så att en viss mån av, kan man säga, bakomliggande tanke finns det ju. Men i det här fallet så leder ju det varken till att man konsumerar någonting, så att på det sättet så riskerar man ju inte att äta för mycket, så att säga, och sen spenderar man ju inga pengar heller. Så att i det här fallet så är det nog en helt en bara ett tecken på att man söker just en upplevelse och i ett rollspel, att man är med i den här, och det ger en viss typ av intresse helt enkelt hos några utav oss.
0: Men om vi lämnar den appen specifikt och pratar mer allmänt om att vi ju lever i ett samhälle där det är väldigt lätt att få liksom mycket dopaminkickar, vad gör det med oss, tror du?
1: Ja, det är svårt. Det här är ju det är känsligt ämne, just för att jag tror att vi alla tycker väl oss att vi kanske använder för mycket mobiltelefon och vi spenderar för mycket av vår tid. Och det är klart att det är problematiskt om det tar över viktiga andra åtaganden i livet, och att man kanske bortser från saker och ting som verkligen gör att man mår bra. Men man ska ta det här med en nypa salt. Det finns ganska bra, kan man säga, kriterier för att definiera någon som en beroende av någonting, och det ska gå väldigt långt, och jag tror att risken är väldigt liten. Men sen finns det ju, det här styrs ju dels av våra gener, vårt arvsanlag. Det finns ungefär 10% av oss som har en underliggande liksom risk för att utveckla vissa typer av beroende. Mm. Och sen så är det ju även i vilka situationer man har stress och dylikt som kan då tillsammans med vårt arvsanlag leda till beroende helt enkelt.
0: Lite lugnande besked ändå kanske från Anders Borgqvist, som är seniorforskare i neurovetenskap på Karolinska institutet. Mm. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, tack. Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och det är fredag, dags för fredagslåt. Jag sitter här i en Spice Girls-tröja som jag faktiskt köpte när jag gick i fyran. Då var den luftig. Nu är den så tajt att om jag andas lite för mycket så liksom spricker trycket fram till. Ändå väldigt glad att jag hittade den och att den fortfarande passar. Så jag tänker att till dess ära så spelar jag en riktig klassiker på dansgolvet som fredagslåt. Spice Girls, förstås.

Ja, vi tar oss till E14 mellan Östersund och Krokom, närmare bestämt norra delen av Östersund vid Lungvik-området. För där är det en bil som har fått problem och den står lite illa till delvis ute på körbanan där i riktning mot Krokom. Och det är också personer som rör sig runt fordonet där, så var lite uppmärksam. Gäller E14 alltså vid Lungvik i norrgående riktning mot Krokom.

0: Spice Girls där med fredagslåten Stopp. Och de har båda tävlat i Melodifestivalen. Nu ska de istället ta hand om andra nervösa artister. Idag fick vi veta att det är Oscar Sia och Björn Kjellman som ska programleda Sveriges största musiktävling. Hej på er!
1: Hej! Hej, det låter lite surrealistiskt när du säger det så. Ja. Har de verkligen gjort rätt?
0: Men fantastiskt ju. Alltså, jag tänker först på dig, Björn, att äntligen, eller?
2: Ja. Vad ska jag säga? Ja, ja. Men det ska bli jättekul.
1: Allas fördom är ju att det är äntligen. Men det är det ju såklart. Alltså det ska ju bli roligt. Jag ska inte prata för dig.
2: Vi var uppe 5:40. Vi är lite slut i huvudet.
1: Lite mörande.
2: Ja, men jag tycker det ska bli jättekul. Och jag tycker det är otroligt kul med Oscar.
1: Ja.
2: Därför jag tror att dels så känner jag att vi har så kul ihop, men jag tror också att vi tänker lite lika omkring vad det är för slags program vi vill göra. Så det är, och jag tycker också det är kul att vi representerar så helt olika åldersgrupper.
1: Det är jättekul.
0: Men för det jag tänker verkligen på, jag tänker på Oscar, du har ju ändå programlett Melodifestivalen tidigare. Det har inte du, Björn, men du är ju liksom en schlagerfantast. Alltså vad tänkte du när du fick den här frågan?
2: Jag blev väldigt glad, alltså för länge sedan, när jag var ung och sådär, 90-tal, då frågade de ett par gånger och då vågade inte jag.
0: Är det därför sant?
2: Jag gjorde ett annat program det blev så mycket uppmärksamhet när man gjorde såna här saker, och jag ville vara en fin skådespelare, och jag tror att det var, ja, men jag tänker så här att det var nog smart, fastän jag egentligen inte alls tycker om att vara en karriärplanerare, men jag har ändå fått göra så pass mycket, och nu är det roligare att göra det nu, tycker jag. Det känns så där, ja, att det är lite what the f lite ändå så här. Vad kul. Och vi ska ha roligt, och vi ska heja fram artisterna och vara kontakten med publiken och göra det förhoppningsvis till ett jädrigt roligt tv-program.
0: Och nu kände du inte att du behövde vara en fin skådespelare längre, utan nu...
2: Ja, men jag tänker att jag har varit med i så många olika saker, så nu vet de väl att jag kan det jag kan, och jag behöver inte bevisa att jag kan eller inte kan saker. Jag kan liksom bara, jag gör vad jag har lust med, eller, och det som utmanar mig.
0: Ja.
2: Det är kul. Jag kan ändå pensionera mig imorgon, eller om 2-3 år eller när det är.
0: Men jag undrar, känner ni två varandra sedan tidigare, eller är ni helt nya för varandra, Oscar?
1: Nej, vi känner varandra. Inte att vi liksom har hängt så himla mycket, men vi klickar ändå väldigt snabbt.
2: Alltså det känns inte som att det är, han är helt ingen gåta för mig.
1: Nej, så känner jag också. Eller så är jag bara så genomskinlig. Och jag är det gärna för dig.
2: Ja, det är samma här.
1: Vi känner varandra. Vi har sett lite på middagar. Har vi sett?
0: Jaha, vad då för middagar?
1: Nej, men vi har sett hemma hos vår gemensamma vän Hanna Hellqvist. Där har vi sett. Och sen så blev jag väldigt kär i din fru.
2: Ja.
1: Och sen blev jag väldigt kär i dig. Så att det var bara helt perfekt.
0: Ja. Och Oscar, då vet du att du har liksom, en ganska stor kunskapsbank i Björn, om man säger så. Han vet väl allt om schlager, eller?
2: Alltså, jag tror att vi gemensamt vet nästan allt.
0: Men, det är så, men för jag du är också inte... fantast, Oscar.
1: Ja, men jag är verkligen fantast, absolut. Men jag kan inte, men jag kan ändå ganska... Jag skulle säga att jag kan kanske från 20-talet, kan jag ju.
2: Nej, men Jugoslavien 66,
1: det står
2: det
1: jag kan
2: för.
1: Inte jag. Ja, nej.
2: Brezbeze.
1: Så där kompletterar vi varandra väldigt väl.
2: Ambros.
1: Nu börjar han prata jugoslaviska, som inte ens ett språk.
2: Jo. Serbokroatiska,
1: serbokroatiska
2: kanske,
1: förlåt.
2: Att det var, jag vet inte.
1: Nej, men man måste vara försiktig med varandra. Nej, men så vi har ändå, jag tycker ändå att vi kompletterar varandra väl.
2: Ja.
0: Tillsammans har ni liksom hela bilden.
1: Hela bilden av Melodifestivalen, jajamän.
0: Jag har också hört ryktas, Oscar, om att en gång i tiden så var det du själv eller som ringde produktionen och sa att jag vill vara programledare. Eller stämmer det?
1: Det har absolut hänt. Det har absolut hänt. Men jag är inte blyg på det sättet, utan undrar om det var 2022 eller 2021, jag kommer inte riktigt ihåg. Men då, det har hänt att jag ringer ganska ofta och säger att hej, jag vill göra det här. Vill ni det? Ofta säger de nej. Men ibland säger de ja.
0: Var det du som ringde den här gången också?
1: Nej, det var faktiskt inte det. När jag gick in i 2026 så hade jag inte en liten tanke på att jag skulle leda Melodifestivalen 2027. Det fanns inte i min bild. Så att jag var väldigt förvånad när frågan kom.
0: Du vet ju också liksom vad det innebär det här att programleda, att alla har en åsikt om Mello. Mm. Ja, hur förbereder ni er för det?
1: Jag tror inte man kan förbereda sig för det, men nu är vi båda, framförallt du Björn, är ju van vid att folk har så mycket åsikter. Det är också det som är fint i att du har så mycket erfarenhet att, att liksom, du vet kanske mer hur man ska handskas med, den, med det.
2: Ja, men jag tänker, jag är jag, ni är ni. Ni får tycka vad ni vill. Ja,
1: han skriver poesi också på eftermiddagen.
2: Men. Nej, det gör jag inte. Men, nej, men jag försöker, låta bli att kolla på det där.
1: Ja.
2: Det, liksom, det, är inte, det är självklart så att det finns människor som tycker vilka nötter de där två är.
1: Men vi är här för dem också.
2: Ja.
1: För de kommer fortsätta titta.
2: Ja,
1: och vara
2: ja.
1: Så, hur mycket nötter kommer de vara den här veckan?
2: Ja. Och dessutom, det är ju kul att titta ja. På tv och tänka, hur dåligt kan det bli?
1: Ja, dåligt.
2: Ja. Nej, men det blir aldrig värre än pinsamt.
1: Nej.
0: Jag ser mycket fram emot att se er i rutan. Jag undrar, kan ni ge oss de bästa mellolåtarna genom tiderna? Vad säger du, Oscar?
1: Okej, vad säger jag? Ja, men jag säger väl då Euphoria. Jag säger Keep on Walking, Salem Al Fakir. Mm. Jag säger Empty Room med Sanna Nilsson.
0: Mm.
1: Jag gav 3, hur många kommer du ge?
2: Nej, men jag håller helt med dig om alla de 3 låtarna. Och nu ska jag säga någonting. Men då vill jag gå tillbaka långt i tiden för att, eftersom jag står för det. Mm. Då skulle jag vilja säga, Det börjar verka kärlek, banne mig. Underbar. Sol och vår, underbar. Och så skulle jag vilja säga Miss Decibel.
1: Oh, det är inte en mell... Ja, just det, okej. Okay,
2: det kom 2.
1: Ja, förlåt.
2: 2.78.
1: Japp.
0: Härligt, då kan vi börja ladda upp redan nu och lyssna på de här låtarna. Och ska
1: ja,
0: säga...
1: men ladda inte upp för länge. Alltså, det är väldigt lång tid ja. Så att man inte laddar upp i onödan.
0: Men ni börjar
2: alltså,
0: väl ladda upp nu?
2: Det kan aldrig bli för mycket mello.
0: Ja.
1: Nej, precis.
0: Hur mycket mello kommer ni att ägna er åt liksom, kommande månader?
1: Men en fulltid.
0: Fulltid? Ja.
1: Ja. Det blir ett heltidsarbete.
2: Om ett tag, när vi har slutat.
1: Just det, du har ju en föreställning först.
2: Ja.
1: Nu börjar jag riva studion här, så det betyder att vi borde avrunda.
0: Oskar Zia, Björn Kjellman, programledare alltså för Melodifestivalen 2027. Tusen tack för att ni var med i P4 Extra och lycka
1: tusen
0: till med
1: tack.
0: Här med
1: tack.

0: Ja, där var den ju. Miss Decibel, en av de allra bästa mellolåtarna genom tiderna, enligt Björn Kjellman, som alltså är en av programledarna i nästa års mello. Strax dags för kulturen med dig, Rasmus. Då handlar det om de många anmälningarna som kommit mot ett visst SVT-program.
1: Gift vid första ögonkastet XL, precis. Och så blir det lite Beatles också, som sig bör.
0: P4 Extra är slut för idag. Vi gästades av DN-journalisten Åsa Erlandsson, som i princip jobbat dygnet runt efter skolattacken i Fagersta för en vecka sedan. Hon har ju granskat liknande dåd tidigare och berättade om komplexiteten bakom gärningspersonerna och om de våldsbejakande nätmiljöer som lockar allt fler unga. Den intervjun finns alldeles strax i appen Sveriges Radio. Tekniker idag var Kristoffer Hjelmberg, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och nu har klockan slagit så att det blir kulturnytt i P4.
1: SVTs program Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden hela 70 gånger sedan premiäravsnittet sändes i söndags, det skriver Expressen. Framförallt är det anmälningar mot att SVT skulle brista i sitt public service-uppdrag genom att låta en deltagares beteende gå okommenterat. Beteenden som i anmälningar kallas kontrollerande, manipulativa och kränkande. Bland annat uttrycker deltagaren att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Enligt ett uttalande från SVT till Expressen så kommer uttalandena diskuteras i ett kommande avsnitt. Nu till musikens värld. För 60 år sedan i helgen tog en musikera slut.
2: Fansens skrik överröstade The Beatles musik. Den 29 augusti 1966 gjorde den engelska supergruppen sin sista kommersiella konsert. Ljudanläggningen på arenan Candlestick Park i San Francisco har blivit kritiserad för att ha varit helt otillräcklig. Det sägs att Beatlarna knappt kunde höra sig själva under den här historiska konserten.

0: She's a Woman var en av 11 låtar som Beatles spelade under den ungefär 30 minuter korta konserten. Runt 25 000 fans var på plats, men arenan var inte utsåld på konserten som alltså avslutade Beatles era som liveband. Enda undantaget var Beatles helt oannonserade spelning på ett tak i januari 1969.
1: Thank you very much everybody and hello, good evening.
2: Reporter här Jens Möller. Nu om Filipstads nya hedersmedborgare.
3: Oh my goodness! Everybody gets a call!
2: Det är tv-stjärnan Oprah Winfrey som blir hedersmedborgare i staden. Enligt P4 Värmland beror utmärkelsen på att Winfrey har uppmärksammat den lokala delikatessen knäckebrödet. Detta i sin tv-show med miljonpublik sist. I Kulturnytt.

0: I Petra Jämtland i eftermiddag då så ska vi prata om hela Norges bäste far kung Harald, vad han har betytt både för norrmän och för jämtar i Norge, när nyheter.
1: Statsminister Ulf Kristersson besökte idag Norges ambassad i Stockholm för att framföra sina och Sveriges kondolenser. Tillsammans med utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrev han några rader i en minnesbok till kung Harald.
2: Kungen var en oerhört uppskattad och central person i Norge sedan lång tid tillbaka. Välkänd för sitt djupa engagemang för natur och idrott och miljöfrågor, och kommer vara mycket, mycket saknad.
3: Vad skrev du i boken?
2: Jag skrev att vi framför våra kondolenser och att våra starka och täta band har varit täta och förblir täta, så att vi deltar i deras sorg idag.
3: Finns det någonting i kung Haralds liv och gärning som du har tagit påverkats av eller tar med dig som politiker?
2: Kanske inte i politiken så där omedelbart, men det är klart att han har ju varit en, om man är kung väldigt lång tid, det vet vi ju själva här i Sverige, så då sätter man en prägel på sitt samhälle, man symboliserar sitt samhälle.
1: Statsminister Ulf Kristersson, reporter vid ambassaden Mattias Plejel. Och nu har nya kungen Håkon bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk som sin far, farfar och farfars far, nämligen allt för Norge. Kung Harald blev 89 år. Cirka 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, sa polisen idag. Enligt utredarna kommer den här utredningen ta tid och hundratals förhör väntar. Två personer sitter häktade, den misstänkte 18-åriga gärningsmannen som misstänks för mord och försök till mord, och en 16-årig pojke som misstänks för medhjälp. En 17-årig flicka dödades och tre tonårspojkar skadades. I Kongo-Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till två nya områden i provinsen Norra Kivu, där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt regeringen. Nära 2800 människor har dött i utbrottet och omkring 5800 smittade har konstaterats. Som väderprognos, ikväll får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar, efterhand även Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet, i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn över landet åt nordost och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15 grader. I Ekot-studion, Henrik Sell.
0: Ja, men då är vi igång 3 minuter över 3. Det är fredag eftermiddag minsann. Anneli Johansson och Elin Dunås med en väldigt bredd av ämnen. Ja, själv så tänkte jag ägna mig mycket åt hela Norges bäste far, kung Harald, som sörjs både här i Jämtland och i Norge. Och Elin, du har lite andra programpunkter.
4: Ja, jag kommer att ägna mig åt Pride framförallt idag.
0: Just ja, det är en hel vecka i Östersund.
4: Ja, och nu i helgen är det lite extra mycket ju. Och ja, jag ska bland annat... Ska jag berätta vad jag ska göra eller?
0: Ja,
4: ska
0: vi spara? Jag är lite nyfiken faktiskt. Ja. Vad kan det vara?
4: Ja, jag ska på, det är ju många programpunkter under Pride-veckan. Och en av dem som jag tyckte var lätt spännande, det var, handlar faktiskt om gruppsex.
0: Mm, jaha, okej. Okay. Live?
4: Och hur man kan... Nej, det är en workshop. De kommer inte ha gruppsex på workshopen. De kommer att prata om hur man kan tänka och... Att det inte behöver vara så där hårt och prestationsinriktat som man kanske har en bild av att det är.
0: Mm. Vi är med på workshop bland annat då i eftermiddag. Och så tänkte jag att vi dukar upp ett smörgåsbord med lokal musik efter 5. För då är det höstpremiär för P4-toppen. Så varmt välkomna denna fredag eftermiddag.

Ed Sheeran, Bad Habits heter låten. I din kanal P4 Jämtland där vi får en lokal nyhetsuppdatering på eftermiddagarna. Den här fredag eftermiddagen med Lisa Jungefelt. Och först nu då om ett åtal som väckts vid Östersunds tingsrätt idag. Det är 4 män som misstänks för ett större antal narkotikabrott.

0: och det började med att två av männen greps i samband med ett inbrott eller ett inbrottsförsök i en bostad i Östersund i natt. Vi vet ännu inte om de här två männen tog sig in eller inte och om de i så fall fick med sig något. När polisen sen gjorde en husrannsakan hemma hos en av männen så påträffades ytterligare två män som då också greps misstänkta för narkotikabrott. Polisen gjorde nämligen beslag av vad som misstänks vara narkotika i pulverform och i en sån mängd att polisen tror att det var avsett för försäljning. Och alla de här fyra männen anhölls sen också under natten.
1: Det är Lisa som har koll på nyhetsflödet den här eftermiddagen. Ja, tillsammans med mig också. Eller hur?
0: Lite ja, grann. Du har ju stenkollat.
1: Så är det. 10 minuter till 3 klockan. Det här är P4 Jämtland.

0: Stella Lethley, tack för det. Boston heter låten. Ja, tidigare i morse så fick vi reda på att Norges kung Harald är död. Kungen blev 89 år. Och kung Harald kallades för hela Norges bästefar och beskrevs också som inkluderande. Och Leo Kjellsås på besök i Östersund sörjer idag.
1: Jag fick en textmelding klockan 6.
2: Ja, vad tänkte du då när du fick det?
1: Det var inte oväntat. Det var det ju också. Han var en fantastisk konge. Helt inkluderande och helt... Jag tänker på den flotta talen han hållt för cirka 10 år sedan, hvor han sa att Norge är ett land hvor gutter är glad i gutter och jenter är glad i jenter. Han var helt fantastisk.
2: Ja, har du någon fler särskilda minnen av Harald?
1: Ja, det var ju det att han... besökte ju alla kommuner i Norge, hade väl 2 igen nå, och han har skött sitt arbete väldigt bra. Mm.
2: Så det är en sorgens dag för dig idag, jag ser att du är rörd.
1: Ja, ja. Jag rörde allesammen. Det var det, han var fantastisk och inte minst hans fru som nu blir alene, och så får vi hoppa att Håkon blir en god konge.
2: Ja, vad har du för förhoppningar om Håkon som kung?
1: Ja, han har haft

0: ute og stri med han også, med sin familj. Det vet vi alle, men han tror jeg blir en fin konge. Det tror jeg. Ja.
1: Så hur går tankarna idag, resten av dagen, när du känner dig påverkad av det här?
0: Ja, nej, nu ska vi till Gällivare och ska vi till Kiruna och så ska vi ut till Lofoten i Norge. Och klart det blir en dag som blir präget av detta här och säkert vi må följa med lite på TV och såna ting och radio. Det vill vi ju göra. Så vi blir inte borta så väldigt länge, men Sverige är ett härligt land i vart fall. Och Sverige, Östersund är nydligt sted. Jätteflott sted och så fantastiska människor. Ja, väldigt flott här.
1: Vi tycker ju likadant om er norrmän.
0: Nej, ja, det var gott sagt. Det var gott sagt. Ja, ja. Men folk är väldigt höfliga här mer än hemma. Väldigt höfliga här. Ja, så det är det.
1: Tusen tack och ha en fin dag nu.
0: Tack för det. Tack för att jag fick snacka.
1: Hej, vad heter du?
2: Jag heter Anne.
1: Var kommer du ifrån?
2: Jag kommer från Norge. Mm.
1: Nu är ju kung Harald död. Vad tänker du idag?
2: Det är förfärligt trist. Det var en hygglig man. Mm.
1: På vilket sätt?
2: Han inkluderade alla. Han passade på att allsammans hade bra.
1: Mm. Ja, vad betydde han för Norge som land?
3: Väldigt mycket.
2: Väldigt mycket. Mm.
1: Vad säger din man?
2: Han säger att han betydde väldigt mycket. Mm.
1: Så vad kände när ni fick reda på att han har gått bort?
2: Det syntes ju helt förfärligt. Ja. Så vi hoppas att vi får en lika bra konge senare.
1: Och ni sitter ju här i husbilen, i bobilen nu. Vart ska ni ta vägen nu?
2: Nu ska vi hem mot Norge. Mm.
1: Tack så mycket för att jag fick prata med er.
2: Ja, det var hyggligt. Tack.
1: Nu har ju Norges kung Harald gått bort här. Vi fick besked här för ett tag sedan bara. Vad känner du idag för det?
4: Nej, det är ju lite trist då. Han har varit en flott konge. Han har varit bra för landet, syns jag. Men det blir artigt att se hvordan Håkon ska göra det när han tar över noe.
1: På vilket sätt var Harald en bra kung?
4: Han hade humor och så var han folklig. Det är egentligen det jag kommer att huska av honom, tror jag.
1: Hur visade det sig då, det här folkliga? Var han som alla andra?
4: Ja, det och så hade han en humor som gick lite på sig själv och dem runt sig, och det syns jag var väldigt artigt. Ta ett kungahus och vara så pass lite seriöst, då kan du se.
1: Tycker alla dina vänner det också, är det ett väldigt starkt stöd för kungahuset i Norge?
4: Både och. Ja, det är lite forskjellig. Det är det också.
1: Hur tror du att Håkon kommer att bli som kung nu då?
4: Nej, jag hoppas blir lite lösare än den är nu. Nu är han lite stiv, syns jag. Men,
1: ja, du tycker han är stel.
4: Ja, han är stiv. Men ge en 10 år så han var löst upp, tänker jag.
1: Tusen tack.
4: Ja, sure, tack.
5: Det var vår reporter Pernille Ant som träffade norrmän som befann sig i länet på denna norska sorgedag. Sist hörde vi Olve Haugen. Ja, kung Harald hade humor, var folklig och inkluderande. Det var några ord som norrmän på besök i länet lyfte fram. Vi ska till Oslo efter 4, möta jämten som bott i vårt grannland i snart 30 år. Och då handlar det om kungen och fälleskapet.

0: Lale, en stund på jorden.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Fyra män har åtalats idag misstänkta för en stor mängd narkotikabrott under mars och april i år. Och de misstänks ha köpt en knark i Göteborg med syfte att sälja vidare i Norge och greps i Östersund, alltså i slutet av april, efter tips från en bensinmack. Elin Dunås träffar åklagare Kajsa Stallander alldeles nyss.
3: Ja, Kajsa Stallander, åklagare. Hur pass allvarlig skulle du säga att den här historien är?
4: De här männen är åtalade för narkotikabrott utav normalgraden och narkotikasmuggling utav normalgraden. Men det är fråga om flera stycken förhållandevis allvarliga narkotikabrott under en begränsad tid. Så att straffvärdet för de här gärningarna är enligt min uppfattning i paritet med narkotikabrott, ett grovt narkotikabrott.
3: Mm. Och hur skulle du beskriva händelseförloppet under den här månaden i våras?
4: Ja, men det var en bil som stannades här i slutet på april. Och i den här bilen så färdes tre personer och man gjorde beslag av närmare 2 kilo cannabis. Och när man började titta på hur de här personerna hade rört sig tidigare under månaden så kunde man se att man innan avresan mot Östersund hade gjort resa till Göteborg. Och av kommunikationen kunde man se att man hade hämtat narkotika i Göteborg. Och när vi tittade längre tillbaka i månaden så såg man att man hade gjort på likadana sätt vid flera tidigare tillfällen under april. Så man har hämtat narkotika i Göteborg och, menar jag då, transporterat narkotika vidare till Mo i Rana i Norge.
3: Ja, och det här nystades ju upp efter att 2 män greps i Östersund i slutet av april efter ett tips från en bensinmack. Och då ertappades ju männen med nära 2 kilo cannabis i bilen. Hur viktigt var det tipset med tanke på fyndet i bilen?
4: Jag har ingen uppfattning om det, men stoppet och kontrollen av den här bilen som polisen gjorde var ju avgörande för att vi sen skulle gå vidare och se hur man tidigare under månaden har både hanterat stora partier narkotika och även smugglat både narkotika och transporterat större summor pengar. När de här personerna har gripits, då har vi tittat bakåt i tiden och spårat rörelsemönster genom bland annat positioneringar bakåt i tiden. Så att det är retroaktivt som man har spanat på hur man har rört sig tidigare, helt enkelt.
3: Vad är de här männen för personer? Är de kända sedan tidigare?
4: Ja, men några av de här personerna har förekommit i narkotikabrottslighet eller för narkotikabrottslighet tidigare. Det är ingen av de här personerna som är kända här i regionen för narkotikabrottslighet här. Och det finns även personer i utredningen som är tidigare ostraffade.
3: Mm. Och enligt utredningen så ska de ha försökt sälja narkotika i Norge. Vad tänker du är anledningen till att man åker till Norge för att sälja och inte säljer i Sverige?
4: Det menar jag att man ser ganska tydligt i den här utredningen att marknadsvärdet för narkotikan är högre i Norge. Man tjänar mer pengar på att sälja narkotika där och därför så väljer man att transportera narkotika dit.
3: Mm. Och hur är bevisningen?
4: Min bedömning är att bevisläget är gott. Sen det som är komplicerat i den här utredningen är att det vi ser är att man har hanterat flera stycken narkotikaaffärer parallellt. Eller det jag menar att man ser är att man har hanterat flera stycken narkotikaaffärer parallellt. Och det gör att det finns vissa svårigheter kring att bevisa vad som hör till vilken brottslighet. Eftersom brottsligheten går in i varann. Men min bedömning är att under den här månaden, slutet på mars till slutet på april, då har flera av de här personerna hanterat narkotika nästintill, ja, på heltid kan man säga. Det har varit väldig omfattning på narkotikahanteringen under den här månaden.
3: Och vad kan det då bli för straff om de döms?
4: alla personer som är åtalade här nu riskerar fleråriga fängelsestraff om de döms helt i enlighet med åtalet. Och min uppfattning är att i vart fall två av de här personerna som jag bedömer som huvudgärningsmän, att de riskerar fängelsestraff som motsvarar straffvärdet för grova narkotikabrott.
3: Mm. Det säger alltså åklagare Kajsa Stallander vid åklagarkammaren i Östersund om de fyra män som idag har åtalats misstänkta för en stor mängd narkotikabrott under våren. Tack för att du var med.
4: Tack.
0: Elin Dunås, reporter.
2: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss.

0: Så heter låten Tiden läker alla sår med Fanny Avon som du hör i din kanal P4 Jämtland idag med Anneli och Elin. Nu är klockan 3:30, lokala nyheter. Först om en lokal förmåga med framgångar i populärt tv-program.
1: 19-åriga Laban Berlin från Mörsil är aktuell i TV4s Idol.
2: Alltså en av de bästa
1: kulturerna vi har. Så lät det när Laban Berlin gjorde sin audition i TV4s Idol. På lördag får tittarna veta om det räckte hela vägen till en guldbiljett.
3: Däremot så man ska stå och framföra någonting, det absolut bästa man kan göra framför just Idol-juryn då. Det blir en väldigt ny miljö, men det var ja, helt otroligt. Jag har ju total blackout så jag minns inte så jättemycket, men...
1: Laban har spelat och turnerat i olika sammanhang under flera år, men ser Idol som en chans att utvecklas och lära sig mer.
3: Det många inte tänker på tror jag, det är att det är en otrolig skola. Väldigt mycket lärdomar och sådär, om man går vidare då vill säga, så man får ta del av den resan.
1: Auditionen spelades in i mars, och sedan dess har frågorna varit många om hur det gick. Svaret kommer på lördag.
3: Nej, men det har varit väldigt bra reaktioner. Jag tror, jag har ju suttit och lusläst lite grann, och hittills har jag inte sett en enda negativ kommentar faktiskt, utan det är bara kärlek och välvilja, och det är superfint att se.
1: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Jag är Anja Stenmark.
4: En man i 25-årsåldern, hemmahörande i Östersund, döms för olaga taxitrafik då han kört taxi utan tillstånd. Enligt domen har mannen kört folk mot betalning via Swish vid ett flertal tillfällen under vårvintern. Han själv erkänner att körningar har inträffat ett tiotal gånger. Han döms till 60 dagsböter, rapporterar Lisa Jungefelt.
5: En kvinna i 60-årsåldern från Jämtlands län har polisanmälts av Försäkringskassan som misstänkt för grovt bidragsbrott. Enligt myndighetens anmälan så ska kvinnan under loppet av 8 år ha fått ut runt 1,5 miljoner kronor i bidrag som hon inte hade rätt till. Kvinnan anmälde inte ändrad inkomst som man är skyldig att göra och fick därigenom ut flera olika ersättningar i en omfattning som hon inte hade rätt till. Rapporterade Mikael Ragnarsson.
0: Ja, vi ska väl stifta lite mer bekantskap om Victoria Rosenström som har koll på trafikläget den här eftermiddagen.
6: Ja, men god eftermiddag. Det ser ut att vara ett gott läge överlag i trafiken just nu. Vi har inga inrapporterade akuta störningar i alla fall som vi har fått in senaste tiden. Men jag kan nämna inför morgondagen att i området omkring Rätan ska det pågå en älghundstävling. Mellan klockan 6 på morgonen och 3 på eftermiddagen kan man säga. Då finns det risk för att älgar, hundar, hundförare och också vägvakter rör sig på eller vid vägar alltså i området omkring Rätan, och då är det väl framförallt E45 och länsväg 315 som kan drabbas av detta. Så var lite uppmärksam på det. Och så får du gärna tipsa också om akuta störningar. Vårt nummer är 020 99 44 44.
0: Den där jingeln var roligt att ha en gång till. Bara för att komma ihåg. Tack för det, Victoria. Trafikredaktionen återkommer så fort det händer någonting i vår kanal eller efter halvnyheterna också. Anneli Johansson, Elin Dunås, håller dig i handen den här fredag eftermiddagen. Där vi bland annat ska starta igång P4-toppen efter 5. Men innan dess då, ja, vi ska väl spana in lite mer vad som händer under Pride-veckan, Elin. För det har ju pågått, blir det totalt över en vecka?
7: Ja, det började ju förra fredagen och så håller du på till söndag.
0: Mm, det är alltså i Östersund som det händer massor med saker.
7: Mm, Star and Pride kallas det ju här i Östersund. Ja, vi kommer att besöka två olika programpunkter. Och den första, jag står utanför här nu i centrala Östersund. Mm. Det kommer att vara en workshop här snart med lite spännande ämne, tycker
0: jag. Ja, det vill jag verkligen säga. Du blev nyfiken, liksom också jag, och känner att det här är kanske lite små tabubelagt ämne.
7: Ja, det är kanske lite, ja, men det är, man får tänja på gränserna, tycker jag.
0: Mm, just det. Också. Men många är väldigt nyfikna på ämnet.
7: Ja, och det handlar ju då om gruppsex, men gröna flaggor för gruppsex, alltså hur man kan ha det på ett lite mer, ja, jag antar respektfullt sätt, inte så prestationsinriktat skulle jag tro.
0: Mjukare kanske. Ja, ja. Vi får höra mer om det här alldeles strax i din kanal.

0: Corona, som kom långt före corona. The Rhythm of the Night heter låten. Radiosporten nu med Linnen Sen. Det handlar om långväga bortamatcher.
1: Och först fotboll.
2: Kazakstan och Georgien. Det blir varken lätt eller billigt att följa Mjällbys matcher i Conference Leagues ligafas i höst.
3: Alltså Kazakstan, 10-20 pass kanske.
2: Säger Mjällbys supporterförening Sillastrybarnas ordförande David Berggren om hur många han tror kommer att se Mjällby borta mot Kairat Almaty i Kazakstan på bortaplan. Han hoppas att fler följer med laget till Georgien och matchen mot Iberia Tbilisi och framförallt borta mot italienska Atalanta.
3: Atalanta blev ju magisk, den var ju riktigt fin att få.
2: Mjällbys hemmamatcher mot Paphos från Cypern, Inter Eskalad från Andorra och Borats från Bosnien spelas på Olympia i Helsingborg. Något som David Berggren beklagar.
3: Jag har svårt att se att vi kommer trivas särskilt bra på Olympia egentligen. Sen är det väl det är ett bra alternativ och jag hoppas ändå att så många som möjligt sluter upp och tar sig dit.
1: Reporter här Andreas Mats. Rekordförsäljning från damallsvenskan i fotboll när Växjö släpper japanskan Suso Amano till Birmingham i den engelska högsta ligan. Klubbens största försäljning någonsin. Tabellnian Växjö som under sommaren också släppt lagets mästermålgörare Maja Bodin som redan hunnit göra succé i serieledande Häcken. I appen Sveriges Radio minns radiosporten Sportkungen Harald den femte. Den norske kungen som vann 5 VM-medaljer i segling och deltog i 3 olympiska spel. Men vars sportintresse och betydelse beskrivs som mycket större än så. Och nu pausas norsk fotboll till följd av kung Haralds bortgång. De 4 högsta divisionerna skjuts upp i 48 timmar. Den svenska kanotisten Martin Nattell är klar för VM-final på K1 1000 meter efter en andra plats i semifinalen i polska Poznan. Finalen avgörs imorgon eftermiddag. Och nu alldeles nyss paddlade den svenska K4 in på en sjätte plats i VM-finalen på K4 500 meter för damer i den första VM-finalen på distansen på närmare 20 år och fina poäng bärgade i kvalet till OS om 2 år. De svenska volleybolldamerna hyllas nu av den gamla silverhjälten från 1989, Bengan Gustafsson, som varit på plats i Skandinavium under gruppspelet i EM.
4: Det har varit fantastiskt såklart. Det är lite sådana här flashbacks från 89 såklart när man är i den här miljön. Jag sa det att, sen kan inte hålla på ett par veckor till för det har varit helt sjukt roligt.
5: Du säger att det är lite vibbar av det som hände i Globen 89. Vad är det du tänker?
4: Nej, men framförallt matchen mot Kroatien när de vinner 3-2 och 23-21 i avgörande sätt. Det var lite vibbar från Rysslandsmatchen. Det hade ju också en viktig match för att komma 2 eller 3 i gruppen.
5: Vad ser du framåt för det här svenska landslaget nu då?
4: Alltså det finns ju jättebra potential. Det som behöver förbättras är ju som alla tror jag ser, det är ju centerspelet. Vi måste få dit ett par centrar som håller lite högre klass. Alltså inte för att ta någonting från de som är på plan nu, men det krävs att man har ett bra centerspel för att liksom nå den yttersta världseliten, så är det bara.
1: Närmast åttondelsfinalen mot Tjeckien på måndag kväll, reporter Patrik Ljunggren. Vanessa Kamga missar ju dessvärre helgens finkamp på grund av örninflammation, men i herrtävlingen i diskus har en annan EM-medaljör kastats in.
6: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
7: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu för att vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kula ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite... Go with the flow.
8: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
7: Det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
1: Reporter här Pontus Lind och Radiosporten sänder förstås från finkampen i helgens Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Bokaspers orkester lyssnar vi till En sländas andetag.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Där Pride-veckan pågår för fullt i Östersund och vi ska nu göra ett nedslag i en av alla de här programpunkterna som erbjuds. Det ska handla om gruppsex. Ja, något som många är nyfikna på enligt sexcoacherna Kristoffer Lind och Marika Smith. Men de menar också att bilden som ofta finns av gruppsex är hård, porrig och långt ifrån något som förknippas med gemenskap och socialt umgänge. Den här bilden vill de förändra nu genom en workshop under Star and Pride i Östersund. Och Elin, du träffar paret.
3: Ja, vi träffas här precis utanför lokalen. Det är lite slamrigt där inne, så vi gick ut på verandan. Men vi är här i centrala Östersund i alla fall. Och det är alltså Kristoffer Lind och Marika Smith som är ett par. Och det är du, Kristoffer, som håller i den här workshopen med stöd av Marika. Och då undrar man ju, vad är det egentligen som kommer att hända på workshopen?
4: Ja, precis. Det är ju en workshop där man får utmana och reflektera kring sina föreställningar om vad gruppsex är och kan vara. Och framförallt då hur män i gruppsex kan vara och bete sig. Så det är inte en workshop där vi gör grejer, alltså så, utan det är mer än att man får reflektera, fundera. Och jag tror många som kommer på den här kommer komma hem med mycket en ny idé om vad gruppsex kan vara för någonting.
5: Men också vad manlig sexualitet kan vara, för den är ofta ganska enkelriktad, den bilden av hur det fungerar. Och sen som bonus så kommer man få prata om sex ganska explicit med främlingar utan att gå in på sina egna preferenser, utan i allmänhet. Och det är jättegivande för många som inte är så vana vid det.
3: Men är inte det lite läskigt också?
5: Jo, det är därför vi håller det i en sån här trygg, liksom den här Pride-ramen passar så bra för det. För då har vi redan satt ut våra värderingar och allting, och det sker inom en trygg, hållen ram där.
3: Ja, och varför tycker ni att det är viktigt att prata om gruppsex på en Pride-vecka?
4: Ja, jag tänker att gruppsex är det utmanar också idén om vad sexualitet är för någonting. Många människor som börjar ägna sig åt gruppsex och rör sig i de här miljöerna får en väldigt breddad idé om vad deras sexualitet är. En man kanske som ser sig som straight ser plötsligt att hur samspelet med andra män påverkar vad han tänder på, vad han tycker är härligt. Så att man utmanar sig själv och breddar sin idé om vad sexualitet kan vara. Och det är en resa som jag själv har gjort, där jag har breddat väldigt mycket vad sex och sexualitet är för mig och hur jag ser på mig själv som sexuell varelse.
3: Du nämnde lite föreställningar. Vilken är den största eller främsta fördomen som folk brukar ha om gruppsex?
4: Ja, den vanligaste fördomen som jag möter, det är ju att det är hårt, liksom kallt och hårt, och liksom att kvinnor är där för män, att det är väldigt heteronormativt och att män liksom armbågar sig fram och är liksom väldigt hårda och ruffiga. Och det är något som jag har sett inte alls behöver stämma. Jag säger inte att det inte förekommer alls i gruppsexsammanhang, men det finns många sammanhang i gruppsexsammanhang som är väldigt mjuka, väldigt lyhörda, väldigt empatiska. Jag tror många skulle bli förvånade över hur liksom härligt det är och hur liksom inlyssnande folk kan vara mot varandra.
5: Om man får spoila liksom vad egentligen kontentan av hela workshopen är, så är ju det du har kommit fram till, Sofra, och det är ju att det är de snälla och schyssta killarna som får ligga mest och är mest eftertraktade i de här sammanhangen. Och det tror jag inte någon trodde innan. Ingenting med penisstorlek eller någonting sånt att göra.
4: Nej, så det stämmer, absolut. Så det tänker jag är en viktig fördom också som vi krossar ikväll.
3: Och ni är ju sexcoacher, och ni får ibland frågor om gruppsex av de ni coachar. Vad är det de är nyfikna på och kanske rädda för?
4: De är ofta rädda och nyfikna för samma sak. Vem blir jag i det här sammanhanget? Och jag längtar efter att utforska vem jag blir. Jag känner att det är någonting på andra sidan. När jag testat det här så kommer det hända någonting härligt med mig. Men det är också läskigt. Tänk om jag inte kommer gilla vanligt sex längre. Tänk om jag kommer upptäcka att jag är den där hårda mannen som jag inte vill vara. Alltså det finns mycket rädsla för vem jag blir. Men också en rädsla för att inte få vara med, inte passa in. Att man är rädd för att man kanske, ja men, vi pratar om penisstorlek här. Har jag för liten penis, kan jag få upp den? Sådana saker, mer praktiska saker. Eller att får jag vara med i det här gänget? Så det är en vanlig rädsla hos de som jag coachar.
3: Håller du med?
5: Ja, och ur kvinnoperspektivet så är det väl ofta kommer jag bli stämplad som slampig. Alla de här som har varit lite förbjudet hela ens liv. Men som många upplever att bli väldigt befriande. Och särskilt när man då märker att de man möter, både kvinnor och män och alla andra kön, är ju snälla och schyssta. Och det är inte det här vi mot varandra. Att man ska försöka liksom köpslå omkring sex på ett sätt som jag ofta upplever att folk tycker sig hålla på med i det som man kallar vanilj då, vanligt monogamt krograg, så är det liksom en helt annan strategi kring det, och det tror jag är en sån grej.
4: Ja, jag håller helt med.
3: Men det här med rädsla för att inte få vara med, kan inte det hända då, att man går på någon gruppsexaktivitet och så kanske ingen vill vara med en?
4: Jo, det kan hända, och jag tänker att det jag pratar med dem jag coachar då till exempel, det är att kanske inte lägga ribban där att du ska vara med, utan kanske jag får vara i miljön. Att få vara med i det sociala sammanhanget, det kommer man kunna vara. Men att ta sig in och lära, det handlar ju också om att själv vänja sig vid en väldigt ovanlig social kontext. Det är väldigt få av oss som har varit på sammanhang där normen är att man har sex med varandra. Att man också tänker att jag kan vara schysst mot mig själv och ge mig själv tid. Att det kanske är så att man går på gruppsex tillställningar flera gånger innan det händer någonting. Så att jag tänker där att man, men absolut, så är det ju så att man inte kommer kanske bli indragen direkt. Men man måste få vänja sig.
5: Man får ju chans att inse att sex handlar inte bara om att få bekräftelse, få vara med. Utan det är just det här sociala gruppen. Att sex kan vara ett intresse man samlas kring. Och då blir det inte jag är vald det centrala. Och det smittar också av sig på ens vanliga, eller man ska säga, personliga relationer sen. Och gör det lättare att dejta, tycker jag i alla fall.
4: Ja, jag tror också att det är något som jag ser också hos coachingklienter. Att de har lättare med allmän dejting av det här, av att ha varit i den här världen.
3: Det låter som att det är mycket personlig utveckling i det här då. Men till sist, vad hoppas ni att någon som kommer till workshopen som kanske är lite nervös och osäker ska gå därifrån med? Marika, eller? Kristoffer?
4: Ja. en ny idé om vad det är, varför folk ägnar sig, varför män kan ha gruppsex, hur beteende kan vara i gruppsex och hur det kan vara en väldigt härlig och omfamnande miljö. Det betyder ju inte nödvändigtvis att min förhoppning är inte att alla ska gå härifrån och vilja ha gruppsex, men att man har en ny idé och kanske att det kanske är något som kan forma en bredare, alltså i det sex som man vill ha. Att den här föreställningen kanske kan, man kanske kan plocka med sig saker här i sitt eget sex, även om det inte är sex på fler.
3: Säger Kristoffer Lind och tidigare då Marika Smith som är sexcoacher som håller en gratis workshop om gröna flaggor i gruppsex under Star and Pride i Östersund nu strax. Och det är mest fokus på män, men alla är välkomna, eller hur?
4: Absolut.
3: Tack för att ni var med.
4: Tack
0: Elin som fortsätter grotta ner sig i programpunkter då på just vad som bjuds på den här veckan då när det handlar om Pride-veckan i Östersund. Ja, kanalen är P4 Jämtland och jag tänkte vi ska få igång lite musik, men det var ju väldigt tyst just nu på min skivspelare så att säga. Vi kanske kan lyckas få igång en liten låt.

Musik med anknytning till Hammarstrand här. Malin Hesslemark och Lars Bygdén. Sycamore Tree heter låten. Ja, P4 Jämtland är din kanal som du lyssnar på eftermiddag med Anneli och Elin. Och ja, efter klockan 5 då bland annat ska vi få höstpremiären på den lokala topplistan som är P4 Toppen. Nyheter strax då när klockan slår 4.

0: Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream, klockan är 4.
1: Idag åtalades lotsen och fartygets kapten efter den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras. En kvinna och ett barn omkom. I förhören beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kesic och Carl Martinsson, P4 Göteborg. I Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Fram till begravningen kommer hans kista stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelar norska hovet. Kung Harald blev 89 år. Den bosnienserbiska krigsförbrytaren Ratko Mladic kommer att ges en statsbegravning, meddelar Serbiens justitieminister. Mladic dömdes 2017 till livstidsfängelse av internationella krigsförbrytartribunalen för sin roll i Bosnienkriget och folkmordet i Srebrenica. Det var Ekot klockan 4. Jag heter Henrik Sell.
0: Fredag eftermiddag, P4 Jämtland med Anneli Johansson och Elin Dunås. Vi fortsätter prata om dödsfallet av kung Harald och ska prata om en jämte som har bott i Norge nästan 30 år och vad hennes tankar är om kungen.

0: Medina Kesera heter låten, du hör din kanal P4 Jämtland där vi får en lokal nyhetsuppdatering nu. Lisa Jungefeld ska börja med åtalet som väckts idag där 4 män misstänks för ett större antal narkotikabrott.
1: Ja, det handlar både om innehav, transport och misstänkt smuggling av flera kilo cannabis. Männen ska under en dryg månads tid ha skaffat droger i Göteborg för vidareförsäljning i Norge. Och det här nystades upp efter ett gripande i Östersund i slutet av april. Polisen fick in ett tips om att några personer i en bil betett sig märkligt vid en bensinmack. En patrull stoppade bilen och 2 män greps då efter att nära 2 kilo cannabis hittats i bilen. Efter det så har utredningen växt och nu åtalas alltså totalt 4 män. De är inte hemmahörande i länet.
0: Mm, och så kan du också berätta hur det kan gå om man kör taxi utan tillstånd.
1: Ja, precis. Då kan man dömas för olaga taxitrafik. Det har en man i 25-årsåldern hemmahörande i Östersund nu dömts för. Enligt domen så har mannen kört folk mot betalning via Swish vid flera tillfällen under vårvintern. Han själv erkänner ett 10-tal sådana körningar och han döms till 60 dagsböter.
0: Mm, det är Lisa Jungefelt som uppdaterar oss på våra nyheter. Vi ska strax till Norge faktiskt, till en jämte som bott i Oslo snart 30 år och berätta om hennes tankar då när Norges kung Harald då avled i morse. Och inte nog på det, det blev en helt ny kung också bara några timmar efter då. Nämligen kronprins Håkon som blev ny kung Håkon den 8.

0: Din heter Rosor.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det var tidigt i morse som Norges kung Harald den V avled efter en tids sjukdom. Han blev 89 år och var kung i 35 år. Många norrmän sörjer, men också Jessica Bollnert från Östersund som har bott i Oslo i många år. Du har ju också besökt slottsplatsen där många har samlats nu flera dagar för att hedra kungen. Jessica, hur var det när du var på plats där?
3: Ja, nej, men vad ska man säga? Det, ja, jag är ju både svensk och norsk. Så ja, nej, men man blir ju jätterörd, och framförallt av alla andra människor som blir så rörda. Och många som är jätteförvånade själv hur, ja, men att de blir rörd och hur det känns. Mm. Det är mycket större för väldigt många.
0: Och kung Harald kallades ju för hela Norges bäste far. Hur skulle du vilja beskriva kungen?
3: Nej, men jag kan ju hålla med, för att han klarade ju, som många pratar om nu, att både värna om sin privata familj och om folket. Så att han var ju en väldigt samlande både man och person och kung. Och andra ord som går igen hela tiden är ju modern och folklig. Så ja, han var speciell.
0: Ja, vilka ord sa du nu? Gå igen.
3: Bäste far såklart, det är väl det första, det tror jag står överst. Och sen samlande. Just alltså det. Inkluderande, samlande och modern. För han har ju varit med och öppnat upp Norge, öppnat upp slottet och kommit ut till folket. Så att, ja, man pratar om att han var ju ute och fick de här fina samtalen, fina mötena. Och, ja, så att, och otrolig humor.
0: Ja, ett annat ord som jag hört också, det är fällesskapet.
3: Ja, fällesskapet. Ja, men det här gemensamma. Att han har ju haft en enorm egenskap, eller unik, att sätta ord både på, ja, rätt ord då, på känslor och händelser.
0: Mm. Och inkludering då, många hänvisar till ett tal som kung Harald höll för ungefär 10 år sedan.
3: Ja, jag kommer inte ihåg, men han firade, eller de firade så många år på tronen då. Och då höll han ju ett tal som, ja, många säger ju efteråt att, alltså, han pratade om alla vi. Det var oavsett av läggning, härkomst, kön, religion och så vidare. Så väldigt många, ja, men nya landsmän till exempel, de säger ju att först då så kände vi att vi var vi, ja, med Norge.
0: Och du som har bott i Norge snart 30 år, så talet betyder någonting även för dig?
3: Ja, men det tycker jag absolut. Och vi, ja, vi är väl lite närmare, känner väl jag kanske sådär, att man ändå känner sig som en del av, ja, av vi på ett annat sätt, förutom att vi alltid skämtar med varandra och mobbar varandra lite grann då.
0: Ja.
3: Men det är klart att det är ju på en helt annan nivå, såklart.
0: Sen är det så här, Jessica, jag vet att du är mycket intresserad av sport, och det var också kung Harald.
3: Ja, han var ju extremt. Han var ju, hans person låg väl i seglingen. Han var ju med i, jag vet inte exakt, men jag tror det var 3 OS och han flera medaljer i EM och VM.
0: Han har 5 VM-medaljer, varav 1 guld i segling.
3: Ja, se där.
0: Så det förstår att det är stort intresse också, och inte nog med det, kanske lyckan var fullständig då efter fotbolls-VM-succén.
3: Ja, där kan jag känna då att där blir jag väldigt svensk när jag är på andra sidan gränsen. Och så blir jag väldigt norsk när jag är här.
0: Mm.
3: Och så förstår jag att man, vad vi inte förstår av varandra. För när jag står på den här sidan, som jag gör idag på norska sidan, så är allt bara fint och det är äkta och det är bara glädje och man bygger liksom landet vidare. Och man är så stolt så man har inte ord. Och så åker jag över till exempel till stugan på andra sidan gränsen. Och så ser jag småfulla norrmän på dagstid i Norge i VM-tröjor. Och svenska bara tycker, men är de helt galna eller? Nu får det vara liksom vara

0: fog på glädjen och eländet. Så, men, ja, så, men det har ju gett Norge en enorm push på alla sätt och vis.
1: Och kungen, det var ju han som presenterade norska truppen till fotbolls-VM. Jag vet inte hur mycket han hade med det att göra, men han presenterade i alla fall truppen och tog hem, de tog emot dem också i kungahuset senare, så småningom.
0: Ja, det är ju också unikt, tänker jag, att man bara kommer på den idén och frågar kungen och han vill det. Och när de kom tillbaka, vi var ju på slottsplatsen då också, det var ju, han satt ju ner och tog emot dem, för han var ganska skrupplig till bens. Och han var ju den som var mest rörd. Om man ser på de bilderna så är det ju han som har tårar i ögonen när alla fotbollsstjärnor då kommer in i slottet. Så han, absolut.
1: Så är det då i tidigt i morse då som kung Harald somnade in, och nu kommer uppdaterade nyheter från TT att kung Harald ska föras från sjukhuset till slottet genom Oslo då vid 6:30 ikväll.
0: Ja, jag såg också bara en liten flash om det nu. Och jag jobbar ju rätt bakom slottet, så man får ju med sig hela känslan av, och jag tänker att man måste kanske gå ut och se hur det går till. Det låter lite internationellt, tycker
1: jag. Så är det då. Och i och med kung Harald den femte stöd så fick Norge också en ny kung då, när kronprins Håkon blev kung Håkon den åttonde. Och många diskuterade vad kommer valspråket att bli, men det kanske inte var så otippat att det blev exakt samma sak som pappa, farfar och farfars far, allt för Norge.
0: Ja, nej, men vi gissade väl på det här, för att de har ju varit populära, de kungar som Norge har haft. Så jag tänker att jag tror han såg upp, eller det vet vi, han såg ju upp väldigt mycket till sin pappa. Så det var väldigt förväntat att han behöll det.
1: Ja, vad intressant att få höra hur du har det, du som är väldigt nära också slottet. Du ser det mesta som händer nu. Hur skulle du vilja beskriva blomsterhavet?
0: Nej, men alltså jag var ju där igår kväll och då var det ju väldigt stilla, förutom att en kör kom dit och sjöng nationalsången då. Det var ju extremt rörande. Och idag när jag var ner kring lunchtid så var det så mycket folk som man fick stå i kö för att lägga blommor. Det är jätterörande på något vis. Och någonting som jag tycker är unikt för Norge, att man står så starkt tillsammans och man är engagerad. Och det är ju tack vare att slottet, kan man ju se på, det är mycket som händer med kungafamiljen, men just att han var ju väldigt engagerad och väldigt med folket, så det syns nu.
1: Tack så mycket Jessica Bollnert för dina ord. Jessica från Östersund som bott i Norge snart 30 år. Det får vi jubilera nästa år, tänkte jag.
0: Ja, tack så mycket.

0: Finn Karlvik här och nu sjunger Kajsa Stina Åkerström när norsk möte svenskt i Tröstevisa. 22 minuter över 4 är klockan. Vi pratar om valrörelsen som är i full gång och det märks ju inte minst här i din kanal P4 Jämtland där vår valturné idag stannat i Strömsund. Isak Laurell, vår valansvarige. Svettigt ser ut att vara. Hur var dagens dueller som vi hörde i radion i förmiddags?
1: Svettig är jag inte, jag ser bara ut så här. Ganska spänstiga måste jag faktiskt säga. Jag får ta och klappa våra reportrar Fredrik Westberg och Johanna Vaktal som hållit i de här på ryggen. Jag tyckte det blev bra och energifyllt. Vi bjöds ju först på ett möte mellan det lokala oppositionspartiet Rättvis Demokrati och styrande Centerpartiet. Och sen på ett andra möte mellan Moderaterna som är kommunens största oppositionsparti och den andra delen i Strömsunds nuvarande styre, nämligen Socialdemokraterna.
0: Det är bara fyra vi pratar om.
1: Precis, det är ju sex partier som vi ser representerade i kommunfullmäktige och även Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var inbjudna, men av lite olika skäl så har de inte kunnat ställa upp på dagens dueller. Men tillbaka till en fråga om hur duellerna var, så skulle jag som sagt säga att det blev rätt spänstiga dueller med tydliga skiljelinjer mellan oppositionspartierna och styret.
0: Jaha, vilka frågor skulle du kunna säga att det rådde störst oenighet i då?
1: Ja, en fråga som brann till lite oväntat för mig i alla fall, det var den om ett nytt äldreboende i orten Backe som ligger i nordöstra Strömsund nära gränsen till Västernorrland. Där blev det väldigt tydligt att styret står fast vid att man vill bygga ett nytt boende. Så här säger Centerns Mats Gärd.
2: Jag tycker att de äldre i vår kommun är värda ett vettigt boende i framtiden också. Vi bygger för framtiden när det gäller äldreboendet och investerar nu över 100 miljoner på äldrevården i Bodum Fjällsjö. Och det är för att vi ska ha en fin och värdig arbetsmiljö också för vår personal.
1: Ja, och Tore Hansson å andra sidan från oppositionspartiet Rättvis Demokrati, han menar att man redan hyr ett fullgott äldreboende på orten och han vill därför skrota planerna på ett nytt.
3: Istället för att bygga ett nytt SÄBO i Backe satsar de pengarna till skola och även till företagandet som är under all kritik.
1: Ja, och vi ska återkomma till den här frågan om företagandet också lite senare. Men det sista partiet som deltog idag, Moderaterna, de var lite mer försiktiga i frågan om det här äldreboendet i Backe. De vill se en utredning om ifall man kan fortsätta hyra de här lokalerna som man redan hyr i dagsläget. Om det kan vara ekonomiskt försvarbart då jämfört med att bygga ett nytt.
0: Mm, så långt om den frågan då, var det några andra som tog stor plats?
1: Ja, och här kommer vi tillbaka till det här med företagandet. För någonting som står klart är att kommunen har hamnat som fjärde sämst i en rankning över landets kommuner som Svenskt Näringsliv gjort, där de frågar företagare runt om i landet vad de tycker. Det här lyftes av egentligen framförallt av oppositionspartierna, men bilden delas väldigt mycket även av styret. Oppositionen tycker till exempel att de inte har satsat tillräckligt på företagarna, medan styret tycker att de här satsningarna inte riktigt har fått genomslag som de har genomfört. Bland annat då att man inte lyckats kommunicera tillräckligt med företagarna. Men en annan fråga som också dök upp och som fick ganska mycket utrymme är kommunens svikande skolresultat. Och när det gäller just den här frågan så anklagade Moderaterna Simon Högberg styret för att ha dragit ner på skolan.
4: Under den här mandatperioden så har man ju skärt ner via en demografisk anpassning. Man har tagit pengar från skolan och lagt på annat istället och det är inte okej. Det funkar inte. Vi måste prioritera våra barn och unga om vi ska kunna få en tillväxt och utveckling i kommunen.
1: Ja, och det här är ju någonting som Socialdemokraternas Susanne Hansson högg emot.
5: Så vi har ju ett ansvar att se till att vi har en verksamhet som är dimensionerad utifrån de behov som vi har. Och när ungdomsantalet, elevantalet minskar, då behöver vi göra åtgärder för att vi ska möta efterfrågan och behov i kommunen. Och det är egentligen inget konstigt med det, utan det är så man måste göra.
0: Det som är lite roligt under valdelarna är att ni inte bara pratar om vad som fungerar dåligt då i kommunerna och som det här fallet och Strömsen, utan också försökt hitta lite ljuspunkter. Vad tyckte partierna har fungerat bra då den gångna mandatperioden?
1: Ja, men precis. Och styret då, S och C, de lyfter sitt arbete med arbetsmiljön i kommunen. Bland annat då att man 2 år i rad utsätts till länets bästa arbetsgivare inom offentlig verksamhet. Rättvis Demokrati istället då, ett av oppositionspartierna, de lyfter att utbyggnaden av fiber i kommunen har gått framåt och Moderaterna, de lyfter att man dragit igång ett arbete med att se över organisationen inom kommunen. Och sen vill jag också ge ett litet hedersomnämnande. Det kan ju lätt bli så när vi gör de här partiduellerna, att vi fokuserar på skillnaderna i partierna för att du som väljare ska få en bra bild av vad som skiljer dem åt. Men de verkar också ha ett väldigt gott samarbete inom kommunfullmäktige. Mats Gärd då från Centerpartiet lyfte att det är väldigt god ton mellan kommunens politiker, och det tycker jag alltid är kul att höra.
0: Det blir man lite nyfiken om man har missat det här och vill höra de här duellerna i sin helhet. Kan man göra det?
1: Ja, men man kan alltid lyssna på våra program i efterhand i Sveriges Radio-appen. Vill man lyssna på just dagens dueller, då så sändes de den första duellen klockan 10 i förmiddags och den andra klockan 10:10. Och sen kommer jag även att klippa ut de här duellerna och publicera dem som artiklar på vår sajt och i appen från och med måndag.
0: Just det. Turnén genom länet ska fortsätta. Det är drygt 2 veckor kvar. Vi har till valet då. Hur går vi vidare då?
1: Ja, nästa vecka då är det dags för Bräcke på onsdagen och Ragunda på fredagen. Och sen veckan därefter, som är veckan före valet, då stannar vi i Krokom på onsdagen och Åre på fredagen.
0: Ja, härligt. Alltså, sen blir det val då.
1: Ja, precis. Val den 13 september. Och kanske lite vila för denna valansvarige.
0: Det kan hända det. Tack, Isak Laurell, valansvarig här på P4 Jämtland.
1: Tusen tack.

0: promenad före middagen, va? The Proclaimers med I'm gonna be 500 miles. Och nyhetsdax är den, klockan är 16:30.
1: Fyra män åtalas vid Östersunds tingsrätt för omfattande narkotikabrott.
2: Det är fråga om flera stycken förhållandevis allvarliga narkotikabrott.
1: Det säger åklagare Kajsa Stalander. Det var i slutet av april som polisen fick ett tips om att några personer i en bil betett sig märkligt vid en bensinmack i Östersund. Två män greps efter att polisen hittat 2 kilo cannabis i bilen och därefter har utredningen svällt.
2: Stoppet och kontrollen av den här bilen som polisen gjorde var ju avgörande för att vi sen skulle gå vidare och se hur man tidigare under månaden har både hanterat stora partier narkotika och även smugglat både narkotika och transporterat större summor pengar.
1: Männen åtalas för innehav, transport och misstänkt smuggling av flera kilo cannabis. Enligt åtalet ska männen under en dryg månads tid ha skaffat droger i Göteborg för vidareförsäljning i Mo i Rana i Norge.
2: Man tjänar mer pengar på att sälja narkotika där och därför så väljer man att transportera narkotika dit.
1: Framförallt 2 av de 4 åtalade männen riskerar nu fleråriga fängelsestraff.
2: Att vi har utrett det här beror helt på att man gjorde det här stoppet utav bilen här.
1: Reportrar Elin Dunås och Pernilla Ant.
3: 19-åriga Laban Berlin från Mörsil är aktuell i TV4s Idol.
4: Alltså en av de bästa kulturrösterna.
3: Så lät det när Laban Berlin gjorde sin audition i TV4s Idol. På lördag får tittarna veta om det räckte hela vägen till en guldbiljett.
5: Däremot så man ska stå och framföra någonting, det absolut bästa man kan göra framför just Idoljuryn då. Det blir en väldigt ny miljö, men det var helt otroligt. Jag har ju total blackout så jag minns inte så jättemycket, men...
3: Laban har spelat och turnerat i olika sammanhang under flera år, men ser Idol som en chans att utvecklas och lära sig mer.
5: Det många inte tänker på, tror jag, det är att det är en otrolig skola. Väldigt mycket lärdomar och sådär, om man går vidare då, vill säga. Så man får ta del av den resan.
3: Auditionen spelades in i mars, och sedan dess har frågorna varit många om hur det gick. Svaret kommer på lördag.
5: Nej, men det har varit väldigt bra reaktioner. Jag har ju suttit och lusläst lite grann, och hittills har jag inte sett en enda negativ kommentar faktiskt, utan det är bara kärlek och välvilja, och det är superfint att se.
3: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Jag är Anja Stenmark.
0: Och mer kärlek i radion skulle jag säga också, precis som vi hörde där. Kanske i form av att det går ganska bra på vägarna den här fredag eftermiddagen. Vad säger du, Victoria?
6: Ja, men det stämmer verkligen. Det har varit ett överlag fint läge både på vägar och på räls idag. Så vi får hoppas att det fortsätter på det viset. Det enda jag kan tjata om, det är en större vägskada på E14 som är gällande mellan Järpen och Mörsil. Och då är det mellan Järpen och Strand i riktning mot Östersund som det påverkar trafiken. Men det är i huvudsak begränsad framkomlighet, och det ska också vara körplåtar på plats där. Så att man får väl sakta ner lite grann så att man inte bara dundrar in i detta. Och vill ni tipsa om trafikstörningar så är vårt nummer 020 99 44.
0: Fredag eftermiddag, P4 Jämtland är kanalen. Anneli Johansson och Elin Dunås hänger med dig. Och det var den här Pride-veckan som liksom har sitt crescendo nu i helgen, kan man säga. Och vart är Elin då, om inte ett alldeles helig plats helt enkelt?
7: Ja, jag är i Östersunds gamla kyrka, och det är så fint här. De har smyckat kyrkan för Pride med alla Prides färger, en lång matta som går längs hela kyrkogången och lite annat. Så står det "Störst av allt är kärleken" på en banderoll.
0: Ja, är det kärleken som ska flöda där nu då?
7: Ja, det är det.
0: Ja. Ska vi snika lite?
7: Ja, men absolut.
0: Jag ska snart.
7: Ja. De ska ha en pysselworkshop. Ja. Så här är bakom lite i sakristian så har de massa vita t-shirts, tygpåsar, kepsar, hattar med mera. Och så har de fullt med färgpennor som man ska kunna färga i. Ja, i olika HBTQI-färger. Det finns en massa.
0: Jag är nyfiken att se vad du kommer att göra för någonting. Du får ett uppdrag att göra något snygg grej. Så återkommer vi.
7: Okej.

0: kom en riktig slager, Tommy Nilsson med En dag om en knapp timme. Då är det kvällspasset som knackar på dörren här och Rasmus Persson. Och de riktar blickarna, inte oväntat nog, mot vårt grannland.
1: Klockan 06.35 somnade kung Harald den femte av Norge in och landsorg råder i vårt västra grannland. I kvällspasset väljer vi därför att rikta våra tankar ditåt. Vi vill helt enkelt samla in så många minnen, associationer och anekdoter som möjligt apropå Norge. Det kan handla om resminnen, om oförglömliga möten, om oväntade händelser eller helt andra associationer så länge det på ett eller annat sätt går att koppla till Norge. Du kanske har tatuerat in en brunost på ena armen. Du kanske är född på 17 maj och därför alltid hissar norska flaggan på dina kalas. Du kanske mötte en livslevande björn i de norska fjällen. Eller kung Harald himself. Eller så samlar du på lusekoftor. Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi höra. Och gärna nu på momangen. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20.
0: Just i kvällspasset senare då ikväll, och Pride-veckan pågår ju just nu i Östersund och Svenska kyrkan i Östersund är med både i regnbågsparken och i tåget då imorgon. Men redan ikväll så arrangerar kyrkan en regnbågsmässa med lite slagermingel minsann, och i år kanske det är viktigare än någonsin att engagera sig i Pride, ja det menar kyrkan i alla fall. Elin Dunås, min reporter denna eftermiddag, du får plats i Östersunds gamla kyrka. Vad är det som händer där? Du möttes av en färgglad matta först.
2: Ja, väldigt färgglad matta som täcker hela kyrkogången här. Och så har de gjort i ordning, förberett för en pysselworkshop med en massa olika tygpåsar och kepsar och t-shirts och färgpennor. Och så finns alla olika HBTQI-flaggor så att man kan göra sin egen flagga. Och så kan man kanske ha den på sig om man går i Pride-tåget imorgon. Eller hur, Camilla?
3: Ja, precis. Det ligger framme här nu för alla, som vi kan börja med klockan 5. Mm.
2: Och jag står här med, förutom Camilla Andersson som är barnledare och engagerad i Pride, Annika Hansander, kyrkomusiker, och Maria Olofsson, präst. Och Maria, varför är det viktigt för Svenska kyrkan att vara en del av Pride?
4: Jag tänker mig att Gud har skapat alla människor unika och att alla människor är älskade just som de är. Och vi i kyrkan vill gärna öppna våra famnar för alla människor och visa respekt helt enkelt. Och det är en del utav Pride.
2: Mm. Och ni säger att det är viktigare än någonsin att stötta Pride. Vad är det ni ser i samhället som gör att ni säger så, Camilla?
3: Se bara på händelsen i Berlin som hände för någon vecka sedan. En människa körde in i folkmassan och människor dör. Det har blivit en stor ökning också bland ungdomar med negativa attityder till HBTQ-personer. Någon kan inte ens tänka sig att vara dess granne.
2: Mm. Och Annika, ikväll så har ni både pyssel och regnbågsmässa och slagermingel. Vad är det för slags kväll ni vill skapa här?
5: Ja, men jag hoppas att det blir en kväll med sång och glädje, delaktighet och gemenskap. Regnbågskören är peppad att få sjunga. Och alla kommer få med att sjunga också, så att vi hoppas att det blir en toppenkväll.
2: Mm. Och Camilla, ni ska ju också ta emot en regnbågscertifiering ikväll. Och vad betyder den i praktiken?
3: Det betyder att vi får nu en regnbågsnyckel till alla våra kyrkor efter att vi har gått en utbildning tillsammans som där de nu kommer hänga upp i våra kyrkor tillsammans med diplom som, och vi, där det står också att vi har tagit fram en mångfaldsvision i församlingen för vårt arbete med inkludering och öppenhet.
2: Mm, så tanken är att ni ska jobba mer med de här frågorna, eller hur?
3: Ja.
2: Och Maria, kyrkan har ju historiskt inte alltid varit en trygg plats för HBTQI-personer. Hur bygger ni förtroende hos människor som fortfarande kanske bär på den erfarenheten?
4: Ja, men bland annat genom att fira regnbågsmässan, certifiera oss att bli medveten i hela församlingen om regnbågsnyckeln. Och så sen att försöka handla så som vi säger. Öppenhet, respekt, kärlek. Visa på Guds kärlek.
2: Mm. Och imorgon så fortsätter ert engagemang när ni deltar både i en pilgrimsvandring till Regnbågsparken från Frösö kyrka och så är ni med i Pride-tåget också. Jag tänkte på när den här Pride-veckan är över, vad hoppas ni finns kvar, Annika?
5: Ja, men jag hoppas att den här känslan av gemenskap finns kvar. Att vi är många. Vi är olika men också lika. Vi är människor allihopa. Och årets tema för Pride är ju min röst. Och jag tänker att det är så viktigt att stå upp för sig själv och för varandra. Att vi får vara den vi är och få allas lika värde. Så det hoppas att vi fortsätter att liksom komma på, ha med oss.
2: Mm. Ja, det säger Annika. Nu ska vi se här. Annika Ansander, Maria Olofsson och Camilla Andersson här i Svenska kyrkan i Östersund som ordnar en regnbågskväll ikväll i Östersunds gamla kyrka och även pyssel och slagermingel. Tack för att ni var med.
4: Tack.
0: Här kommer låt som inte är slager, men den är bra ändå.

0: Kais heter låten. Ser du fram emot smörgåsbordet med lokal musik? Jajamensan, P4-toppen drar igång för hösten nu. Direkt efter våra nyheter nu när klockan är 16:15.
1: Norges kung Harald har gått ur tiden. Hör reaktionerna och om Norges nya kung Håkon den åttonde. Idag kom åtalet efter dödsolyckan vid Körn. Ingen på fartyget märkte båten de körde på. Och i Nepal så minskar hoppet om att hitta fler överlevande i lermassorna. Här är Ekot 16:15 i studion Matilda Durehed. Och vi började i Oslo där beskedet om kung Haralds död kom i morse. Reporter på plats är Carina Holmberg. Carina, hur är det i Oslo just nu?
2: Ja, men det är en ödesmättad känsla. Det är tydligt att det skrivs historia i Norge idag. Och folk fortsätter att strömma till slottsplatsen, den stora öppna platsen framför slottet här i centrala Oslo. Och det är ett hav av blommor som växer fram och byggs på oupphörligen med ljus, kort och hälsningar till den bortgångne och väldigt populära kung Harald.
1: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Ja, folk är väldigt märkbart berörda och beskriver också hur de känner sig direkt berörda. Samma känsla som om det vore en nära anhörig som har gått bort. Och det är väldigt starka känslor. Jag ser människor som kommer som är rödgråtna, där rösten spricker av gråt när man talar med dem. Vi kan väl höra några röster som jag har pratat med tidigare idag.
3: Nej, vi bara meldte hverandre i sted og kjente at vi måtte dra og legge ned blomster til kongen. Så ja.
4: Han har alltid brydd seg om oss, så da må vi bry oss om han.
3: Ja. Men har jo sett han mange ganger, og det var den måten han har stått i sorg med oss når det har vært grusomme ting, terror 22. juli, samlet landet, og også det er jo bare noen uker siden vi sto her og tok imot landslaget etter VM, og da er han der inne og hilser på de og er så. Det er et eller annet sånn, han rører oss og knytter oss sammen, så det er skikkelig trist. Og vi er veldig glad i han. Og han føles, nå er det mange år siden jeg mistet mine egne bestefedre, men han er bestefar.
4: Bestefar for hele Norge.
3: Ja.
1: Og Carina, hvilken betydelse hadde kung Harald?
2: Ja, vi fick ju det beskrivet lite grann här, det här uttrycket. Han var hela landets bäste far, farfar eller morfar. Det återkommer hela tiden. Kung Harald var djupt förankrad i den norska folksjälen, i folks hjärtan. Han beskrivs som en förebild, en enande person som funnits för människor i hela nationen, som funnits för alla och verkligen också levt för sitt valspråk, allt för Norge.
1: Tack så mycket, Carina Holmberg. Och här i studion har vi med oss Beatrice Jansson, utrikesreporter här på Ekot och tidigare Norge-korrespondent. Vad händer nu?
5: Ja, den nya kungen har tagit titeln Håkon den åttonde. Han har tillsammans med sin dotter som fått titeln kronprinsessan Ingrid Alexandra mött norska regeringen på slottet idag. Det är ju en väldigt stark stund och svår för honom, men han såg väldigt samlad ut när han hälsade på alla svartklädda regeringsmedlemmarna. Norska regeringen har ju utlyst en period av landsorg. Det är byggnader som flaggar på halvstång, kondoleansprotokoll där människor kan skriva hälsningar på många platser och kyrkor utomlands också. Den avlidne kung Harald kommer ju att föras från Rikshospitalet genom Oslo till slottet ikväll. Kungafamiljens medlemmar kommer att finnas där, så det blir ju en historisk och stark ceremoni och den nya kungen ska avlägga sin ed inför Stortinget på tisdag. Mm.
1: Och under dagen så har lovorden om kung Harald varit många, om hur folkkär han var. Och nu ska kung Håkon axla sin pappas mantel.
5: Ja, han har ju skolats in mycket av sin pappa. Det har varit ett starkt team. Han har gått in som regent en hel del och förberett sig hela livet på det här. Han är också mycket populär, det har opinionsundersökningar visat gång på gång. Han är en ödmjuk person trots en upphöjd roll, lite lågmäld och återhållsam precis som pappan. Men som också kan visa sårbarhet. Han har ju under det här senaste året i turbulensen kring kungahuset pratat öppet om den här svåra situationen i familjen med bonusbarnet, rättegång och hustrun Mette Marits svåra sjukdom med lungtransplantation. Och hon är ju nu i en period av rehabilitering trots att hon blir drottning här. Så att vi kommer säkert se också att kronprinsessan Ingrid Alexandra träder in allt mer. Hon har ju flyttat hem från Australien för att hjälpa till mer också.
1: Tack så mycket, Beatrice Jansson. Och med det så vänder vi blicken mot en annan kontinent. I störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna som drabbat Nepal så har hela byar raderats ut och familjer trasat sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
6: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
7: Jag tror du är strong. Yesterday all night we are in hospital.
6: Bojung Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasoa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: I Kongo-Kinshasa så har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. De nya zonerna ligger i provinsen Norra Kivu där dödligheten är mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Jämfört med det hittills största Ebola-utbrottet i Västafrika 2014-2016 så sprids den fruktade sjukdomen nu 3 gånger snabbare. Och viruset har hittills krävt nära 2800 människors liv. Tillbaka till Sverige om båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn omkom. Idag så åtalades lotsen och kaptenen på fartyget som krockade med båten de omkomna fanns ombord på. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
8: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
9: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. Först 8 minuter efter olyckan frågar kaptenen lotsen hur lång tid det är kvar på färden. Lotsen svarar kanske 15 minuter. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten. Och hur kommer det sig, frågar förhörsledaren lotsen.
10: Det vet jag inte. Hade jag vetat det så hade detta varit otroligt mycket lättare.
8: Pappan i fritidsbåten berättar i förhör hur han la märke till att fartyget var bakom dem precis före olyckan hände och hur han inte hann undan innan båten söks ner. Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt. Fritidsbåten ska också ha synts tydligt på fartygets radar, något som varken kaptenen eller lotsen uppmärksammade.
1: Reporter var Josipa Kesic och Carl Martinsson på P4 Göteborg. En vecka har gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte kommentera eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
11: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till men också motivet. Och det är för tidigt att säga. Dagsläget.
12: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
11: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
12: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
11: Jag vill inte närmare kommentera det.
12: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
11: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Tidöpartierna vill utreda om frivillig kemisk kastrering kan bli en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Utredaren ska också se över straffen för de brotten om de bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch inledde idag sin bussturné i Västerås. Och budskapet till väljarna var att svensk sjukvård ska bli mer som den i Danmark och Norge. Vården ska förstatligas.
13: Det är dags att lägga ner de 21 regionerna. Vi är ett Sverige, vi borde ha en vård. Postnumret borde inte avgöra vilken vård du får. Det är dags för ett skifte i svensk vård.
14: Och förstatligandet av sjukvården har blivit en av de stora frågorna för Kristdemokraterna i valrörelsen. Samtidigt vill KD även avskaffa regionerna. Men vad händer då med det andra som regionerna sköter? Kulturen och kollektivtrafiken?
15: Jag tänker att det finns olika lösningar på det och vi har olika möjliga planer. Antingen så får regionerna finnas kvar för att ha ansvar för det, men att hälso- och sjukvårdsansvaret försvinner. Eller så går man ihop i kommunförbund eller i större regioner där man jobbar med regional utveckling, kultur och har ansvar för kollektivtrafik. Det finns flera olika tänkbara vägar och vi är beredda att vara konstruktiva där.
14: I Eskilstuna liksom i Västerås lockar Ebba Busch åhörare, många av dem unga. Stundtals avbryts hennes tal från scenen. Alla väljare är inte förtjusta i samarbetet med SD.
16: Jag märker att det är många debattglada här idag. Man får gärna ställa frågor till mig. Kommer att finnas kvar här efter.
14: Och samtidigt finns det de som står och väger mellan att rösta på just SD eller KD. En av dem är Leith från Eskilstuna.
17: Det är inte bara Kristen Bardeni. Ebba har mycket att säga till folk.
14: Vad lyssnar du till när hon pratar?
17: Det viktigaste är barn och familj.
14: Vem kommer din röst landa på då? SD eller KD?
17: Ja, jag ska vara ärlig. Min tanke är ju SD. Mitt hjärta är ju KD. Ja.
14: Vi får se. Och ska du rösta på hjärtat eller?
17: Ja.
1: Reporter det var Hiva Abdelsade. Så har vi väderprognosen. Ikväll så får de inre och västra delarna av landet regn eller skurar och efterhand så även på Öland och Gotland. I Västsverige och Skåne med inslag av åska. I övriga landet väntas ökad molnighet och i norra Norrland lokal dimma. Imorgon passerar regn åt nordost över landet och når norra Norrland framåt kvällen. I Götaland och Svealand varvat med någon solglimt. 15-20 grader i inre Norrland, 10-15. Producent Emil Östman.
18: P4-toppen.
0: Ja, nu är det höststart för den lokala topplistan. P4-toppen, Anneli Johansson heter jag som presenterar listan. Och så får vi också lära känna veckans utmanare. Du kan som vanligt också rösta på din favorit genom att ringa på telefon eller rösta med ett klick på vår sajt. Och hoppas ni är laddade efter lång sommarvila, för nu tycker jag vi kör igång. Med vad då? Jo, den lokala topplistan som heter...
18: P4-toppen.
0: Just det. Och idag så kommer du få höra en lista som är baserad på era röster som ni hade röstat innan sommaruppehållet. Så har legat och grott kan man säga då, hela sommaren. Och vi ska då som vanligt då inleda med att berätta vilken låt som inte fick en plats på P4-toppen. Det krävs ju röster från er som lyssnar genom telefonsamtal eller klick på vår sajt där man kan rösta på sin favorit. Och den som inte kom på listan den här veckan, det var utmanarna från vårens sista lista, Kenanna, som tyvärr inte kom in på listan. Men då tycker jag, Kenanna, att ni gör mer musik och skickar in, så välkommen tillbaka. Nu är det dags då att titta på hur det ser ut på femteplatsen. Ja, då ska vi faktiskt säga tack och farväl till vår långliggare. Det är Broken Boots med låten Her Smile som alltså avslutar sina maximala 10 veckor på listan med en femteplats. Och Daniel Jonsson handlar om, som bor i Biskården, och Daniel Bergius i Trollhättan. Det är barndomskompisar där som samarbetar på distans och hittade tillbaka till varann förra året och släpper nu låtar tillsammans också. Tack för de här 10 veckorna och vill lyssna till Her Smile. Du kan alltså inte lyssna på låten. Förlåt, men du kan inte rösta på låten. Men vi lyssnar ju gärna.

Broken Boots med låten Her Smile, femma på P4-toppen, får lämna listan då efter maximala 10 veckor. Du kan inte rösta på den. Ja, max 10 veckor, det är en av reglerna som finns, annars är det inte så många. Du ska, som är med då, ska ha skrivit eller gjort låten, ska vara från Jämtland, ha med Jämtland anknytningen, och du ska kunna vara med på intervju förstås i radion för att snacka om låten. Och hur man gör för att vara med på P4-toppen, ja, det finns på vår sajt sverigesradio.se/jämtland. Ja, men nu är vi igång. 50:e platsen var det där. På 4:e platsen den här veckan så hittar vi återigen, kan jag säga, Emil Zachrisson. Låten heter Look at the Morning, och du kan ge en röst till Emil genom att ringa 099 501 34.

0: 099 501 34. Det är numret du ska ringa för att ge en röst på Emil Zachrisson och låten Look at the Morning. Fyra på P4 toppen och det är också fjärde veckan på listan. Emil som spelar i coverbandet Öset tycker också om att vara trubbadur och alltid vilja skriva egna låtar till sig själv då och till bandet och tänkte han börja med sig själv här nu. Och den här låten som han har gjort handlar om lite kärlek och om att en morgondag, ja då blir det vare sig är det inte en morgondag helt enkelt. Så varför inte se det fina med det då? Det kan vara frågan det. Emil som är på gång med en skiva, kanske är den klar, vad vet jag. Har ju massa låtar liggandes i alla fall, berättade Emil när han var på besök i studion tidigare i våras. Men nu då, från fjärde platsen till
1: P4 Jämtland.
0: Ja, men till veckans utmanare på P4-toppen som är Lovisa Holten med låten I Met

0: position.
1: Du beskrivs ibland som tjejen med unik röst och känsloladdande låtskrivande. Håller du med om det?
0: Ja, men det, jag kan se det. Jag tycker att ja, men känsla är det viktigaste för mig. Och att hitta något unikt med sig själv. Liksom att, eller att vara sig själv i sin musik också. Att det blir personligt och att jag vill att det ska låta som jag. Så att, ja.
1: Vill du sätta någon genrestämpel på musiken?
0: Jag tycker det är jättesvårt. Jag skriver väl allt ifrån amerikana folk. Ibland har jag lite popinslag och sen blir det någon rockinslag. Och jag tycker det är ganska skönt än att säga så här, okej, nu ska jag bara skriva ja, country typ. Då är det som att jag tappar massa inspiration jag får. Mm. Så det är ganska skönt att kunna vara lite flytande. Ja.

0: Veckans utmanare på P4-toppen, Lovisa Holten med låten I Met The Sun, 099 501 36. Jag och Lovisa, hon kommer från Krokom, efter musikgymnasiet i Östersund flyttade hon till Piteå. Gick där 2 år på Framnäs folkhögskola och sen tog hon en kandidat också i rockmusik på musikhögskolan i Piteå. Och nu är det vidare studio i Stockholm då. Ja, Lovisa hon beskrivs som en tjej med unik röst, som sagt känsloladdande, låtskrivande, och låten I Met The Sun släpps faktiskt idag, så den är så här super super ny och du hör den i den här kanalen.
1: P4-toppen.
0: Ja, och P4-toppen som sagt var den lokala topplistan som du som lyssnar på har all makt över. Det är du som röstar på din favorit. Genom att till exempel ringa på telefonnummer som du hör nu i samband med att låtarna presenteras. Och så kan du också rösta på vår sajt genom att klicka på låten där som presenteras. Och det kan man göra direkt efter att listan har presenterats, så kommer en sån artikel. Och skicka in ditt bidrag du också, vet jag.

För du hittar också mer information hur man laddar upp sin låt också på vår sajt som är sverigesradio.se/p4jamtland. Ja, nu tycker jag vi ska faktiskt fokusera på topp tre. Och trean är Tender Wishen. Låten Outside Looking In som är med för andra veckan. Och låten kan du rösta på genom att ringa 099 501 33. Den trea på slutet är som den trea. Tender Wishen.

Tender Vision med Outside Looking In med röstnummer 099-501-33. De är med för andra veckan på P4-toppen. Låten då handlar om att vi inte riktigt känner sig hemma, att känna sig lite utanför, en slags rotlöshet. Tender Vision som består av Kristina Karlsson, Robin Edin och Niklas Karlsson och är baserat i Stockholm, men medlemmarna Robin och Kristina kommer från Östersund och Undersåker. Två platser kvar att dela ut på P4-toppen, och på andra platsen den här veckan finns en tjej från Lillhärdal. Ja, det är Ella Halvarsson med låten Allt som vi en gång var. 099 501 32.

Det är Ella Theodorsson som finns på andra platsen. Låten Allt som vi en gång var. 099 501 32 är röstningsnumret. Och hon är med för femte veckan på listan. Vi har en gräns på 10, kom ihåg det. Ella från Lillhärdal som tog studenten i våras och skrev den här låten då tillsammans med musiklärarna Mats Nilsson och Erik Andersson. Och det var ju tidigare under året då, under en speciell så här songwriting camp. Vi är framme vid första platsen på P4-toppen och minsann har vi njutit av att solen skiner på oss idag. Ja, det är så den 28 augusti. Det blir mer sommarkänsla nu. De har varit i 6 veckor. Nås och Joy med sommarlittan alltså. Så här första platsen. Och bandon Waters of Joy består Sandra Olofsson, Ivarsson, Robert Linnarsson och Annika Fridolfsson. Band med Mar har ju hemma i Näsbygden och Siko. Så det finns Dice också varit med och varit producent där. Jag slår på en. Waters of Joy. Sommarlittan, numret 099 501 31.

0: mer om Norge och minnen och sånt i kvällspasset då. Jag önskar er en trevlig kväll.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Att sorgen lagt sig över vårt grannland, det har nog inte undgått någon. För 06:35 somnade den bland norrmän så högt älskade och enormt populära kung Harald den femte in. Under dagen så har vi ju kunnat höra mängder av skildringar av hans 35 år långa gärning som regent. Och om vad som nu väntar då kronprins Håkon antagit titeln kung Håkon den åttonde av Norge. Jag tror många av oss har haft tankarna hos våra bröder och systrar i väst denna dag. Och för oss på kvällspasset så kändes det naturligt att vi stannar kvar där under vårt program med. Ikväll är ämnet apropå Norge. Och vi undrar vad du som lyssnar kommer att tänka på när du hör vårt grannland nämnas. Vilka associationer får du helt enkelt? Är det den vidunderliga naturen kanske? Fjällturer, serpentinvägar, hurtigrutter eller något annat. Kanske är det något sportrelaterat minne som sticker ut. Ett oväntat möte med Drillo Olsen eller Håland rent av. Eller ett minne från vinter-OS i Lillehammer. Lusekoftor är ju en association jag får. Kanske sitter du och stickar en sån i detta nu. Eller har ett sånt förråd av brun ost där hemma som ska räcka till årsskiftet är det tänkt. Kung Harald, han var ju också en folkets man. Hela Norges bästefar kallades han ju. Och jag tänker att det kanske inte är helt orimligt att någon som lyssnar just nu har ett eget minne av honom. I så fall är ni såklart extra välkomna att höra av er just ikväll. Jag själv var i Norge så sent som i julas. Ja, det har jag berättat om förut här i kvällspasset. Det där om hur jag kom körande med familjen på en mörk vinterväg på självaste julafton. Och plötsligt var omringad av, ja men ett 50-tal renar. En högst normal syn i trakterna runt Grövelsjön skulle det visa sig. Men själv så hade jag aldrig sett något liknande. Jag trodde, helt ärligt, att det här var sånt som man behövde anmäla till trafikmyndigheterna. Så jag ringde ju 112 där i mörkret. En mycket jovialisk norrman svarade och lyssnade artigt på hur jag berättade att tomtens renar tycks ha rymt på själva julafton. Ja, jag tror kanske inte att jag bättrade på den norska uppfattningen om svenskars generella intelligensnivå den kvällen. Men jag minns i alla fall hur magiskt det kändes att få sitta mitt bland tomtens renar med mina bägge barn på jul. Så det är ju en naturlig association jag får till Norge en dag som denna. Och vi undrar som sagt vilka minnen, anekdoter och tankar som poppar upp hos dig som lyssnar. Ring gärna in och berätta vad du vill apropå Norge. Numret är 020 22 10.

10 20. Alltså 020 22 10 20. När vi säger Norge, vad kommer du att tänka på då? Det är det vi vill veta. 020 22 10 20.

0: Save My Love, Griffin, Khalid och Kygo, som ju är norsk, och det passar ju alldeles utmärkt ikväll då det handlar om Norge av förklarliga skäl. Det är också kul och härligt att se vilket engagemang som finns där ute. Alltså samtalen bara väller in här, och en av dem som lyckats ta sig igenom våran telefonsluss är Sonja. Hej! Tror jag. Vi provar igen. Ja, vi väntar så ska vi se. Nu testar vi. Sonja, är du med?
1: Jajamensan.
0: Åh, vad trevligt. Underbart. Hur är din fredag, Sonja?
1: Ja, den är bra. Ja. Än så länge.
0: Ja, hur mycket har hunnit hända ännu på din fredag?
1: Oh ja, det har hunnit hända en hel del. Jag bor i en liten ort som heter Ryxabäck i Västergötland. Ja. Alldeles nyss hade jag min ene son på besök här, och jag har varit ute och gått min promenad. Jag har rensat lite i trädgården och sådär.
0: Ja, låter så underbart.
1: Och så kom regnet, så fick man gå in.
0: Ja, så kom regnet och så fick man gå in. Och ja. Du har såklart hängt med om i nyheten idag och noterat vad som har skett i vårt grannland. Då. De sörjer ju sin kung där.
1: Ja, precis.
0: Precis. Och det här får ju oss att tala om Norge just denna kväll. Du hörde av dig med en association, berätta.
1: Jo, det var så här att när jag, 1959, när jag var 11 år, så hade Lennart Hyland ett underhållningsprogram som hette Morokulien. Ja. Och det var ett samarbete mellan norsk och svensk radio då.
0: Mm.
1: Och som Lennart Hyland var, så hittade han ju alltid på en massa spex och grejer. Och en dag så kunde man då anmäla sig om man ville ha en brevvän i Norge.
0: Jaha.
1: Och då gjorde min pappa det. Skicka in mitt namn och adress och så. Ja. Och då fick jag en brevvän i Norge.
0: Aha.
1: När jag var 11 år. Och vi var lika gamla. Och hon hette Tove Ingrid Tuko.
0: Ja.
1: Och vi brevväxlade i flera år och skickade kort till varandra och sådär. Men sen så kom väl livet emellan och vi kom ifrån varandra.
0: Ja.
1: Och så...
0: Nej, men gud. Nej, Sonja försvann du precis nu när det var så otroligt spännande. Är du kvar, Sonja?
1: Ja, jag hör ju dig i alla
0: fall. Nu är du tillbaka. Nu lämnade du mig på sträckbänken här. Vad var det som hände? Ja, ni tappade kontakten där, berättar du.
1: Det var bara en cliffhanger. Ja, det var så att vi tappade kontakten, ja, och livet kom emellan och allt så. Men så för 5 år sedan så tänkte jag höll på att flytta och greja och hitta lite kort på henne och så. Så tänkte jag undra vad som blev av henne. Och då tänkte jag försöka leta upp henne, och då hittade jag henne på Facebook.
0: Jaha.
1: Och nu har vi haft kontakten de här åren och brevkontakt igen, fast på Facebook, och skickat kort på varandras barn och barnbarn och allt. Och så idag så skrev jag till henne då att en norsk flagga, och så skrev jag kungen är död, länge lever kungen. Och då svarar hon att tack så mycket, vi har följt detta väldigt noga och vi kommer få ett fint kungapar nu igen, skrev hon.
0: Ja. Men gud, tänk vilken resa, va? Att den började i Lennart Hylands Morokulien. Vilket år var det, tror du?
1: 1959.
0: Och så har ni följts åt då med vissa pauser visserligen, men nu har ni fortsatt kontakt, du och Tove Ingrid Tyko.
1: Ja, precis.
0: Otroligt. Ja. Vilken start.
1: Ja, så var det. Det var min berättelse.
0: Ja, men vi är mycket tacksamma för den, Sonja. Sköt om dig nu där i regnet. Ja. Och tack för att du var med.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja. Hej då!
1: Hej, hej!
0: Ja, det var Sonja det. Fortsätt hemskt gärna höra av er med fria associationer apropå Norge. Ja, är du släkt med Roald Amundsen? Har du bestigit Galthöpiggen? Brukar du prata norska i sömnen? Eller kommer du tänka på något helt annat då? Tanken är fri som sagt. Vad du än kommer att tänka på så vill vi gärna höra om det så länge det handlar om Norge. 020 22 10 20 är numret du ringer in med dina tankar. Apropå vårt grannland. 020 22 10 20.

0: Paradise, Coldplay. Jag hängde inte med helt i texten på den låten, men den skulle kunna handla om Norge, åtminstone om jag utgår från de bilder som har kommit in på vår Facebook-sida. Kvällspasset P4 heter vi där. Vi har uppmuntrat er att lägga in bilder ni har ifrån Norge. Och jag måste säga, ja, jag visste att det var vackert i Norge, men jag visste inte att det var så vackert. Man smäller av. Det är faktiskt helt otroligt. Där vill jag även uppmuntra er att gå in om ni vill lägga en rad eller två. Apropå Norge, det är där det handlar om ikväll. Ni kan också skicka sms om ni vill till 72250. Då inleder ni med P4 och gör ett mellanslag. Eller så ringer ni, det är ju roligast av allt. Och en av er som har gjort just det är Maj. Hej Maj!
1: Hej Rasmus!
0: Hur är läget en fredag som denna, hör du?
1: Ja, regnigt kan man väl säga.
0: Ja, men...
1: Men annars är det jättebra.
0: Ja, men eller hur? Så länge man har rätt kläder och befinner sig i en lämplig lokal.
1: Jajamensan, så är det ju.
0: Ja.
1: Så, att, nej då, så det är jättebra, men en tråkig dag.
0: Ja, det är det ju såklart. Ja. Det är ju det är lite regn i sinnet också med tanke på nyheterna.
1: Ja,
0: då,
1: som precis. Når oss. Så är det ju.
0: Men du Maj, berätta, vad har du för association apropå Norge?
1: Jo, det är så här att jag bodde i Norge mellan 54 och 60.
0: Ja.
1: Ja, och då bodde vi hos farmor och farfar. De hade ett stort hus och vi hade lägenheten i andra våningen då. Mm. Och farmor jobbade emellanåt på Skaugum. Mm. Och lagade mat.
0: Vänta nu, Skaugum för de som inte helt håller på vandrade. Det har med kungahuset att göra, eller hur?
1: Det är ju där Mette Marit och Håkon bor.
0: Så är det, ja, just det. Ja. Jag visste att man kände det.
1: Ja, men då på den tiden så var det ju Kong Olavs sommarställe.
0: Ah.
1: Mm. Så att, och så skulle det väl vara något event antagligen. Och då var prinsessan Ragnhild. Mm-hmm. Hon bodde ju i Brasilien då på den tiden. Mm. För hon var ju gift med en Lorentzon, en skeppsräddare. Och i alla fall, de hade en son som hette Håkon. Och han var jämngammal med mig. Så att vi skulle väl leka, han, det var väl där jag fick följa med.
0: Jaha.
1: Så han skulle ha någon att leka med. Ja. Så jag fick ju följa med och vi åkte trampebil där i korridorerna in i salongerna. Det var jätteroligt. Och så var vi ju då i köket.
0: Ja.
1: Och då kom Harald,
0: oj,
1: Astrid och Ragnhild. Så jag fick ju hälsa på dem då. Och då var ju, Harald, han var ju inte så gammal då, men han var ju i tonåren. Så han hade ju väldigt mycket finnar. Och det var väl det jag la märke till då. Så att, för så säger farmor, ja, nu har du hälsat på kronprins Harald. Ja, så har jag det. Så var det han med kvejsene? Och kvejser heter det på norska. När det gäller finnar. Ja.
0: Alltså man älskar ju ändå barn, va?
1: Ja.
0: Att vara barn. För att det är ju omöjligt att liksom lägga på alla de här filtrerna av artighet på ett barn.
1: Ja, nej. Och, nej. De var ju så naturliga. Så det var ju liksom inget konstigt, utan ja, man hälsade på dem bara precis som att, ja, jag neg väl förmodar jag, men ja.
0: Ja, ja, herregud.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Och det här har ju suttit i huvudet på mig i många, många år. Min farmor lever ju inte idag.
0: Nej.
1: Jag är snart lite gammal som när hon gick bort. Men, det är någonting som sitter. Jag var ju inte så gammal. Jag kan väl ha varit 6-7 år kanske, någonting.
0: Ja.
1: Sånt där, ja.
0: Men tänk vad konstigt livet är ändå. Vad långt och liksom, vilka vindlingar som det innehåller. Nu talar vi 54 till 60 någon gång.
1: Ja.
0: Och Maj är en liten flicka som åker som ränner runt på Skaugum och stöter på Harald i tonåren. Ja, men det är
1: Och jag tror farmor, hon blev ju hämtad i bil, för de hade ingen bil på den tiden.
0: Ja,
1: utan det kom någon svart bil där och hämtade oss och så det var ju fantastiskt.
0: Ja, det förstår jag. Vilket äventyr.
1: Ja, det var det verkligen. Så att, det är sånt som sitter.
0: Man kan nästan säga att du blev prinsessa för en dag, Maj.
1: Det kan man säga.
0: Ja, faktiskt.
1: Men så tycker jag har varit prinsessa resten också.
0: Ja, du har, hittills i samtalet har jag upplevt dig som väldigt prinsesslik, måste jag tillstå.
1: Tack Rasmus. Tack.
0: Du får ha en fantastisk fredagkväll nu, Maj. Tack för att du var med.
1: Det är samma.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Sköt om dig nu.
1: Ja, det är samma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, ni är faktiskt rätt många som hör av er även på sms och mejl, och det är vi väldigt tacksamma för. Håkan skriver här. Här kommer min upplevelse. När jag var 9 år 1958 var jag i Trondheim hos min släkt på sommaren. Det var under denna tid som kung Olav skulle välsignas i Nidarosdomen. Jag var bekant med en flicka som gick i skolan och jag fick vara med hennes klass när de paraderade förbi stiftsgården på Munkegatan där kungen stod på trappan. Vi skrek och viftade med flaggor samtidigt som kung Olav vinkade och log. Det var ett stort äventyr som jag fortfarande har bra minnen från. Hälsar Britt var det faktiskt, och inte Håkan. Ja, det är otroligt. Hittills har vi faktiskt enbart befunnit oss mellan åren 1956 och 1960. Det är ju fascinerande. Ja, vi får se om vi tar oss lite längre fram under programmets gång. Det återstår att se. Ni är varmt välkomna med alla tänkbara associationer apropå Norge. Och allra helst via telefonsamtal till 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nilsson här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks och vi kommer fortsätta prata om Norge. Men först ska vi lämna över till Radiosportens Andreas Lundin.
1: Idag kom ytterligare ett avbräck för Sverige inför finkampen i helgen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har fått lämna återbud, precis som stora syster Vanessa Kamga fått göra tidigare på grund av sjukdom. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud, bland annat så saknas Armand Duplantis och sprintern Henrik Larsson. Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan och Radiosporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Det här meddelar Norska fotbollförbundet. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Och kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel med en 8:e plats som bästa resultat. Och det var allt för Radiosporten i den här nyhetsuppdateringen.
2: Och först i Ekot att runt 150 förhör hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan. Det uppgav polisen idag. Samtidigt hålls ikväll en minnesstund för allmänheten i Vilhelmina-parken i Fagersta med anledning av dådet. Den börjar om en halvtimme klockan 6:30. Dödssiffran fortsätter att stiga efter översvämningarna i Nepal. Nepals katastrofmyndighet uppger att uppemot 580 personer bekräftats döda i landet och närmare 2000 saknas, rapporterar AFP. I morse kom då beskedet att Norges kung Harald den 5:e avlidit efter en tids sjukdom. Det norska hovet har meddelat att hans kista kommer att stå upp i slottskapellet i Oslo fram till begravningsdagen och att det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ny kung i Norge, det är Haralds son som nu är kung Håkon den 8:e.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser berättelser apropå Norge. Ja, så är det. Kung Haralds bortgång har såklart fått oss att tänka extra mycket på vårt grannland en kväll som denna. Och det är tydligt att det finns många minnen från Norge bland er som lyssnar. Före nyheterna fick vi flera exempel, bland annat från Maj som berättade om hur hon hade fått bli prinsessa för en dag på självaste Skaugum, dit hon följde sin farmor i hennes arbete i köket. Och där träffade hon faktiskt på en tonårig Harald som inte hade hunnit bli kung ännu då, men redan var kronprins. Och så talar vi ju med Sonja som berättade om Morokulien, Hylands hyss på 50-talet, där hon hade fått bli brevvän med Tove Ingrid Tyko som hon fortfarande hade kontakt med via Facebook. Det fick vi faktiskt från en månad ett sms här strax efter också. Hon skriver: "Hej! Lyssnade till Sonja som fick en brevvän genom Lennart Hylands program Morokulien. Jag skrev också till programmet och fick en brevvän som bor i Råholt i Norge. Jag var 8 år då och hon är samma ålder och vi har brevväxlat sedan dess. Vi har fortfarande kontakt brevledes. Vi använder inte internet. Vi har träffats ett par gånger då hon har varit på Skara Sommarland. Det var på 80-talet, hälsar Mona i Lidköping." Ja, det är fascinerande. Jag konstaterade det före nyheterna också att hittills har vi alltså enbart befunnit oss i åren 1958, 59 och 60. Så vi får se vad som kommer här under programmets gång. Om vi letar oss framåt eller bakåt, det återstår att se. Men hemskt gärna tar vi in fler skildringar, minnen, associationer apropå Norge, oavsett årtal. Du kan skicka dem via sms till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag före din text. Men allra helst så ringer du 020 22 10 20.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy. Det här är kvällspasset. Jag provar att säga hej Louise.
1: Hej!
0: Hej! Du har en särskild relation till vårt grannland Norge, har jag förstått.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag är gift med en norrman.
0: Du är det! Okej, berätta. Hur gick detta till när du träffade din norrman?
1: Ja, det var i jobbsammanhang för väldigt länge sedan. Så ja, sen dess har vi varit gifta sedan 2012 och ja, lever tillsammans idag. Och idag är en väldigt speciell dag ju.
0: Ja, det är klart.
1: Mm.
0: Hur är din relation till liksom, det norska kungahuset och kanske din mans relation? Så där? Jag har ju förstått att Harald var väldigt, väldigt älskad.
1: Ja, ja, det måste man säga. Mm. Ja, faktiskt så blev jag lite förvånad idag för att vi ska ha gäster ikväll från Norge, vårt bästa vänpar. Och det känns ju jättefint. Samtidigt som jag kände också så här, oj, vill de det? Men det är ju bokat sedan länge. Ja. Så vi ska åka och hämta dem snart på flygplatsen. Men idag fick jag ett sms från min man där han skrev, ska vi ha flaggan på halvstång när de kommer? Mm. Och först kände jag så här, skoj. Skojar han lite nu? Ja. Men jag kände, nej men han är allvarlig. Mm. För den känslan har man i Norge. Ja. För sitt kungahus och sitt land. Och det är så fint.
0: Ja, ja men verkligen. Och jag menar, det finns väl alla möjligheter att ni gör den här kvällen till något fint. Att ni minns tillsammans Harald och allt som han och kungahuset har betytt för norrmännen genom åren.
1: Jo, men det kommer vi. Absolut. Det kommer märkas på dem att det är en speciell dag. Mm. Och vi kommer ha tända ljus och ja, men, prata om det. Det tror jag säkert. Mm. Det kommer kännas fint.
0: Men du, då måste jag fråga. Hade du någon relation till Norge innan du träffade din man? Och vad heter han förresten?
1: Han heter Christian.
0: Christian. Hade du liksom, visste du mycket om Norge innan du träffade honom också?
1: Nej, vet du, jag hade aldrig varit där innan jag träffade honom. Nej. Så att, jag har verkligen fått en ny bekantskap till ett nytt land och nya vänner och ny familj.
0: Och vad i den norska lynnet och den norska kulturen upplevde du som mest oväntat eller liksom chockerande kanske väl starkt ord, men fanns det kulturkrockar? Det är väl det jag är inne efter.
1: Nej, inte krockar så. Mest fina saker. Och det jag tänkte på och ringde in om, det var för ungefär 15 år sedan när jag för första gången skulle få följa med och fira 17 maj. Vi var i Stockholm, men så fick jag kvällen innan ett litet kuvert med en lapp att imorgon ska vi åka till Oslo. Du ska för första gången få fira 17 maj. Och hade märkt på honom att det var ju något speciellt.
0: Ja.
1: Och så på kvällen där när vi höll på liksom och gör ordningen för resan så frågade han mig, vad ska du på dig imorgon? Och jag tyckte det var så konstig fråga. Han aldrig frågade mig vad jag ska på mig på någonting vi ska åka på eller vara med om.
0: Nej.
1: Jag vet inte, jag har inte riktigt bestämt. Men vad ska du ha då? Nej, men jag ska ha kostym.

0: Korsfält, vem du än är som lyssnar, för att just ikväll alltså, herregud vilka bilder. Norge, my god. Man måste uppleva det.
1: Ja, eller hur? Ja, att det är ett grannland som ser så olikt ut vårt eget land, det är fascinerande.
0: Ja, faktiskt. Mycket. Du, Louise, du har säkert mycket att stå i nu då när gästerna är på ingång. Jag hoppas att ni får en fantastisk middag och att gästerna får chans att minnas tillbaks till alla stunder de haft med Harald.
1: Mm, det ska vi se till och hedra honom ikväll.
0: Underbart. Tack för att du var med i vårt program.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Signed, sealed, delivered. I'm yours, Stevie Wonder.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Ja, det stämmer, och vi har helt riktat våra blickar mot Norge idag. Tidigt i morse nåddes vi ju av nyheten att Norges kung Harald den femte är död. Efter en tids sjukdom avled han alltså i morse, 89 år gammal. Han var då Europas äldsta regerande monark. En kung som varit väldigt älskad och väldigt populär i Norge. Och sörjande norrmän har strömmat till slottet i Oslo idag. På den platsen har även Sveriges radios korrespondent Carina Holmberg befunnit sig. Och nu är hon med oss, tror jag. God kväll, Carina!
3: Ja, men god kväll, god kväll.
0: Är du utanför slottet nu, eller var hittar vi dig?
3: Absolut, jag står utanför slottet under en av de väldigt stora vackra ekar som finns här lite på, som kantar i parken, för att det har börjat regna. Mm-hmm. Så att jag söker lite regnskydd här, och det funkar faktiskt fint.
0: Ja, alltså regnmoln kanske passar en dag som denna. Hur skulle du beskriva stämningen i Norge idag?
3: Jag skulle nog kunna säga att den har varit lite ödesmättad nästan. Det märks verkligen att det har skrivits historia här. Att det har varit, det är ett regimskifte med en kung som har avlidit och en ny kung som tar vid. Jag har hört, det har skjutit salut ifrån Akers fästning här tidigare idag. Kyrkklockor har ringt unisont, och det är massor av människor som strömmar hit till slottsplatsen som har blommor med sig. Man tänder ljus, man har kort och man skriver hälsningar, och man kommer hit för att visa sin avlidne kung respekt.
0: Mm. Han är ju bevisligen populär även

0: här i Sverige. Det är visserligen högst anekdotisk bevisföring här, men våra telefonslussar har blinkat som julgransbelysning hela sändningen. Och det betyder ju någonting i alla fall. Alltså, varför var han så populär, kung Harald, tror du?
1: Ja, men här, han beskrivs ju som en humoristisk, varm, empatisk person. Som en person som var med det norska folket, en enande faktor. Och det är jättemånga människor här som beskriver att man är så djupt berörd, nästan som det är en nära anhörig som har gått bort. Och han ansträngde sig verkligen för att åka runt i hela landet, finnas med i motgångar och i medgångar. Han älskade ju sport, och senast nu under Norges framgångar under fotbolls-VM så gladde han ju sig otroligt och tog också emot fotbollslandslaget här på slottet. Ja, han fanns verkligen med fötterna djupt förankrade i den norska folkmyllan.
0: Ja, hela folkets bästefar kallades han, förstod jag idag. Alltså hela folkets farfar.
1: Ja, det uttrycket upprepas om och om igen här i Norge när man pratar. Och jag har pratat med ganska mycket människor här nu. Och det är verkligen så att alltså jag ser människor som kommer hit och de är rödgråtna. Och de tårarna rinner, man kramar om varann. Man pratar med människor och de försöker sätta ord på sina känslor och rösten spricker. Mm. Att det är verkligen känslosamt det här, hur människor har tagit emot det här beskedet att kung Harald har gått bort.
0: Ja, och nu axlar alltså hans son, eller har redan axlat, Håkon då, kungamanteln. Hur tror du att det kommer att bli för honom när han nu tar över sin pappas titel?
1: Ja, han har stora skor att fylla, var det någon som uttryckte här idag. Och ja, det ligger ju någonting i det, att kung Harald har varit så populär. Och det norska kungahuset har ju slitit med en hel del skandaler de senaste åren och haft en hel del motgångar. Opinionssiffrorna och förtroendet för kungahuset i stort har ju dalat ganska rejält, och det som har räddat situationen i mångt och mycket har ju varit Harald. Så att det här, han har en stor uppgift att ta sig an, men det finns också många som jag har pratat med här idag som känner att ett hopp och tänker att det här kommer bli bra, och Håkon är en fin person, och han har också i de här motgångarna talat mycket om det här att ta hand om flocken, hålla ihop. Och då talar han om sin familj och han talar om Norge. Så att han fortsätter ju också att sin fars uppdrag.
0: Mm. Du Carina, vad händer nu närmast idag i helgen, tiden som följer här nu?
1: Ja, det som händer alldeles strax, det är när man bestämt ungefär 6:30 är det sagt. Då ska en procession med kung Haralds kista lämna Rikshospitalet här i Oslo och köra en paradväg här genom Oslo för att sen komma fram hit till slottet.
0: Mm.
1: Senare så kommer kistan ligga på så kallad lite parad, där människor kommer kunna passera och säga farväl till kungen. Många väntar ju på att få höra nya kung Håkon. Det har funnits förhoppningar om att han skulle komma ut på balkongen här idag, men det har han inte gjort, och enligt de uppgifter jag har fått så kommer det inte ske idag, men inom 2 dagar efter en monarks bortgång så ska den nya kungen höras eller säga någonting till folket. Så kanske blir det imorgon, vi vet inte.
0: Det låter som att du får stanna kvar i regnet ett tag och fortsätta följa det som sker här nu då.
1: Ja, jag hoppas att jag ska få sova inomhus i natt.
0: Men... ja, det hoppas vi med.
1: Ja, absolut. Men jag kommer hänga kvar här i Oslo, absolut. Och det går ju att följa hela det här i massa olika sändningar. Alldeles strax så blir det en extra sändning i P1. Så att där man också, vi kommer att prata om det här med processionen och så. Så det är bara att hänga med i Sveriges Radio-appen.
0: Ja,
1: det är en bra grej.
0: Nej, mycket bra grej. Ja, jättebra. Och det passade ju bra att du tipsade om det också. Nu får vi önska dig en fortsatt trevlig fredagkväll i regnet, Carina.
1: Tack för de värmande orden.

0: Lady Stardust, Lisa Miskovsky, det här är kvällspasset. Nu ropar jag och säger hej till Vanja. Hej!
1: Hej!
0: Hej, hur står det till med dig, Vanja?
1: Det är bara bra.
0: Vad skönt att höra. Vi delar ju olika associationer och minnen apropå Norge här ikväll. Vad kom du att tänka på?
1: Jag kommer att tänka på när jag var 14 år så fick jag en brevkamrat ifrån Norge.
0: Ja.
1: Och jag har ännu i huvudet både namn och adress på henne. Hon hette Svanhild Bøy och bodde Romsdal i Norge. Nej, Måndalen i Romsdal, Norge.
0: Måndalen. Svanhild Bøy från Måndalen i Romsdal. Romsdal, ja. Ja. Mm.
1: Och det är 80 år sedan vi började brevväxla, hon och jag.
0: Oj! Men vänta nu, nu måste jag plocka fram min gamla skolmatematik här. Du var 14 år gammal, sa du, och det var är du 94 år gammal, Vanja?
1: Ja.
0: Åh herregud, det är ju fantastiskt. Jag hade inte gissat på en dag över 60, ska jag säga.
1: Det är ett fossil du sitter och pratar med nu.
0: Nej, tvärtom. Du är högst levande. Det märker jag det.
1: Ja, jag försöker i alla fall.
0: Men du, Vanja, hur länge var ni brevvänner, eller är ni det än idag?
1: Ja, vi brevväxlade väl ungefär i 12 år. Mm. Sen blev det ju mest jul- och påskkort som det fanns på den tiden.
0: Mm, ja, absolut. Det finns fortfarande faktiskt. Men, ja. Men det är ju allt mer sällan som man lägger dem på lådan.
1: Just. Vet jag att jag fick när jag fyllde 40 år. Ja. Det var alltså 1972 det jag.
0: Ja.
1: Då fick jag det sista gratulationskortet ifrån henne.
0: Hmm.
1: Och hon är kung Harald och han är väl några år yngre än vad jag är.
0: Ja, precis. Han blev 89 år gammal blev ju han.
1: Vad säger du?
0: Han blev 89 år gammal, Harald.
1: Ja, och jag är 94. Jag hade 5 år då.
0: Ja, precis. Men du... har du någonsin varit i Norge och hälsat på Svanhild Bøy?
1: Nej, det var man inte på den tiden. Och jag gifte mig när jag var 19 och fick barn. Så är det.
0: Okej, det blev aldrig att du träffade Svanhild?
1: Nej, men jag har kort på henne.
0: Okej.
1: I något album. Men jag är synskadad så jag kan nog inte hitta det sådär.
0: Nej, men minnet är ju sitt eget lilla fotoalbum där med.
1: Ja, det sitter i huvudet på mig och i mobilen på de flesta andra.
0: Ja.
1: Då var jag elak.
0: Nej, jag tycker med ålderns rätt verkligen, Vanja. Du var inte elak. Du är fri att säga precis vad du vill i vårt program, känner jag. Allt du har sagt hittills står jag bakom till 100%.
1: Ja, tack.
0: Du, vad väntar för dig ikväll då, Vanja? Vad har du på schemat här? Blir det fredagsmys?
1: Just nu har jag besök av hemtjänsten.
0: Mm.
1: Det är mina bästa vänner.
0: Ja.
1: Det finns ingenting som är så bra som hemtjänst eller som de här är.
0: Vad underbart att höra. Vad är det som är så bra med din hemtjänst?
1: Att det är mina bästa vänner som kommer 3 gånger om dagen och tittar till mig att jag håller mig på benen och uppe.
0: Ja. Och vad brukar de göra då när de kommer till dig så där?
1: Ja, gå och glada.
0: Ja.
1: Jag kramar om mig, jag får någon kram då och då och de hjälper mig med tvätt och städ. Det
0: perfekt.
1: Jag behöver hjälp med.
0: Ja. Ja, vad glad jag blir att höra det här, Vanja, att du har så god kontakt med din hemtjänst.
1: Jag sa just till henne nu när hon kom att jag har det så bra så jag har ingenting att gnälla över. Det är också ett problem.
0: Ja, det, så kan man ju välja att se det. Om man gillar att gnälla så är ju det absolut ett problem.
1: Mm. Ja. Nej, och affärerna är likadant här i närområdet som jag går till. De är lika underbara. Det är helt otroligt.
0: Ja, det är svårt att hitta något att gnälla på i ditt fall då, Vanja.
1: Nej, det finns ingenting att gnälla.
0: Nej.
1: Ja, jag har men det du, bara bra.
0: Men om det är så att du vill ha något att gnälla på, då hoppas jag att du hittar det här i helgen då, Vanja. Men annars är jag bara så tacksam att du valde att ringa till kvällspasset ikväll.
1: Ja, jag tyckte det kunde vara lite roligt för det här var så gammalt.
0: Ja, det tyckte vi med. Mm. Sköt om det nu, Vanja.
1: Tack snälla.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig helg.
0: Du med. Hej. Hej.
2: P4 Dokumentär. 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
3: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
4: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
2: Men vem är egentligen de hurrar för?
5: Det var honom man skrev om.
6: Och det var ju massor med folk alltså.
2: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: Jag kommer. Veronica Maggio här i kvällspasset. Hej Lotta!
1: Hej!
0: Hej!
1: Hej!
0: Du kommer tänka på något apropå Norge. Berätta.
1: Ja, det var jättelänge sedan. Det var nämligen så att mitt första körkort tog jag inte i Sverige. Det tog jag på Filippinerna, för då bodde jag där.
0: Jaha.
1: Och det gör man då innan man fyller 18. Och sen bodde jag i Sverige och gick på internatet. Men jag var inte skriven i Sverige. Och träffade en kille från Sverige såklart. Och hans mamma hade sommarstuga utanför Sarpsborg i Norge. Ja. Och sen hade jag fyllt 18, men jag hade fortfarande ingen svensk körkort. Och sa jag till honom, men när vi är i Norge kan jag väl köra på mitt filippinska körkort. Jag är ju turist här.
0: Just
1: och sagt
0: det.
1: Och sagt och gjort så åkte jag ju fast för fortkörning såklart.
0: Nej då.
1: Ja, och då stoppar de mig och då var det så att jag skulle då leka eller spela att jag inte kunde svenska. För jag var inte då skriven i Sverige, men på körkortet står det mitt namn och det är ett väldigt svenskt namn med sån efternamn. Och då skulle min pojkvän då tolka från norska till engelska och hans engelska var ju helt kass. Så att ja, och jag började grina för jag blir så nervös, då grinar jag. Och den här polisen bara sliter ur sig håret och fattar ingenting.
0: Nej.
1: Men ditt namn är ju svenskt namn. Ja, det stämmer. Men vart bor du? Ja, på Filippinerna. Men jag har en adress också i Etiopien, för jag har bott där också. Och han bara tittar på mig. Och han sprang tillbaka till bilen. Och på den tiden så fanns ju inte så moderna datorer som det finns idag.
0: Nej.
1: Sen kom han tillbaka efter mycket om och men. Okej. Antingen 1000 norska kronor eller fängelse. Och jag var ju student. Ja. Nej, så då får du sätta mig i fängelse. För jag har inte de här pengarna. Det var 3 dagar i fängelse.
0: Oj.
1: Ja, men då måste vi skicka papperna någonstans, sa han till mig. Ja, då får du skicka dem till Filippinerna eller Etiopien. Och sen efter mycket om en så kom han tillbaka. Och med en stackars kille där som inte kunde tolka så bra så kom han tillbaka så bara... Åk härifrån. Jag vill aldrig mer se det, bara åk härifrån. Så jag klarar mig.
0: Oj, ja, men vilken soppa. Herregud, ja. Lotta. Det lät ju liksom som en ja, 80-talskomedi nästan.
1: Ja, exakt. Det var verkligen det. Och det är jätteroligt efteråt. Men då när jag satt där, jag var så nervös. För jag ville inte få böter och jag ville egentligen inte i fängelse heller. Och min stackars kille då, Peter heter han, far till mitt äldsta barn dessutom. Och han skulle då tolka. Och stackaren, han var inte så jättehaj på engelska. Och jag förstod ju mycket
0: he
1: tidigare.
0: Is, the police, he's saying here.
1: Yeah, that, exactly. Så det var... Ja, men ja. Det är en rolig historia idag, lite senare i livet. Absolut.
0: Tror du den här stackars polisen någon gång liksom köpte det här att du inte talade svenska?
1: Jag tror det, för att vi spelade ju iskallt. Alltså det var ju så.
0: Ja, det var så, ja.
1: Mm. Ja, men han var ju väldigt bekymrad att det hette Lotta Lars. Jag kan säga att och körkortna från Filippinerna ser ju ut som de kommer från ett Kalianka eller sån här cornflakespaket.
0: Farfarsbilarna på Liseberg ungefär.
1: Exakt.
0: Det är ett sånt körkort. Ja.
1: Precis, fast jag hade tagit det lagligt så det hade ju kört upp och allting så det hade jag gjort rätt, men ändå. Men oh, nej, jag tror inte han vågade berätta sen på station vad han hade gjort, det tror jag inte.
0: Nej, nej.
1: Nej, att släppa någon, ja, någon fortkörningskvinna där som inte kunde svenska. Nej, det var jätte... Ja. Så det är min historia på Norge bland annat.
0: Ja, mycket levande bild du gav oss här Lotta, det tackar vi för.
1: Varsågod, tack så jättemycket för ett jättetrevligt program.
0: Tack ska du ha, ha en fin fredag nu.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Det är bra. Hej, hej.

Då är E45 mellan Svenstervik och Åsarna och då är jag höjd med Brånan ungefär. Där är det lösa kor nära vägen, så var lite extra uppmärksam. E45 alltså mellan Svenstervik och Åsarna är höjd med Brånan, lösa kor nära vägen.

0: one and only Chesney Hawks som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack till alla er som på ett eller annat sätt hörde av er och hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och såklart även till er som bara lyssnade. Jag har ju en tradition på fredagarna att alltid öppna en hallonsoda. Och ni är ju ett gäng som har börjat göra detta ihop med mig. En av dem heter Kimme och han bor faktiskt i Norge. Då och då får jag en bild där han öppnar en flaska bringebärbrus, som hallonsoda heter i Norge. Så nu ikväll hoppas jag verkligen att du är med oss, Kimme, för här kommer min hallonsoda. Ja, vad gött. Nu fortsätter P4 med en späckad fredagkväll. Det blir livemusik och karlavagn, men först något för de yngsta. Nyhetsklubben. Varsågod.
1: Hallå där. Eftersom det är val i år har Nyhetsklubben med Farah Abadi bjudit in representanter från alla våra politiska partier i riksdagen. Och de har nu svarat på era frågor.
2: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Hej, jag heter Nils och jag undrar vilken straffålder vill ni ha?
4: Jag heter Alvar. Hur räddar ni naturen och vad gör ni för klimatet?
1: Redan nu har vi släppt 4 av 8 avsnitt som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi gästas av politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Miljöpartiet.
5: Jag, Mikael Damberg, du är ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Vad gör en sån?
6: Hand om pengarna kan man säga. Nu är jag i opposition så jag sitter i Sveriges riksdag. Men tidigare var jag finansminister och då hade jag hand om alla pengar som staten har.
5: Jakob Forssmed, hur mycket makt har du?
7: Jag har ganska mycket makt, men när det gäller sjukvård så har också det som brukar kallas för regionerna makt, alltså lite mer lokalt. Men jag har mycket makt över tandvård, över psykiatri, psykisk hälsa.
5: Elisabeth Svantesson, du är ju finansminister i regeringen. Vad gör en finansminister?
8: Man kan säga att man håller reda på de gemensamma pengarna i ett land. Det vill säga att man jobbar eller driver företag och betalar man ju skatt. Den skatten går till regeringen kan man säga. Vi har ett ansvar för att se till att de pengarna används på bästa sätt till skolan eller till poliser och sådär.
5: Amanda Lind, du är ju inte partiledare för Miljöpartiet utan ett av 2 språkrör. Vad betyder det?
9: Egentligen betyder det att vi delar på att vara ledare eller partiledare för partiet. Vi har ju fokus på att prata om vår politik och föra ut den. Och så är vi 2 stycken så kan vi också dela på jobbet.
1: Sök på Nyhetsklubben och lyssna där. Och du, snart släpper vi ytterligare 4 avsnitt. Så håll utkik. Vi hörs.
10: Äntligen är det dags att dra igång Mysteriesöndag igen. Vänta, jag ska bara få fram mitt passerkort här. Yes, där.
11: Face ID, korrekt. Välkommen Ylva.
10: Tackar, tackar. Hörrni, jag fixar i ordning inne på hemliga stället nu. Och så hörs vi väl på söndag 10:33. Förresten, vill du lyssna redan nu så finns ju alla tidigare mysterier i Sveriges Radio-appen. Hej så länge!
12: Du lyssnar på Barnradion.
13: Hej, jag heter Claes Månsson och jag ska läsa 4 hönor och en tupp. Det var en hönsgård med 4 hönor. En brun höna, en beige höna, en blond höna och en röd höna. Och så fanns där en liten tupp. Vilken snäll liten tupp ni har här, sa alla som kom på besök. Jo visst, sa hönorna. Tuppen brydde sig inte alls om hönorna. Han var helt upptagen med sitt viktiga projekt. Men hönorna fick gärna vara i hans hönsgård. Bara de inte kacklade på något störande sätt. Varje dag serverades det mat i en lång foderränna. Vid den hade alla sin egen plats där de pickade i sig de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen. Och över varje matplats fanns en namnskylt. På den första stod det brun, på den andra beige, på den tredje blond och på den fjärde röd. På den femte namnskylten stod det tupp. Men hönorna tyckte att tuppens matplats var så stor och deras matplatser så små. De kacklade lågt med varandra så att tuppen inte skulle bli störd. Hade tuppen tänkt på att hans matplats var så stor och deras matplatser så små? De undrade om tuppen kanske skulle ta illa upp om de frågade. En dag när maten hade varit lite snålt tilltagen bestämde sig de fyra hönorna för att ta risken och fråga. Försiktigt närmade de sig tuppen som stod lutad över sin ritning. Kunde man inte, började den bruna hönan försiktigt. Vi tycker...
14: Hönor ska inte tycka,
13: skrek tuppen.
14: Här tycker jag.
13: I det sista ordet fick han en tupp i halsen. Hönorna hade aldrig sett tuppen så arg. Den beige hönan svimmade. Men vi tycker att våra matplatser är så små, sa den bruna hönan. Då begav sig tuppen iväg med stora kliv. Efter en stund kom han tillbaka och hade med sig två hjälptuppar från granngården. En på var sida. Uppburrade och allvarliga klev de fram till den bruna hönan och kuckelikuade alla tre så högt att det slog lock för öronen på henne. Då kastade sig de andra hönorna på marken och sa:
14: vi tycker ingenting. Vi gör precis som du vill, om du vill det.
13: Det tyckte den lilla tuppen lät bra. Med höga benlyft gick han tillbaka till sitt. Och hjälptupparna gick hem till sig. Nästa dag, när hönorna skulle äta, såg de att deras matplatser hade blivit ännu mindre. Tuppen hade satt upp nya skyltar där det stod mitt och privat och förbjudet område. Han var fullt upptagen av sina nya sysslor och han inte äta så mycket. Nu ville han bara gå omkring och hålla ordning och ropa kuckeliku! Projektet hade han inte tid med. Det fick vänta. För var dag som gick minskade tuppen hönornas matplatser. Efter några dagar var platserna så små att hönorna inte fick plats i bredd utan måste turas om och äta av det lilla som fanns. De hade alla magrat och deras fjädrar hade blivit tuffsiga. På nätterna började hönorna drömma konstiga drömmar. Till slut sa den blonda hönan som var äldst: så här kan vi inte ha det. Vi måste göra något. Vi får gå på kurs. Omtumlade klev hönorna av bussen. Kursledaren delade ut kraftfoder och sportdryck. På kursen fick hönorna lära sig allt de behövde. Styrketräning, avslappning, uppburning och koncentration, djupandning och restövning. Och så fick de arbeta i smågrupper. När hönorna återvände till hönsgården stod tuppen och arbetade med nya skyltar.
14: Djupandning,
13: viskade Bes, och alla fyra andades djupt med magen.
14: Uppburning,
13: viskade Blond, och alla fyra burrade upp sig.
14: Koncentration,
13: viskade Röd. Och så sa de fyra hönorna på en gång med sina nya mörka röster.
15: Vi vill dela rättvist.
13: Tuppen välte färgburken.
16: Men,
13: sa han.
16: Inga män,
13: sa hönorna. Sen tog Röd och Blond ner alla skyltarna. Brun hämtade ett långt måttband och Bes lånade tuppens miniräknare. De mätte hela matplatsen och delade in den i fem lika stora delar. En till Brun, en till Bes, en till Blond, en till Röd och en till tuppen.
16: Vad besvärligt,
13: tänkte tuppen och hängde med huvudet.
16: Vad skulle han nu göra?
14: Och vad var det där? Där låg ju hans viktiga projekt. Det hade han alldeles glömt bort.
13: I hönsgården sken solen. Hönorna kacklade med sina nya vackra stämmor. Och tuppen arbetade med sitt projekt. Det hade dykt upp nya problem som måste lösas.
14: Vilken snäll och förnöjsam tupp ni har,
13: sa två hönor som kommit på besök.
15: Ja visst har vi,
13: svarade Brun, Bes, Blond och Röd. Och så bad de gästerna ta för sig ordentligt av de läckra majskornen och de nykokta potatisskalen och de rivna morötterna och de saftiga små maskrosbladen.

Du har hört Claes Månsson läsa Fyra hönor och en tupp. En bok skriven av Lena Landström. Producent Tina Ahl. Vill du höra sagan igen? Eller lyssna på någon annan berättelse? Sök då på Sagor i barnradion i Sveriges Radios app. Där finns massor av sagor du kan lyssna på när du vill. Hej då!

0: Du har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar med att berätta att Norges kung Harald är död. Han dog tidigt i morse, 89 år gammal. Kung Harald blev Norges kung 1991 och så här lät det då.
2: Jag lover och sverger och vill regera kungariket Norge. I överensstämmelse med det.
3: Kung Harald var en mycket omtyckt kung av norrmännen. Han var en mycket sportig kung, gillade att åka både längdskidor och att segla. Det är många som är ledsna och sörjer den populära kungen idag. Folk har lagt blommor och tänt ljus utanför slottet i Norges huvudstad Oslo. En av dem var Tilda Ødegaard. Hon berättar att kungen kändes som hela Norges farfar eller morfar och att många norrmän kände nästan att de kände honom personligen.
4: Alltså, det kändes som man har mistet en bestefar på något sätt, att man det är hela nationens bestefar. Det kändes väldigt personligt tror jag för alla norrmän.
3: 1968 gifte han sig med Sonja Haraldsen. Hon blev då Norges drottning. De fick barnen Märta Louise och Håkon. I samma stund som kung Harald dog blev hans son prins Håkon ny kung i Norge. Han kommer kallas kung Håkon den åttonde.
1: Klartextreporter här var Elias Andersson. Den 13 september är det ju val i Sverige. Många politiker intervjuas och många speciella ord hörs. Men vad betyder egentligen blockpolitik, vilde, 4%-spärren och andra speciella ord inom politiken?
5: Den nuvarande oppositionen håller en lägre profil.
6: Sant. Och ni blir vågmästare.
7: Ja. Som politisk vilde gå igenom alla handlingar.
8: Vad betyder egentligen blockpolitik, vilde och opposition? Klartext har tagit hjälp av en expert.
9: Jag heter Henrik Ekengren Oskarsson.
8: Här förklarar vi viktiga men kanske svåra ord som handlar om politik. För att alla ska kunna hänga med när vi röstar om vem som ska bestämma i Sverige.
10: Vad betyder opposition?
9: Ja, med opposition så menar vi alla partier som inte finns med i regeringen.
1: Klartextreporter här var Celine Henriksson. Och på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app, ja, där kan du lyssna på när experten Henrik förklarar många av de här speciella orden. Om en vecka startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. En jättestor internationell idrottstävling för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Filip Larsson från Karlstad är ambassadör för tävlingen.
11: Ja, det känns faktiskt jättestort. Det är den största någonsin. Att jag har bett till frågat.
12: Hur kände du när du fick frågan?
11: Och då kände jag mig lite nervös, men när jag fick frågan då tänkte jag absolut.
8: Som ambassadör ska Filip berätta för andra om tävlingen. Han ska också vara en förebild, någon som andra kan se upp till och inspireras av. Totalt är det 2000 idrottare från 25 olika länder som ska tävla i 11 olika idrotter. Filip har Down syndrom. Han tävlar i friidrott och i tävlingen ska han springa 50, 100 och 200 meter. Han ska också stöta kula.
11: Jag är nervös, men det kommer bli bra. Det ska bli en folkfest i år.
8: Filip har tävlat i flera stora tävlingar förut, bland annat Special Olympics 2014. Då sprang han 100 meter och vann ett brons. Och han delar gärna med sig av sina bästa tips till alla som ska tävla.
11: Att man ska slå sig in sig själv i en puppa och tänka nu gör jag mitt och börjar rata. Och sova, äta, vila, rata, kom tillbaka och sen tävla.
1: P4 Värmlands reporter Lucy Aho hade intervjuat. Klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Hag. Trevlig helg!
7: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
13: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
7: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
13: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
7: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
13: Ja, jag pratade med bland annat några femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
7: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald från och med ikväll. Och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F, som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
14: Här är Radiosporten som kan berätta att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba nu är klar för spel i Manchester United. Enligt The Athletic så är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor och United så blir en lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Och i herrallsvenskan så lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugelli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Och här mer fotboll.
15: Det blir långa resor för Mjällby när Conference Leagues ligafas ska spelas i höst. Vad sägs om Kairat Almaty från Kazakstan och Inter Tbilisi från Georgien? När ligafasen i Conference League lottades idag var Mjällby den lägst rankade potten. Och förutom de långa resorna till öst ska Blekinge-laget möta Isak Hiens Atalanta på bortaplan. Hemmamatcherna som spelas på Olympia Helsingborg blir mot Paphos från Cypern, Borats Banjaluka från Bosnien och Inter Escalad från Andorra.
14: Rapporterade Andreas Mats. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. Som en följd av att Norges kung Harald gått bort så pausas nu spel i de norska fotbollsligorna över helgen. Norska idrottsförbundet skriver att kung Harald kommer att bli ihågkommen som nationens idrottskung. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och deltog i 3 olympiska spel. Och kung Harald, han hyllas nu av många av Norges främsta skidstjärnor.
3: Therese Johaug säger till tidningen Dagbladet att hon är otroligt tacksam och stolt över att ha haft en kung som uppriktigt brydde sig om människor. Hon beskriver honom som intresserad, kunnig och att hon alltid kände sig trygg i hans närvaro. Marit Björgen, som liksom Johaug tagit ett stort antal VM- och OS-guld i skidspåren, säger till samma tidning att kung Harald var en jordnära och varm person med stor omtanke för folk runt omkring sig. Björgen säger också att som idrottsutövare har det varit inspirerande att uppleva hans stora engagemang för sport, oavsett vilken nivå.
14: Reporter här var Martin Hedberg. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
16: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
14: Och svenska laget lämnar nu Göteborg för att flytta till Tjeckien där det väntar åttondelsfinal på måndag. I studion har ni hört Andreas Lundin.
17: Smörj in dig i ett alldeles för tjockt lager brun utan sol. Dra på dig neonfärgade tights och börja flexa med musklerna. I dagens disk på finska reser vi tillbaka till 1981. Så ta i, kör på, spänn kärten, för nu sätter vi igång.

Kära lyssnare, välkomna till Disco på finska som ikväll kommer att utforska musik från 1981. Och jag som kommer att guida er genom Juppinallarnas tidevarv, jag heter Josefin Sonck. Juppinallar, alltså 80-talsslang för mobiltelefoner, det var någonting som bara riktigt rika personer ägde på den här tiden. Men The Buggles hit, Video Kill the Radio Star, var någonting av en profetia för framtiden. För idag så sitter vi alla med våra mobiltelefoner och tittar på rörligt material varje dag. Och det var en finsk version av den här låten som du fick höra här i inledningen, Radio Tähti med Armi Aavikko. The Buggles originallåt släpptes faktiskt inte 1981 utan 1979. Men den 1 augusti 1981 så blev låtens musikvideo den första att visas i en helt ny tv-kanal i USA, MTV, alltså Music Television. MTV var verkligen nydanande med sin nisch att sända musikvideor dygnet runt. Den här kanalen kom att forma ungdomskulturen i stora delar av världen i över 4 decennier. Och jag minns själv när jag som ung tonåring kom hem efter skolan, lagade mellanmål och slog på MTV och satt och väntade på att få se mina favoritmusikvideos. Det var en annan tid, innan mobiltelefoner och sociala medier, och ibland kan jag känna att jag saknar den här tiden. För man kunde sitta och titta på MTV i timmar utan att känna att man hade missat någonting. För man hade inte någon telefon. Så det fanns ändå ingen möjlighet att kolla upp om någonting ens hade hänt. Man bara satt där helt ovetandes och tittade på Britney Spears senaste singel. Namaste, vad närvarande man var.

kväll har precis börjat. Och nu ska vi lyssna på låten som toppade den finländska singellistan år 1981. Kids in America med Kim Wilde. På finska heter den Kaupungin lapset, alltså stadens barn. Och sjunger det gör Mona Karita.

Då vänder jag mig till trafikanter på E45-an söder om Svenstavik, då mellan Åsarna och Svenstavik, mittemellan ungefär, där förbi Brånan. Lösa kor, flertalet sådana, spatserade ut med E45-an för en stund sedan, se upp för dem. Samtal kom precis så att de är kvar där i området. E45-an alltså, Svenstavik, Åsarna, fortsätter komma in samtal därifrån om lösa kor som har setts där precis vid Brånan ut med E45-an.

Det var Marco Aro med Ensikerta, en cover på I Surrender med brittiska hårdrocksbandet Rainbow. Du lyssnar på disk på finska och dagens låtskatt är ett pärlband av hits från 1981. Pärlband av hits. Vad fan, vi snackar 80-tal. Dagens låtskatt är snarare en stor burk konserverade päronhalvor på plåt med After Eight på. På 80-talet så skulle man ju prompt ha frukt i maten, som i Hawaii-kassler och flygande Jakob. Det som är Hawaii i Hawaii-kassler är konserverad ananas och flygande Jakob innehåller kyckling, banan, jordnötter och bacon. Men det är högst oklart vad i rätten som är flygande och vad som är Jakob. Förutom udda mattrender så var just 1981 en unik tid i historien. Det rådde djup lågkonjunktur efter oljekrisen 1979 och det kalla kriget mellan USA och Ryssland genomgick en andra våg av ökad upprustning. Men 1981 sägs också vara det år då inkomstklyftorna här i Sverige var som minst. Så det ska vi fira nu med att ta ut den här plåten med päronhalvorna och njuta av smält mintchoklad medan vi lyssnar på Kicka med Anna Kulta, även känd som Hands Up i originalet med Ottavan.

Du lyssnar på Disco på finska, och om du har spänt kärten som jag uppmanade dig att göra i inledningen så kan du få ta en liten paus. För nu ska vi istället prata om spända kärtar på 80-talet. För det här var en tid som präglades av nya kroppsideal och fitnesstrender. 1981 introducerade skådespelerskan Jane Fonda en ny träningsform, aerobics, ett ledarlett gympapass. Man kunde delta i grupppass på gym eller hemma via videoband eller tv. I Sverige så hade vi ju Susanne Lanefelts gymping i tv, och hon gjorde sig känd som kvinnan som lärde svenskarna att knipa för att stärka bäckenbottenmuskulaturen. I Finland så var det Kike Elomaa som piskade på medborgarna att öka pulsen. Och en solbränd och vältränad kropp blev idealet. Och en låt som förkroppsligade den här strävan, det var Physical med Olivia Newton-John. Musikvideon utspelar sig på ett gym såklart. Där ett gäng lönnfeta gubbar drillas av Olivia för att sedan puff, magiskt förvandlas till muskulösa snyggingar. Men sen händer något oväntat och för tiden kanske till och med medvetet provocerande. Istället för att tävla om Olivias uppmärksamhet så tar männen varandra i handen och smyger ut i omklädningsrummet. Olivia då? Ja, hon hittar till slut en lönnfet gubbe som inte har genomgått den här förtrollande förvandlingen. Olivia tar honom i hand och de går och spelar tennis. Ja. Vad som hände i omklädningsrummet, det får du fantisera ihop själv. För nu ska vi ta och lyssna på Paula Koivuniemi med Sata kesää tuhat yötä.

Det var Paula Koivuniemi med 100 kesää, 1000 yötä. 100 somrar, 1000 nätter. Du lyssnar på disco på finska och mina axlar är bredare än en dörrkarm, så det är lite krångligt att ta sig fram i livet, men så var det på 80-talet. Men även om man fastnade i dörröppningar med sina axelvaddar, så kostade ett paket kaffe på den här tiden endast 16 kronor och 86 öre. Alltså sätt mig i en tidsmaskin pronto. Jag vill åka och bunkra kaffe, gå sidledes genom dörröppningar och kanske ta en liten hutt av 80-tals whisky nummer 1, Bourbon. Fukta läpparna, för här kommer Bourbon Street med Hurricanes.

Barebone Street med det finska kultbandet Hurricanes som även turnerat flitigt här i Sverige. Och ni som minns ert 80-tal minns nog också tv-serien Dallas som hade premiär i Sverige 1981. Handlingen kretsar kring familjen Ewing som gjort sig en förmögenhet på olja. Och här dracks det mycket bourbon på ett sätt så att till och med den som inte gillar whisky blir sugen. För allt som serveras i ett tjockt kristallglas ur en kristallkaraff som står på en sån där liten drinkvagn bland andra kristallkaraffer. Det ser ju gott ut. Är det bajsvatten från din toalett? Fyll på lite mera. Att äga en sån här drinkvagn, det blev ju sen inne på 10-talet när alla kids som växte upp med Dallas blev vuxna. Så en och annan drinkvagn har nog stått i deppiga små ungkarslyor bland strumpor och sladdar och kalsonger på golvet i en svettluktande etta utan tavlor på väggarna. Men alla kan inte vara oljemiljonärer i USA. Och när vi nu ändå befinner oss där så ska vi ta en titt på Billboard-listans största hits 1981. Och där hittar vi bland annat Kim Carnes Bette Davis Eyes som låg etta i hela 9 veckor. Men nu lämnar vi Bourbonland och tar en öl i Tjeckien istället och lyssnar på Marie Rotrova och hennes version av låten som på tjeckiska fick ett namn jag struntar i att ens försöka uttala. Njut istället.

E14 gäller den här gången, vägen som går mellan Mörsel och Trångsviken, och jag närmar mig bestämt orten Mattmar, närheten av kyrkan där Mattmar, så har det setts älgar som springer runt utöver E14, fick samtal bara för några sekunder sedan. Så helt enkelt passerar man Mattmar och befinner sig ganska nära kyrkan där som ligger in till Mattmar ut med E14, då är det all anledning att ha lite extra uppmärksamhet. Där har det setts älg för bara några sekunder sedan.

Marie Rotrova med en version av Kim Carnes Better Davis Eyes på tjeckiska. Du lyssnar på disco på finska och ibland så slänger vi in en låt på något annat språk också. Men nu går vi vidare med Nisa Soraya och Kiruhta Hiljaa.

Det var Nisa Soraya med Kiruhda hiljaa, som betyder skynda långsamt. Vi pratar om det tidiga 80-talet idag här i Disco på finska. Och för dig som är gammal nog att minnas det här årtiondet så kanske det inte känns som att det var så länge sedan. Men nog känns det ändå väldigt, väldigt gammalt när man läser att 1981 var det första året som kvinnor officiellt fick delta i Vasaloppet efter ett förbud som hade varat ända sedan 1926. Margit Nordin var den första kvinnan som deltog i loppet 1923. Och hon fick utstå kritik och hånande kommentarer. Man tyckte inte att kvinnliga idrottare var seriösa. Det här ledde till ett förbud för kvinnor att skida Vasaloppet, då man menade att det kunde vara farligt för kvinnors hälsa att delta. Jag tror ärligt att det farligaste med Vasaloppet är att längdskidåkaren framför en gör en så kallad gubbsnytning och håller för ena näsborren med sitt pekfinger och fräser ut snor ur den andra näsborren åt sidan. Men så blåser det lite så att man får allt hans snor i ansiktet. Då skulle nog jag falla ihop av hjälplöshet. 1978 deltog två kvinnor i Vasaloppet i alla fall, maskerade med mustasch. Det var Britt Dosche och Birgitta Westhed, varav den senare blev avslöjad i samband med en tv-intervju. När så äntligen förbudet hävdes 1981 så var det Meri Bodelid från Sandviken som gick i mål som snabbaste kvinna. Men nu från ett hinder i historien till ett annat. Berlinmuren stod ännu stadigt 1981, men det är en stad som då som nu lockar till sig konstnärer och musiker. Så vi går på Svartklubb tillsammans med Pelle Miljona och Y här i låten Berlini.

Kan vi ta lite trafikinformation? Det kommer flera samtal från E14. Så att det är lite en generell viltvarning vill jag ge er som färdas mellan Järpen, Trångsviken och Krokom. För det kommer flera samtal därifrån nu senaste tiden. Dels från Mörselområdet och så längre bort vid Trångsviken i de regionerna. Flertal älgar som sätts ut med vägen bara på de två ställena så att säga. Sen generell viltvarning i området för er som färdas E14. Vägen som går mellan Järpen, Krokom via Trångsviken.

År 1953 gav Elvis ut låten Crying in the Chapel, men 1981 gjorde Tapanikansa den här populära finska versionen, Kappelin kellot, eller Kapellets klockor på svenska. Vi har plockat fram låtar som definierar 1981 här i Disco på finska idag, och just klockor var faktiskt väldigt aktuella det här året eftersom sommartidsjustering infördes i Finland. Här i Sverige hade man gjort det redan ett år tidigare. Och förr var man ju tvungen att komma ihåg att ställa om sina klockor. Men idag så gör ju våra mobiler och paddor och datorer sånt själva. Och det är skönt på många sätt, men det förtar ju också en bit av glädjen. Den lilla glädjen. Att själv få vrida fram eller tillbaka den där visaren och känna att lilla jag har makt över tiden. Det är några sekunder av allsmäktighet. Tiden bestämmer över mig för det mesta, men två gånger per år får jag bestämma över tiden. Jag ska nog skaffa en gammal vanlig klocka, bara för att få uppleva det där. Så att jag varje vår och höst kan öppna luckan där bak och säga, nu du lilla klockjävel ska du få dig en omgång. Men nu ska vi inte väva visare utan kroppen i Veivan Vartalo med Virve Rosti, som du kanske känner igen som I Love Rock and Roll med Joan Jett and the Black

0: Juhani Markola med låten Han lähti vain på svenska, hen bara gick. Och det är vad jag ska göra nu. Bara hänga av mig lurarna och gå, för disco på finska är slut för ikväll. Idag har vi spänt våra kärtar och knipit vår bäckenbotten till musik från 1981. Vi hoppar upp på en drinkvagn och flyger iväg, inte som Nils Holgersson men som Jakob, och lämnar ett spår av banan, jordnötter och bacon efter oss. Sist ut ikväll, 1981 års supertryckare. Nallebjörnen Kenny Rogers sjöng originalet Lady, men på finska heter låten Yksin och artisten är Matti Esko. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, Josefin Song, och det här programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Producent var Irina Heinonen och exekutivproducent var Paulina Rinne.
1: Yksin olen täällä muiden joukossa ja mietin.

0: här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
1: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
0: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt Kulturnytts kritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda. En brand som inte kan släckas utan får brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna. Och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
2: Och här är Radiosporten som börjar med en stor fotbollsövergång.
3: Svenska landslagsstjärnan Monica Yusuba är klar för Manchester United. Efter 3 år i BK Häcken är 23-åringen på väg mot nya äventyr, närmare bestämt den engelska högsta ligan. Det är en otrolig känsla att ansluta till Manchester United. Det finns en riktig gemenskap i gruppen och man känner allas energi inför den kommande säsongen, säger hon. Yusubas kontrakt med United sträcker sig till juni 2030. I United ansluter Yusuba till svenskorna Fridolina Rolfö, Ellen Wangerheim, Julia Sigiotti-Olme, Hanna Lundqvist och Anna Sandberg.
2: Rapporterade Astrid Johansson. Och i herrallsvenskan lånar IFK Göteborg in yttern Nino Sugeli från Djurgården. Lånavtalet är på 1 år med köpoption. Nu friidrott och ett nytt avbräck för Sverige inför finkampen. Släggkastaren Patricia Kamga har ryggont och har lämnat återbud. Totalt har den svenska truppen drabbats av 6 återbud. Bland annat saknas Armand Duplantis, Vanessa Kamga och sprintern Henrik Larsson. En som däremot är med är kulstötaren Fanny Ros.
4: Jag tycker det är en kul tävling och det är kul att liksom man kör lag och inte riktigt som vanligt. Och det är ju liksom en tävling som har funnits väldigt länge, så jag tycker det är nice att köra finkampen.
5: Viktor Pettersson, ja ni minns EM-medaljen i kula för bara ett par veckor sedan i Birmingham, kommer förutom sin ordinarie gren också tävla i diskus under finkampen.
6: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på finkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Får kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
7: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskus världen som du ändå är bekant med sen innan?
6: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är ju taggade, vi vill ha en svensk trippel, så visar väldigt mycket framute.
7: Du har inte fått med honom in lika frekvent in på, i kulstötningsringen?
6: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra i diskus också, så jag tror han håller. Så.
7: Hur kommer det gå för Sverige i finkampen? Vad tror du?
6: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
2: Reporter här var Pontus Lind, och Sverige är regerande mästare både på dam och här sidan. Och Radio Sporten sänder finkampen från Helsingfors under helgen. Sveriges volleybolldamer är klart för åttondelsfinal i EM, och Vilma Julevik säger att spelarna går in i slutspelet stärkt av ett bra gruppspel där man även pressade stornationen Frankrike.
8: Det ger ju alltså styrka och ett självförtroende, och det är ju klart att det hade känts asgött att gå ut med en bättre placering i gruppen. Men vi kan ju också se det som väldigt bra uppladdning inför slutspelet, för där är det bara tuffa matcher vilken match man än får, och det är liksom mycket som står på spel där hela tiden.
2: Sverige lämnar nu sin bas i Göteborg för att flytta till Brno i Tjeckien, där man alltså möter hemmanationen Tjeckien i åttondelsfinal nu på måndag. Fler sportnyheter hittar ni som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Andreas Lundin.
9: Här är P4 Live.
10: Hej och välkomna till en ny live musikkväll i P4. Jag heter Tommy Eriksson, och ikväll ska vi tillsammans få återuppleva en av sommarens mest hyllade konserter. Den senaste Grammys-nominerade skivan Beautiful Madness har Agnes tagit nästa stora kliv i sin karriär. Hon mötte publiken på Rosendal Garden Party med ett stort självförtroende och stjärnglans. Här är hon i P4 Live, inspelad i Stockholm den 12 juni i år. Varsågoda, Agnes.

0: Jag ser, ni kan dansa. Jag ser.
1: Du lyssnar på Agnes live från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelningen går att lyssna på i 30 dagar till i appen eller på hemsidan.

0: Vi sänder en live-inspelning med Agnes, gjord på festivalen Rosendal Garden Party på Djurgården i Stockholm i början av sommaren.
1: Den här låten

Till och med ni där borta har släppt vinglasen ser ut som. Okej, kan alla trycka upp en hand i luften? Så här. Sträck så högt ni bara kan. Och så korsa fingrarna så här. I got my fingers crossed. Att när nästa låt drar igång så sträcker alla upp sina händer och klappar med. Är ni med? Vi gör det tillsammans.

P4 Live sänder konserten med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.

Okej. För alla oss som inte riktigt har släppt taget än. Nu är det vår chans.

Den har varit med när folk har kommit ut out of the closet. Den har varit med på löpbandet. Den har varit med när barn har fötts.

Du hörde precis en inspelning med Agnes från Rosendal Garden Party i Stockholm den 12 juni i år. Inspelning och mix av Peter Flodby. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar. Innan vi lämnar över till nyheterna får du här ett smakprov från en konsert som fortfarande går att lyssna på i appen. Lisa Nilsson i Uppsala, inspelad förra hösten.

0: här är P4.
1: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I veckan så rycktes Dolly Parton, idag har Norge landsorg och att vara människa innebär ju en del tyngre, ledsnare perioder. Vad gör du när du behöver lindra det där som gör ont i dig? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
3: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
4: Is it credible information?
3: I do believe that we can trust it.
4: Det var i måndag som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
3: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
4: Henrik Damberg, Budapest.
2: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
5: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
6: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta, Spanien runt, hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
7: Så kommer Andreas Leknesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt nu. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald. För hela Norge, Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spanien. På första gången på 16 år. Allt för Norge!
6: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern. Och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
5: Reporter Astrid Johansson. Och i appen Sveriges Radio berättar norska skidprofilerna Therese Johaug och Marit Björgen hur mycket kung Harald betytt för idrotten i Norge. Kungen var själv en meriterad seglare med 5 VM-medaljer och han deltog även i 3 olympiska spel. Nu fotboll, för Häckens landslagsstjärna Monica Yusuba är klar för spel i Manchester United. Det är en otrolig känsla att få ansluta till United, säger Yusuba. Enligt det Athletic är övergångssumman på drygt 5 miljoner kronor. Och i United så blir hon lagkamrat med 5 andra svenskor, bland andra Fridolina Rolfö. Mer fotboll, för Helsingborg valde idag att plocka in Mikael Stare som ny tränare istället för Stevie Grieve som idag fick sparken. Stare har tidigare tränat bland annat AIK, Göteborg och Häcken. Helsingborg ligger på 10:e plats i Superettan. I helgen så avgörs friidrottsklassikern Finnkampen och Viktor Pettersson som tog EM-brons i kula för bara några veckor sedan kommer även tävla i diskus under Finnkampen.
0: Alltså det är faktiskt väldigt skönt nu, för jag kör diskus också på Finnkampen. Det är rätt så skönt att få vara med och liksom göra det lite mindre seriöst där. Få kul ändå mitt jobb liksom, och då, det måste jag sköta, men diskus kan jag lite go with the flow.
8: Vilken dialog och kontakt har du och Daniel Ståhl då inför att du kliver in i diskusvärlden som du ändå är bekant med sen innan?
0: Ja, men vi snackar mycket om det. Vi är taggade, vi vill ha en svensk trippel, så... Vi ser väldigt mycket fram emot det.
8: Du har inte fått med honom in lika frekvent in i kulstötningsringen?
0: Nej, han är lite svårflörtad där. Men det går ju rätt bra diskus också, så jag tror han håller. Så.
8: Hur kommer det gå för Sverige i Finnkampen? Vad tror du?
0: Ja, det blir väl en vinst. Det är väl det enda.
5: Reporter här var Pontus Lind. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under helgen, där Sverige är regerande mästare. I studion, Andreas Lundin.
9: Då så, sista halvtimmen livemusik för ikväll. Vi gör allt för att förlänga sommaren. Jag tänkte därför bjuda på en återblick till Norge utanför Sölvesborg, där Sveriges största rockfestival äger rum varje sommar. Bandet Korslagda har ju ett makalöst år bakom sig och stod nu inför sin största publik någonsin. Ubbe och hans vänner har vunnit mångas hjärtan med sina raka texter och okonstlade sound. Här är de nu, live från Sweden Rock tidigare i år, Korslagda.

Sweden Rock. En sån här chans får man bara en gång om året. Det är säkert någon kvar på campingen. Så nu vill jag att varenda jävel här inne skriker när jag ställer frågan. Är ni med? Är ni med?

Shetland, tre år sedan så visste jag fan inte hur det var att stå på en scen. För tre år sedan, ja, inte lång tid, men nu står jag här. Och du ska veta, jag vill gå fram och krama varenda jävel här inne. Vi älskar varenda jävel här inne. Det verkar ju som att det är sån här chans. Får man bara en gång i år.

0: P4 Live sänder konserten med Korslagda från Sweden Rock i Norge utanför Sölvesborg. Du kan lyssna igen på hemsidan eller i appen Sveriges Radio.
1: Jag lovar min dotter på 7 år innan jag får hit att jag skulle få hela Sweden Rock och hoppa med mig. Så är ni med nu då? Inte ni, bara de och jag. Då kör vi! One, two, three!

Rätt nu med Dottie Langgård. Studier från med Daniel Andersby. Britton, Tandlås och Turby med en medvåning. Du sagt, äntligen är det tajt med yren och driter. Nu har vi ett granrenigt år idag. Men remen snajkes oss ner. Så skullar, angest, mot hjärtas och liv rullar. Remen snajkes oss ner. Du sagt, du vet sagt, ni är gucken du i Dennis. Grejen mitt har jag är i lag Dennis.

0: hörde precis en inspelning med Korslagda från årets Sweden Rock Festival utanför Sölvesborg. Inspelning och mix av Henrik Henriksson. Jag som har gjort programmet heter Tommy Eriksson och du lyssnar på P4 Live. Glöm inte att följa oss i Sveriges Radio-appen för uppdateringar om kommande konsertinspelningar.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. Dolly Parton rycktes ifrån oss i veckan. Idag har hela Norge landsorg efter sin kung. Och det är pricken vecka sedan dådet i Fagersta. Hela tiden händer ju saker då vi människor behöver tröst. Går du ut i skogen och lyssnar på fåglarna? Är det en särskild vän du ringer? Kanske du genomgick en stor sorg och hittade glädje i en helt ny aktivitet? Ring och berätta om var någonstans du hittar trösten. 020 22 10 30.

0: Här är ju Abbas Take a Chance on Me.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och först ut ikväll så landar vi i Gustavsvik, Härnösand. Hallå Mikael Julström.
2: Hej Annika Ilmoni, hur är det ikvällen?
0: Du, jag tycker det är fint. Hur är det med dig?
2: Ja, jag har ju helt mulet här och runt 14-15 grader. Det skulle bli regn i natt och kunde vara inslag av åska alltså. Va? Så att jag har handlat idag och vi förbereder oss lite grann här. Hur blir det så inför natten?
0: Smart att ha beredskap ju.
2: Mm, ja.
0: Du Mikael, vad gör du när du behöver tröst?
2: Ja, då brukar jag djuploda då med meditation alltså. Och som alla andra som föll pladask för den här underbara episka sagan Star Wars alltså under 70-talets slut, 77. Det var första filmen, alltså episod 4, A New Hope. Mm. Där alltså kraften omnämns först då utav Alec Guinness till Mark Hamill då, som spelade då Obi-Wan Kenobi och Luke Skywalker. Och jag behövde verkligen någonting som både tröstade och stöttade mig, för jag hade väldigt svårt i skolan. När man blir en hackkyckling blir man uttröttad. Och, men kraften gav mig liksom just den styrka och handlingskraft, men också djuplodande rådgivning som behövdes. Om man säger så här att man kanske fick lättare att nå sin inre röst eller inre jag, men jag tyckte också ibland att någonting talade till mig.
0: Men Mikael, om du beskriver hur den där kraften känns i dig när du får den?
2: Ja, alltså det liksom, kan man säga, som en pirrning eller skälvning alltså. Eller som det heter, a tremor in the force, som det heter alltså. Det liksom blir en upplyftande skakning, ungefär som när man startar en motor. Va? Stannar av och startar om en motor på nytt alltså, och gör att kroppen känns trött, sinnet känns tungt. Men alltså all den där tröttheten, den liksom arbetas ut ur kroppen och man byter ut gammalt mot nytt. Jag brukar ta en meditativ kvart baserad just på kraftens kännedom. Precis alltså mellan två dygn under vid midnatt. Okay. Jag lägger ihop den gamla dagen i en mental bok. Eller ja, man kan, en mental dagbok. Uh-huh. Och lägger igen sidan, skriver ner och lägger ner den och så öppnar upp ett nytt blad för nästa dag. Och det känns bra också. Och då det, man kan man samla erfarenheter och ta med sig sånt. Och framförallt vilka misstag man har begått, så att man inte begår de misstagen en gång till, utan försöker på nytt på ett annat vis. Så det är både styrka, handlingskraft, vägledning och framförallt just också kunskap och en självdisciplin.
0: Men du Mikael, hur ser den här meditationen ut som du kan ha då när du får den här kraften? Alltså sitter du ner och blundar eller gör du något eller hur?
2: Jag blundar gör jag, för som sagt jag gör den alltid vid midnatt till kvart över alltså. Beroende på, den tar inte direkt 15 minuter, den kan ta allt från 0 till 15 minuter. Så den både avslutar och startar om. Den är som en andningstunnel från det gamla till det nya. Och alltså, så man får en helt ny insikt av den gamla erfarenheten så att man kan ta till sig den till nästa dag. Och alltså det är bara en gång per dygn, alltså mellan 00.00 och 00.15, för att det ska vara prick alltså, va?
0: Och startar du om liksom systemet, och det här förstås är ju en tröst om jag får gissa. Om det har varit en tung dag så bara startar du om systemet.
2: Ja, alltså det är en slags reset alltså, va? Men med en liten extra boost kan man säga.
0: Och det här upptäckte du redan som barn då när du såg Star Wars eller?
2: Ja, därför att det var ju så mycket, alltså det var precis som en vanlig vardag i Star Wars alltså, va? Även om det pågick alltså ett så kallat galaktiskt inbördeskrig, alltså civilt inbördeskrig.
0: Visst.
2: Så alltså det fanns en vardag, det fanns problem i vardagen som skulle lösas, och jag hade ju problem alltså in galore alltså, va? Mm. Men just den här fantastiska sammanhållningen. Många tror, Annika, att kraften är en religion tack vare en viss uttalande i första filmen. Men kraften är ingen religion.
0: Nej.
2: Utan det är snarare liksom ett sätt att övertyga sig själv om sin egen plats i den kosmiska intelligensens universum.
0: Att man har, alltså man har rätt att finnas, kan tänka mig att det var jätteviktigt när du blev mobbad. Att så här, du har rätt att finnas, här är jag, det här är mitt rum och ja.
2: Mm, exakt, och också andra människors vardag och privatliv, och försöka göra allting så gott jag kan för människor, alltså samtidigt som jag får feedback själv vad jag gör. Och jag kan ta ett exempel. Ja. En expedit på Stora Coop tackade mig häromdagen för att jag ställde upp varorna på löpbandet med streckkoden emot.
0: Oh, jag har det som sport.
2: Jag har alltid gjort så. Från första gången jag såg hur det stod så vrider jag alltid, ja, även om vissa tunga saker ramlar omkull som juiceflaskorna, Bob. Så jag gör mitt bästa för att de ska åtminstone vara upprätt när de passerar läsaren.
0: Ja, ja, ja.
2: Och jag fick jättefin feedback och tack av henne. Och jag sa, ja, tack så hemskt mycket, det gör jag av ren naturlig. Men just den här gemenskapen som kraften ger, och det finns ju jättemycket communities.
0: Uh-huh.
2: Och till 50-årsjubileet som kommer upp nu nästa år, så kommer det att bli många konvent, och det kommer kanske att bli också nya filmer. Man vet aldrig, 10, 11, 12 har jag inte hört någonting om, för jag har ingen webbläsare. Men alltså de gamla filmerna, de bär fortfarande sin identitet och personlighet och kan fortfarande 50 år senare inspirera många människor fortfarande till stordåd.
0: Vad häftigt alltså. Mikael Hjulström, Gustavsvik, Härnösand. Du får tröst från kraften som du blev inspirerad av från Star Wars. Alltså tack så mycket för att du bjöd på ditt sätt att trösta dig.
2: Tack Annika, och jag tackar er i Karlavagnen också att ni finns. Ni är en stor stjärna och stjärnbild på himlen också, så det är dubbla.
0: Utan er som lyssnar och ringer in, inget Karlavagnen. Ta hand om dig, Mikael.
2: Ja, detsamma, och ha en trevlig helg.
0: Detsamma, detsamma. Wow, kraften som tröst. Det var Mikkels historia, du som Mikaels historia, du som lyssnar. Var hittar du tröst någonstans? Var det något specifikt tillfälle du hittade den, eller är den återkommande, likt Mikaels, som du vänder dig till när du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.

Jason Mraz med I'm Yours i Karlavagnen, där jag vill höra var du hittar tröst någonstans. 020 22 10 30 är numret. Ronny mejlar: jag förstod ganska snabbt efter min sambos bortgång att jag måste söka tröst. Den är nu att jag går till kyrkan för att träffa andra människor. Det har gett mig min livsglädje tillbaka, som schack med pastorn. Det betyder mycket för mig. Här är ju dels då att möta andra människor, men också ägna sig åt en aktivitet. Du som lyssnar, var hittar du tröst någonstans? Numret är 020 22 10 30.

0: Det här är ju Maria Jane Smith med Leave My Head. Vi pratar tröst den här fredagen i Karlavagnen. Var hittar du din? Ring och berätta på 020 22 10 30. Nu är det dags för Ekot med Johan Hellström som börjar i Norge.
1: Här är Ekot och vi börjar i ett regnigt Oslo där kortegen med kung Haralds kista avslutades tidigare ikväll. Den gick från Rikshospitalet där han dog till slottet där han nu ska ligga på Lido Parad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Och under hela dagen idag så har folk samlats vid slottet i Oslo för att sörja kung Harald. Och några av alla de som lämnade blommor där var Marie och Sara.
3: Nej, vi bara meldte varandra i stad och kände att vi måtte dra och lägga ner blomster till kungen. Så ja.
4: Han har brytt sig om oss, så då måste vi bry oss om han.
3: Ja. Men har ju sett han många gånger och den där måten han har stått i sorg med oss när det har varit grusomme ting, terror 22 juli, samla landet och också det är ju bara någon uker sedan vi stod här och tog emot landslaget efter VM och då är han där inne och hilser på de och är så det är ett land sån han rör oss och knyter oss samman så det är skikligt trist. Och vi är väldigt glada i han och han känns nu är det många år sedan jag mistade min egen bestefader men han är bestefar.
4: Bestefar för hela Norge.
3: Ja.
1: Och reporter där var vår utsända i Norge, Carina Holmberg. Och vi byter världsdel, för efter störtfloden från Himalaya och de väldiga översvämningarna i Nepal har hela byar utraderats och familjer trasats sönder. 29-åriga Sangita Tamang har förlorat flera anhöriga och hennes 3-åriga dotter slets iväg av vattenmassorna.
5: I en enkel säng på ett sjukhus i Nepals huvudstad Kathmandu ligger Sangita Tamang med ett bandage över hakan och sår i pannan. När den väldiga flodvågen drog in över Sangita Tamangs by i norra Nepal, nära gränsen till Tibet, slets både hon och den 3-åriga dottern med. Men Sangita Tamang lyckades inte hålla fast barnet i de kraftfulla, mörka vattenmassorna. Floden tog henne, säger Sangita Tamang. Hennes svägerska försökte samtidigt hålla fast sin 3-åriga son. Inte heller hon lyckades. Nu har Sangita Tamang förlorat stora delar av sin familj, sitt hem och hela sin by. Efter att ha legat skadad ett dygn evakuerades hon med helikopter hit till Kathmandu för att få vård. Sangita Tamang är långt ifrån ensam. Kathmandu fylls nu av tusentals evakuerade människor som är skadade eller chockade. De letar efter familjemedlemmar som är försvunna sedan den våldsamma störtfloden drog ner genom en dalgång här i Nepal i onsdags. Kring 500 människor har hittills hittats döda, men många är nu saknade och sannolikheten att man ska finna någon som överlevt i lermassorna som störtfloden lämnat efter sig krymper för varje timme som går. Sangita Tamang säger att hon vet att hennes 3-åring inte kommer att komma tillbaka. Ett buddhistiskt kloster en bit bort fungerar nu som evakueringscenter och flera hundra har redan samlats här, de allra flesta nu helt utan hem eller tillhörigheter.
6: Jag tror du är strong, you know. Yesterday, all night we were in hospital.
5: Bojong Tamang kommer från en av byarna i regionen Rasuwa uppe vid gränsen till Tibet som drabbats allra värst. Han letar efter 14 familjemedlemmar men säger att han måste ändå försöka vara stark. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: Ukrainas tidigare försvarsminister Mykhailo Fedorov blir rådgivare åt Italiens försvarsminister Guido Crosetto, rapporterar AFP. Fedorov säger att han ska stödja Italien i utvecklingen av teknik för modern krigföring men att han blir kvar i Kiev. Fedorov, som krävt att Ukraina ska hålla val trots kriget, avsattes av president Volodymyr Zelensky i somras, vilket ledde till stora protester i Ukraina. Det är fortfarande oklart om Danmark begick folkmord på Grönland när tusentals grönländska flickor och kvinnor fick en spiral insatt i sin livmoder av danska läkare. De rapporter som presenterades av den grönländska regeringen idag kommer till olika slutsatser.
7: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen Mutte Beegede Danmark för just folkmord.
8: Det direkte folkedrap der er foregået fra den danske regering eller den danske stats side over for det grønlandske befolkning.
7: Den grønlandske regeringen vädjade idag om at resultaten av rapporterna av respekt for de drabbade kvinnorna inte ska användas i politiska syften och mana istället till skapandet av en försoningskommission. Det finns en oro både i Nuuk och Köpenhamn att slutsatserna kommer att användas av USAs president Donald Trump som ju vill att USA ska ta över Grönland för att försöka slå split mellan danskar och grannländare. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats i ärendet misstänkta för sexköp. Tusentals elever runt om i landet har mycket hög frånvaro i skolan, det har vi rapporterat om tidigare. Och för att råda bot på problemet behövs tid och personal, det uppger skolledare runt om i landet i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
10: Och högstadieeleverna Alice Pettersson och Felicia Liljesson säger att otrygghet kan vara en orsak till att stanna hemma.
11: Jag vet att det är väldigt många som just inte tar sig till skolan av den anledningen att man inte vill vara själv.
10: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. Rektor Tony Storm på Stensta Lidskolan i Kristinehamn.
9: Man behöver känna som elev att man är behövd, man är önskad i skolan. Att personal ringer hem och bara talar om, vi vill jättegärna att du kommer till oss.
10: P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
12: Vi har gjort en stor satsning på fler speciallärare med statsbidrag till det.
10: Att problemen ändå kvarstår efter 4 år vid makten förklarar hon bland annat med att förändringar tar tid att genomföra.
12: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Så vädret imorgon passerar regn åt nordost över landet och når framåt kvällen norra Norrland. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solglimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur allmänt 15-20 grader och i inre Norrland 10-15. Den här sändningen producerades av Emil Östman och presenterades av Johan Hellström.
13: Och här är Radiosporten som börjar med norsk idrottslig glädje denna speciella dag för Norge.
14: Det var en känslosam fredag för Norge. Under dagen kom beskedet att kung Harald hade dött och inför pågående La Vuelta Spanien runt hyllades kungen med en tyst minut. Och loppet, det blev en norsk succé.
15: Så kommer Andreas Lektesund alene till mål. Och kung Harald hade varit stolt då. Allt för Norge var hans valgspråk. Och idag gav virkelig de norske gutta allt för Norge. För kung Harald, för hela Norge. Andreas Leknesund vinner i La Vuelta i Spania. Och första gång på 16 år. Allt för Norge.
14: Eurosport Norge där. 27-årige Andreas Leknesund korsade mållinjen först av alla och plockade hem etappsegern och landsmannen Tobias Halland Johannesen var inte allt för långt efter och fullbordade en norsk 1-2 i etappen.
13: Reporter Astrid Johansson. Och i Premier League-fotbollen så spelade Erling Haaland med sorgband för att visa sitt stöd för kung Harald. Och då kom också Haalands första mål efter att han har klippt av sig sitt långa hår. Målet mot Crystal Palace satte han givetvis med en nick. Övriga nyheter från dagen är att Häckens landslagsstjärna Monica Josuba är klar för spel i Manchester United och att superettanklubben Helsingborg plockar in Mikael Stare som ny tränare. Just nu spelas golfens säsongsfinal i Atlanta i USA och ende svensken Ludvig Åberg har tätkänning. Han ligger på 8:e plats, totalt 6 slag under par, där den andra rundan just nu pågår. Annars så blickar vi mest fram emot Finnkampen i helgen där Sverige är regerande mästare på både dam- och herrsidan. Men Sverige har fått en del återbud. Radiosporten sänder Finnkampen från Helsingfors under hela helgen. I studion Andreas Lundin.
16: Och det här är Kalavagnen, den här fredagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta var du hittar tröst någonstans. Numret är 020 22 10 30. I alla människors liv så dyker upp perioder när vi behöver lindra sorg. Det kan vara efter dödsfall, separationer, konflikter eller något annat. Det finns ju inget som gör att smärtan försvinner, va? Men vissa saker gör en lite lättare att bära på. Så vad är det för dig? Är det att dra ut på stan och dansa vilt? Eller en ensam tältnatt? Är det en särskild person du vänder dig till? Eller kanske musiken? 020 22 10 30 är numret.

0: The Magnolia med Muscle In. Nu ska vi till Grums. Hallå Maria Broberg.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej, du, i kvällens Karlavagnen så pratar vi ju tröst. Hur kan den trösten se ut i ditt liv, Maria?
1: Ja, jag går i kyrkan.
0: Du går
1: min dotter gick bort. Min dotter gick bort för 8 månader sedan.
0: Oj.
1: I cancer.
0: Okej. Gick du i kyrkan innan dess också? Eller
1: ja,
0: var det någonting? Ja, du gjorde det.
1: Nej, ja, det gjorde jag.
0: Så kyrkan, är det, hur ser de besöken ut?
1: Ja, jag jobbar ju som ideellt också. Så att jag är ju där nästan bara varannan dag. Så jag hjälper till med kaffe och fika och sånt.
0: Är det några fler aktiviteter som händer i den där kyrkan?
1: Ja, det är massor. Kaféträffar och det är promenadgrupper och det är mycket faktiskt.
0: Vad har det betytt för dig att möta människor i kyrkan efter din alltså, fruktansvärda sorg?
1: Ja, men det har betytt jättemycket. Så det har jag gjort.
0: Liksom vad i umgänget har varit viktigast?
1: Ja, det är väl att kunna prata med diakoner och präster och sånt. Det är de som hjälper till mest.
0: Att det finns en Guds

0: eller bara samtalet, om du förstår vad jag menar.
1: Samtalet.
0: Ja.
1: Också, ja.
0: Promenadgrupp, sa du?
1: Ja, det är något som jag har hand om.
0: Hur ser de mötena ut?
1: Vi träffas utanför kyrkan 1:30 på torsdagar. Och så går vi en sväng. Det är mycket äldre med och det är blandat åldrar. Så går vi en sväng och går vi in och fikar sen efteråt.
0: Vad ger den där promenaden?
1: Jättebra. Jättemycket. Liksom, vi kan prata om allting när man är ute och går. Liksom.
0: Är det lite lättare att göra det när man går?
1: Ja, det tycker jag.
0: Varför tror du att det är det?
1: Jag vet inte, men det är... Det har varit lättare. Och vi har lärt känna varandra också. Allihopa som vi har haft med det här i 3 år nu. Där på den här gruppen. Så vi känner i samma gäng hela tiden. Så vi känner varandra. Gör vi.
0: En sån här sorg, Maria, kan ju snudd på, och rätta mig om jag har fel, men liksom skrämma människor. Att hur ska man trösta en förälder som har mist ett barn? Har du mött den rädslan någonting hos folk?
1: Nej, det har jag inte. Det har jag inte.
0: Så kyrkan har varit väldigt viktigt för dig och är väldigt viktigt för dig?
1: Ja, det är det. Sen har jag väldigt trevliga grannar också som hjälper till också, så att det är ju... Jättebra, vi sitter och pratar var varannan dag liksom det. Ja.
0: Grannar, det är ju bra, de finns ju så nära.
1: Ja, verkligen.
0: Och hur möter de dig då i det här? De pratar, eller vad gör ni?
1: De pratar vi inte så mycket om, utan jag får prata själv om jag vill och känner för det. Utan det är inte, går inte på mig liksom och frågar hur mår du idag då? Liksom, utan ja, då får jag svara om man orkar och vill prata om det.
0: Mm.
1: Ja. Det är ju lite jobbigt att prata om det hela tiden också liksom.
0: Ja, men såklart. Alltså, det är ju så väldigt, väldigt närvarande hos dig. Ja. Så en liten avledning ibland kan ju vara skönt nästan.
1: Ja, ja. Mm. Och vi är bara 42 år så att det är ju...
0: Oj, oj, oj.
1: Ja. Det finns hela tiden tankarna, hela tiden liksom. Det går till en dag liksom.
0: När ska du till kyrkan nästa gång, Maria?
1: Ja, det blir nästa vecka faktiskt. Ja. Kaféträffarna börjar då igen. Det har varit uppehåll nu under sommaren här. Så att det har inte varit så mycket nu under sommaren. Men då har grannarna till hjälp istället.
0: Mm. Mm. De där grannarna, har du känt dem länge?
1: Jag är en av dem. Men det är många nya som har kommit till hit och som lärt känna. Det är väldigt trevligt faktiskt. Sitter och dricker kaffe och pratar och ute och går med hundar. Och...
0: Mm.
1: Jag har ingen egen hund med jag med och ute och går ändå. Då, men vi kommer ut lite.
0: Ja, alltså att det finns människor omkring dig. Och att så här, ja, men promenader, bara så där, alltså röra på sig fysiskt. Känna att man har en kropp mitt i alla hemska tankar. Liksom. Det...
1: Ja.
0: Maria Broberg i Grums, tack för att du berättade om trösten i ditt liv.
1: Tack så jättemycket för att jag får vara med.
0: Ta hand om dig.
1: Detsamma. Tackar er.
0: Hej. Ja, du som lyssnar. I kvällens Karlavagnen så pratar vi om tröst. Någonting som alla människor behöver under vissa perioder i livet. Var hittar du din? Är det kanske en särskild aktivitet eller en särskild musik? Du kanske tycker om att dansa när du känner att det kokar över i huvudet, eller är det den fyrbenta vännen som värmer dig? Numret, det är 020 22 10 30. Var hittar du tröst? 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Jill Jonsson här med Pickleback. Hallå, Sven Karlsson i Allingsås.
1: Hej.
0: Hej, vad pysslar du med den här fredagskvällen?
1: Jag tar det lugnt faktiskt.
0: Låter bra det.
1: Ja.
0: Ikväll snackar vi tröst i Karlavagnen. Var finner du tröst, Sven?
1: Jag finner tröst i att jag håller på med ett hantverk och sen min fru gick bort sen 5 år tillbaka. Sen har det varit mitt, ska man säga, lite kall och man har hållit igång och fungerat som människa när man i många stunder har det har varit lite svårt och så här. Så har man haft sitt hantverk och att stötta sig tillbaka på. Känner en viss tillfredsställelse.
0: Vad är det för hantverk?
1: Jag gör, förstår du, packningar till gamla motorcyklar och mopeder från 30-talet och fram till 70-talet.
0: Vad sa du? Du gör, alltså, du gör dem fina igen? Eller vad?
1: Nej, jag gör packningar så att de kan...
0: Packningar? Det var det ordet jag missade.
1: Så de kan renovera sina motorer och så här.
0: Okej! Så du pysslar liksom med motorcyklar och mopeder?
1: Ja.
0: Har du alltid haft ett intresse för de fordonen?
1: Som ett hantverk då, att man gör då packningar till dem. Så att det finns ju inget idag. Det är så gamla grejer. Det är 30, 40, 50 år gamla grejer. Och det finns ju inte. Jag är den enda som håller på att pyssla lite grann med det där.
0: Så det låter som att du har att göra och att folk behöver din hjälp?
1: Ja.
0: Men har du alltid pysslat med mopeder och motorcyklar?
1: Ja, jag har varit mekaniker i hela mitt liv i 50 år.
0: Så att, vad tror du att det här arbetet med händerna och med packningarna och så... Liksom, varför tror du att det är en form av tröst, Sven?
1: Jo, men det har det varit. Det har hjälpt mig faktiskt när frugan gick bort och detta. Då hade jag någonting att sätta händerna i och komma ifrån det här tråkiga och tänka lite grann på annat.
0: Mm.
1: Och likadant att man då tänker på sina barnbarn och barn och så här. Så att det blir ju någonting så att säga som man blir lite främmande. Kommer lite ifrån det hela. Det blir inte så... Sorgen blir inte så tung.
0: Jag pratade med Mikael lite tidigare i programmet som använde en form av meditation. Jag tycker det låter som att ditt hantverk också är en form av meditation.
1: Det kan man också säga, ja. Det är väl en sida utav det hela.
0: Är du ute och kör med dem också eller lagar du dem bara?
1: Jag är ju samlare av en viss sorts motorcyklar utav engelsk fabrikat och visst, jag har några stycken stående i garaget. Så att,
0: som du är ute och bränner på ibland också?
1: Ja, det är jag faktiskt. Nu är jag ju tyvärr för lite gammal kan man säga. Vi är ju närmast 80-årsåldern och det är väl inte det. Så att, men visst, jag har ju åkt motorcykel i så många år så att det är helt otroligt.
0: Sven Karlsson i Allingsås, tack för att du var med i kvällens program som handlar om tröst. Ha det bra nu.
1: Ja.
0: Hej.
1: Samma. Hej.
0: Ja visst, hantverk, att göra någonting med händerna, det kan ju göra så att tankarna skingras lite. En sorg försvinner ju inte. Den finns ju där hela tiden. Men man kan ju göra olika saker för att låta hjärnan vila lite grann. Du som lyssnar. Du kanske använder tv-spel som tröst. Alltså att ge sig in i en helt annan värld för ett tag. Och sen kanske komma tillbaka med en ny slags energi. Eller spelar du musik? Du kanske... Alltså gör musik själv eller vänder dig till en viss artist när det känns som att du behöver lite lindring av tankarna. Ja, vad ger dig tröst? Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Take That och Lulu med Relight My Fire. I Götene finns du, Susanne Ammervik, tjänare.
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo då, det är hyfsat bra nu. Jag hade haft huvudvärk i nästan en vecka, men att du så håller på att börja gå över i alla fall.
0: Segt det låter.
1: Ja, det har varit lite jobbigt.
0: Du, Susanne, vad skänker dig tröst?
1: Mina hundar och att kunna komma upp till stugan emellanåt.
0: Och berätta om stugan.
1: Ligger i Vikarbyn i Rättviks kommun vid, så jag har utsikt över Siljan.
0: Det är så fint där ju.
1: Ja, men eller hur? Och i synnerhet när det är fullmåne, för då ligger den och speglar sig i Siljan.
0: Vad känner du när du ser fullmånen över Siljan?
1: Alltså, magi höll jag på att säga. Nej, men alltså, det ger ju ett lugn och det ger tröst.
0: Har du haft perioder i livet när du har behövt den platsen lite extra?
1: Ja, inte minst när maken gick bort. För det var ju här, det var ju liksom i stugan som vi skulle bo när vi blev pensionärer.
0: Okej. Hur kändes det efter att han hade gått bort och åka dit då?
1: Första gången var hyfsat okej. Okay. Gången efter mådde jag faktiskt ganska dåligt. Men det har tack och lov släppt. Och nu är jag ju tillbaka i det här med att det är oasen och det är den sköna platsen. Och det är liksom där jag kan andas och slappna av.
0: Vad tänker du att den där platsen ger, alltså just i form av tröst? Alltså vad är det som gör att den platsen är din tröst?
1: Minnen. Överhuvudtaget så är det liksom, det är en sån där plats som man kan liksom bara vara. Jag menar, som nu på semesterna, alltså man hade, från det att jag hade varit ute på hundpromenaden på morgon till att jag gick och la mig på kvällen, så kunde ytterdörren stå öppen liksom. Det kan man liksom inte göra hemma.
0: Nej, och de här hundarna då, vad är det för hundar?
1: Det är dvärgpudlar.
0: Vad ger deras närvaro dig när hjärtat känns lite tungt?
1: Närhet, värme, skratt. Det är så svårt att förklara. Men de har ju en tendens att liksom extra puffa på en liksom när de liksom, ja men du, matte, kom igen nu.
0: De tar det lite tillbaka till verkligheten.
1: Lite så liksom, och så gärna då den ena av dem, han vill gärna bli klappad liksom när det är dags att gå och lägga sig. Man tycker, oh, men Morris, vi försöker sova nu. Han bara, nej, men bara lite till.
0: Det köper inte Morris.
1: Det köper inte Morris alls, nej.
0: Susanne Ammervik i Götene, när åker du till stugan nästa gång, tror du?
1: Jag är faktiskt där nu.
0: Ja, du är där nu! Och du, är det fullmåne?
1: Jag åkte upp bara för att det skulle vara fullmåne.
0: Ja. Men
1: jag ville passa på, i och med att det var fullmåne helg, så ville jag ju gärna försöka. Och naturligtvis idag så är det ju molnigt då, men att igår så fick jag ju lite fullmåne där. Så att när jag kom upp.
0: Så då satt du en stund vid sjön och tittade på den?
1: På uteplatsen så ser jag faktiskt sjön ligga i silver liksom.
0: Ja, det där med naturen alltså. Att sätta sig in i ett mycket större sammanhang. Särskilt då en fullmåne över en blank sjö. Det ger lite perspektiv på något vis.
1: Ja, men absolut, visst är det så. Och liksom bara känna att man liksom bara kan släppa allting och bara liksom andas. Om du förstår vad jag menar.
0: Mm. Susanne, ha en fin fullmånehelg nu där vid Siljan.
1: Absolut.
0: Och tack för att du var med. Hej.
1: Tack. Ha en fin helg.
0: Detsamma. Hej. Naturen, sjön, stugan, full av minnen förstås, men som ger tröst för Susanne. du som lyssnar. Vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Alex Warren med Ordinary. Kent Eriksson finns i Viksjöfors Ovanåker och är med oss nu. Tjenare Kent.
1: Ja, hallå där.
0: Gillade du musiken?
1: Ja. Jo då.
0: Hyfsat.
1: Det var väl hyfsat.
0: Lite nynvänlig.
1: Man är gammal så det är väl sådär.
0: Jag fattar. Jag hörde ett litet nynnande. Du Kent, vad gör du när du behöver tröst?
1: Ja du, jag antar att det var så udda så att jag trodde inte jag skulle kunna komma med. Men när jag kommer hem på kvällen en sommardag så går jag ut på altan och tar en öl.
0: Då tar du en öl?
1: Mm.
0: Vad känner du då?
1: Jag får en timme, en och en halv timme som är liksom riktigt avkopplande.
0: Hur känns det när du tar den där första klunken?
1: Ja, den är 3-4 klunkar. Det är makalöst gott alltså.
0: Nu liksom ska vi ju inte alkoholromantisera, men den där stunden på altanen, vad betyder den för dig?
1: Ja, jag har en firma som fyllde 21 år 24 september nu. Mm-hmm. Och jag har 3 semesterdagar på den tiden.
0: På 21 år?
1: Ja.
0: Bara det och behöver du ju tröst för.
1: Den där stunden alltså med den där ölen, det är min semester.
0: Men är det någon i din närhet som har sagt att Kent, den där ölen, va, är det så nyttigt eller så? Eller har du fått vara i fred med det?
1: Ja, jag är ensam så att det är lugnt. Men det här är... Det betyder så otroligt mycket just det där.
0: Mm. Vad brukar du fundera över då, Kent, när du sitter där?
1: Jag vet inte, men jag tycker att jag är ganska duktig på att släppa allt jobb som har varit och som är och så där. Men just det där, det betyder hemskt mycket just den där stunden.
0: Kent Eriksson, Viksjöfors Ovanåker. Jag tycker ändå att du ska se till att ta... Hackebacken. Jag tycker du ska se till att ta ut lite fler semesterdagar kanske.
1: Ja, men jag tänker nog ge upp om ett år.
0: Om ett år? Okej.
1: Okay. Ja.
0: Tills dess får du fortsätta njuta på altanen.
1: Jag blir 72 i oktober.
0: Och hoppla, ja. Ett år kvar då.
1: Och det är så tragiskt alltså. Lämna någonting man har byggt upp under 21 år. Helvete. Det är inte bra.
0: Då kommer du kanske, Kent, behöva tröst. Men se till att hitta den någon annanstans mer än i den där ölen då.
1: Ja.
0: Lova det. Du Kent, ta hand om dig. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja,
0: hej. Hej.
1: Ja, hej då.
0: Ja, alla former av tröst är välkomna i kvällens Karlavagnen. För det är nämligen det jag vill höra om. Vad är det hos dig som lindrar när tankarna känns extra tunga och kanske sorgen lite för närvarande? Är det någon du träffar? Är det någon aktivitet du gör? Är det någon musik som du väljer att sätta på? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: What About Us med Pink. Hallå, Birger Tillman.
1: Ja, hallå.
0: Hej, du finns i Lindesnäs, Vansbro, och har ringt in angående det där med tröst. Vad tänker du om det, Birger?
1: Ja, jag tänkte så här, att det finns ingen patentlösning.
0: Hur då menar du?
1: Ja, det finns ingen patentlösning på det.
0: Nej, vi har ju hittills i programmet hört olika exempel på vad som är tröst för folk.
1: Ja, men det beror ju på vad man behöver tröst för. Det var så min tanke var.
0: Mm.
1: Att du kan ju behöva tröst, ja, som det har hänt i Norge nu då, en pung har dött.
0: Mm.
1: Det kan ju gälla att du saknar någon, en vän, en pryl, en sak, ett djur. Eller det kan också vara så att du har gjort ett misslyckande i ditt jobb eller så. Och det behöver man tröst för, kanske.
0: Så för olika tillfällen finns det ju olika tröstlösningar, kan man ju säga.
1: Ja, just det. Och min, det är, oavsett vad det gäller, då går jag rakt ut i naturen. Lämnar allt och försöker glömma allt eller det som har skett. Och sen kan jag ta tag i det från grunden. Och då brukar det vara så att då kontaktar jag någon som är min bästa vän.
0: Men först naturen?
1: Absolut. Absolut naturen och ensamheten.
0: Vad...
1: Jag vill vara en... Ja?
0: Ja, jag skulle fråga Birger, vad med att vara ensam i naturen är det som lindrar, tycker du?
1: Ja, det är att man är ensam. Och naturen, den ställer inga krav. Du är själv där med naturen.
0: Så kravlöst kanske är viktigt också i en situation där man behöver tröst.
1: Jag tror det. Jag har sett många exempel på det. Att det är nog bäst att lämna. Låt människan vara i fred.
0: Men det kan ju uppfattas som att man drar sig undan då från den personen.
1: Förlåt, vem drar sig undan? Den...
0: Nej, men om man tänker så om en annan person, att så här, om en person då befinner sig i en tung situation i livet, att man tänker att men jag kanske ska låta den här personen vara i fred, då kan den ju också uppfatta det som att man inte bryr sig.
1: Ja, men ja, lösa det problemet, men det är ju ändå den som är i vad ska jag säga, i den här situationen.
0: Mm.
1: Det är ju den som bestämmer.
0: Ja.
1: Det är ju lika illa om du pockar på det här. Om du så att säga ger det på och ja, om du förstår mig rätt nu.
0: Ja, jag förstår verkligen. Man kanske kan försiktigt säga att, eller på något vis meddela att jag finns här när du vill.
1: Självklart, naturligtvis. Det har man väl förmedlat redan tidigare. Innan den här människan, om det nu gäller det, går bort och vill vara i ensamheten.
0: Ja, just det.
1: Ja,
0: så naturen, självklart. Birger, vad är det för slags natur du ger dig ut i? Är det liksom, är det skog, är det ängar?
1: Det ska vara den mörkaste skog, konstigt nog. Nej, den finns inte längre.
0: Ja.
1: En riktig granskog. Men den finns ju inte kvar längre på andra orsaker. Men
0: helst en redig granskog.
1: Suset där. Vinden.
0: Och vinden, ja.
1: Och det som naturen ger. Gärna ett dundrande åskväder.
0: Det rensar ut lite extra.
1: Ja.
0: Birger Tillman, Lindesnäs, Vansbro. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Jag står för vad jag har sagt.
0: Det gör du rätt i. Jag tycker det var vältalat. Mm. Hej då på dig.
1: Tack. Tack. Ha en bra kväll.
0: Detsamma, detsamma. Denna kväll, där vi alltså pratar tröst. Du som lyssnar, vad ger dig tröst? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

lyssna till ett skratt. Och du berättar att du saknar mig i natt. Jag är med. Det är så tyst nere från gatan som det aldrig annars är. Det är som att natten här har sett allting och stilla sjunger med.

0: som bara går och aldrig. Lars Winnerbäcks Elegi, som ju handlar mycket om sorg. Vad ger dig tröst, vill jag höra om i kvällens Karlavagnen. Numret är 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med båtolyckan utanför Tjörn.
1: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Misje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
4: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
5: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
4: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
5: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
4: Jag vill inte närmare kommentera det.
5: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
4: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
6: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
1: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
6: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
1: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
7: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the three multifunctional displays in the cockpit went black.
8: Is it credible information?
7: I do believe that we can trust it.
8: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
7: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
8: Henrik Damberg, Budapest.
1: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om tröst och var du som lyssnar hittar den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Sven som ordnar med packningar på gamla motorcyklar för att skingra tankarna. Och så Susanne som älskar att se på fullmånen över Siljan. Är du med i en särskild förening där det där tunga känns lite lättare att bära? Eller bor du granne med din bästa vän där dörren alltid är öppen? Du kanske badar bastu eller spelar dödsmetall på högsta? Ring och berätta om var du hittar tröst 020 22 10 30.

0: Hit här med Ted Gärdestad. Hallå, Ulf Nilsson.
1: Ja, hejsan.
0: Du finns i Bua Varberg och i kvällens Karlavagnen så snackar vi tröst. Ulf, ja. När behövde du tröst senast?
1: Det var tröst när min pappa gick bort för 7 år sedan. Då behövde jag mycket tröst. Gick ut och gick och allt möjligt och hämtade frisk luft. Det var bra att göra det.
0: Det där med frisk luft och vara ute och gå, det har vi återkommit lite till. Varför tror du det är en sån bra tröst?
1: Ja, det är bra att tänka på andra tankar istället. Tror jag det kan vara bra.
0: Gjorde du något mer?
1: Ja, sen är det bra. Sen tänkte jag, då började jag sjunga också en kör, en gospelkör. Testa min basröst och det funkar bra det också.
0: Du började sjunga i kör?
1: Jajamensan.
0: Hade du gjort det innan?
1: Ja, på en folkhögskola gjorde jag det också. Men då var ju bara 2 så vi sjunga för hela folkhögskolan på avslutningen.
0: Okej, vad var det ni sjöng? Var det någon särskild låt?
1: Nej,
0: det minns
1: jag inte. Och ju mer vi är tillsammans så var det en till låt vi sjöng.
0: Ja. Men då-

0: Jag har bra basröst. Jag har en annan konstaterat. Han var på en... Vi hade en sån med lejons i Bua kyrka på hösten. På hösten och så var det en kille. Han spelar gitarr och sjunger och allt möjligt. Han gör det ena och andra. Så han hörde på oss basar. Ni sjunger jättebra. Mm. Han hörde det med en gång.
1: Hur kändes det att höra?
0: Jo, det kändes bra. Det kändes tryggt. Det fick bra bröm av honom i alla fall.
1: Hur ofta sjunger du i kören då, Ulf?
0: En gång i veckan tränar vi.
1: En gång i veckan. Har du någon särskild favoritlåt ni sjunger?
0: Ja, det är olika.
1: Men du, på vilket sätt var det här en tröst för dig när du saknade din pappa eller fortfarande saknar?
0: Ja, det är bra att sjunga och gå ut och gå och allt möjligt. Det ena andra och så en sån här kyrkväll också, i kyrka. Så det är bra det också, att träffa folk. Till mötesgående, hälsar de välkomna i kyrkan också. Det är bra det också. Mycket fint.
1: Då kanske du, Ulf, i den rollen är tröst för någon annan.
0: Ja, det vet man inte. Det har jag fått reda på. Att jag gjorde en bra beröm som kyrkvärd. Mm. Jag har fått reda på. Men hon finns inte kvar längre i livet. Hon gick bort. Så det är synd. Men jag fick bra beröm av henne.
1: Hon gillade att möta dig.
0: Jajamensan. Hon tyckte om att det var bra kyrkvärd. Hälsa välkomna till kyrkan. Allt folk som kom till kyrkan.
1: Ska du dit i helgen?
0: Ja, imorgon ska vara övning 9:30 imorgon och sen är kick-off av imorgon med en som heter Ulf och Åsa. De ska vara med på vårt 25-årsjubileum nu 27 september.
1: Okej.
0: I Värbacka kyrka.
1: Så redan imorgon bitti så får du sjunga med kören igen?
0: Nej, mansan. Då är sommarlovet slut. Vi har haft uppehåll nu.
1: Du låter glad över att sommarlovet är slut.
0: Ja, det var bra. Eller vi har haft uppehåll i kören i alla fall. Så vi slipper att träna under sommaren. Men nu ska vi börja igen.
1: Kul att komma igång ju.
0: Ja, det är trevligt att komma igång.
1: Ulf Nilsson, Bua Varberg. Lycka till nu framöver med gospelkören då.
0: Ja, tack så mycket. Du.
1: Och tack för att du var med.
0: Du är välkommen 27 september 17:00 i Värbacka kyrka.
1: Du, det är en bit från Kalmar, men om jag skulle ha vägarna förbi så droppar jag in, jag lovar.
0: Ja, det är en stor kyrka, Värbacka kyrka. Det är Hallands största kyrka.
1: Snyggt. Wow. Ja, som sagt, är jag i krokarna så kommer jag inte att tveka.
0: Nej, gör det. Nu är kroken att komma och äta på i den stora kyrkan.
1: Tack ska du ha, Ulf. Och tack igen för att du var med.
0: Ja, tack så mycket själv.
1: Ja, detsamma. Hej. Ja, sjunga i kör. Det kan verkligen vara trösterikt. Det vet jag faktiskt av egen erfarenhet. Du som lyssnar, är det någon särskild aktivitet som du ger dig på när du behöver... Ja, tröst. Det är ju det vi pratar om i kvällens Karlavagnen. Numret det är 020 22 10 30. Jag efterlyste det lite tidigare, jag gör det igen. Kanske du som tycker om att typ spela tv-spel när det känns tungt. Ge sig in i en annan värld. Eller i en annan värld än tv-spelsvärlden. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Ariana Grande, som ska ta en paus nu när hennes turné är över. Här sjunger hon ju Hate That I Made You Love Me. Hallå, Lotta Elson i Västerås.
1: Hej, god kväll Annika, god kväll.
0: Hur har du det den här fredagen?
1: Ja, men jag har jobbat hela kvällen och kom väl hem här strax efter klockan 10 ungefär och fick börja med att byta om och ta in lite djur och sådär. Det börjar bli mörkt ute på kvällarna nu under sensommaren och sen ska det bli lite trist väder i natt och då tänker jag att då är det lika bra att hästar och katter får vara inomhus tycker jag.
0: Är de här nämnda varelserna inblandade när du behöver skingra tankarna lite?
1: Ja, men absolut. Absolut att de är. De har hjälpt mig genom mycket sorg här de sista 7 åren. Jag har mist min pappa. 3 år sedan miste jag min bror som är några år äldre än mig. Oh. Jag har mist lite hästar, men jag har ju alltid haft någon eller två kvar så att säga. Sen har den ena bytts ut mot en annan. Inte ersatt på något sätt, men det har blivit en ny helt enkelt.
0: Så djuren för dig, Lotta, det är en tröst?
1: Ja, absolut. Det är ju, jag har ju hästar, en stor och en liten nu då. Men det är stora djur och det kan hända vad som helst, när som helst. Så att man får ju, ja, kanske inte vara på tårna, men man måste vara här och man måste vara nu. De behöver mig och jag önskar att de förstod hur mycket jag behöver dem.
0: Men tror du inte de gör det då?
1: Jo, men det tror jag. Det är nog ganska ömsesidigt faktiskt. De känner ju på sig direkt om man mår lite dåligt, om man är lite sänkt en dag. Så tycker jag nog att jag får känslan av att de kommer fram och puffar lite grann och buffar lite grann och sådär. Jag tror nog att de känner mer än vad vi kanske tror många gånger.
0: Du nämnde här och nu. Är det det som gör att dina djur är en stor tröst? Eller vad är det mer?
1: Ja, men det är ju här och nu och de lever ju här och nu. De lever inte gårdagen, de lever inte morgondagen, de lever här och de lever nu. Visst har de väl minnen av tuffa händelser de har varit med om. Det märker man ju när man ska, om de har upplevt någonting som är lite lätt traumatiskt vid något tillfälle och det tillfället kanske dyker upp lite grann igen. Mm. Så kan man ju känna på dem att de blir lite spända och lite oroliga och sådär. Men ja, de här har jag haft några år nu, eller den sista den fick jag hem här nu i mitten på maj efter att jag hade tagit bort en som var 27 år gammal. Då var jag tvungen att ha en ersättare för honom då. Så honom håller jag på att lära känna. Den andra har jag haft i 3 år. Men jag känner ju på henne att hon tyr sig väldigt mycket till mig och litar på mig framför allt. Och jag kan väl säga att jag litar väl på henne till 99%. Det är ett stort djur, så till 100 kan man väl kanske inte säga att man litar på ett stort djur på 600 kilo nästan.
0: Nej.
1: Men det är mycket krafter när du sätter fart.
0: Ja, visst. Jag är lite rädd för hästar. Så. Men du nämnde 2 stora sorger här, alltså din pappa och din bror. Och inte så liksom länge sedan heller ju.
1: Nej.
0: Alltså hur var det för dig att kliva ut till djuren precis när det här hade hänt?
1: Ja, men det är ju så. De behöver ju mig alltid så att säga. Jag kan ju aldrig ta ledigt och semester och känna att nej, men jag orkar inte idag. För då finns det ingen annan som tar hand om dem utan det är ju bara liksom att borsta av sig på något vis eller vad man ska säga och ta tag i det. Det går inte att skjuta på någonting att men jag tar hand om dem imorgon eller någonting sånt där. Utan de har sina rutiner, de vill ut tidigt på morgon, de ska ha sin lunch, de ska ha sitt eftermiddagsmål, de ska ha sin kvällsmat och ta som hand hela tiden. Så att ligga och vara ledsen och försöka glömma, det funkar liksom inte för mig i alla fall. Sen kan jag ju vara ledsen med dem, men de finns ju där hela tiden för mig, precis som jag alltid finns för dem. Mm. De som kommer hit, de stannar här. De försvinner aldrig från min gård, utan de har sin sista plats här, de också. Mm.
0: Och du Lotta, när man är i en sorg så är det ju väldigt lätt att man tappar det där med rutiner. Så, det här, det låter som att det här håller man också vissa praktiska ramar mitt i allt det svarta på något vis.
1: Ja, men så är det ju. Det är liksom, jag kan ju inte tappa det där, utan de behöver mig och jag kan inte bolla över det på någon annan. Liksom. Och det vill jag helst inte heller. Det vill jag inte heller, utan jag vill ju vara här och nu för dem, precis som de är för mig hela tiden. Så är det. Jag har aldrig lämnat en häst när den stora dagen kommer när de ska lämna mig. Jag har aldrig lämnat någon häst till någon annan, utan jag har varit med ända in i det sista, även om det är jättetungt. Men jag tycker att det är min skyldighet till dem faktiskt, för de har alltid funnits för mig.
0: Ja, och det där saknaden efter ett djur, det är ju en väldigt speciell saknad alltså. Den är så ren på något vis.
1: Ja, men det precis som med människor, man får minnas tillbaka på det fina man har haft och sen försöka glömma det tragiska och det tuffa och det sista man kanske såg av dem innan de försvann. Precis som med människor liksom, utan man får tänka på de fina stunderna och hur det var när allting var bra. Så gör jag i alla fall, för att det, och om man tänker sig mina närmsta tvåbenta och pappa och bror som har lämnat. För mig är de liksom inte riktigt borta. De finns med mig hela tiden. Även om jag inte kan fysiskt ta på dem eller krama om dem eller prata med dem, så finns de nära mig ändå. Liksom. Jag måste tänka så, för annars så tror jag att det är tufft att gå vidare för mig i alla fall. Så funkar jag. Och det är olika, såklart. Såklart.
0: Lotta Elsson i Västerås, stort tack för att du var med i Karlavagnen nu ikväll och berättade om vad djuren betyder för dig när livet känns tungt.
1: Ja, tack. Och jag tycker det är ett jätteviktigt fint ämne ni tar upp, och det är ett fantastiskt program. Tack snälla ni.
0: Tack för att du lyssnar. Ta hand om dig, Lotta.
1: Ja, tack snälla.
0: Hej.
1: Hej då. Hej.
0: Ja, de fyrbenta kan ju förstås vara en stor tröst. Och just som Lotta beskriver, de behöver ju allt det praktiska. Det är inte läge att börja slarva med och ge dem mat eller ta in dem och ta ut dem. Utan där har man ju ramarna som man måste göra. Samtidigt som man då har närhet och kärlek till de där djuren. Vi pratar alltså tröst i kvällens Karlavagnen. Vad har du för tröst du vänder dig till när du känner att du behöver bli buren? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det här är ju Adele när hon sjöng ledmotivet till James Bond-filmen med samma namn, nämligen Skyfall. Nu drar vi till Gotland, till Hampus Furster. God kväll på dig.
1: Hej du.
0: Tjenare, det låter som att du är utomhus.
1: Ja, jag älskar att sitta ute i naturen.
0: Ah, det är, Hampus, vi snackar ju tröst i kvällens Karlavagnan.
1: Ja, exakt, exakt.
0: Är det det som är din tröst?
1: Ja, det är det faktiskt. Naturen och stranden. Och den fick jag väl egentligen efter min hund gick bort för några år sedan. Så vi var mycket ute i naturen och satt på stranden och sådär. Men ja, jag kom att rå lite och sådär. Så att, ja, det är riktigt nice.
0: Men du, det måste ju ha varit där du gick runt med hunden som du sörjde, va?
1: Jajamensan, precis. Det stämmer bra det.
0: Var inte det smärtsamt i början då att ge dig ut på samma ställe?
1: Nej, det var väl lite konstiga tankar i början, men sen bearbetar man liksom. Men jag gillar att vara ute liksom, så liksom jag sitter gärna ute. Nu är det ju jätteskönt här ikväll, det är ju 20 grader ikväll. Så.
0: Men det hörs att det är lite kuling, va? Det blåser hos dig också.
1: Ja, det blåser upp. Det blåser upp. Den pratar om Åved då. Jag vet inte. Vi bor på en ö, så det kan ju lätt vända om man säger så.
0: Men alltså, nu har jag haft ett par stycken som har nämnt det här med naturen, Hampus. Kan vi inte bara försöka sätta fingret på vad är grejen med att vara utomhus då när det känns tungt?
1: Jag vet inte. Det är väl att man har att lyssna liksom och känna med vindarna och luften och jag vet inte, det kanske är svårt att sätta tvinga på det, men jag vet inte, jag tycker det är toppen. Det är lite svårt att förklara faktiskt, men
0: jag tycker också att det är lite svårt att sätta ord på. Jag sliter själv, men
1: jag vet inte, det är liksom jag tycker det är liksom totalt avslappnande. Och liksom sitta och känna och lyssna på, ja, beror på liksom vad det får veda i och för sig, men som är kväll så är det ju toppen, men det blåser lite, men ja, jag vet inte, man slappnar av på något vis och man kan tänka lite och ja, kom till ro.
0: Har du liksom alltid i livet så där sökt dig till naturen, eller var det något du upptäckte senare?
1: Ja, absolut. Oftast skogen och stranden framförallt, för jag bor ju bara ett stenkast från stranden, så att där nere man har havet brusande liksom beroende på väder och vind liksom, men det gud, det är liksom underbart.
0: Kan det vara liksom att man känner en viss litenhet då?
1: Kan det vara. Absolut.
0: När du går nu ikväll då, där i blåsten och i mörkret, vad tänker du på?
1: Tänker på allting. Man går igenom hela livet i regel.
0: Det låter maffigt.
1: Det är maffigt. Men nej, jag tror det är liksom, det snurrar runt med både det ena och andra. Men liksom man får tid att tänka och liksom sorg och ja, allt möjligt i regel.
0: Och när du kliver inomhus igen då?
1: Då blir det tråkigt.
0: Du längtar du ut igen?
1: Nej, jag sitter gärna ut så länge det går. Men ja, vi får se var. Om det kommer regn här ikväll så jag vet inte. Men de säger det. Men det är jätteskönt nu i alla fall. Så att jag sitter gärna ute så länge det går och tänker. Och
0: Hampus Furster på Gotland. Njut av de där ljumma vindarna ikväll då.
1: Det kommer jag göra.
0: Tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej på dig.
1: Hej.

0: Cyndi Lauper. Man vill inte missa det där viskandet, va? Time after time var det där. Nu i Karlavagnen ska vi till Vikmanshyttan Hedemora. Hallå, Kiki Fredlund.
1: Hallå.
0: Hej, vad pigg du låter så här 20:12 på kvällen.
1: Ja, men jag är i ryggläge så jag ligger och lyssnar på er. Så att så himla pigg är jag ju inte.
0: Det var det första hejet som du var svung i.
1: Ja, ungefär så.
0: Du, Kiki, var hittar du tröst någonstans?
1: Ja, jag har behövt mycket tröst sista året för att idag är det på dagen 11 månader sedan min man dog. Och året innan så dog en av mina hundar. Men jag har en hund kvar och tack och lov för det, så att det är väl hon som är min stora tröst egentligen nu.
0: Vad heter hunden?
1: Hunden heter Onyx och är en fransk bulldog på 7 år.
0: Onyx?
1: Ja.
0: Var kommer det namnet ifrån?
1: Att det skulle börja på O.
0: Aha.
1: Jag har fött upp, ja nu har jag tagit min sista kull, men jag har fött upp hundar i många, många, många år. Och då så får de namn i bokstavsordning.
0: Okej. Onyx, ja. Häftigt namn, aldrig hört.
1: Nej. Då ska jag säga en liten kuriosa grej. Hon har haft valpar 2 gånger. Inte många, men 2 utav de valparna är döpta till Bruno. Mm-hmm. Och Bruno hade jag aldrig hört förut, men den ena är såld här inte så långt ifrån där jag bor och han hette Bruno, och den jag hade året efter som hamnade i Kalifornien i USA faktiskt, och han hette också Bruno.
0: Vad lustigt.
1: Ja, det var lustigt tycker jag med.
0: Ja. Du, Kiki, om du tar oss tillbaka där 11 månader, vad betydde Onyx när det var som allra färskast, den här sorgen?
1: Ja, då var jag ju så ledsen och så nere så inte ens hon kunde rädda mig just då. Därför att när min man dog, vi hade varit tillsammans i 67 år.
0: Åh, jösses.
1: Ja, så det är ju nästan en hel livstid. Så att jag tog det väldigt, väldigt hårt och jag har sörjt honom och sörjer fortfarande. Mm. Så varje sån här månadsdag, den 28, så tänker jag lite extra på honom. Mm. Men som sagt, det är ju bara en evig tur att jag har hunden, så skulle jag vilja säga.
0: Varför är det tur?
1: Annars skulle jag ju vara precis ensam.
0: Är det något mer Onyx gör för dig som gör att, ja, men att du kliver upp liksom?
1: Nej, hon är så morgontrött.
0: Det låter som att det bröts.
1: Nej.
0: Är du borta, Kiki?
1: Nej, jag är kvar.
0: Jag nu försvann kvar, Kiki, lät det som. Det känns inte kanske som att hon är på väg tillbaka heller. Ah, det var tråkigt. Vi får se om vi får tag på Kiki igen. Så länge så kan jag... Men vad märkligt. Nej, det försvann lite grann. Ja, vi gör så här. Vi sätter på en låt och så ser vi om jag kanske kan få tag... Det är något tekniskt strul det här. Så vi lyssnar lite på Luke Combs här, så får vi se om vi kan reda det under låten.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Ja, det där var Luke Combs Be By You. Och nu, Kiki, tror jag att vi har löst det här teknikstrulet. Hör
1: ja,
0: du?
1: Okay.
0: Nu är
1: jag
0: vi med
1: hörde
0: igen.
1: Dig. Jag hörde dig hela tiden.
0: Mycket märkligt. Du vet, jag sände från Kalmar, så det kan ha hänt någonting mellan Kalmar och Umeå, där tekniken sitter. Det, man vet det inte. Vi gräver inte
1: Nej,
0: mer
1: man
0: i det.
1: Vet inte.
0: Du, Kiki, vi var någonstans där med hunden, Onyx, och precis när din man hade gått bort. Men en hund behöver ju promenader, så du var ju tvungen att ge dig ut med Onyx oavsett, va?
1: Ja, det värsta är att jag har själv varit så himla dålig så att hon har fått väldigt lite promenader. Mm. Jag bor ju i hus med inhägnad tomt, så ute får hon ju vara.
0: Ja.
1: Men mina promenader, förut har ju vi, och jag har ju älskat att gå i skogen och plocka svamp och plocka bär.
0: Mm.
1: Och jag har inte kunnat gjort det i år.
0: Oh.
1: Och ja, det är trist. Och lika så har jag spårat mycket med mina hundar som de tycker är jätteroligt. Men det har jag inte heller kunnat gjort här nu på över ett år.
0: Åh, det där behöver du ju också tröst för då. Där finns Onyx också då kanske.
1: Ja, hon får ställa upp på allt.
0: Ja. Nu har vi ju pratat om din tröst här, den här bulldoggen Onyx. Men jag måste fråga dig, Kiki, när det här hände då, när du förlorade din man. Hur tyckte du att omgivningen skötte sig när det kom till just trösten?
1: Ja, mina barn från Trollhättan och Göteborg var ju här både när han dog och sen på begravningen, och de sa, men följ med oss hem nu, var inte ensam där med hunden. Men jag sa att jag vill inte åka någonstans alls nu, utan jag vill bara vara här nu med Onyx.
0: Mm.
1: Men sen, det här var ju i september och oktober då. Men sen när julen kom så tänkte jag, nej men ska jag sitta här ensam på julen? Så då åkte jag till mina barn i Trollhättan och Göteborg och var borta i 3 veckor över hela jul och nyår. Och det var en tröst, ska jag säga.
0: Det var det.
1: Ja, det var det.
0: Mm.
1: De tog hand om mig. Jag var så trött då, så att jag orkade ju ingenting. Jag var bara ledsen. Men de tog hand om mig så att, åh, som jag blev upp. Passad på i 3 veckors tid.
0: Mm. Mm. Ja, vi människor behöver varandra. Men också de fyrbenta vännerna kan vara en stor betydelse. Ja, ju.
1: Absolut. Och jag menar, det är en evig tur att jag har en hund kvar. För det här är väl första gången på 60 år som jag bara har en hund.
0: Mm.
1: Ja, annars har jag alltid haft flera hundar.
0: Otroligt bra att du har Onyx där. Bredvid dig kanske? Eller var är hon?
1: Ja, hon ligger, jag ligger i sängen och hon ligger i sin säng bredvid.
0: Kiki Fredlund, Vikmanshyttan, Hedemora. Nu får ni sova så gott.
1: Ja, tack. Det ska vi göra.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Hej då på dig.
1: Okej, hej då.
0: Hej, hej. Ja, tröst pratar vi om i kvällens Karlavagnen. Och Conny skriver på vår Facebook-sida. Jag tittar på Faith in Humanity Restored eller Random Act of Kindness-videos på YouTube när allt känns mörkt. Så känns allt lite ljusare. Främmande människor kan verkligen vara riktigt fina mot varandra. Och det här, Conny, är jag också väldigt svag för. Det är alltså filmer, ett ihopklipp med folk som typ till exempel betalar någon okänd persons varor i en butikskö utan att vilja ha något tack eller någonting så. Någon som ger rosor på stan, inte heller någon vilja att ha någonting tillbaka. Det kan vara någon som hjälper en hund som håller på att drunkna. Ja, men du fattar, allt som är snällhet paketerat och som gjort för att bli lite lipig. Och det faktiskt ger en hopp om mänskligheten, och det i sig är väl en stor tröst. Lina Rylander, hon skriver att jag finner tröst i att sjunga i kör. Det har vi också haft med ikväll med Ulf. Det har stärkt min självkänsla och peppat upp mig när jag varit ledsen. Musik kan trösta, lindra och peppa. Även att ta en promenad kan hjälpa skingra tankarna på allt jobbigt.

Det här är en ny låt med Klara Hammarström, den heter Gravity. Och det har kommit ett mejl angående tröst till karlavagnen@sverigesradio.se. Jag rensar ogräs, det är min meditation. Kan lyssna på vad jag vill i mina lurar, ingen vill störa mig. Ibland sticker man sig så man känner att man lever. Och ibland ser man något som man inte är beredd på. Som den gången jag hittade en liten sköldpaddsbebis som såg ut som ett löv. Eller den metallfärgade skalbaggen. Så vacker. Det gav mig hopp. Hälsar Anna i Amerikat.

0: Metallica med Nothing Else Matters. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Freja Lant och Heldebro, tekniker Björn Nitzler, digital redaktör Hugo Götberg. I slussen satt Björn Lövgren och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Kalle Johansson och Frida Tranvik. De har önskenatt i natt. Men först nu när klockan slår 12 blir det Ekot med Marcus Landén.
1: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
2: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
3: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
2: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
1: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Janåker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen av Vaken. Det betyder att det är dags för önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020 99 55 00. 020 99 55 00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugg Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver: "This is it." Den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, "This is it." Tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få.

0: truth. Guys, how many of you guys like to look at naked women? Let me hear ya. Girls, be honest with me.
1: Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från Trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ukraina ska utföra flera attacker mot Ryssland med långdistansdrönare framöver och ökar nu produktionen kraftigt. President Zelensky har gett order om att det ska tillverkas 1000 sådana här drönare om dagen, ungefär 3 gånger fler än idag. För att lösa problemet här i Sverige med att elever har hög frånvaro i skolan så behövs vuxna som finns där för eleverna. Det säger flera skolledare i en undersökning som P4 gjort. Tony Storm är rektor på Stenstalidsskolan i Kristinehamn.
3: Den personal som jobbar med trygghetsskapande i korridorer, tar emot elever, det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
4: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
5: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
2: Reporter här är Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter ett klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon är liksom ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti. Och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen. Och en knapp timme sen heter det kanske. Och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton. Och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratade om heter I Will Always Love You.

ihåliga och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina så titta inte ner, titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Talk to me. Talk to me. In your arms, special way. Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det. Och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu, tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack för en från Mikael.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sveriseradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mike.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare. Skriver Lilian.

George Michael och Elton John, här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej, hälsar Eva.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not